0: Diplomatískar viðræður fjallum sjálfar sig vegna hafnbanns Írana í Hormúsundi. Bandaríkjaforseti lýsti yfir vonum að endurnýjuð diplomatísk samskipti gætu bundið enda á stríðið sem hófst í lok febrúar. Trump sagði borði Air Force One forsetaflugvélinni í dag að hann teldi góðar líkur á að eitthvað gerist og að samningaviðræður séu hafnar. Stjórnvöld í Teheran hafa hins vegar þvertekið fyrir það að viðræður eigi sér stað við Bandaríkjunum að binda enda á átökin. Bandaríkjaforseti sagði að ef nýjar viðræður mistækjust, myndu fyrri aðgerðir taka aftur við og vísaði hann á bug áhyggjum af því að skotfærabirðir Bandaríkjana væru að klárast. Halldór Björnsson, fagstjóri veðurs og loftslags á Veðurstofu Íslands, segir megin ástæður fyrir vaxandi skógareldum í Evrópu á sumrin vera aukna tíðni þrálátra hitabylgja sem stafar af hlýnun jarðar. Tíðar hitabylgjur skapi kjör aðstæður fyrir skógarelda.
1: Í Evrópu er náttúrulega þannig að það hafa komið þrálátar hitabylgjur og bara núna í sumar, hitabylgjur nummer 4 minnum í Frakklandi. Þannig að þessar hitabylgjur þær þurrka jarðveginn og þær búa til þessi skilyrði sem geta valdið mjög miklum gróðureldum. Það er einfaldasta skýringin.
0: Síðasta ár var versta ár skógarelda í Evrópu hingað til. Halldór segir að útlit sé fyrir að árið í ár verði svipað, en gróðurelda vandinn einskorðast ekki eingöngu við suður Evrópu.
1: Norðurabógin og til dæmis í Norður-Kanada eru mjög miklu skógareldar. Það er aðeins flóknar kerfi þar af því að það hefur líka svo mikið bara hlínunin, hún hefur svo mikið breytt gróðri, það eru þið meiri eldsmatur, meiri skógur til að brenna. Það er aðeins öðruvísi aðstæður en sama niðurstaða loftslagsbreytingar eru það sem er að knýja þetta.
0: Sagði Halldór Björnsson. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld, norðlæg eða breytileg 8-13 metrar á sekundu og skýjað með köplum, en lítilsáttar væta norðaustan til. Heldur hægari með morgninum, víða skýjað og smá skúrir, en bjart með köplum landið vestanvert. Stöku síðdegisskúrir og jafnvel helli dembur. Hiti 6-17 stig, mildast á suður og vesturlandi. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 1, fréttalestri, er lokið.
2: Næturútvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2.

0: Sumarið er komið á Rás 2. Á virkundögum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örlegs og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómars eru opið alla morgna. Margrét Erla mætir með vasadisko eftir hádegi og síðdegis fara Steineyskúla, Jóhann Albert og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rás 2 og í spilararúf.
1: Við erum Rás 2.
2: Fyrst og fremst með þér.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 1, Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Rafmagnslaust varði í Breiðholti í Reykjavík klukkan 11:30 í kvöld. 10 mínútum fyrir fréttir greindu veitur frá því að viðgerð væri lokið. Því ættu allir að vera komnir aftur með rafmagn. Rafmagninu sló út við Tungubakka í Seljahverfi og nágrenni vegna háspennubilunar. Að minnstakosti 624 bandarískir hermenn hafa særst og 18 fallið frá því Donald Trump fyrirskipaði árásir á Íran í febrúar. Samkvæmt nýjum tölum bandaríska varnarmálaráðuneytisins sem birtar voru helgina létu 18 bandarískir hermenn lífið í hernaðaraðgerðinni Epic Fury eða innrás bandaríkjana í Íran. Sú tala var þó leiðrétt stuttu eftir birtingu og sagt að 14 hafi í raun fallið í þeirri aðgerð en 4 til viðbótar í öðrum hernaðaraðgerðum frá og með 7. júli. Bandarísk stjórnvöld voru gagnrýnd harðlega fyrir að hafa með þessum hætti skipt átökunum upp í 2 aðskilin tímabil þrátt fyrir að um sé að ræða eitt og sama stríðið. Þyrla landhelgisgæslunar og björgunarsveitir voru kallaðar út í dag vegna svifflugmanns sem hafði hlekst á og brotlent sunnan við Mýrdalsjökul. 23 hópar frá landhelgisgæslu og björgunarsveitum komu að björgunaraðgerðum. Það er bara 2 klukkustundir liðu frá því að útkall barst þar til maðurinn var fluttur á sjúkrahús. Hann brotlendi í djúpu gili eftir flug á svifvæng ásamt hópi fólks í morgun. Þegar hópurinn lendi eftir flugið var fólk vart við að einn vantaði. Aðstæður til björgunar voru erfiðar, segir Margrét Gunnarsdóttir hjá Landsbjörg.
2: Þetta er þröngt og djúpt gil, þannig að það var svona fyrst útlit fyrir að þyrlan myndi ekki ná að hífan svona hátt og fjallabjörgunar hópur frá Landsbjörg og mættur á svæðið og var tilbúin til að fara að hérna, koma hann niður á hann hátt.
1: Sagði Margrét Gunnarsdóttir, staðgengill upplýsingafulltrúa Slysavarnafélagsins Landsbjargar. Vegagerðin vekur athygli á því að í fyrramálið verður Malbyggs viðgerðum framhaldið á tvöföldu köflunum á ringveginum, milli Sandskeiðs og að Hveragerði. Framkvæmdir hefjast klukkan 9 í fyrramálið og þeim líkur klukkan 7 annað kvöld. Umferð verður hleyft framhjá með fram vinnusvæðum. Og þá að lokum veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld, norðlæg eða breytileg átt, 5-13 metrar á sekundu og skýjað með köflum, en lítilsáttar væta norðaustan til. Heldur hægari með morgninum, víða skýjað og smá skúrir, en bjart með köflum landið vestanvert, stöku síðdegiskúrir og jafnvel helli dembur. Hiti 6-17 stig, mildast á suður og vesturlandi. Frettir verða næst sæður í útvarpi klukkan 2, frettalestri er lokið.
0: Þú ert að hlusta á næturútvarp Rásar 2, tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.

0: á milli 5 og 6 laugardag og sunnudag verslunarmannahelgina.
1: Jú, kæru vinir, þið heyrðu rétt. Ég heiti Atli Fannar og í hvar eru þau nú ætla ég að spila lögin sem þú vissir ekki að þú vildir heyra ásamt að spjalla hvar fólkið á bakvið lögin í dag og hvað það að sýsla. Endilega hlustið. Þetta verður bara stemming.
2: Hvar eru þau nú? Atli Fannar á milli 5 og 6 laugardag og sunnudag. Verslunarmannahelgina.
0: Sumargleðin á Rás 2.
3: Rás 2.
0: Þetta Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2. Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Rafmagnslaust varð í Breiðholti í Reykjavík klukkan 11:30 í kvöld. 10 mínútum fyrir 1 greindu veitur frá því að viðgerð varði lokið og rafmagn komið aftur á. Rafmagninu sló út við Tungubakka í Seljahverfi og nágrenni vegna háspennubilunar. Sætaraðir í 100 Boeing 737 Max flugvila voru settar rangt upp og gera þar lagfæringar á mistökunum. Bandaríska flugmálastofnunin FAA greindi frá þessu í gær. Sætaraðir voru ekki festar með réttum hætti við golf farþegarýma og sætin gætu því losnað við mikið álag, svo sem í ókyrð eða við neyðarlendingar. Ef það gerist, gætu farþegar eða áhafnir slasast. Þá gætu laus sæti einnig tafið við neyðarrýmingar. Þetta á við á 500 þota af þessari gerð sem skráðar eru í Bandaríkjunum. Bandaríska flugmálastofnunin hefur einungis lögsögu yfir bandarískum flugfélögum en yfirvöld í öðrum löndum fylgja jafnan fordæmi hennar ef við á. Stofnunin tilgreindi ekki sérstaklega hvenær flugfélög þyrftu að vera búin að ljúka lagfæringunum. Boeing gaf út tilmæli til flugrekenda í desember vegna gallans. Donald Trump, bandaríkjaforseti, sagðist í dag vera bjartsýnn á að friðarsamningar náist við Íran og að viðræður væru í gangi. Hlé hefur verið á átökum landana frá því á föstudag eftir að bandaríkin höfðu gert árásir á Íran í 13 nætur í röð. Bandaríkjaforseti lýsti yfir vonum að endurnýju diplomatísk samskipti gætu bundið enda á stríðið sem hófst í lok febrúar. Stjórnvöld í Teheran hafa hins vegar þvertekið fyrir það að viðræður eigi sér stað við Bandaríkin að binda enda á átökin. Bandaríkjaforseti sagði að ef nýjar viðræður mistækjust myndu fyrri aðgerðir taka aftur við og vísaði hann á bug áhyggjum af því að skotfærabirðir Bandaríkjana væru að klárast. Íþróttir, 2 leikir voru á dagskrá í bestu deild karla í fótbolta í kvöld. Breiðablik og IPVAF mættust á Kópavogsvelli þar sem Breiðablik vann nauman 1-0 sigur. Ágúst Orri Þorsteinsson skoraði eina mark leiksins snemma í seinni hálfleik og tryggði Breiðablik 3 stig. Það var Akureyrar slagur þegar Káa tók á móti Þór á nýjum Káavelli sem var vígður í kvöld. Leikurinn var þó tíðenda lítill og endaði með markalausu jafntefli. Og við lítum á lokum til veðurs. Norðlæg eða breytileg 8-5 til 13 metrar á sekundu og skýja með köplum en lítilsáttar væta norðaustan til. Heldur hægari með morgninum, víða skýjað og smá skúrir en bjart með köplum landið vestanvert. Stöku síðdegi skúrir og jafnvel helli dembur. Hiti 6 til 17 stig, mildast á suður og vesturlandi. Fréttir verða næst sæður í útvarpi klukkan 5. Fréttalestri er lokið.
0: Þú ert að hlusta á Nætur útvarp Rásar 2.

0: Hljómsveitin Sniglabandið fór í fræga ferð til Sovjetríkjana sálugu rétt áður en þau liðuðust í sundur. Þetta var haustið 1989. Bandið kom saman í stúdíó 12 hér í Efstaleitinu, nú fyrir skemmstum og rifjaðu þessa merkilegu ferð.
1: Það var ennþá sko kommunistaflokkunum var ennþá svona alls ráðandi að það lifna á pappirnum og það var. Og við vorum með nokkur gig bókuð sko í gegnum Komsomol sem var svona ungliðar hefing hérna kommunista.
2: Mikill í tregi?
3: Nei.
4: Misti ekki að stórskemmtilegum þætti í Sniglabandsins. Sniglabandið í Sovjet, hér á Rástu, Vestmannaeyjum. Laugardag og sunnudag.

0: kannski.
1: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Sauðfjár ræktar fræðingur, hagfræði prófessor, auglæknir til hálrar aldar, haffræðingur.
2: 71% af yfirborði jarðar sjór og meðal dýpið 4000 metra cirka.
1: Í sumar fæ ég til mín fólk sem hefur helgað ævinni því að skilja hlutina sem við tökum sem sjálfsögðum. Og við förum í gegnum þessa hluti saman.
3: Lamb tífaldar fæðingarþunga sinn á þessum 3,5-4 mánuðum.
1: Þú veist betur, alla laugardagsmorgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í rúfspilaranum og hlaðarsveitunni þinni.
4: Fyrst og fremst með þér.
5: Við.

Sumarið er komið á Rás 2. Á virkundögum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örlegs og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómars eru opið alla morgna. Margrét Erla mætir með vasadisku eftir hádegi og síðdegis fara Steinei Skúla, Jóhann Albrett og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rás 2 og í spilararúf.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5. Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Donald Trump, bandaríkjaforseti, sagði í gær að hann væri bjartsýnn á að friðarsamningar náist við Íran og að viðræður væru í gangi. Hlé hefur verið á átökum landana frá því á föstudag eftir að Bandaríkin höfðu gert árásir á Íran í 13 nætur í röð. Bandaríkjaforseti lýsti yfir vonum að endurnýju diplomatísk samskipti gætu bundið enda á stríðið sem hófst í febrúar. Stjórnvöld í Teheran hafa hins vegar þvertekið fyrir það að viðræður eigi sér stað við Bandaríkin að binda enda á átökin. Bandaríkjaforseti sagði að ef nýjar viðræður mistækjust, myndu fyrri aðgerðir taka aftur við og vísaði hann á bug áhyggjum af því að skotfærabirðir Bandaríkjana væru að klárast. Bandaríski lyfja- og snyrtivöruframleiðandinn Johnson & Johnson hefur samþykkt að borga samtals 5,5 miljarda bandaríkjadala, eða sem samsvarar nærri 700 miljardum króna, í sáttagreiðslur til að greiða úr tugum þúsunda lögsókna á hendur fyrirtækinu. Málaferli hafa staðið yfir í meira en áratug og því hefur verið haldið fram að barnapúður og aðrar vörur fyrirtækisins sem innihalda talk hafi valdið eggjastokkakrabbameinum. Til þess að sáttin nái fram að ganga þurfa 95% stefnenda að samþykja sáttagreiðsluna. Þeir eru 76.000 talsins. Lögmannstofur þeirra segja að þetta vera farsæla lausn á langri deilu. Erik Haas, stjórnandi hjá fyrirtækinu, segir enga stoð fyrir málsóknunum. Með sáttagreiðslunni vilji fyrirtækið einfaldlega ljúka málinu. Sætaraðir í hundruðum Boeing 737 Max flugvila voru settar rangt upp og gera þar lagfæringar á mistökunum. Bandaríska flugmálastofnunin FAA greindi frá þessu í gær. Sætaraðir voru ekki festar með réttum hætti við gólf farþegarýma og sætin gætu því losnað við mikið álag, svo sem í ókyrð eða við neyðarlendingar. Ef það gerist, gætu farþegar eða áhafnir slasast. Þá gætu laus sæti einnig tafið við neyðarrýmingar. Þetta á viðum á 500 þota af þessari gerð sem skráðar í Bandaríkjunum. Bandaríska flugmálastofnunin hefur einungis lögsögu yfir bandarískum flugfélögum en yfirvöld í öðrum löndum fylgja jafnan fordæmi hennar ef við á. Stofnunin tilgreindi ekki sérstaklega hvenar flugfélög þyrtu að vera búin að ljúka lagfæringunum. Boeing gaf út tilmæli til flugrekenda í desember vegna gallans. Vegagerðin vekur athygli á því að í dag verður malbiksviðgerðum framhaldið á tvöföldu köflunum á ringveginum milli Sandskeiðis og Hveragerðis. Ráðgert að framkvæmdir hefjist klukkan 9 og að þeim ljúki klukkan 7 í kvöld. Umferð verður hleyft framhjá meðfram vinnusvæðum. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 6. Nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregni les Sigríður Kristjánsdóttir. Hafístilkynning. Stakir borgarísjakar sáust í ískönnunarflugi landhelgisgæslunar í gær. Jaki á stað 66 gráður, 55 mínútur norður, 20 gráður, 16 mínútur vestur stór en hefur byrjað að brotna úr honum. Annar jaki á stað 66 gráður, 36 mínútur norður, 21 gráður, 3 mínútur vestur er tæplega 400 metra hár og 200 metra langur. Smærri mólam að finna svæðinni kringum jakana. Nánar á vef veðurstofunar. Veðrið klukkan 3, Reykjavík, vestnorvestan 2, skýjað, hiti 11 stig, loftþrýstingur 1011 millibar stígandi. Seltjarnarnes, norðnorðaustan 8, hiti 11 stig, gufuskálar, austan 3, hiti 7 stig, Stykkishólmur, suðaustan 2, skýjað, hiti 7 stig. Flatey á Breiðafirði, austan 3, hiti 10 stig, Bjargtangar, austsuðaustan 3, hiti 9 stig, Patreksfjörður, austnorðaustan 2, hiti 9 stig. Bíldudalur, norðnorðaustan 1, hiti 9 stig, Bólungarvík, vestan 1, hiti 8 stig, Straumnesviti, suðsuðaustan 2, hiti 10 stig, Blönduós, austan 2, hiti 2 stig. Skagatá, logn, hiti 5 stig, Sauðanesviti, suðvestan 1, hiti 6 stig, Akureyri, suðvestan 2, hiti 6 stig. Grímsey, vestan 2, hiti 6 stig. Flatey og Skjálfanda, suðvestan 4, hiti 6 stig. Húsavík, logn, hiti 6 stig. Rauðinúpur, norðvestan 5, hiti 6 stig. Raufarhöfn, vestnorvestan 2, hiti 6 stig. Pontur, norðvestan 5, hiti 6 stig. Bjarnarey, norðvestan 12, hiti 7 stig. Dalatangi, norðnorvestan 8, skúr á síðustu klukkustund, talsverið sjór, hiti 7 stig. Loftrýstingur 1012 millibar stígandi. Seley, norðan 9, hiti 8 stig. Vattarnes, norðan 3, hiti 8 stig. Kampanes, austnorðustan 4, hiti 8 stig. Papey, norðvestan 9, hiti 8 stig. Höfni Hornafirði, suðaustan 5, hiti 8 stig. Ingólfshöfði, austnorðustan 8, hiti 10 stig. Skarsfjörviti, austan 4, hiti 12 stig. Stórhöfði, austnorðustan 1, hiti 10 stig. Vestmannaeyjabær, suðsuðaustan 1, hiti 9 stig. Eyrarbakki, norðaustan 7, hiti 10 stig. Grindavík, norðnorðaustan 4, hiti 11 stig. Garðskagaviti, norðnorðaustan 8, hiti 11 stig. Keflavíkurflugvöllur, norðnorðaustan 6, skýjað, hiti 11 stig. Sjóveðurspá. 400 km norðvestur af Þrándheimi er allvíðóttu mikil 992 mm lægð sem þokast norður og grinnist smám saman. 450 km suður af Reykjanesi er 1005 mm lægð sem þokast austur en yfir Grænlandi er 1027 mm hæð. Veðurhorfur og miðum á djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið. Norðaustlæg átt 3-10 metrar á sekundu en norðan og norðvestan 8-13 á morgun. Faxaflóamið, norðaustan 8-13 en norðan og norðvestan 3-10 síðdegis. Breiðafjörðamið, norðlæg eða breiðtelg átt 3-10 en 8-13 með kvöldinu. Vestfjörðamið, norðaustlæg eða breiðtelg átt 3-10 en 8-15 seinnipartinn. Norðan 3-10 á morgun. Norðvesturmið, norðan 5-10 en 8-13 seinnipartinn. Dregur úr vindi á morgun. Norðausturmið, norðan 5-10 en 10-15 austan til á morgun. Austurmið, norðvestan og norðan 8-13 en 5-10 með morgunum. Norðvestan 10-15 á morgun. Austferðamið, norðlæg átt 5-10 en 10-18 á morgun hvassast norðan til. Suðaustur mið, austlæg eða breiðtelg átt 3-10 en 8-13 síðdegis. Norðan 10-15 austan til á morgun en annars norðvestan 3-10. Vesturdjúp, norðlæg átt 3-10 en 5-13 seint í kvöld. Norðvestan 5-13 á morgun. Grænlandsund, norðaustlæg eða breiðtelg átt 3-10. Norðurdjúp, norðlæg átt 3-10 en 10-15 austast á morgun. Austurdjúp, norðan og norðvestan 8-13 en 5-10 hádegi. Lægir austan til í kvöld en austan og norðvestan 10-15 á morgun. Færeyjadjúp, norðvestan 5-13 en lægir undir morgun. Gengur í norðaustan 8-13, vestan til seinnipartinn, austan og norðaustan 10-18 í kvöld, en hægar norðaustan til. Snýst í vestan og norðaustan 10-15 á morgun. Suðausturdjúp, austlæg átt 3-10, en 10-15 norðan til. Snýst í norðan 15-20 og austan til undir kvöld. Snýst í vestan 5-10 á morgun, en 8-15 norðaustan til. Suðurdjúp, norðlæg átt 8-15. Suðvesturdjúp, norðan og norðvestan 5-10, en snýst í vestan átt eftir hádegi. Vestan og norðvestan 5-13 á morgun. Næst verða veðurfregnir lestar frá veðurstofu klukkan 9:53. Verðið sæl.
0: Næturútvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2.

0: á milli 5 og 6 laugardag og sunnudag verslunumanna helgina.
1: Jú, kæru vinir, þið heyrðu rétt. Ég heiti Atli Fannar og í hvar eru þau nú ætla ég að spila lögin sem þú vissir ekki að þú vildir heyra ásamt að spjalla hvar fólkið á bak við lögin í dag og hvað það að sýsla. Endilega hlustið. Þetta verður bara stemming.
2: Hvar eru þau nú?
3: Atli Fannar á milli 5 og 6 laugardag og sunnudag verslunumanna helgina.
0: Sumargleðin á Rás 2. Við erum Rás 2.
4: Fyrst og fremst með þér.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 6. Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Stór jarðskjálfti varði í Bárðarbungu öskjunni á sjötta tímanum. Samkvæmt upplýsingum frá Veðurstofunni benda fyrstu mælingar til þess að hann hafi verið 5,1 að stærð. Við segjum betur frá skjálftanum á vefnum rúf.is um leið og frekari tíðindi berast og sömuleiðis í útvarpsfréttum klukkan 7. Nærri 400 drónum Úkraínuhers var beint að Moskvu héraði í Rússlandi í nótt. Sergei Sobyanin, borgarstjóri Moskvu, segir í tilkynningu á Telegram að flestir drónarnir hafi verið skotnir niður. Þar á meðal 81 dróni sem stemdi á höfuðborgina. Héraðsstjórinn Andrei Vorobyov greindi frá því að fjölbýlishús hefði orðið fyrir skemmdum á tveimur stöðum í héraðinu, ekki hafa borist fregnir af manntjóni. Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseti, er í Washington. Hann á fund með Donald Trump, Bandaríkjaforseta, síðar í dag. Franska lögreglan hefur endurheimt 2500 ára gamalt hálsmenn úr skýra gulli sem stólið var úr safni í Burgundarhérði á föstudag. Einnig hefur verið handtekin í tengslu við rannsókn málsins. Þetta kom fram á blaðamannafundi Catherine Pegar, menningarmálaráðherra Frakklands í gær, þegar hún kynnti nýja öryggisstefnu fyrir opinber söfn. Þjófnaðurinn sem átti sér stað á föstudags morgun var mikið áfall fyrir safnafólk í Frakklandi. Hálsmennið sem vegur 480 grömm og er úr 24 karata gulli fannst við fornleifa uppgröft nærri þorpinu Vix árið 1953. Það er talið vera frá 7. öld fyrir Krist og hafa tilheyrt keltneskri prinsessu. Í október komust þjófar á brott með ómetanlega skartgripi úr Louvre-safninu í París og þá var verðmætum kristalsskartgripum stólið úr La Ligue-safninu í norðausturhluta landsins fyrir þessum mánuði. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu sektaði nokkra ökumenn fyrir akstur langt yfir leyfilegum hámarkshraða í gerkvöld og nótt. Lögregluþjónar á stöðu 2 sem sinnir verkefnum í Hafnarfirði og Garðabæ stöðuðu bílstjóra sem ók á 144 km hraða þar sem hámarkshraði er 80. Annar ók á 108 km hraða þar sem hámarkshraði er 60. Í austurhluta umdæmisins voru tveir ökumenn teknir á yfir 120 km hraða þar sem hámarkshraði er 80. Og þá veður, hæg norðlæg eða breytileg átt, víða skýjað og smá skúrir en bjart með köflum landið vestanvert, stöku síðdegi skúrir og jafnvel helli dembur. Fyrir að rigna norðaustan til seint í kvöld, norðan 8 til 15 á morgun, hvassast austast og víða dál til rigning eða súld með köflum en létt skýjað sunnan og vestan til. Hiti 6 til 17 stig, mildast á suður og vesturlandi. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 7. Fréttalestri er lokið.
2: Mikilvægur hluti af menningarlífi landsmanna.
3: Tónlist, fréttir, dægurmál og viðburðir.
2: Við erum Rás 2.
3: Fyrst og fremst.

0: Hljómsveitin Sniglabandið fór í fræga ferð til Sovjetríkjana sálugu rétt áður en þau liðuðust í sundur. Þetta var haustið 1989. Bandið kom saman í stúdíu 12 hér í Efstaleitinu, nú fyrir skemmstum og rifjaði þessa merkilegu ferð.
1: Það var ennþá, sko, kommunistaflokkurinn var ennþá svona alls ráðandi að þannig, svona á pappirnum þetta var. Og við vorum með nokkur gig bókuð, sko, í gegnum Komsomol sem var svona ungliðarhefing hérna kommunista. La la la la la
2: la la la la Hvað kemur svo?
3: Mikillir tvei,
2: nei.
4: Já.
2: Nei.
5: Misti ekki að þórskemmtilegum þætti í Sniglabandsins. Sniglabandið í Sovjet, hér á Ráttu, vestanmannahelgina. Lögardag og sunnudag.
6: Ráttu. Fyrst og fremst. Við erum Ráttu.

0: sauðfjárræktar fræðingur, hagfræði prófessor, auglæknir til hálrar aldar, haffræðingur.
1: 71% af yfirborði jarðar sjór og meðal dýpið 4000 metra cirka.
0: Í sumar fæ ég til mín fólk sem hefur helgað ævinni því að skilja hlutina sem við tökum sem sjálfsögðum. Og við förum í gegnum þessa hluti saman.
2: Lamb tífaldar fæðingarþunga sinn á þessum 3,5-4 mánuðum.
0: Þú veist betur, allar lögðast mótna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í rúfspilaranum og hlaðarsveitunni þinni.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er þriðjudagur 20. og 8. júli. Klukkan er 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Jarðskjálfti af stærðinni 5,2 varði í Bárðarbungu öskjunni í morgun. Nokkrir eftirskjálftar hafa fyllt, allir minni en tveir að stærð. Sigríður Kristjánsdóttir, náttúruvársérfræðingur, segir að ekki hafi orðið nógu margir skjálftar til að hægt sé að tala jarðskjálfta hrinu.
1: Þessi skjálfti var klukkan 5.36 í morgun og hann er þarna í norðanverðum öskjubarminum í Bárðarbungu og er svona hluti af minnstri sem við erum að sjá síðustu 2-3 árin á þessu svæði.
2: Greinið einhver merki gosóróa?
1: Ekkert slíkt sem að fylgi þessu, sko. Þetta er bara askjan sjálfa svona trekkjast upp þegar að kvikusöfnunin er að fara aftur í gang núna eftir að hólhrauns gosinu lauk 2014-15 og þá bregst askjan svona við að hún hrekkur við öðru hverju. Þannig að við hefum verið að fá svona það bil kannski 2-3 manna fresti fá skjálta sem er svona í kringum 5 að stærð.
0: Sagði Sigríður Kristjánsdóttir, Grétar Þór Sigursson talaði við hana. Næri 400 drónum Úkraínuhers var beint að Moskvu hér að þið í Rússlandi í nótt. Sergei Sobianin, borgarstjóri Moskvu, segir í tilkynningu á Telegram að flestir drónarnir hafi verið skotnir niður. Það er á meðal 81 dróni sem stemdi á höfuðborgina. Ekki hafa borist fregnir af manntjóni. Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseti, er í Washington. Hann á fund með Donald Trump, bandaríkjaforseta, síðar í dag. Sætaraðir í hundruðum Boeing 737 Max flugvila voru settar rangt upp og gera þarf lagfæringar á mistökunum. Bandaríska flugmálastofnunin FAA greindi frá þessu í gær. Sætaraðir voru ekki festar með réttum hætti við gólf farþega rýma og sætin gætu því losnað við mikið álag, svo sem í ókyrð eða við neyðarlendingar. Ef það gerist, gætu farþegar eða áhafnir slasast. Þá gætu lausasæti einnig tafið við neyðarrýmingar. Þetta á viðum á 500 þota af þessari gerð sem skráðar eru í Bandaríkjunum. Bandaríska flugmálastofnunin hefur einungis lögsögu yfir bandarískum flugfélögum en yfirvöld í öðrum löndum fylgja jafnan fordæmi hennar ef við á. Fréttalestri er lokið.
3: Ný tónlist utan úr heimi, lögin sem þú þekkir og eitthvað sem þú hefur aldrei heyrt áður.
4: Við erum Rás 2, fyrst og fremst. Framundan á Rás 2 í allt sumar. Urður og Kristján Freyr skema yfir alltaf helsta sem á seyði í fréttum og ekki fréttum alla morgna á Rás 2.
5: Það er framöndan sem að heilsa ykkur hér á þriðjudegi og við erum hér við Urður Ölvinsdóttir og Þráin Steinsson auðvitað hér í hljóðveri og ég segi nú bara góðan dag við þig, Urður.
6: Góðan dag, hér hlustundur. Hann þráir hann svo vanur að hafa mikið með að hann kveikti ekki einu svona á mér þannig ég sat hér í þögninni.
7: Það var hérna mittlust flipping á sliðaðunni.
5: Nei, þetta er svona á maður að hefja þriðjudag. Þetta er smá gríni, vinnustagagrín. Akkurat, kveikir ekki á hljóðunni.
6: Gaman að vera með ykkur.
5: Okkur þess að gæsalættir utan á með þetta.
6: Alls ekki.
5: Akkurat. Nei, við segjum bara góðan dag enn og aftur við ykkur kæri hlustundur og velkomin að viðtækjunum á þessum þriðjudegi. Það er bara margt framöndan hjá okkur.
6: Þriðjudagur. Veðurblíðan leikur við okkur hérna höfuðborgarsvæðinu. Aftur, þriðjudaginn í röð.
5: Algjörlega, þetta er virkilega ánægjulegt svona eftir þess að veitum tíða alltaf saman.
6: Já, við erum án góðu vinn núna.
5: Já, vonandi bara góðu bragur á ykkur öllum, hvar sem þið eruð stödd að hlusta, alls staðar á landinu eða annars staðar bara.
6: Vonum fólk segja að njóta svona kannski síðustu dagana í sumarfrí.
5: Já, síðustu dagar júlímánaðar. Og þetta er síðustu þriðjudagur til dæmis í júlí.
6: Til ekki staðarinn.
5: Það er bara gaman, ég er búin að telja þetta. Þetta er náttúrulega svolítið langir mánuðir, sko, júlí og ágúst.
6: Já. Og
5: það geta verið hérna 5 helgar undir, sko, sem að geta legið undir.
6: Sko, 5 helgar, það hljóma mjög vel, en 5 þriðjudagar, það er ekki alveg allt skemmtilegt, já.
5: Er þetta minnst, svona, sá dagur sem er minnst uppáhaldið eða?
6: Þriðjudagar?
5: Já.
6: En ég myndi segja mánudagar hjá mér.
5: Já, það er svoleiðis?
6: Já, minnst þriðjudagar, það er bara að styttast í helgina strax núna.
5: Það er þannig.
6: Já. Er það þinn minnst uppáhalds?
5: Við erum búin að tala þetta aðeins. Sko ég alltaf mikill mánudagsmaður. Ég sé bara tækifæri í því einhvern veginn. Ný vika og maður svona búin að dusta af sér síðustu viku. Og hérna, en þriðjudagur er svona já, já, það tími uppgjörs og svoleiðis.
6: Og svo áma þeirra. Það dóminast pizza og allt þetta?
5: Nei, nei, nei, alls ekki. Það sko, það fiskur í gær, auðvitað, sem tilherir með mánudaginn. Það var mjög oft sko soðin ísa með kartöflum og smjöri á mínu heimili á sínu tíma, já, sko, já. Á mánudegi.
6: Og þú heldur þú það hefð?
5: Nei, reyndar ekki. Það var bara þorskur og gríska vísu í gær, sko. En sko, það er oft þannig að hérna, það var aftur þannig hjá mínu heimili að það var alltaf bóðið upp á ísu og rúbrauð. En það var aldrei til nýtt rúbrauð á mánudegi. Af því að sko, það var ekki bakað, þau voru fríi. Og mjög sérkennilegt að það skulle aldrei hafa farið út af þessu vana af því að þú veist, það hefði kannski alveg mátt færa þetta til þriðjudags.
6: Og þú ólst upp?
5: Bara fyrir, á Vestfjörðum?
6: Á Vestfjörðum, já, já. Þannig að bakarí var lokað á mánudum.
5: Já, sérst, já, það var bara þeir voru í fríi. Kannastu við þetta eða? Þrá?
7: Já, já, ég þekki þetta. Ég alveg upp hjá og afa, sko, þannig Ég á sama fæði og þú.
5: Já, herru, við kannski ætlum ekki að fara að tala
6: rúbröð og ísu. Ég hef aldrei hefði
7: það. Já, nei.
5: Sko, ísa er þessi tiskur.
6: Já, ég minna það ekki, sko. En gaman brauð, það kannast ég ekki við.
5: Nei, nei, nei.
7: Já, það var allt brauð nýtt, sko.
6: En við erum nú byrjuð að ræða mat og við ætlum að gera það líka hérna í lok þáttar. Því að við ætlum að ræða hans próteingjafa.
5: Já.
6: Við Íslendingar erum Við erum bara með prótín á heilunum, eða alltaf var mjög margir.
5: Já.
6: Og ef maður fer út í verslunin núna, þá er þetta að kaupa ýmsan varning sem mertur, svona prótínmertur sérstaklega. Mm-hmm. Prótín snakk, prótín músli, prótín bar,
5: já.
6: Prótín gós.
5: Já, einmitt. Maður þarf að kafa eftir því að maður þarf að kaupa sér sko...
6: Prótín laust, nei.
5: En maður þarf að kaupa sér einmitt smjör og rúbröð. En hérna, þetta er einmitt, prótín út allt og það er áhugavert að heyra við mannandi okkar. Sem heitir Dögg Guðmundsdóttir og er næringafræðingur.
6: Hún er klínískur næringafræðingur hjá Nutriment og hún ætla svona að fara með okkur yfir svona próteingjafa og hvaða fæði í rauninni veitur okkur það prótein sem við þurfum og hvað ekki.
5: Algjörlega, þetta verður áhugavert að heyra þessu. Heyra, ég nefndu okkur afsakið. Erfitt er rekstrarumhverfi vestana, við ætlum einnig að ræða já, þetta umhverfi okkar sem við höfum í kringum vestlunum, þetta er það vakti mikla athygli í vor þegar Húrra Reykjavík lokaði öllum fataverslunum sínum það hafði verið í rekstri í 12 ár og voru með þeim vinsælustu hér á landi og Sindri Snær Jensson, annar stofnandi og eigandi Húrra sagði í viðtali í Viðskiptablaðinu í apríl að allt hefði verið reynt til þess að halda áfram en rekstrarumhverfið hafði verið að vestna jæmt og þétt á undanförnum árum Og það hafði orðið þess að í sjálfstæðum sérverslunum væri nær ókleift að standa undir starfseminni. Og í ferðakvöli kringluna urður þá á dögunum, þá sáum við að óvenju mörgu verslunarbíl standa enn tóm.
6: Já.
5: Og þetta er mjög áhugavert og við ákveðum að fá hér hinga til okkar tvo viðmælendur.
6: Já,
5: og bara spyrja hvað gerir rekstrarumhverfið svona erfitt.
6: Já, það Tinna Hemstokk sem rekur skópúðuna apríl á Garðatorgi og Karin Kristjana Hindborg, eigandi snyrtivöru verslunarinnar Nóland í Ármúla. Það alltaf komið til okkar og svona fara yfir hvað hefur breyst í þessu umhverju svona síðustu ár og af hverju rekstur er orðin svona erfiður.
5: Já, og kannski þessu tengt þá ætlum við einnig að fara yfir verðbólgu tölur og efnaðarsólur.
6: Já, það kom verðbólgu mæling í síðustu viku og verðbólga hún jókst að metta manna 0,1% stig. Hann Jón Bjarki Bentsson, aðalhagfræðingur hjá Íslandsbanka, hann ætlar að koma til okkar og fara svona yfir stöðuna og horfurnar framundan.
5: Mm-hmm. Og svo hérna bara rétt handa við hotnið þá ætlum við að ræða hönnun nýrra evruseðla því að seðlabanki Evrópu kynnti í gær 10 nýjar hönnunatillögur að útgáfu nýrra evruseðla og tillögurnar eru komnar áfram í úrslit og bankastjóri mun sjálfu velja að lokum eina af tillögunum sem sigurvegara reyndar þá hafa íbúar einnig rétt til þess að kjósa.
6: Þetta mjög skemmtilegt þannig að bæði seðlabankastjóri Evrópu, hann fær ákveða þetta en íbúar fá líka að hafa áhrif á hvernig séð þetta mun lítið út.
5: Þetta svona hybrid líðræði, bara mjög skemmtilegt.
6: Já, algjörlega. Við elskum svona.
5: Já, já. En við ætlum að heyra af þessu frá honum Antoni Jónasi Illuvasinni, þar að segja. Hann er sko formaður félags íslenska teiknara og grafískur hönnuður og við ætlum að svona heyra hvað honum finnst með þessa nýju tillögur bara og hönnun peningaseðla sem er svona kannski bara áhugavert í ljósi hönnunar og
6: Já, hvað enginn er góðan séði?
5: Já, einmitt. Þannig að við ætlum að forðast um þetta allt saman hérna handa við hotnið þannig að það er margt framöndan hjá okkur í dag. Ekki bara Ísa og Rúbra með smjöri.
6: Ekkert, svo

0: Þetta er tónlistamaðurinn Seastone sem var að ljúka hér við lag sem heitir á tónaflóði nýtt frá honum Haffa í Seastone og við ætlum að huga að fyrsta málefni dagsins sem hönnun nýrra evruseðla en eins og við sögðum hér rétt ánaðan þá var Seðlabanki Evrópu að kynna nýjar tillögur hönnunatillögur að útgáfu nýrra evruseðla á dögunum eða núna í vikunni Tillögurnar eru komnar áfram í úrslit og mun bankastjóri sjálfur velja að lokum eina á tillögunum sem sigurvegara. Megin þema hönnunarinnar var tvíþætt, annars var að evrópsk menning var í hávegum og hins var að fuglar og fljót eru fyrir þeirra mikil. Yfir 1200 tillögur bárust og valdi dómnefnd hönnunatillögurnar 10 í úrslit en íbúar í Evrópusambandinu geta hins vegar greitt atkvæði þessa tillögur. Og við hérna fritsum til þess að fá formann félags íslenska teiknara. Anton Jónas Illugason til okkar sem heitir grafiskur hönnuður. Vertu hjartanlega velkominn.
1: Já, takk fyrir.
0: Takk fyrir að koma.
1: Bara mín nánaðin.
0: Til þess að byrja með, hvernig slá þessar tillögur þig bara svona fyrsta kasti?
1: Já, bara nokkuð vel. Ég meina það hérna þannig 10 tillögur sem eftir er að velja úr og hérna, eins og segir, mjög margar tillögur sem bárust. Þannig að maður hérna, myndur áætla að það væri einhverjar bærilegar eða frambærilegar í þessu og mér sýnist það nú alveg nokkar hann sem koma vel til greina.
0: Já, og hvað hérna, sko, urðu, við vorum að hann alltaf gaman að fólk geti líka skoða þetta, en það voru fréttir um þessa seðla og einhverja myndir á vefmiðlum.
2: Já, yfirskriftin á Vísi birtu 10 tillögur á nýjum seðlum, svona eða viljið fletta þessu upp og kíkja á seðluna.
0: Akkurat, og einnig líka á vef Morgunblaðsins, en já og hvernig er þegar kemur að peningaseðlum sko, og hönnun, þetta það er ekki verið að fara kannski ótrúna slóðir
1: Nei, allir mjög rík hefð fyrir hönnun peningaseðla og kannski ólíka nálganir eftir löndum, en þemað hefur nú yfirleitt verið svona merkar persónur eins og við þekkjum á íslensku seðlunum Evran er svona tiltölulega nýmynd í samingi við margar aðrar, þannig að hérna Í upprunalegu hönnunni sem núna að hverfa færi þá leið að vera mynd af brúum sem svona tákn fyrir að sameina þjóðirinn Evrópu en engin af brúinu var raunveruleg. Þannig er allt sko eða skapaðar brýr í mismyndi arkitekta stílum. Seðlabankastjóri Evrópu talar að þessi nýi hönnun eigi að svona sameina Evrópu betur og fá fólk til að tengja betur við seðlana og þess að mér áhugavert að ég las í gegnum hérna ferlin sem var farið í og það var ein nefnd sem kom saman og var með hérna skoðanakönnun hvað þema ætti að vera og svo næsta sem tók við og ákvað hvað ætti að vera út frá því þema þannig hvað manneskjur að koma fram á þessum seðlum sem að tengja við evróska menningu og hvaða fuglar og hérna og vötn á hinnum Þannig að hérna, það er nú þegar búið að leggja línu svolítið vel fyrir hönnuðina sem taka við verkefninum að það verða að koma fram þessi fugli að þessar manneskjur eða þessatar
0: Einmitt
2: og varstu búin að velja, þetta er merkt með bókstöfum A, B, C, D og alveg upp í Jóð
1: Já
2: Var einhver sérstök sem að heillaði þig og þá hvers vegna?
1: Sko ég rúlaði mig gegnum svona dómndaskilirinn og líka skoðunarkönnuna sem fólk tekur hérna inn í Evrópusambandinu og hérna mér svolítið áhugavert að fólk átt að kjósa svona hérna hvort það fannst myndin vera evrópsk sem mér svolítið svona skemmtilega kriteria til að skoða
0: Já.
1: Og fyrir mér er hérna til að hún tala svolítið svona allan finnst mér til svona evrópskar hönnarmenningar mjög mikið hún svona svolítið framústefnuleg en hérna samt peningalega sama tíma myndi ég segja
0: Einmitt. Og þetta er þarna eins og ég sagði það er ekki verið að fara ótrúna slóðir þannig að Er þetta eitthvað í takt við bara almennt þegar kemur að hönnun og svona einhverju tíðaranda? Eða er að fara langt aftur í tíman?
1: Sko, mér finnst, það mjög mikil breytt í hönnunni. Sumartillögur eru eins og hérna kannski til að hún mjög svona hefðbundin eins við þekkjum, það svona dúgristu munstur í andlitunum, svolítið eins við þekkjum að Jón Sigurðssyni og hérna og tíman sem eru okkar. Sumar eru svona mjög, kannski svona að segja, aðeins ofin ímóðins fyrir mér smekka maks ég heldur að myndi eldast illa eins og teikningarnar í hérna tillögu sé en það bara svo rosa mikið breytt í hönnunin á en mjög margar hann gæti bara virkað á morgun engin myndi kannski, lifta hérna augubrúnum yfir því með þetta verið selar
2: En hvað svona finnst þér enginn að góðan seðil?
1: Ég held sko að stór partur af því sé svona mótífið eða þemin sem er valin á seðlinn sko, því ég held að fólk eins og við hérna þekkjum að það er verið að segja ykkur að sögu í seðlinnum þeir eru í eðli sínu yfirleitt frekar svona innan gæslega bara flóknir af því að það er krafa að einhver af þessum hönnunar elementum verði breytt í svona öryggis tól þannig hvort það sem að sé hérna filma eða fólía eða vassmerki þannig þeir geta aldrei verið svona 100% sterilir og einfaldir eins og þó að norski seðlinn hafi farið mjög langt í því 2018 en já, ég held að sé svona sagan og svona hvaða hérna já, hvað sögu þjóða eða sameining þjóða er að segja
0: Svo er það með það sko að með peningaseðla þeir eru kannski bara svona almennt á undanhaldi líka
1: Já, það er mitt hérna, ég mann ekki hvort að lasa það hvort að vera í Noregi verið bara eitthvað 10% fólk sem verið að nota seðla í dag og það spyrir maður sér af hverju verið að eða svona ekki púður í að gera nýja seðla. Það sem erum framtíð held ég myndana í svona grafisk hönnunarsamingi, það er táknið fyrir krónu og evran á mjög sterkt tákn fyrir það, eitthvað sem íslenska krónan á ekki en við gerðum heiðlega tilraun hérna fyrir nokkrum ára síðan í félagskra teiknar að beða hönnuð að koma til og að merki fyrir íslenska krónuna sem er engin af skandinavíu krónunum á en það hefur stóðið mjög svona pólitískt mál núna að fara ít undir það að vilja fá ták fyrir íslenska krónuna en hérna en ég held að merkið verði miklu stærri hérna svona tákmynd myndarinnar frekar heldur en seðlandir
2: En þetta virðist líka, það mikill áhugi fyrir sig, 1200 tillögur sem að bárust.
1: Já, það alltaf, ég held ég 21 þjóð sem notar evruna innan Evrópusambandsins og maður sá það að fjölmarga stofur frá öllum löndum sem nota evruna vilja taka þátt, svona eðlilega, þegar þetta mjög mikið svona, hvað sem að drauma verkefni að fá hanna mynd sem allir nota, eða mjög margir nota. Og mismunandi margir eftir þjóðum, en hérna, þannig ég held að sé Þetta já, það engin skortur á áhuga hjá hönnuðum að fá að taka þessu verkefni, að taka við þessu verkefni.
2: Nei, þetta var svona stórt fyrir þá hönnuði og þær stofur sem að verða valdnar að lokum.
1: Já, algjörlega sko, algjörlega. Það eins og hún, hérna Kristín Þorkelsdóttir og Stíf Ferbjörn sem gerði íslensku seðlana, þau eru bara svona í svona hönnunarsögunni, bara skrásett sem hérna hönnuðir seðlana.
0: Já, það eru þetta mjög áhuga saga líka og það er kannski bara svona gaman hérna svona í lokin að spyrja þig bara svona án ábyrðar hvað myndir þú, hvað leið myndir þú fara ef þú myndir fá það verkefnin á bóltíðin að hanna nýja seðla fyrir okkur íslensku krónuna
1: Já, það stórt sko, það hérna ég veit ekki að því sko, ég eins og aðan sko mótífið skiptir svo miklu máli og þemað sko og þá verður bara eitthvað held ég eitthvað nefnd að taka það fyrir en eins og mjög áhugavert í þessum seðlum að hérna, í þemanu sem er hitt sem kannski tölum minnum er fuglarnir og árnar er að baklinn þar eru sko stofnanir Evrópusambandsins hérna, tekna fyrir
0: Já.
1: En það hvergi talað það í þemanu og ég veit ekki hvað það stofnanir séu mesta sameiningatákn hóps fólks en hérna þannig ég myndi kannski sleppa því að nota einhverja stofnanir sem hetjundar á seðlunum held ég ef ég ætti að velja eitthvað sem ég ekki gera
0: Já, akkurat, Landspítali háskóla sjúkrós
2: En þetta er fyndið því við erum öll með eigi ekki allir svona sinn uppáhald seðil
0: Jú, bara þann sem maður er með í vasakonum hverju sinni
2: Já, ég myndi segja 2000 krónu seðlum væri minn uppáhald seðl
1: Já, mikil söknuður á honum.
2: Já, ég, fyrir nokkrum árum þá sá ég einhvern greiða með 2000 krónu seðli í meilabúðinni og ég fór heim og náði 2000 kalla og skipta hann út og ég á hann ennþá
0: Maður
2: sér það ekki oft.
0: Akkurat. Nei. Það líka gaman að njóta þessa gömlu sem sagt, gamla 50 krónu seðlinn með Guðbrandi Þorlásinni og Árna Magnússinni og allir þau þetta er náttúrulega bara mjög fallegir seðlar.
1: Algjörlega.
0: En þetta eru svo sem bara kannski minni sem eru sígild og við kannski færum mögulega mjög svipaða leið. Það eru fuglar og fljót og kannski höfuðskáldin eða eitthvað slíkt.
1: Já, einmitt. Þetta er þekkt móti sem við þekkjum líka hér og hérna það var mjög áhugt í mig. Hvert fólk er að skoða hérna einmitt norsku seðluna sem fóru í þá leið að sýna hérna landslög í Noregi en svona abstraktuð í tengslum við hérna vindmælingar, þetta er mjög svona abstrakt bakliðin og svo er hérna framhliðinurinn þá með hefðbundari mótið með svo skipum og þorski og svo leiðis þannig. Það er mjög svona framústefnulegir þessu leiti en virka mjög vel sem seðlar.
0: Einmitt. Anton Jónas Illugason sem er formaður félags íslenska teiknara og einnig grafiskur hönnur. Takk kærlega fyrir að koma til okkar og fara að virða með okkur þessar nýju hönnunatillögur á afrunni. Kæra þakki fyrir komuna.
1: Takk sem leiðis.

0: The Heart of Rock and Roll, Hugh Lewis og The News. Þið er alltaf að spila hérna glænýja tónlist.
1: Já, akkurat.
0: Þetta var að koma út ekki.
1: Ég kallaði hann óvart þráin hérna DJ Svartól hérna í síðustu viku þegar vorum að í rigningunni og
0: óvart.
1: Ræða. sem frábært. En þetta nú sannlega ekki á þessum lista, á þeim lista, Huey Lewis and the News.
2: Þetta létt og gott.
1: Já, það var gaman að fá hann Anton Jónas Illugason til okkar sem að fóra aðeins yfir þessar hönnunartillögur á nýrri evru, nýjum evruseðlum og það verður þetta fyndið að tala þetta í útvarpi að sjálfsögðu. En hérna...
0: Við hvetjum fólk til að fletta þessu upp. Þetta líka bara svona skemmtileg pæling að hugsa svona hönnun og ferli þegar kemur að eins og að seðlum.
1: Einmitt. Og eins og Anton kom inn á, það mörg að huga að sjálfsögðu. Þetta ekki bara... ekki bara útlitið þetta
0: er þetta svona, svona hönnun sem þarf að standast
1: já, tímast hönn og akkurat. Margt annað akkurat einmitt, en við ætlum að ræða þetta margt framöndan ætlum að fara hérna í próteineyslu okkar þjóðar hérna undir lok þáttar
0: já, sem að við erum heldtekin af prótein
1: já, hvenær eru búin að borða nóg af prótein hversu mikið eigum að innbyrða
0: Þetta sé aldrei nóg. Það er svarið. Allt var svona mjög hvernig við lifum í dag. En hún, Dögg Guðmundsdóttir, klíniskur næringafræðingur, hún ætlar að koma til okkar og svona fara yfir helstu próteingjafana með okkur og hvað við ættum að hafa í huga ef við viljum inntaka mikið af próteinu.
1: Svo ætlum við að fara yfir erfitt rekstraræðingar í vestana með þeim Tinnu Hemstokk og Katrínu Kristjönu. Heitir hún ekki Katrín? Karin. Afsakir.
0: Karin Kristjana Hindborg og þær eru báðar í rekstri.
1: Akkurat.
0: Karin með snirtvöruverstununa Nóland og Tinna reykur skópuðuna April sem í á Garðatorgi. En hér eftir örskamma stund ætti við að fá hún Jón Bjarka Bentsson aðalhagfræðingi á Íslandsbanka til að fara yfir efnahagshorfur.
3: Fjölskyldu stemning og fjör á Akureyrum verslunarmannahelgina. Við tökum vel á mótið þér Sindri Óseri 1, Kjarnafæði og Dressmann Akureyri. Þrýstilostagnir, síjur og fittings, loft og ráftæki. Beðarhensun, garðlist. Stórkaup, franskar kaffi og klósettpappír, stórkaup.is. Skelltuðu norður verslunarmannahelgina. Fjölskyldu fjör og stemning á Akureyri, DJ Grill, Strandgötu og Raveri EHF, Raveri alltaf í stuði. Útvatnaðu saltfiskur og listmunir, ekta fiskbúðin á Hauganesi.
4: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚF. Jarðskjálfti af stærðinni 5,2 varði í Bárðabungu Öskju í Vatnajökli í morgun. Nokkrir eftirskjálftar hafa fyllt. Allir minni en tveir að stærð og ekki nógu margir til að hægt sé að tala jarðskjálfta hrinu að sögn náttúruvár sérfræðings. Sætaraðir í hundruðum Boeing 737 Max flugvila voru settar rangt upp og gætu losnað. Gera þar lagfæringar á mistökunum. Bandaríska flugmálastofnunin greindi frá þessu í gær. Bandaríski lyfja og snyrtivöru framleiðandinn Johnson & Johnson hefur samþykkt að borga samtals 5,5 miljarða bandaríkjadala í sáttagreiðslur til að greiða úr tugum þúsunda lögsókna á hendur fyrirtækinu. Morgun fréttir verða sagðar klukkan 8.
5: Fyrst og fremst með þér.
6: Við erum Rás 2. Framundan Urður og Kristján Freyr á Rás 2.

0: Street of Dreams með U2, það er framöndan sem heldur áfram hér á Rástu, Urður Örlgsdóttir og Kristján Freyr og Þráin Steinsson sem eru með ykkur, en við ætlum að snúa okkur að efnahagsmálunum því að verðbólga mælist 5,3% í júli sem er aukningum 0,1% milli mánada, samkvæmt verðbólgu mælingu hagstofuna sem birtist fyrir helgi. Niðurstaðan er lítilega yfir spám bankana sem gerðu allir ráð fyrir að ársverðbólga er þið óbreytt. Nú er talið alveg ljóst að forsendu ákvæði kjarasamninga að verðbólga mælist niður fyrir 4,7% í næsta mánuði munu ekki halda og líkur á að kjarasamningar verði endur skoðaðir í haust. En hvernig eru efnahagshorfurnar framundan? Hinga til okkar er komin Jón Bjarki Bentsson, aðalhagfræðingur hjá Íslandsbanka. Vertu velkomin.
1: Já, takk fyrir góða bóð.
0: Jón Bjarki, hvað segir, hvað útskýrir þessa, þennan mun á mælingu? Þið byggust við að hún er 5,2% áfram verðbólgan.
1: Já, þetta var nú nánast engi munur, þetta var þarna annar aukastafur sem að datt svona hinum einn við hérna námundun hagstofunar, þannig að það er í rauninni ekki testað þetta, var bara svona smá suð, sko, og stóru kraftarnir sem að við erum að sjá núna íta verðbólgu upp eða niður eftir atvikum, þeir voru allir til staðar. Ef við ætlum að taka smá pólíunum þá kom ánægilega óvart að maturu verður þar ekki að hækka. Og hérna innlend matvara, mjólkuvörur kjöt var heldur að lækka heldur nýtt, þannig að það er þó eitthvað og svo er þetta orðið rólegri yfir á fasteignamarkaðnum, þannig að við erum að sjá minni verðþrýsting þar, hann kemur með óbeinum hætti inn í verðbúku mælinguna og svo vorum að sjá smá hérna eldsneytisverðlækkun, en það er auðvitað undirliggjandi þrýstingur, hann er voða víða. Við erum að sjá núna afleiðingarnar að kostnaða hækkunum um áramótin, þær eru komna fram í verðlagi og við erum á þjónustu og við erum auðvitað líka að bítu hnefanum með áhrifin af persaflóvarnum og óráðanum þar sem að auðvitað ítti upp bæði eldsneytisverði líka ábyrðaverði og alls konar áhrif sem er af því.
0: Þannig að lítið í þessu sem svona koma óvart.
1: Já, í þetta skiptið. Það hefur nú gengið allavega að spá fyrir verðbólguna, hún er ólíkita að tóla þá tíða, menn í þetta skiptið voru held ég flesti sem að spá fyrir þetta svona nokkur nærri lagi með stóru myndina og framundan er svona líka svolítið köflótt mynd ef við hérna tökum þessa helstu faktora. Við erum klálega að sjá hagkerfi sjálft svona draga úr verðbólgu þrýstingnum. Við erum komið slaka, við erum sjá atvinnuleysi aukast og þarflandi götunum, en á sama tíma er glettilega mikil segla í öllu sísteminu og kannski meiri heldur en flestir væntu, það við heldur þessum þrýstingi sem að við sjáum ennþá. Við erum ekki að sjá til dæmis verslun og þjónustu fara að berjast um dvínandi eftirspurn með því að skera alveg neyra beini álægningu slíkt, þrátt fyrir að fleiri verslanir sé að leggja upp laupana vandræði í veit ekki að geiranum og þannig, þá er það ekki orðið þannig að fyrirtæki telji sér knúin til að taka á sér tap eða minnstakosti algjörlega hérna skera út hagnaðin bara til þess að halda lífi.
0: En hvað með heimilin? Eru skuldar aukast þegar fólk að færa sig úr óvertriðum lánum yfir í vertrið, hafið sé einhverju mikla breytingu þar á hjá ykkar viðskiptavinum?
1: Fólk er að færa sig aftur í einhverju mæli yfir í óverðtryggðlán og sérstaklega fastvaxtalán. Fólk er eðlilega kvíðið yfir vaxta umhverfinu og vaxta umhverfið sem á markaði sem að það sem að hérna, endur spegla svo í verðlagningu bankana er þannig að þeir geta boðið upp á þolanlega fastavexti og heimilin eru greinlega nýta sér það að minnstakosti binda hluta af þessum vaxtakostnaði sínum svona lengra fram í tíman heldur en bara til næstu mánuði, þannig að það eru hreyfingar sem við sáum. Á sama tíma er eins og ég sagði hann að þessi segla, hún er ótrúlega mikil, við erum sem betur verið ekki að sjá stóra aukningu í vanskilum, almennum greiðsluvandræðum heimilega og þarflandi götunum, þráttur þetta háa vastastig, sem að er blessun en líka hérna, áskorum fyrir seðlabanka sem er náttúrulega að böglast við að koma vaxta áhrifunum allaleið yfir í hérna, ákvarðanir heimila og fyrirtækja.
0: En hvað segir þetta okkur? Er þið þá þessi tól að virka að beita þá alltaf þessum hækkunum stýrivaxtum? Við höfum búið við þetta í mjög langan tíma núna við háa vexti og verðbólgu.
1: Þau eru að virka, en þau eru ekki að virka eins rætt og vel og víða annars staðar og ekki, klálega ekki rætt og vel og Seðlabankinn hefði viljað. Hann hefur svolítið verið einn á vaktinni þannig eða hann hefur ekki fengið nógan stuðning kannski við þetta verkefni frá aðlum vinnumarkaðarins eða hérna inn á opinbera og eins og með önnum meðul að þegar þessu meðal beitt mjög stíft veist, að vextir hafa hækkað þeir eru mjög háir að þá verða aukaverkarnir kannski hlutfallslega meiri hérna, og það erum að sjá núna það til dæmis áhyggjuefni að auðvitað á byggingamarkaðnum að eftirspurn hefur verið að kólna, sem er akkur það sem að Seðlabanki vildi, mm-hmm. en á sama tíma er blikur á lofti frambúðið og hérna, það er bara alls ekki gott mál, því að það getur viðaldi verðbóku þrýstingnum í gegnum húsnæðisverðið lengra fram í tíman, það er að segja að þegar jákaði áhrifin eru komið fram af því að hérna, spurnin er að minga og verðið hækka hægar, þeim einn, að þá er bara frambúðið takmarka vegna þess að verktakarnir hafa oflítið byggt, Og það getur þá viðhaldið meiri hækkuna spennu heldur að ætla væri.
0: En hvaða stuðning þyrfti Seðlabankinn þá að fá frá yfirvöldum og atvinnulífinu?
1: Við þyrftum að sjá í rauninni einhvers konar endur tekningu á því sem við sáum hérna í upphafi 10. áratugar að þjóðasáttinu sem margir hafa talað og allir þessir aðilar hérna óska þessa verði að raunveruleika en er alls ekki komið til skjalan í sama mælu og sáum þá. Þá tóku fyrirtækin á sig tölverða kostnarhækkun án þess að hækka verði í sama mæli. Launþegarnir tóku á sig kaupanda skerðingu laun var að hækka hægar heldur en verðbólga. Á sama tíma atvinnuleysi var verulegt og það var mjög erfitt fyrir verkalýðsforystuna að útskýra það fyrir sínu félagsfólki að þurfa að taka þetta á sig. Og sama tíma voru stjórnvöld að taka töluvert í bremsuna. Þetta skipti eru laun ennþá að hækka í takti eða jafnvel umframverðbólgu. Fyrirtækin hafa ekki, svo ég sjái, minkað álægningu verulega, jafnvel þó að þau sé að taka sig eitthvað af þessum hérna, kostnarhækkunum, þau geti gert betur þar og þau opinbera hefur eins og við þekkjum verið að hækka allskins hérna, gjöld meira heldur en heppilegt væri bæði beinugjöldin og eins hérna í gegnum þau fyrirtæki sem að til dæmis borgin á sem að er hérna orkuveitan og er að hækka gjaldskrána talsvett meira heldur en heppilegt væri og þar hefði til dæmis verið laga að hætta arðgreiðslum til eigandans tímabundið og hækka minna hitavitu verðið til þeirra sem að kaupa af þeim heitt vatn á höfbruksvæðin. Þannig að það er einhvern veginn ekki sama brýna neyðin í umhverfinu núna eins og var þá og knúði fram þessar sásökullu aðgerði sem að endurna skiluðu verðbókuður niður í mjög, mjög lágar tölur á þeirra var komið fram á miðjan 10. áratugin.
0: En þið byrtu ykkar þjóðagsbá í júní fyrir næstu ár. Sko, hvernig lítið þið á stöðuna? Spáu þið því að kjarasamninga verði teknar upp að nýja núna í haust?
1: Já, við vonum á því. Góðu hilli heyrist mér á aðlum vinnumarkaðarins að plan A frekar heldur en að segja samningunum sé að endur skoða launaliði og eftir aðtökum einhver aðra hluta af samningunum núna um áramótin. Það er töluvert skárri útkoma heldur en ef allt færi upp í loft því að það er þó ákveðin fyrir sjáanleiki sem fylgir því að sannigarnir gilda út næsta ár og óheflegt onni allt annað sem við gengi á ef að óvís að færi að rjúka upp þar og vonandi og varanlega væntanlega verði fundin meðalvegur þess að þeir sem að verða harðast fyrir kostnarhækkunni fái svona einhverja bót sína mála, einhverja meiri hækkun heldur en búiðar semjum án þess að þetta íti upp verðbólgunni en þá meira heldur en orðir.
0: Þannig að verður svona einhverju lítil, svona litlar launahækkanir hérna sem við getum séð fram.
1: Það er náttúrulega ekki mitt að einhvern veginn.
0: Nei, eins og það sem þið spáðu.
1: Já, já, ég er að vonast til þess. Það verði svona, eins og segið að verði farin þetta með alveg úr þess að bæta sérstaklega kannski þeir sem að búa kröppustu kjörin upp að einhverju leiti þennan þetta bíl sem við skapast en án þess að sprengja algjörlega samningana og hérna fara í að semja miklu meiri launahækkanir. Því eins og ég segi, hérna, þrátt fyrir allt hafa laun haldið í við verðbólguna, sérlega í læstu launin og það er þó eitthvað því bara fagna en það á móti hefur viðhaldið þessum hérna, verðbólgu þrýstingi sem að enn er til staðar. Það er með skoðst ein ástæða þess hvað hann er trálátur.
0: Fjármálaráðherra sagði að launahækkanir hafi verið umfram það sem eða hærri en það sem var samið þannig að það væri ekki svigrúm til þess að fara í einhverjar frekari launahækkanir þannig að það núna í síðustu viku.
1: Já, það er nokkuð til í því og eins og ég segi, það þarf tvo til að hérna, auðvitað verður verkalýðsforystan að gangast inn á það og það er ekki ráð fyrir það alveg eins og þarna fyrir 30-40 árum verður það mjög erfiðu pakki að selja félagsmönnum en það er það sem að myndi skila betri árangri til lengri tíma. Þetta er svona tímavandamál sem við erum í núna. Við erum að upplifa sársaukan af því sem þarf til þess að ná niður verðbólgunni en erum lítið farin að sjá ábatan og svona endalegan árangur af þessu öllu saman ennþá. Og það er erfitt en að samaskapi skynsanlegt fyrir launþegahreyfinguna að horfa til þess að skapa meiri kaupmáttarvexti lengri tíma heldur en endilega næstu misserin, fyrir fyrirtækina að horfa til þess að herða beltin meira til skemmri tíma og gefa eftir hérna, ágóðan eða hagnaðin og hafa þá betra rekstarumhverfi eftir 1-2 ár og samaskapi fyrir opið vera að hérna, herða svolítið beltið og geta þá búið við lægri vaxta kostnað og heilbrigðara hagkerfi þegar fram í sækir.
0: En já, verðbólga 5,3% í júli, forsendu ákveði kjarasamninganna var 4,7% í ágúst 2026 og einmitt orðið ljóst að það næst ekki. En hvernig líta næstu mánuðir út, hvað var þar verðbólguna og þá, já, það er líka vaxta ákveði núna í ágúst?
1: Já, mælingi sem kom nú í síðustu viku að verðbólgunni er svo sem að peningastefnunefnd Seðlabankans fer með í hafurtaskinu inn í ákvörðuna núna eftir miðjan næsta mánuð. Þau eru líklegri til að hækka vexti 4% og heldur en haldaði með óbreytin þó að ég útiloki það ekki. En vonandi verður það síðasta vaxta hækkun í þessu mini vaxta hækkuna ferli. Það er þráttur allt eins og ég segi að koma alltaf skýrar og skýrari merki um aukinn slaka, verðbólgan er stöðu, hún er með sko stekki á uppleið, ekki nema svona þetta suð sem við sjáum fyrir okkur endara enginni allra næstu mánuði, en þau horfa nú í gegnum það hjá Seðlabankanum væntalega.

0: ég hefði á heilskjörstöðum verið að einhver líka í þeim mánuði.
1: Já, það verið að hækka um hvað er, ekki 50%?
0: Jú, já, hækka, já, það er nánast verið að tvöfalda því allavega að sumileiti. Þannig að en það er eitthvað sem að er svona einskiptis og hérna, stóra máli er að verðbókan fyrra hérna aftur eftir þetta og við erum að gera ráð fyrir að hún síi jafnt og þétt í allan vetur og það ætti að gefa þeim tækifæri til þess, það segja Seðlabankanum til þess að slaka loksins á klónni og hérna og lækka vexti svona jafnt og þétt yfir næsta ár.
1: En þið gerir ráð fyrir að stýrivexti fari upp í 8% þá í næsta mánu?
0: Já, núna í august. En segi það er ekki útilokað, ef við fáum mjög hérna súrar tölur í ferðaþjónustunni kortaveltunni af íbúða og fasteignamarkaði á næstu vikum að þá er ekki útilegaði að haldi óbreytu en því miður þá lítur frekar útir að þau þurfi aðeins að íta á hækkunatakan.
1: Áður en að það fer að lækka.
0: Já, það er bara, þetta er orðið svo erfiður og þrálátu tími núna með 5% verðbólgu, meira minna stöðut síðan snemma í vor og það er einfallega þeirra hlutverk að koma verðbólgurinn niður í markmið eins óþægilegt að það getur orðið.
1: Hafið þið hjá greiningardeildinni í Íslandsbanka eitthvað svona skoða þær sviðsmyndir gangi við inn í Evrópusambandið? Svona í ljósa þess að þessi þjóðaratkvæðagreiðsla er halda við hotnið?
0: Ekki af neittni alvöru og saga annara þjóða er jafn mismunandi og þau eru mörg. Við erum efnahagslega nátengdari sambandinu heldur en flestur ríki sem að, ef ekki öll, sem hafa gengið inn í það á undanförnum árum. Þannig að það dempar þessi áhrif, við erum hluti af innri markaðinum og svo framvegis. Þannig að sú spurning er held ég á endanum pólitísk og svona snýst meira hvar við viljum sjá okkur í samfélagi þjóðana heldur en endilega um krónur og aura.
1: Jón Bjarki Bettsson, aðalhagfræðingur hjá Íslandsbanka, takk kærlega fyrir að koma til okkar í framundan.
0: Takk fyrir bygg.

0: Arcade Fire, Everything Now. Nú, við vorum að kveðja Jón Bjarka Bentsson sem að fór með okkur yfir já, þessa verðbólgutölur og efnaðars horfur. Þannig að það verið kannski einhvað smá hækkanir áður en við fyrir að lækka aftur.
1: Já, það einhverju mánuður í að við fyrir að sjá.
0: Já, en það eru margir óvissu þættir eins og hann kom inn á.
1: En það ekki allt slæmt, það líka jákvæða hlutur í gangi, hann að... Einmitt, horfa það líka.
0: Akkurat, en frá hugleðingum hagfræðings yfir í hugleðinga veðurfræðings.
1: Já, það ekki? Það stærsta ferðahelgi ársins framöndan, verslunumannahelgin og mjög margir að spá í hvernig veðri lítur út. Þú varst meðan Sigga Storm hérna hjá þér í síðustu viku, það ekki?
0: Jú, já. Við fengum að til okkar og hann var svona að horfa til, já við fengum að þess að horfa fram undir lok þessara helga sem að kemur þannig að við svona reyndum að tegja hann yfir verslunarmanna helgi
1: og hvað sagði hann þá?
0: Já, hann talaði að þetta væri allavega breytingar sem að hafa raungerst í raun og veru að einmitt
1: varanlega breytingar,
0: orðaðan en það hefur svona kannski einhver skýjað yfir smá hérna þessu sem hann talaði en hann var að tala allavega að það væri bjartara framöndar hérna á svona vestan til og suðvestan.
1: Já.
0: Eins og hefur einmitt kannski gerst en þau einu ekki skilið að fá rigning og sudda hana fyrir austan eins og gerist á bræðslinni til dæmis og það fyrir austan um helgina síðustu. En hvernig lítur þetta út? Ertu maður að skoða þetta?
1: Já, hann sagði allavega í gær að sólin muni leika við landsmenn á sunnan og vestanverðu landinu meðan rigningar í kortum í öðrum landshlutum. En svo kannski sjáum við hvernig það þróast með spáin í dag, að það var hérna á höfuðborgarsvæðinu er bara mjög fín.
0: Já, einmitt.
1: Og smá bara... sól og 13-16 gráður, að smá rigning reynda setni partinn.
0: Hæg norðanátt og skýjaða mest á norðun og austurverðarlandinu, en já, smá væta, en annars bara bjart viðri og bara fínt. Og svo morgun norðlæg átt, víða, gólaða kaldi, strekkingur austast, dálítið rigninga, súld á norður og austurlandi, en þetta er svona svolítið. Svona svipa stef í þessu og svo bara vera frekar bjart hérna svona vestan til og sunnan eða ekki um helgina, sagði Siggi. Mér sýndist það allavega að hérna, þetta væri svona svolítið þannig. Það gæti verið einhvað um rigningu og skýja bakka hana fyrir norðan.
1: Já, það er rigning á, já, fyrir norðan og austan,
0: já,
1: það er rétt.
0: En... Akkurat.
1: Þetta verður spennandi að sjá, maður veit aldrei hvað verður býður upp á.
0: Nefnilega. En hérna á eftir þá ætlum við að heyra frá erfiðu rekstrarumhverfi í sérverslunum og það er Tinna Hemstokk og Karin Kristjana Hindborg ætla að koma til okkar og við ætlum að ræða það við þær. Það er reka verslunir sem heita Apríl á Garðatorgi og Nóla sem er í Síðumúla, það ekki rétt?
1: Jú, í Ármúlanum.
0: Ármúlanum, það ekki.
1: Snýttu verið verslun í Ármúlanum. Það er svona að fara með okkur yfir rekstrarumhverfið og hvernig er að reka verslun á Íslandi í dag?
0: Já, og undir lok þáttar þá ætlum við að tala prótein æði Íslendinga.
2: Fjölskyldu stemning og fjör á Akureyri verslunarmannahelgina. Við tökum vel á móti þér Sindri Óseri 1, Kjarnafæði og Dressmann Akureyri. Þrýstilostagnir, síjur og fittings, loft og ráttæki. Beðarhensun, garðlist. Stórkaup, franskar kaffi og klósettpappír, stórkaup.is. Skelltuðu norður vestlunumanna helgina, fjölskyldu fjör og stemning á Akureyri, DJ Grill, Strandgötu og Raveri EHF, Raveri alltaf í stuði. Útvatnaðu saltfiskur og listmunir, ekta fiskbúðin á Hauganesi.
3: Þú ert á tíundu holu og innbyttingin er farin að flökta. Snickers, heldur inn í leiknum.
4: Hitaveitu pottar á okkar langbesta verði. Landsins mesta úrval. Heitir pottar.is.
5: Komdu bara meðan og við smyrjum hann. Smurstuðin klöpp við vegmúla.
6: Á að skjótast til útlanda? Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
7: Lavor kraftmiklar háþrýsti dælur fyrir þá sem gera kröfur. 15-30% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
8: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.
9: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum.
10: Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
11: Litir? Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
12: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
13: Sumarið tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það segir sig sjálft.
14: Sama hvað þú þart. Mikið stuð, lítið stuð, nanóstuð, megastuð, gígastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
15: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
16: Hugsaðu grænt og horfðu til framtíðar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
17: Fréttastofa Rúf klukkan 8, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir morgunfréttir. Jarðskjálfti af stærðinni 5,2 varði í Bárðarbungu Öskju í Vatnajökli í morgun. Nokkrir eftirskjálftar hafa fyllt allir minni en tveir að stærð. Sigríður Kristjánsdóttir náttúruvár sérfræðingur segir að ekki hafi orðið nógu margir skjálftar til að hægt sé að tala um jarðskjálfta hrinu.
18: Þessi skjálfti var klukkan 5.36 í morgun og hann þarna í norðanverðum öskjubarminum í Bárðarbungu og svona hluti af mynstri sem við höfum verið að sjá síðustu 2-3 árin á þessu svæði.
19: Greinið einhver merki gosóróa?
18: Ekkert slíkt sem að fylgi þessu, sko. Þetta bara askjan sjálf að svona trekkjast upp þegar að kvikusöfnunin að fara aftur í gang núna eftir að hólhraunsgosinu lauk 2014-15 og þá bregst askjan svona við að hún hrekkur við öðru hverju. Þannig að við hefum verið að fá svona það bil kannski 2-3 manna fresti fá skjálta sem eru svona í kringum 5 að stærð.
17: Sagði Sigríður Kristjánsdóttir Grétar Þór Sigurðsson talaði við hana. Sætaraðir í hundruðum Boeing 737 Max flugvila voru settar rangt upp og gera þarf lagfæringar á mistökunum.
19: Bandaríska flugmálastofnunin FAA greindi frá þessu í gær. Sætaraðir voru ekki festar með réttum hætti við gólf farþegarýma og sætin gætu því losnað við mikið álag, svo sem í ókyrð eða við neyðarlendingar. Ef það gerist gætu farþegar eða áhafnir slasast, þá gætu laus sæti einnig tafið við neyðarrýmingar. Þetta á við 453 þotur af þessari gerð sem skráðar eru í Bandaríkjunum, samkvæmt nýjum tillögum að lofthæfi fyrirmælum frá FAA. Stofnunin hefur einungis lögsögu yfir bandarískum flugfélögum, en yfirvöld í öðrum löndum fylgjajafnan fordæmi FAA ef við á, að því segir í frétt Reuters. 21 flugvél þessarar gerðar í flota Icelandair. FAA tilgreindi ekki sérstaklega hvenær flugfélög þyrftu að vera búin að ljúka lagfæringunum. Boeing gaf út tilmæli til flugrekanda í desember vegna gallans.
17: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Sést hefur til nokkura hárra borgar ísjaka norðan og vestan af landinu, einn jakana norðvestan við Húnaflóa, talin vera 400 metra hár og 200 metra langur. Marcel Dufrís, veðurfræðingur á veðurstofunni, segir erfitt að segja til hver margir ísjakarnir séu. Veðurstofan fylgist með þeim með gervitunglum. Hann segist ekki hafa séð svo stóra ísjaka, svo nærri landinu oft en þetta sé eðlilegt með að við árstíma.
20: Ég held að þetta svona venjulega árstíma að vera með ísjaka í kringum Ísland hafísið að brjóta upp í sumar leysingu svona á milli Íslands og Grænlands og þá háð af vind áttum hvar ísjaka að reka og nú þetta bara góða tíma fyrir þessi að koma til okkar þegar líka brána frekar fljóta því það hlýtt.
17: Sagði Marcel Dufrís. Bandaríski lyfja og snyrtivöru framleiðandinn Johnson & Johnson hefur samþykkt að borga samtals 5,5 miljardar bandaríkjadala í sáttagreiðslur til að greiða úr tugum þúsunda lögsókna á hendur fyrirtækinu.
19: Upphæðin samsvarar 700 miljörðum króna. Fyrirtækið hefur staðið í málaferlum í meira en áratug. 76.000 manns hafa stemt fyrirtækinu og haldaði fram að barnapúður og aðrar vörur fyrirtækisins sem innihalda talkum hafi valdið eggjastokkakrabbameini. Til þess að sáttin nái fram að ganga þurfa 95% stefnenda samþykkjana. Lögmannstofur þeirra segja þetta vera farsæla lausn á langri deilu. Erik Haas, stjórnandi hjá fyrirtækinu, segir enga stoð fyrir málsóknunum. Með sáttagreiðslunni vilji fyrirtækið einfaldlega ljúka málinu. Í síðustu viku sagði dómari í máli nokkurra stefnenda að þeir hefðu ekki fært nægilegar sönnur á að talkúmið illi krabbameini í eggjastokkum. Johnson & Johnson hefur langa hríð neitað ásökunum að vörur þess illu krabbameini og sagt talkúmið örugt. Fyrirtækið skipti talkúmi út fyrir maísterkju í barnapúðri sínu árið 2020. Tveimur árum fyrr greindi Reuters frá því að stjórnendum fyrirtækisins hefðu áratuga skeið verið kunnugt að asbest væri að finna í talkúminu.
17: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá, fréttalestri er lokið.
1: Heimili lifandi íslenskrar tónlistar.
21: Beinar útsendingar og upptökur frá tónleikum og menningarviðburðum allt land, allan ársins hring.
1: Við erum Rás 2.
21: Fyrst og fremst.
1: Framundan á Rás 2 í allt sumar. Urður og Kristján Freyr skema yfir alltaf helsta sem á seyði í fréttum og ekki fréttum alla morgna á Rás 2.
22: Þeir að hlusta á framöndan á Rás 2. Við ætlum að halda áfram hérna til klukkan 9. En núna eftir örskamma stund ætlum við að fara að ræða erfitt rekstrarumhverfi á Íslandi. Þá fyrir verslunar eigendur.
0: Já, og við segjum bara góðan dag við þau sem að voru að kannski bara vakna. Við erum búin að vera hér frá klukkan 7 í morgun og höldum áfram til klukkan 9. Ætlum einnig að ræða, prótein. Prótein hér, prótein þar og prótein allstaðar. Prótein æði svo kallað á Íslandi og ætlum að heyra í henni Dögg Guðmundsdóttur sem klínískur næringafræðingur hjá Nutriment sem ætlar að, fara yfir þessum mál með okkur bara, hérna undir lok þáttar. En fáum tónlist og heyrum svo að starfsumhverfi sérverslana.

0: hér í framöndan á Rás 2, þar eru Urður Örlugsdóttir og Kristján Freyr sem eru með ykkur og Þráin Steinsson er hérna einnig okkur til halds og trausts. Við ætlum að fara að kynna okkur verslunarrekstur og rekstrar umhverfið á Íslandi í dag. Vakti mikla athygli í vor þegar að Húrra Reykjavík lokaði öllum fataverslunum sínum. Þær höfðu verið í rekstri 12 ár og voru með þeim vinsælustu hér á landi. Sindri Snær Jensson, annar stofnandi og eigandi Húrra, sagði viðtali í viðskiptablaðinu í apríl að allt hefði verið reynt til að halda áfram. En að rekstrar umhverfið hefði versnað jafnt og þétt á undanförnum árum. Og það hafi orðið til þess að sjálfstæðum sérverslunum væri næri ókleifta standundir starfseminni. Í ferð okkar í Kringlunni á dögunum sá við einnig að óvenju mörg verslunabil standa tóm. En hvað gerir rekstrar umhverfið svona erfitt? Til að fara við þessi málur hinga komnir tveir reynsluboltar í verslunarrekstri. Það Tinna Hemstokk sem rekur skópuðuna apríl og Karin Kristjana Hindborg, eigandi snyrtivöru verslunarinnar Nóland. Verið velkomnar báða tvær.
1: Takk. Takk.
0: Hvað segið þið? Nú eru þið báðar að reka verslanir. Apríl er á Garðatorki og Nóla er í Ármúlanum. Getið þið sagt okkur svona hvernig þið upplýðið rekstrarumhverfið í dag?
1: Já, það hefur aðeins verið erfara að reka verslun í dag heldur en bara fyrir nokkrum árum. Það orðið bara þyngri leiga, meiri launakostnaður og bara allt hefur hækkað, flutningur og allt og ég held að maður þarf bara svolítið að flytja sig í útkverfin. Það erfitt að vera á sem vinsælu fjölförnum stöðum í þessu árferði.
0: Emmi, þú apríl var í Kringlunni og þið lokuðu þeirri verslun núna bara í janúar, ekki satt?
1: Jú, bara í byrjun janúar. Tókum bara það ákvörðun og hérna, það er bara, var bara dýrt fyrir okkur, svona litla sérverslun og við fáum alveg góða traffík á Garðatorki ef maður með svona öðruvísi vörur þá er maður að fá umferðin að þanga en já, það hefur bara mjög margt breyst og sérstaklega með erlendum vefverslunum það er bara erfitt að keppa við það.
0: Já, verðið þá verðið það að Íslendingar eru bara svolítið að sækja mikið í netverslanar.
1: Já, og jafnvel að koma að máta og fá þjónustuna á Íslandi og svo jafnvel panta erlendis.
0: Já, verður það einnig hjá þér í Nóla?
2: Já, þetta er svona að byrja í meira mæli núna. Nú er ég aðeins, ég hef heyrt aðra verslanir tala mikið um þetta, sérstaklega fataverslanir, en nú er ég aðeins byrja að finna fyrir þessu. Og þetta er ömurleg þróun, bara vægast sagt, vegna þess að við, ég skil alveg að fólk vilja vesla á netinu, ég gera það sjálf. En ef þú ætlar að vesla vöru á netinu sem fæst í veslunina heima á Íslandi, ekki þá fara í veslunina og stela þjónustunni. Þú ert að fá þetta ódýrar á netinu, það er ástæða fyrir því. Það er engin þjónusta, þú ert ekki að labbin í veslun. Og ég hef alveg lent í því að vera með konu í verslun, oftar en einu sinni, og ég var með henni í 60 mínútur. Það sem ég var að þjónusta eina konu. Ég gaf henni kaffi, það kostar. Ég nýtti mína sérfræði þekkingu og reynslu og menntun. Ég sett henni í stólinn hjá mér, ég sýndi á henni make-up og var að gefa henni alls konar tips og tricks og hvernig hún geti gert þetta sjálf. Sýninni alls konar vörur, gaf henni pröfur, svaraði 17.000 spurningum og svo fæ ég bara vátakk æðisla. Þetta er bara besta þjónusta sem ég fengi. Ég vissi ekki að þetta treysta að þið. Ég er einmitt að vera að setja körfa á búst. Mm-hmm. Eða frænka mín er fæll útlanda eða frænka mín er flugfrið og græði þetta fyrir móti.
0: Já, þannig að fólk bara fara og sækja sér þjónustuna og svo sér það er einhverjum þúsund köllum ódýrara á netinu og fattar bara þar.
2: Já. En stelur samt þjónustunni frá mér. Þú veistu, við erum að veita þjónustu fyrir okkar viðskipta vini. Við þurfum að fá, þú veist, tekjun inn í kassan til þess að geta bara haldið áfram. Við þurfum að borga laun, húsnæði, við þurfum að geta pantað vörur aftur.
3: Finnst ykkur mögulega að þetta sé kannski eitthvað svona afleiðing af einhver sem við höfum séð, kannski í stærri verslunum, að þar er ekki lagt upp mikið með þjónustu að fólk sem að starfa þar er kannski bara að vinna á ég ætla ekki að gera lítið úr því en bara á ákvæmstlega kassanum þannig að það er minna gert úr því að það sé verið að þjónusta fólk þannig að erum við kannski að horfa svolítið á það þannig að við gerum lítið úr því að þjónusta viðskiptavini?
1: Já, það gæti alveg vel verið, sko, en mér finnst yfirleitt svona litlar sérverslanir veita mjög góða þjónustu.
2: Já.
1: Og, já, kannski minna það í svona stærri búðum það sem er bara ákvæslukassar og svolítið svona sjálfsþjónusta.
2: Og fólk vill fá þjónustu, já. En það er bara ekki alltaf tilbúið að borga fyrir hana. En við eigum svo sannarlega að skila að fá laun fyrir vinnun okkar.
4: En kannski eins og fólk kannski gerir sér ekki alltaf grein fyrir því að þeir eru að reka verslun, þá þarftu að setja einhvers konar álagningu á vöruna með því þú ert að veita þjónustu og þú ert að reka fyrirtæki.
2: Mm-hmm.
4: Eitthvað sem að netverslanar eru ekki að gera.
2: Mm-hmm.
1: Svo eru þær oft með kannski stærri afslætti eða þannig út að þær hérna, eru að panta miklu meira magn og það er eftir að keppa við þær líka. Við fáum kannski engan afslátt af vörunum. En ég er ekki að segja að allir sé að gera þetta, en þetta er að aukast.
2: Já, þetta er að aukast.
1: Og mér finnst það mjög leðilegt út að við viljum hafa verslanir á Íslandi. Ég vil geta farið í búð á Íslandi og mátað og fengið þjónustu og skoða efnin og mm-hmm. bara hérna, og fengið vöruna strax.
4: Já, því það, einmitt, það hefur svona vakið mikil viðbrögð eins og þeirra húrra að loka til þess að fólk eru sorgmætt þegar verslanir eru að sé skilvilega veginn eða hætt í kringlunni eða hvað sem það er. En, minna, en það er kannski svolítið svona ámning að fólk þarf að þetta versla við þessar búðir eða vill hafa þeir.
1: Já,
2: það er bara svolítið svoleiðis. Ég held að margir hafi fengið svolítið sjokk þegar húrra að loka þeir. Þetta var svolítið veldi og ótrúlega vinsælt og flott og þetta var líka þjónusta og ég held að margir hafi svolítið svona, wow, ok, þetta er bara búið hjá þeim.
1: Já.
3: Og Tinna, þú varst með verslunina apríl hérna í Kringlunni.
1: Já.
3: Var það ekki svona, það er alltaf öðruvísi að koma inn undir sko, einhvers konar hatt í þessari verslunum auðstöð.
1: Jú.
3: Hvernig var svo upplifun bara, var þetta markasetningu og allt það? Hvernig fannst þér unnið þar að?
1: Já, ég náttúrulega stjórna ekki neinu í því og það er svona svolítið bara að vera auglýsa Kringluna en ekki svona sérstaka búðir. Þannig að allir falla bara svolítið undir einn hatt. En það var líka bara hérna, mikill opnatími og þá var meiri launakostnaður og já, þetta var alveg svona miklu meiri pakki bara heldur en þegar maður er einn og ræður bara opnatímanum og öllu og hérna, getur bara markasett sína búð bara. Þann hérna, markasetning er náttúrulega orðin rosalega núna bara með fyrir 20 árum þá bara kíkti fólk í Kringluna. Og þú veist, það voru kannski tímarit, en það þurfti bara að fara og kíkja hvort að vera komið eitthvað nýtt og það er búin að breyta svo mikið. Í dag er bara samfélagsmiðlar orðnir stórir og mér finnst sko flestir vera búnir að skoða netverslun áður en að kemur og eru búin að svolítið ákveða hvað þau ætla að móta og svona. Þannig að bara það er búin að breytast mjög hratt með tækninni.
4: Já. Svona verslunahæðinni.
1: Já, verslunahæðinni, já.
4: Einmitt. En hvað varst þú lengi í Kringlunni?
1: Ég var 3 ár.
4: Og þegar þú kemur þangað inn, þá ertu á biðlista eftir plássi.
1: Já.
4: En það hefur ekkert opnað í rýminu sem að apríl var.
1: Ekki svo ég viti, nei. Já, ég held ekki, sko.
4: Nei. En þið hafa svona verið báður svona viðlandi verslunarekstur í langan tíma. Svona hver finnst ykkur svona helsta breytan vera og er það þannig að rekstra umhverju er orðið miklu erfiðara?
1: Já.
2: Já. Miklu erfiðara, það er allt orðið svo ótrúlega dýrt, oft er sko, af því að ég er ekki að kaupa eins sko í tugum bretta og stundum er bara sendingakostnaður en dýrar en það sem ég er að kaupa.
1: Neymi.
2: Þetta er eins og þú vorst að segja áðan, við erum að sjá það bara í auknum mæli í flestu öllum verslunum, það eru sjálfsafgreiðslukassar, það er þessi mannlegi faktor, hann er að verða minni og minni. Þetta er samt svo dýrmætt
1: Já.
2: Að geta labbað inn í verslun og fengið bara persónulega og fagmannlega þjónustu og fyrir mig er þetta bara ákveður love language, ég elska góða þjónustu og geta farið inn í búð og bara átt þetta samtal og fengið bara nákvæmlega það sem ég vantar.
1: Já, þetta er líka bara orðið áhyggjuefni, bara við viljum hafa verslunar í Íslandi og líka litlar verslunir, ekki bara stórar erlendar. Þannig að hérna, já, þetta er hérna svona skrítan þróun.
4: Nei, með þú kannski sé líka aukningu því að nú eru svona stærri, eða svona fleiri risar, svona stórir farnar að koma sérstaklega inn í verslunar miðstöðunar.
1: Mm-hmm.
4: Og það er kannski svona eins og rekstra ungur er í dag, þá voru það kannski eiginlega bara þeir sem geta verið á þessum stöðum, eða hvernig metið þið það?
1: Mér sýnist það.
2: Ég held að stefni bara í það. þetta verður bara rekstrarum hverfi fyrir risina sem eru með óbúslega mikið fjármagnum baku sig og litli maðurinn bara deyr út.
4: En finnið þið mun og núna eru þið annars verður nólaðir í Ármúlanum og apríl á Garðatorki. Hvernig er svona að reka verslanir þar?
2: Ég er endar mjög ánæg með Ármúlan. Ég er búin að vera hann í 8 ár núna, mér er æðislegt, þetta er mjög miðsvæðis, nálægt Skeifunni, þú getur komist í allar áttir, ég er með bílastæði beint fyrir utan og það hefur ótrúlega mikið að segja, þannig ég er mjög ánægð að vera þar.
4: Og maður hefur meitt síða að það er mikið af verslunum sem er að færa sig þangað, svona undarfærin ár.
2: Já, ég held að þurfir ekkit í dag endilega að vera á einhvern fjölförnum stað þar sem allir eru, þú veist eins og tenna var að segja, margar verslanir eru að fara í sko útkverfin vegna þess að ég held að kúnin komi bara til þinni og hann vill fá eitthvað frá þér.
3: Já, þannig að það er svona einbeittur brotavelli kannski hjá fólki að koma á staðinn og þó að sé kannski ekki endilega margar verslanir á sama tagi í kringum, en svo er þetta bara fólk sem er að bera sig eftir þjónustinni, eins og þú nefnir, eins og lístir þetta aðan og svo náttúrulega er að kaldanislegt að fólk klári ekki kaupin.
1: Já. Sko, ég var alveg með hnút í maðanum fyrir 9 árum að opna á Garðatorgi skóbúð. Út að það voru ekki drósa marga búir þar þá og ég vissi ekki hvort að þetta væri kannski besta staðsendingin. En það hefur alveg bara gengið útrúlega vel þar. Maður fær svolítið svona góðan kunna og blíka bara úr nærumhverfinu. Þau elska að geta bara stokki hérna á Garðatorg og versla. Þannig að hérna, þetta er allavega hendar okkur útrúlega vel. Og hérna... Já, ég allavega, mér veist mjög bara sjarmverandi að sé að mynda svona litlir verslunarkjarnar í útkverfum og svona aðeins fyrir utan bæin og svona það er allir skemmtilega þróun líka en þetta er svona, já, þetta er bara ekki svona áður fyrir.
4: Hvað svona ef við spólum bara 10-15 ár aftur í tíman, svona hvað er það svona sem hefur breyst einna mest?
1: Það er allavega klárlega tæknin og samfélagsmiðlar.
2: Já. Fólk eru upplýstara.
1: Já.
2: Við erum bara með heiminn í höndunum. Það búið að skoða og skoða sambærilega vörur, það búið að bera saman, það eru búin að lesa reviews og innihaldslýsingar.
1: Að við erum ekki lengur að keppa bara við næstu búði að búðin á horninu, heldur erum við að keppa bara við bara umheiminn. Bara með einum smelli er þetta versla bara hvað sem er í heiminum. Þannig að mér finnst það líka samkeppnin orðin bara allt öðruvísi.
3: Og þér að tala með þetta, sko, að fólk komi undirbúið í tilfellega beggja verslana, að fólk kemur og hafi búið að kynna sér vöruna og er að fara að koma að máta og slíkt.
1: Já.
3: Þetta er kannski einhvað sem er annað veruleiki þegar að kemur að versluna með stöðunni. Það er svona, fólk er að kannski að droppa eða labba framhjá og sér eitthvað. Þannig að þetta er svona kannski þessi stóri munur að það kannski minna það haldiði.
1: Einmitt, já. Maður þarf með því að vera einmitt alltaf hérna, á samfélagsmiðlum, bara posta og, hverjum degi og hérna, sína frá.
3: Og eitthvað markaðsherferðir eru þá helst í gegnum samfélagsmiðla?
1: Já,
2: maður þarf ekki bara að vera sölukona í dag.
1: Nei.
2: Maður þarf líka að vera skemmtistjóri og samfélagsmiðlustjóri og með dagskrá.
1: Já.
3: Þannig að þeir eru komin með svona loðna hátalara, mikrofóna hérna og myndbönd haldandi á litlum.
2: Við erum með call sheet á mótnana.
4: En er þið svona með einhver skilabóð bara til fólk svona sem að kannski gerir sér ekki alveg grein fyrir stöðinni en vill samt svona geta vesla áfram í heimabyggð?
1: Já, ég held að séu margir sem að gera sér ekki endilega grein fyrir þessu og hérna ég er endara með bara æðislega kunnahóp og hérna, geta ekki kvarta held ég út að ég hef alveg hýrt að fleiri búðum eru að ströggla bara en hérna já, ef að fólk vill halda litlum sérverslunum á Íslandi þá hérna, þarf kannski bara eins að hugsa sér tvisar en ég skil alveg að fólk vill spara peningin en þetta er oft veist, bara smá munur þannig að hérna já, maður þarf aðeins bara að velja.
2: En svo er líka, sko, maður sér ofta samfélagsmiðlum líka eitthvað svona hól. Fólk er að sýna hvað er keypt í útlöndum að það er miklu ódýrara en hvað kostar flugmiðin.
1: Já.
2: Ef þú bætir því ofan á vöruna, þá er það ekki ódýrara, sko.
1: Nei.
2: Vist, það þarf að taka allt þetta inn í kostnaðin og við þurfum að borga rosa mikið þess að fá vöruna til okkar. Og ég held bara, ég er sammála tinnu. Ég er með rosalega góðan kúnahóp, rosalega tryggan og mikið að fasta kúnum sem eru bara vinkunir í dag og komin og fá sér kaffi og vilja þetta spjall líka. En ég held við þurfum bara að vera meðvituð það ef við viljum, eins og Tinna segir, hafa verslanir á Íslandi, þá þurfum við að versla þar, beina okkar viðskiptum þangað. En það er líka þetta styðja minni fyrirtæki með því bara að mæla með, líka á samfélagsmiðlum, deila efni, kommenta, það hjálpar rosalega mikið til þess að maður dreifist á fleiri staði hérna á landinu. Og ég skil líka alveg verslun á netinu. Það er bara margt sem er ekki tilitn á Íslandi og, en aðalmáli er bara ef þú ætlar að versla á netinu þá ertu að spara í ákveðnum ákveðnum parti sem er alltaf góðu en ekki þá koma og stela þjónustunni hjá en öðrum svo, og gera okkur að eitthvað svona sjórumi.
1: Já, svo náttúrulega skapa líka bara íslenskar hérna, verslanir bara verðmæti, störf og skattekjur og fleira líf í verslunakjörnum og svona, þannig að það væri nú svolítið fátaklegt að hafa ekki neinar verslanir á Íslandi.
2: Já, svona minni verslanir. Bara til dæmis eins og með ung íslensk merki og vöru framleiðslu hér. Það er ekki öll íslensk merki sem er að selja sína vöru erlendis. Og þá verður þetta bara svolítið erfitt fyrir þau líka.
4: Við hvetjum bara fólk til að vera meðvitað þetta þegar það fer og vesla sér vöru næst. Takk hérlega fyrir að koma til okkar í framundan Tinna Hemstokk og Karin Kristjana Hindborg.
2: Þegar ég er áttur.

0: Fjölskyldu stemning og fjör á Akureyrum verslunarmannahelgina. Við tökum vel á móti þér Sindri Óseri 1, Kjarnafæði og Dressmann Akureyri. Þrýstilostagnir, síjur og fittings, loft og ráftæki. Beðarhensun, beðarhensun, garðlist. Stórkaup, franskar kaffi og klósettpappír, stórkaup.is. Skelltuðu norður verslunarmannahelgina, fjölskyldu fjör og stemning á Akureyri, DJ Grill, Strandgötu og Raveri EHF, Raveri alltaf í stuði. Útfatnaðu saltfiskur og listmunir, ekta fiskbúðin á Hauganesi.
1: David Byrne í Eldborg á morgun, með túrin sem verður sigurförum heiminn. Tónleikar sem eiga sér enga hliðstæðu, segja gagnrýnendur. Þú vilt ekki missa þessu. Sennalag.
2: Sumar útsala. Allar útileguvörurnar, tjöldin og allt hitt á 30-50% afslætti. Og þú ferðast með stæl, húsasmiðan og blómavall.
3: Upplifðu rómantíkina í tjaldi á Norðurlandi. Tjaldsvæðið og fjöruböðin Hauganesi, tjaldsvæðið Húnavöllum og tjaldsvæðið Heiðarbæ.
4: Dósagámar grænna skáta á öllum grenndarstöðum. Grænir skátar.
5: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
6: Karglas repair, Karglas replace.
7: Eftir góðan golfhring fátt betra en að slaka á í heitapottinum frá Normex og rifja upp bestu augnablik dagsins á vellinum. Normex.is
8: Betra gengi allan heim með Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
9: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá Múrbúðinni. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
10: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is
11: Þú fær allar veiðigræðurnar fyrir Arnavaseyðina hjá okkur. Vesturöst, Laugavegi 178, sérverslun veiðimannsins.
12: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
13: Risa parkett útsalan hafin, 25-40% afsláttur, húsasmiðjan.
14: Nordsjö síloksan útimálning hleypir rakanum út en ekki inn. Einstök lausn á múrklæðningar og veggi sem eru einangraðir utanfrá. Sérefni. Betri málning.
15: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
16: Loka dagar útsölunar. Sparið alltaf 50%. Jusk. Góð tilboð.
17: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
18: Sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla 50 daga. Happdrætti DAS.
2: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
19: Útsalan hafin hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
4: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚF. Flóðbylgjuviðvörun hefur verið gefin út í Japan eftir að jarðskjálfti 7,1 og stærð varð í landinu suðvestanverðu fyrir tæpri klukkustund. Flóðbylgjur gætu náð 1 metra á hæð. Jarðskjálfti af stærðinni 5,2 varð í Bárðabungu ösku í Vatnajökli í morgun. Nokkrir eftirskjálftar hafa fyllt, allir minni en 2 að stærð og ekki nógu margir til að hægt sé að tala jarðskjálftahrinu að sög náttúruvársérfræðings. Sætaraðir í hundruðum Boeing 737 Max flugvila voru settar rangt upp og gætu losnað, gera þarf lagfæringar á mistökunum. Bandaríska flugmálastofnunin greindi frá þessu í gær. Fréttir verða sagðar klukkan 9.
2: Fyrst og fremst
10: með þér
2: á Rás 2. Framundan Urður og Kristján Freyr á Rás 2.

0: Asset Was með Harry Styles við höldum áfram hér í framöndan þar eru Urður Örlygsdóttir og Kristján Freyr og Þráin Steinsson sem eru með ykkur en við ætlum að fara að ræða próteinæði Íslendinga því á síðustu árum hefur neysla á ýmis konar prótein verum aukist verulega hér á landi og hillur verslana uppfullar af próteinbættum verum hvers konar prótein drykkjum, prótein stykkjum prótein músli, svo fátt eitt sé nefnt þar að þau gera þess að veru verulega fyrirferðamiklar í auglýsinga herferðum en til okkur komin Dögg Guðmundsdóttir klíniskur næringafræðingur hjá Nutriment, vertu velkomin Dögg
1: Takk fyrir
0: Hvað segirðu, hvaða máli svona skiptir þetta, meina, breytir það einhverju fyrir okkur ef við kaupum okkur próteinbætt popp í samverju bara venjulegt popp til dæmi?
1: já, sko, það, við þurfum alltaf að horfa á einstaklingin per se, en eins og með próteinpopp og eitthvað svona próteinsnakk og svo leist þá ertu komin svolítið svona aftarlega í forgangsöðun næringarlega séð. Viljum alltaf fyrst og fremst að horfa á matinn, máltíðnar sem við erum að borða og ég ekki að segja að popp sé ekki matur, þetta bara, þú veist, kærkomin viðbót í daginn og hérna trefjagjafi. En þetta náttúrulega ákveðin markasetning að smetla smá próteinstimpli á vörunar og það alveg að sjá, það grípur alveg fólk, það hefur áhyggjur af próteinneyslu, þannig að það er alveg gjandi að grípa í vörur sem eru mertar próteinríkar eða próteinbættar.
0: En einmitt, próteinneysla Íslendinga, hún er rífleg og hún er meiri en hjá mörgum nágrunum þjóðum, ekki satt?
1: Jú, eða svona miðað við það sem við sjáum svona nýjustu rannsókninni, er það að við þurfum almennt ekki vera að hafa áhyggjur á próteinneyslunni okkar, við erum að borða rækilega próteini, en samt virðist vera stigvaxandi kvíði hjá fólki og ég tek mikið eftir hjá mínum skjólastæðingum, er að hefur miklar áhyggjur af próteinneyslunni sína, að mikil áhersla lögð á próteinneysluna og það er bara í takt við allt sem í gangi í bara samfélagsmiðlum, öllum svona uppskriftum sem að sér á netinu og einmitt markasetningu þú veist að ýmsar vörur bara sem að áður voru bara þú veist, mertar skýr eru núna mertar próteinríkt skýr eða próteinrík fæða, þú veist þetta grípur allt svolítið svona og þú veist, þetta er náttúrulega gríðalegt magna á upplýsingum sem við erum að fá yfir daginn og við kannski myndum ekkert eitthvað að láta okkur bregða ef að veri eitt þú veist, eitthvað eitt og eitt sem verum að taka eftir sem væri svona próteinahúslur á en þegar upplýsingarnir eru stöðuar þá gæti kvíðin fara að vaksa og þá byrja hugmyndunar býtu er ég þá að borða nógu mikið prótein ef að það er svona mikilahúsla prótein
2: Þannig að En þú, sko, við tölum poppið hérna og og þessa vörur eru út allt og það eru alls konar vörur, vöflur, ég veit ekki hvað, sko, það að vörur séu próteinbættar, það þýði kannski ekki alltaf að það sé hollar vörur?
1: Sko, til þess að bæta við ákveðni próteinmerkingu þá þarftu að uppfylla, þú veist, til þess að geð mega setja merkingu eins og próteinrikt, þá þarftu að uppfylla ákveðna, þú veist, ákveðin magn af próteini. En sko, þú veist, prótein bætt snakk er ennþá bara snakk þú veist og prótein bætt popp er ennþá popp þannig að hérna, þú veist það sem við viljum miklu frekar vera að horfa á er hvaða prótein gjafa ert að fá það er að tala þú veist hvaða ert að fá þér í máltíðanum þú veist
2: En einmitt án að kemur að próteingjöfunum þá, sko, þú nefndir einmitt þetta að það merkt einhvers konar magna próteini og þegar varar það merkt að hún inni aldrei x mikið af próteinu, hvað það maður að hafa í huga? Bara, hversu mikið á maður
1: að... Já, hversu mikið sko, þetta er nefnilega svolítið skemmtilegt að mínum að þið, af því að fólk heldur að þurfa að borða alveg gríðarlegt magna próteini en sko prótein er nefnilega svolítið geggjað mér, þetta er alveg eitt af ég svo mikill nörd fyrir þessu öllu saman og mér finnst svo spennandi að því að mér finnst prótein svo, þetta er svo fallegt næringarefni það er svo geggjað, það byggir okkur upp þetta er svona okkar stuðningur í lífinu og þú veist það á síðan einkom í ónæmiskerfinu hormónum og bara ýmsu og bara hvernig meltingavegurinn bregst við matnum og alls konar hluti sem þetta gerir ótrúlega góð hluti og er lífsnauðsynlegt. Ef við fáum ekki prótein þá getur líkaminn ekki starfa rétt. En það þýðir ekki að prótein þurfa að vera 90% af fæðin okkar. Í raun og veru þurfa ekkert vala mikið prótein að hluta til af því að til dæmis þessu prótein er ekki endilega þannig að það bara skila sig strax út. Heldur er það oft endurnýtt í líkamannum. Þannig að það er oft tekið saman tekið inn og nýtt í eitt og svo það endur nýtt í eitthvað annað. En við þurfum sko lágmarks inntaka prótíni ætti að vera 0,8 grömm per kíló líkamsþyngdar. Og þetta hljómar, þú veist, svolítið svona, ok, nú þarf ég að fara að reikna rosalega mikið og allt það, en það ekki alveg svolítið svolítið, það svolítið svona lágmarki sem að við erum, sem að rannsóknir eru að sýna okkur og við þurfum að halda fyrir heilbrigðastarfsemi. Við viljum helst að fólk fari örlítið ofar, þannig að kannski ég svona miða við kannski 1 til 1,2 grömm, en þá þetta ekkert stórhækkun, en Það sem þetta segir mér er það ef einstaklingur borðar jafnt og þétt yfir daginn og með góðan próteingjafa í máltíðunum sínum, þessum stóru máltíðum, þá ertu bara nokkuð vel settur. Af því prótein líka svo geggja að það leynist víðar heldur en nokkuð grunar. Ekki bara í kjötinu, það, við finnum líka aminósýrur viðsver í öðrum matvælum, þú veist. Og við með góða próteingjafa eins og fisk og náttúrulega kjötu og tófu og svo fáum við líka aminósýrur úr eins og baunum og heilkornavörum og svona sem að vinna alveg saman og eru alveg jafn gildir próteingjafar upp á það ekki það.
0: En einmitt, ef við skoðum með svona próteingjafa og erum þá ekki að horfa á próteinstykki eða duftin eða annað sem svona sérstaklega mert, hvaða próteingjafi bestur?
1: Það í raun og veru engin bestur, af því að í raun og veru þá þurfum við alltaf að horfa á heildar matræðu og þegar við förum að setja einn próteingjafa fram yfir annan, að þá erum við svolítið að fara að draga úr fjölbreyninni, þá eru alla líkur á því að fólk fara að einblýna hvað mest á þennan próteingjafa, ég verð að hafa þennan próteingjafa alla dagana og þá erum við farin að tapa út svolítið fjölbreyninni. Við erum hins vegar með rannsóknir sem sýna ákveðan hluti eins og til dæmis bara fiskur og ótrúlega góðu próteingjafi af því að þar fáum við bara gott prótein við fáum líka svo til dæmis með feitum fisk og fáum mjög góðar fitusýrur með honum sem að stendur með okkur fiskneysla hefur líka bara verið það mjög jákvæð áhrif á svona lífstílstengda sjúkdóma eins og hjartuæða fyrir hjartuæða kerfið og hérna og svona já blóðsykustjórn og allt þetta svo erum við þetta ljósara kjöt sem eins og kjúklingur og kalkur sem eru líka bara mjög jákvætt rautt kjöt gefur okkur hérna allar aminó sýrur sem við þurfum á líkt og fiskur og kjúklingur en við viljum líka takmarka það þú veist við viljum ekki borða mikið af því þegar það hefur sýnt neikvæð áhrif en svo líka viljum við svona við viljum svolítið reyna að fá fólk til að koma inn á baunalestina og koma inn á tófulestina og svona verða kannski opna eins meira hugan fyrir öðrum próteingjöfum sem eru svona próteingjöfa sem gefa líka ákveðin hérna steinefni og vítamín og hérna trefjar til dæmis þannig að það er raun og verið engin próteingjafi myndi ég segja sem eitthvað æðri öðrum. Þegar leiðu ert komin í að horfa á þannig þá ertu farin að horfa næringu svolítið svona einhæft. Þetta svolítið svona, ég fæ stundum svona þegar þessi umræða kemur upp þá finnst mér ég stundum heyra svona pappi minni sterkar en pappi þinn rökin. En í raun og verið það sem við viljum sjá er bara miklu, bara svona fjölbreytt og í raun og verið þú veist það sem ég reyna að ítreka fyrir mína skjólstæðinga er ok, ef þið langar að prófa til dæmis að bæta inn nýjum próteingjöfum, prófum að bæta við baunir til dæmis bara í þær máltíð sem þú ert nú þegar að matreiða, þú veist, að þú ert að gera lasagna prófa að setja linsubaunir við eða svartarbaunir eða eitthvað svona, þú veist, sem að þú verður kannski minna vör við baunir í máltíðinu og svona, sjá hvernig það hentar þér og þú getur þess að blanda það kjöt með baunum og þá ertu líka búin að svona dragur kostnaði í máltíðinu og svo leysa því að baunir eru til ódýrar
0: En hefur sér svona mun hjá þínum kunnahóp hvað varðar matræði undanfarin ár, þú veist, meiri áhersla á að borða próteinríka fæði?
1: Já, ég finn alveg fyrir því. Það mikil svona, mér langar ekki að segja próteindýrkun, en það samt svolítið svona takturinn í hérna með tilkomu samfélagsmiðla af því að það þarf svo lítið til þess að koma boltanum af stað þar. Þannig ég sé rosalega mikið af, já, bara svona próteinkvíða. Þú veist, og þegar við förum að sjá svona prótein kvíða að það svo slæmt af því að þá fær prótein alltaf meira og meira vægi í máltíðinni og þá byrjar fólk að saxa út aðran mjög mikilvæga næringargjafa í máltíðinni og þá fara detta út mjög mikilvæg næringarefni sem eru alveg mikilvæg af því að þetta snýst alltaf heildina. Þannig að þá erum við jafnvel farin að sjá fólk saxa út grænmeti eða ávexti eða ákveðna korngjafa og þá erum við farin að tapa út vítamínum, steinefnum, trefjum, ýmsu. Og það er oft þessi kolvetni sem eru bara fyrst látin fara.
0: En emi, það hefur verið svona í samingi við þetta verið talað svona gjörunnin matvæli. Sko, erum við á Íslandi, erum við svona haldi í erum við í svona sama matræði og þjóðinni kringum okkur eða erum við meira svona í kannski bandarísku matræði?
1: Mér finnst við svolítið, við eigum nú til að sækja í kannski svolítið svona við föllum stundum svolítið svona fullhratt fyrir ákveðin svona ákveðin markasetningum
2: Við erum genið fyrir delluna
1: svona. Já, já svolítið svolítið þannig að hérna, þú veist, og við sjáum það alveg í þú veist, eins og þessum gjörunum matvælum Það er alveg áhugi fyrir alltaf að prófa þegar markaðsendingin kikkar inn. Við erum líka alveg stundum svolítið svona, við lifum í mjög hröðu samfélagi og þá er rosa þægilegt að grípa í þetta gjöruna, þú veist, sem er kannski svona auðveldra matreiða og svoleiðis. Mér finnst við hafa verið að mér finnst ég vera búin að sjá okkur halla svona kannski frekar að amerísku stemmingunum heldur en svona skandinavisku það sem til dæmis að við förum til Danmerkur þá sjáum við kannski svolítið meira af svona grófu brauði og svona lagt meira upp í trefjarnar og svo leis mér finnst við vera hallast meira í svona bandarísku áttina kannski frekar
2: Sko þá velti maður fyrir sér bara hvenar er fólk farið að borða of mikið af prótíni eða sko er eitthvað afleiðingar af því nefnilega ég var að ræða þetta hérna við í gær og það vera að minnast á sko eitthvað að drengi í heitapottinu sem er að tala um kjúklinga, neyslu og alls konar og það voruðið varð við einhvers konar tregðu
1: Já, sko, náttúrulega fyrsta skýra ummerki myndi ég segja að það vera hæða tregðan Það finnst engum gaman að eða svona miklum þjáni ykkur fullum stundum á klóstinu eða þú veist að eiga það og geti verið bara gott að fara aðeins að endur skoða málin það er oft skýrumerki það að það geti verið fara að sexast út aðeins af trefjónum og svoleiðis og það er raun og verið það sem við erum að sjá að Íslendingar að borða of lítið af til dæmis að það eru trefjar svona við upp til hópa það helsta áhættan við ofneyslu af próteini er náttúrulega þetta er ákveðið álag á nýrun og svo leist þegar þetta komið í svona fram úr öllu magni. Ég myndi segja samt að fyrst og fremst séða að við byrjum að saxa út öðrun önnur næringarefni og ég hef alveg átt þetta samtal við mína skjólstæðinga að þau átta sig ofta á því bara byrju, en ég var alltaf að borða þetta af hverju fór þetta út og það þarf svo lítið til þess að einhver fæða fari úr okkar svona daglegu rútínu en það þarf alveg smá vinnu til þess að kominni inn aftur og þar getur þessi svona auka áhersla á prótein alveg tekað inn, þú veist að það fer að taka meira pláss á disknum, við verðum meira sött oft af próteini gefur okkur alveg góða mettun sem getur verið mjög jákvætt en það getur líka að spila á móti þannig að við leggjum það mikla áherslu á prótein að hitt svolítið svona gleymist og það er svona megin áherslan sem ég legg á
0: En þú talar þetta áðan samfélagsmiðla en svona bara svona markaðsvæðing bara fæðu, hefur þetta ekki bara mikil áhrif á okkur líka?
1: Jú, sko samfélagsmiðlar samfélagsmiðlar geta verið mjög jákvæðir en þegar kemur að næringu að þá ég hef áhyggjur af því að þær rannsóknir sem er að koma inn núna af því að samfélagsmiðlar eru náttúrulega tiltölulega nýir þannig að við erum að fá rannsóknir svolítið inn núna að þær eru að benda okkur á bara gríðarlega hátt hlutfall þeirra upplýsingar sem er á samfélagsmiðlum eru rangar en þau eru bara svo opuslega trúarlegar, þú veist, og oft eru líka að ræða, þú veist,

0: flóki fyrirbæri og þetta eru miklar upplýsingar sem að fólk fær svolítið inn til sín þegar það er svolítið svona ef við slætti dúmskróla þú veist og það setur niður ákveðin svona gaggrína hugsun og setur niður ákveðin varnakerfi og það er alveg svolítið berskjelda fyrir upplýsingarna sem það er að fá inn þannig að þetta er tilvalið tækifæri til þess að nota sem markastæki og hefur mikil áhrif og það er alveg eitthvað sem við erum að sjá rosa mikið.
1: En ertu með einhverja ráleggingar til fólk sem er kannski að fara í búða eftir, skipti miklu máli að kaupa próteinmúslið og próteinpottið og svona að þú ætlar að vera stór og sterkur?
0: Ég myndi segja, hafðu góða próteingjafa í máltíðanum, notaðu einhverja góða hreinar mjólkuvörur og fáðu þér, þú veist, góðan fisk, við þurfum að borða meira fisk, prófaðu bauninar, prófaðu að bæta við baunum eða tófu í réttina þína, það var engin góður í elda kjúkling í fyrsta sinn sem hann eldaði kjúkling, það var engin góður í elda tófu í fyrsta sinn sem hann eldum tófu. Nei. Þetta krefst æfingar og við erum að fara að borða allæfi og legðu svo kannski frekar áherslu á trefjarnar í allt hitt og þá erum við svolítið, þá erum við á betri leið, myndi ég að segja.
2: Þú gagnrýndir á dögunum einhvern tímann auðvitað þessa markasetningu á steinefnablöndum og slíku og er það kannski orðið bara þannig að við erum að horfa á prótein sem sko einhvers konar stórt markashugtak frekar en næringar efni?
0: Já, sko já og nei, það er náttúrulega, sko, þú veist, steinefnin er okkar lífsnæsileg, við fáum þau úr fæðunni og þetta er svolítið svona, þar var markasetningin sem að svolítið svona fór fram úr öllu valdi sem okkur blöskraði svolítið. Próteini er okkur mjög lífsnauðslegt og við þurfum það í meira magni heldur en steinefnin. En svona markas, nú er ég náttúrulega ekki markasfræðingur, þannig að ég þekki það ekki alveg, sko, en hérna, en þetta er alveg þannig að upplýsingarna byrja að rúlla, þú veist, það að prótein sé, þú veist, það er lögð áhersla á hérna próteini og markarinn var fljótur að grípa. Skulum segja það, hann fljótur að grípa og setja þessar merkingar á vörur og þar fær hann svolítið svona að dafna. Þannig að það sem ég einmitt vil benda frekar fólki á er bara frekar að reyna að skoða, þú veist, heildarmáltíðamunstrið, frekar heldur en endilega að leggja þessa áherslu á hvort að hver einasta pakning sé mert próteinrík.
1: Dag Guðmundsdóttir, klínskur næringarfræðingur hjá Nutriment. Takk hérlega fyrir að koma til okkar í framundan.
0: Takk fyrir mig.

0: Þetta voru Neon Trees með lagið Enamál en urðu við bara þökkum fyrir samfélginn í dag að þekki hlustendum og verðum hér á sama tími fyrir málið
1: Algjörlega, takk og, kærlega bara fyrir að vera með okkur í dag
0: Já, og minnum á félagsheimilið hjá Friðrik Ómari Friðriki Ómari í umsjón Friðriks Ómars
2: Já, þar vera allir í

0: Samráðsfundur um öryggi í borginni verður haldin í dag klukkan 17 í Ráðhúsi Reykjavíkur. Fræðslu erindi öryggismál og nágrannavarsla. Tökum höndum saman til að skapa öruggt og ánægjulegt umhverfi. Veri velkominn Reykjavíkur borg. Hamborgarabúllan, þriðjudagur, þá er tilboð Hamborgarabúlla Tómasar. Hústýra garður og sveitabúð, brúnastaðir í fljótum. Veist þú hvað pergóla er, trefjar.is? Viltu læra á gervigrindina? Ný gervigrinda námskeið 17. og 19. ágúst. Treyðuði miða, chat.gpt.námskeið.is. Bókin Gönguleiðir við náttúruperlur Íslands er ómissandi í ferðalagið salka.is. Ertu fyrir norðan? Kíktu við og kondu þeirra óvart. Flugsafni Íslands, Akureyrarflugvelli, Spákonuhofið á Skagaströnd og útgerðarminjasafnið á Grenivík. Plánkaparkett, Egill Árnason. Þriðjudags tilboð, heimalagaður plokkfiskur, Melabúðin. Verið velkomin á eina með öll á Akureyrum Vestló og munum að fara varlega í umferðinni, Egill Ökuskóli og KG sendi bílar. Mega tilboð, 50% afsláttur, Lindin tískuverslun Selfossi. Sjóstangir, pilkar og sokkur, KB Borganesi. Garðplönt úrvalið er í Laugarási, tilbúð á fjölærum plöntum, gróðrastöðin stórð. Fullbúða spennandi vörum, Sportís skeifunni 11.
1: Þetta gengur allt svo smurt hjá okkur að þú þarft ekki að panta tíma. Smurstöðin klöpp við vegmúla.
2: Stálklæðningar í mörgum litum frá stærsta stálframleiðanda í heimi. Sérframleiðar fyrir íslenskar aðstæður. Afhendum klæðningar og áfellur á þremur virkum dögum. Malmiðjan.is
3: Uppgötvaðu sögur sem fá þig til að elska umferðina. Sumarið er betra með sögur. Prófaðu Storytel í dag.
4: Supersíl steypugljáin sem gerir planið eins og nýtt. 15% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.

0: við fáum betra bragð af því sem eru til fjalla. Það mikið betra bragð meira kjöt.
1: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
2: Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
1: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
3: Heildarlausnir fyrir hótel og gistiheimili. Rekstrarvörur vinna með þér.
4: Það ekkert til sem heitir venjulegur þriðjudagur. Við erum jú að tala heilu milljarðana. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Hæ, ertu að gera eitthvað í nótt?
6: Nei.
5: Frábært, ég var að spáði hvort þú geti skutlað okkur upp á völlin. Jú, myndi bara pikka okkur upp svona þrjúleitið.
7: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
8: Utsala, Utsala, IKEA
9: Hafið heyrt hennan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sittkori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn bónus.
10: Fréttastofa Rúf klukkan níu, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir fréttir. Jarðskjálfti af stærðinni 7,1 reiði yfir Kyushu, þriðju stærstu eyju Japans laust fyrir klukkan 7:30 í morgun að íslenskum tíma. Japanska veðurstofan hefur gefið út flóðbylgu viðvörun. Skjálftin mældist 7 á japanska Sindo kvarðanum sem hæsti styrkleiki kvarðans. Sanai Takaichi, forsætisráðherra Japans segir að fólk hafi slasast í skjálftanum og að hús hafi hrunið. Unnið sé að því að meta umfang. Sætaraðið í hundruðum Boeing 737 Max flugvila voru settar rangt upp og gera þarf lagfæringar á mistökunum.
11: Bandaríska flugmálastofnunin FAA greindi frá þessu í gær. Sætaraðir voru ekki festar með réttum hætti við gólf farþegarýma og sætin gætu því losnað við mikið álag, svo sem í ókyrð eða við neyðarlendingar. Ef það gerist, gætu farþegar eða áhafnir slasast. Þá gætu laus sæti einnig tafið við neyðarrýmingar. Þetta á við 453 þotur af þessari gerð sem skráðar eru í Bandaríkjunum, samkvæmt nýjum tillögum að lofthæfi fyrirmælum frá FAA. Stofnunin hefur einungis lögsögu yfir bandarískum flugfélögum, en yfirvöldi í öðrum löndum fylgjajafnan fordæmi FAA ef við á, að því segir í frétt Reuters. 21 flugvél þessarar gerðar í flota Icelandair. FAA tilgreindi ekki sérstaklega hvenær flugfélög þyrftu að vera búin að ljúka lagfæringunum. Boeing gaf út tilmæli til flugrekanda í desember vegna gallans.
10: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Bandaríski lyfja og snyrtivöru framleiðandin Johnson & Johnson hefur samþykkt að borga samtals 5,5 miljarda bandaríkjadala sem samsvara nærri 700 miljörðum króna í sáttagreiðslur til að greiða úr tugum þúsunda lögsókna á hendur fyrirtækinu. Málaferli hafa staðið yfir í meirin áratug en því hefur verið haldið fram að barnapúður og aðrar vörur fyrirtækisins sem innihalda talkum hafi valdið krabbamein. Inni í eggjastokkum. Til þess að sáttin nái fram að ganga þurfa 95% stefnenda að samþykja sáttagreiðsluna. Þeir eru 76.000 talsins. Lögmannstofur þeirra segja þetta að vera farsæla lausn á langri deilu. Erik Haas, stjórnandi hjá fyrirtækinu, segir enga stoð fyrir málsóknunum með sáttagreiðslunni vilji fyrirtækið einfaldlega ljúka málinu. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 10. Við minnum á rúf.is. Fréttalestri lokið.
1: Fyrst og fremst.
12: Rás 2.
1: Þetta Rás 2. Verið velkomin í félagsheimilið. Hér húsvörðurinn ykkar, þáttastjórnandinn og gleðigjafinn, Friðrik Ómar.
13: Jú, takk kærlega fyrir það, komið margbless og sæl kæru landsbyrð til sjávar og sveiti innanlands og utan, góðan og blessaðan daginn, það 28. júli í dag og þetta félagsheimilið. Já, og það þriðji dagur, þetta var annars helgi fyrir marga, margir á flakki og svo náttúrulega það vestlumanna helgin sjálfsum framundan. Og fólk svolítið náttúrulega skoði í spárnar en margir eflaust búnir fyrir löngu ákveða hvað ætla að gera og standa bara við það. Við erum vön þessu, við bara klæðum okkur eftir aðstæðum. Og hér á næsta klukkutíma, það sem milli 10 og 11, fyrir við lagatrennu dagsins og þema dagsins eru litir. Það náttúrulega ógrinja lögum sem hafa verið gefin út, textar, þar sem að, já, einhverju litir eru taldir upp, rauður, hvítur, blár, gulur, bleikur, ég er ekki hvað hvað. Og þar á meðal í þessu lagi hér sem við ætlum að hefja að leika á gömlu og góðu lagi með stuðmönnum og ég held að komi bara litur fyrir strax bara í fyrstu línu. En mér skjállast ekki. Held ég. Þetta sá svo í bíjálagið. Friðrik Ómar, þetta ég ætla að vera með ykkur fram til hádegisfrétta í dag. Þetta maður að hafa bara fínt eins og vanlega.

Jú, stuðmenn, Svarti Pétur og það þema með dagsins í dag í lagaþrennu. Það eru litir sem eru taldir upp í hinum á þessum dagulegum. En kíkjum aðeins á veðrið hérna í upphafi. Horfur næsta sólarhingin á öllu landinu. Það hæg norðlægða breytilega 8 og víða skýjað. En norðaustan 8 til 13, norðvestan til eftir hádegi. Smá skúrir fyrir austan. Bjart með köflum landið vestamert en stöku skúra dembur síðdegis og jafnvel eldingar takk fyrir. Fer að rigna norðaustan til seint í kvöld og norðan 8 til 15 metrar á sekundu síðan á morgun hvassast austan víða dálítil til rigning eða súld með köflum en léttskýjað sunnan og vestan til hiti 6 til 17 stig og mildast á suður og vesturlandi Já og það sko Það bara komin tíma á það, krakkar. Og ég veit til þess að fólk fyrir austur og norðan þau eru bara smá fegin að fá smá kælingu. Og svo koma droparnir líka. Svo bara Ísland í dag. Hér á Jónasík og Víin Falla.

0: Jóna Sig og Víin Falla hér í félagsheimilinu og það skelfur öflugur jarðskjálfti varði norðanverri. Öskin í Bárðarbungu í morgun og skjálfti reyði yfir þegar klukkuna vantaði 20 mítur í 6 og mældist 5,2 á Richter. Það ennú nokkuð vera sem við ekki myndið að halda.
1: Pantaðu lifin þín á lifjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringin.
2: Útsalan hafin hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
3: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: Nú stærsta ferðahelgi ársins framundan og mikilvægt að vera með allt klárt og umfram allt fara varlega.
5: Í Krambúðinni færðu allt fyrir verslunumannahelgina. Krambúðin, opnum snemma, lokum seint.
4: Snickers ómissandi ferðafélagi og sérstaklega heppilegt í útivistina. Snickers fullt af orku.
5: Keyrðu í gegn og innheimta fyrir sjálfkrafa í heimabanka án viðbótarkostnaðar. Engin skráning, ekkert vesen, Vaðlaheiðargöng.
4: Settu smá lit í fríið. M&M, litríka sælgætið sem gerir ferðalagið enn skemmtilegra. M&M.
5: Svo kláðabanninn nauðsynlegur í ferðalagið. Dregur úr sviða, kláða og bólgum eftir mýbit. Þú fær kláðabannan hjá Paff Grensósvegi og paff.is.
6: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
7: Útsalan hafin í Elko. Þú finnur landsins mesta úrval af heimilis og raftækjum í verslunum Elko og elko.is. Elko.
8: Sjáumst aftur.
9: Takk fyrir að flokka plast. Sorpa.
10: Garmin Forerunner eru hlaupa, heilsu og snjallúr fyrir kröfuharða. Margar spennandi útfærslur. Garmin búðinu Ögurhvarfi, garmin.is.
11: Komin tími til að bera á pallinn? Vertu við sem að nota Kjörvara, eina mest seldu viðarvörð landsins. Kjörvari, íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður. Fyrst og fremst.
12: Þetta Rástvö.
0: Og þetta félagsheimilið og já, ég ætla að starta þessum degi bara nokkuð svona, ná svolítið góðu tempói. Ég held að þurfum alveg á það fyrir komandi helgi og þess að halda að koma smá tjúttun í gang. Þetta ekki samanlega. Árið 79 af plötunni Ljóa líf, þú og ég, dans, dans, dans.

Já, við komum okkur heldur betur í stuð með þú vatnum þú og ég. Já, já, það alltaf vera vitlust. Helga Möller algjörlega á þvílíkum snúningi hérna í morgunsárið. Hún er svo hress á mótan allt hún Helga. Besta kveðið til þínu að hlusta. En þjóðatinn framöndan helgina og þettil hjóstinn skítamóral. Eitt gamalt og gott. Draumur þjóðatíð. Þetta verður nú sennilega kyrjaði brekkunni ef ég fekk ég ykkur rétt.

Skítamorðan og draumur þjóðatíð. Já, það víst kunstna semja gott þjóðatíðalag eða hvað, þetta svona þarf að vera svolítið svona meld, fólk þarf að geta sungið með það ekki og já, þetta hefur svona tekist upp ofan en skítamorðan, þeir gerðu þetta vel, það bara þannig. Herðu, hér fáum við hér að nýtt lag sem heitir Hugsa skýrt, ungur og upprennandi söngvari og lagahöfundur Maron Birnirs og með honum hér Friðrik Nokkur Dórs.

Flottir saman Maru Birnir og Friðrik Dór og lag sem heitir Hugsa skýrt nýtt hér á Rás 2 hér líka nýtt lag, þetta Daði okkar Freyr og lag sem heitir I'm out and I wanna go home

0: Já, já, Daði Freyr, gott, mjög gott, þetta lag sem heitir I'm out and I wanna go home.
1: Ertu að ferðast Ísland? Hvað veistu landið? Svaraðu skemmtilegum spurningum í rúfstjörnum og þú getur unni glæsilega vinninga frá Tölvutek, Strakta Hotels, Tapasbarnum og Svefn og Heilsu. Kíkti rúfstjörnur.
2: Gullkistan Vestfriðir býður heim á Bíldó Versló föstudaginn 31. júli frá klukkan 3 til 5. Komdu og sjáðu alltaf besta fyrir vestan á Bíldudal. Nánar á vestfriðir.is.
3: Þau eru komin aftur. Vernda skordýravörn. Vörn gegn skordýrabiti. Fæst í verslunum.
4: Hvar eru þau nú? Atli Fannar á milli 5 og 6, laugardag og sunnudag verslunumanna helgina.
5: Jú, kæru vinir, þið heyrðu rétt. Ég heiti Atli Fannar og í Hvar eru þau nú? Ætla ég að spila lögin sem þú vissir ekki að þú vildir heyra. Ásamt að spjalla hvar fólkið á bakvið lögin í dag og hvað það að sýsla. Endilega hlustið. Þetta verður bara stemming.
6: Hvar eru þau nú?
7: Atli Fannar á milli 5 og 6, laugardag og sunnudag. Verslunumanna helgina.
8: Sumargleðin á Rás 2.

Já, já, árið 1989, þetta er náttúrulega bítla vina félagið og lag sem heitir Alveg Orlaus. Og þarna leikur náttúrulega á hljómbár Jón Ólafsson. Og hann er næstur með sunnudagsmorgun.

Já, og fyrir þau ykkar sem eitthvað riðku eftir helgina, þá ekki sunnudagur, það þriðjudagur í dag. Þetta bara svo fínt lag, hönni Jóni. Og hann var náttúrulega eins og ég sagði áðan í Bítlavennafélaginu og þetta svona sólaverkefnið hans og svo hann líka pródusent og upptökustjóri. Og ég veit að hann stjórnaði upptökunum þessu lagi. Þetta gamalt og gott lag eftir Þorvald Bjarna Þorvaldsson sem kom út á plötinu Geiri Sæm og Hunarstunglið 1988. En hér það Ragnar Bjarnason og Jón Jónsson sem flytja þetta flotta lag Fróðan.

Jú, stórstirni, Taylor Swift og lag sem heitir I Knew It, I Knew You. Já, ekki komin tíma á eitt hérna gamalt og gott íslenskt með Björgvin, ég held það hreinlega. Ég fann þig.

Jú, Björgun Halldórsson og Kallakór Reykjavíkur. Það er bara svona sem við gerum þetta enn á þriðutum í félagsheimilinu. Það er bara þannig. Hér eru allir velkomnir og öll og hér er hún mætt GTRN. Og þetta er eitt gamalt og gott, maður sé gamalt og gott með henni, nei, 10 ára kannski, háspennan.

0: er svona vera gíska og sé ártöl út í loftið og oftast það þannig að maður segir eitthvað hafi gerst fyrir 2-3 árum kemur svona ljós að það voru svona 10 ár síðan en þarna hefði ég heldur betur rangt fyrir mér gíska og þetta lagu kom út fyrir 10 árum síðan það kom út fyrir 2 árum síðan ég biðst afsökunar þessu get ég en þetta leiðréttist hér með
1: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu draumi rætast, heitir pottar.is.
2: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldsvæði Hraunborgum, tjaldsvæði Kirkjubæ 2, Kirkjubæklaustri og tjaldsvæðið Borg í Grímsnesi.
3: Hljómsveitin Sniglabandið fór í fræga ferð til Sovjetríkjana sálugu rétt áður en þau liðuðust í sundur. Þetta var haustið 1989. Bandið kom saman í stúdíu 12 hér í Efstaleitinu, nú fyrir skemmstum og rifjaði þessa merkilegu ferð.
4: Það var ennþá, sko, kommunistaflokkurinn var ennþá svona alls ráðandi að þannig, svona á pappirnum þetta var. Og við vorum með nokkur gig bókuð, sko, í gegnum komsomól sem var svona ungliðarhefing hérna kommunista. La la la la la
5: Mikill í tregi?
6: Nei.
7: Misti ekki að stórskemmtilegum þætti í Sniglabandsins. Sniglabandið í Sovjet, hér á Rástu, vestanmannahelgina. Laugardag og sunnudag.
8: Rástu. Þetta Rástu.
0: Jú, áfram höldum við hér í góðri tónlist í félagsheimilinu. Það komið að Smá Country.

Sveimir þá, ég tók hérna smá country dansinn í stúdíónu meðan, þetta svo mikið stuð, Mavericks, Dance the Night Away, en það nú kannski ekki farið fram hjá neinum að það einhverja kostningar 29. ágúst framundan, en núna búið að opna fyrir utan kjörfundarsins kostningu og það byrjaði sérst í gær og það við strax fóru einhverjur hundruðir sem mættu og kussu en sjálfur kjördagurinn að sjálfsögðu 29. ágúst og við erum að tala sjálfsögðu aðelda við ræður hvort við erum að fara og ganga já, nei, býttu við maður þannig að orðið að há réttið það ekki það snýstum hvort við erum að halda viðræðunum áfram nei eða já

0: Silika 03, sýning Huldur Ósa Guðnadóttur í listasafninu á Akureyri. Ertu á Vesturlandi, hefur þú skoðað þessi einstöku söfn, byggðasafn Snæfellinga Stykkishólmi, hernumasetrið í Hvalfirði og sjóminjasafnið í Sjómannagarði, Hellissandi. Sérsniðamottur, harfiðar val, sumar sól og góð bók, forlagið. Útsala, 30-70% afsláttur, herradeild Jóð og Djós tískuverslun Akureyri.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 10, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Að mest okkar 50 voru fluttir á sjúkrahús vegna meiðsla eftir jarðskjálfta af stærðinni 7,1 sem reiði yfir Kyushu, þriðju stærstu eyju Japans í morgun. Rafmagni sló út á þúsundum heimila. Japanska veðurstofan gaf út flóðbylgjuviðvörun en engar hafa verið tilkynntar samkvæmt AFP. Fyrrum landsliðs fyrirliði Frakka Zinedine Zidane var í dag kynntur sem nýr þjálfari franska landsliðsins. Hann gerir samning til 4 ára. Zidane hefur lengi verið orðaður við þjálfara stöðuna og segir starfi það eina sem hann langaði í. Hann hafi fengið ýmis tilboð undanfarin árum þjálfara stöður hjá knattspyrnufélögum en hafna þeim öllum fyrir franska landsliðið. Zidane varð heimsmeistari með franska landsliðinu árið 1998 og Evrópumeistari árið 2000. Hann var knattspyrnustjóri Real Madrid og leiddi þá til sigurs í meistaradeild Evrópu 3 ár í röð 2016, 17 og 18 sem er fordæmalaus frammistaða í sögu keppninar. Bandaríski lyfja og snyrtivöru framleiðandinn Johnson & Johnson hefur samþykkt að borga samtals 5,5 miljarða bandaríkjadala í sáttagreiðslur.
2: Upphæðin samsvarar 700 miljörðum króna. Fyrirtækið hefur staðið í málaferlum í meira en áratug. 76.000 manns hafa stemt fyrirtækinu og haldaði fram að barnapúður og aðrar vörur fyrirtækisins sem innihalda talkum hafi valdið eggjastokkakrabbameini. Til þess að sáttin nái fram að ganga þurfa 95% stefnenda að samþykkjana. Lögmannstofur þeirra segja þetta vera farsæla lausn á langri deilu. Erik Haas, stjórnandi hjá fyrirtækinu, segir enga stoð fyrir málsóknunum. Með sáttagreiðslunni vilji fyrirtækið einfallega ljúka málinu. Í síðustu viku sagði dómari í máli nokkura stefnenda að þeir hefðu ekki fært nægilegar sönnur á að talkúmið illi krabbameini í eggjastokkum. Johnson & Johnson hefur langa hríð neitað ásökunum að vörur þess illu krabbameini og sagt talkúmið örugt. Fyrirtækið skipti talkúmi út fyrir maísterkju í barnapúðri sínu árið 2020. 2 árum fyrr greindi Reuters frá því að stjórnendum fyrirtækisins hefðu áratuga skeið verið kunnugt að asbest væri að finna í talkúminu.
1: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Sést hefur til nokkura hárra borgarísjaka norðan og vestan af landinu, einn jakana norðvestan við Húnaflóa er talin vera 400 metra hár og 200 metra langur. Og veðurfræðingur segir erfitt að segja hversu margir þeir séu. Fréttalestri er lokið.
3: Fyrst og fremst.
4: Við erum Rástfö.
5: Jú, og þá siglum við inn í 11. tíman hér í félagsheimilinu. Og framöndan hér og eftir er laga þrenna dagsins og þemað eru litir, alls konar litir sem koma fram í dægulega textum. En hér eru það Magnús og Jóhann og Keflavíkur Nætis.

Kjærlega ykkur nættur og það nú eitthvað í ljósanótt. Fyrst helgin í september, 5. september og svo. Minni það endilega Magnús og Jóhann og Kjærlega ykkur nættur eins og þú sagði og förum næst hér yfir í eitt gamalt og gott lag með Björk og svo það laga þarna dagsins hér og eftir. Þið ringið í síma 5-6-8-7-1-2-3 og veljið það lag sem þið vilja heyra í heildsinn í laga þarna dagsins. Og þegar maður litir

0: Tapasbarinn, stysta leiðin til Spánar. Bókaðu á tapas.is.
1: Við viljum selja bíliðinn. Það mikil eftirspurn eftir góðum notuðum bílum og okkur vantar fleiri bíla í umboðsölu. K2 bílasala, Klettási 2.
2: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
3: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðan Frón, 100 ára.
4: Stundir sem gleðja, stundir sem seðja. Líttu við og lyftu þér upp á te og kaffi.
5: Sauðfjár ræktar fræðingur, hagfræðiprófessor, auglæknir til hálrar aldar, haffræðingur.
6: 71% af yfirborði jarðar sjór og meðaldýpið 4000 metra cirka.
5: Í sumar fæ ég til mín fólk sem hefur helgað ævinni því að skilja hlutina sem við tökum sem sjálfsögðum. Og við förum í gegnum þessa hluti saman.
7: Lamb tífaldar fæðingarþunga sinn á þessum 3,5-4 mánuðum.
5: Þú veist betur, alla laugardagsmorgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og hlaðarsveitunni þinni.
8: Við erum Rás 2.
9: Fyrst og fremst með þér.
10: Og þetta þátturinn félagsheimilið á Rás 2 og það komið að laga þrennu dagsins í dag. Í dag 28. júlí, þriðjudagur og þemað í dag eru litir alls konar sem koma fram í textum. Og ég leik hér bút úr þremur lögum sem þið þekki nú ágætlega og síðan hringiðin í síma 5687123 og velji það lag sem þið vilja heyri í heltsinni. Hér kemur laga þrenna dagsins í dag. Yeah.

0: Jú, það eru þessir þrír ágætu litir blár, rauður, fjólublár. Það spurning hvað hlustendur félagsheimilisins í stuði fyrir í dag. Rástu, góðan dag, hver þar?
1: Góðan dag, Guðmunda, hér upp á Helliseiði.
0: Jú, hvað ertu að gera upp á Helliseiði, Guðmunda?
1: Við erum að reyna að leita sólinni.
0: Þið eru að leita sólinni upp á Helliseiði. Já, ok. Hún náttúrulega, erum það núna?
1: Við sjáum alltaf bjartara hérna austur fyrir.
0: Jæja, ok.
1: Þannig, en við erum engi rauðu ljósi, við erum samt að velja rauðu ljósi.
0: Rauðu ljósi, það er komið þitt aðkvæði, komið að blað, takk.
1: Ok.
0: Takk, takk, bye, bye. Á rauðu ljósi komið þetta aðkvæði. Félagsheimili, góðan dag, hver er þar?
2: Já, góðan dag, hvern heiti ég verið hver að gera og getur bara glatt konuna með því að það er engin svo ólík hver að gera.
0: Það er engin
2: svo. Brun.
0: Bruna tilbaka.
2: bara, þá sól í sinni og sól í sálinni.
0: Já.
2: En mér langar að hlusta á litaði blára blóma.
0: Já.
2: Langt sem við hérsta og minnst að fallið lag og vel sungi.
0: Algjörlega sammálaðið mér, þetta í hugi morgun bara, hvað hver ekki hörðu Torfa? Maður heyrir ekki mikið í honum kallinum.
2: Nei, hann á sannlega skilja að hlusta meira hann.
0: Ekki spurning, sammála því. Takk fyrir að ringja og bestu hvað er hver að gerði. Rástu góðan dag, hver er þar?
3: Góðan dag, Guðun heiti ég.
0: Blessaður og sæll, hvaðan ert þú að ringa í dag?
3: Heru, ég hinn í Reykjavíkinni.
0: Já. Í steikjandi hita, 15 stig.
3: Já,
0: 12 gráður hérna hverju stundinni. Það eru 12 gráður hverju miklu hlýrra hérna upp frá. Í afstæðleitin. Já, miklu. Það er alveg. Maður er bara stikna einninni, 15 gráður. Herðu, hvað ætlað þú að velja, kallið minn?
3: Herðu, við höfðu að fólk til Lillaf.
0: Höfðu að...
3: Sólublátt ljós.
0: Já, þú þar, já. Já, það er Kíkan og Þorgeir Ástvalds. Það er bara komið á blað.
3: Já.
0: Takk fyrir það.
3: Þetta er hóa herrastýr.
0: Nei, sammála. Ekki, bless, bless. Rástu, góðan dag, hver þar?
4: Góðan daginn.
0: Góðan að blessa hann. Hvað heitir maðurinn?
4: Hann heitir Guðjón.
0: Guðjón.
4: En þú ert ekki að tala við annan, mér sé, ég heyri allt í gegn.
0: Sko, ert ekki bara, nei, ég er bara að tala við þig.
4: Já, þú ert tala við þig.
0: Já, ég er bara að tala við þig. Það er bara einhverja handan, kannski eru við bara einhverjum miðisfundið hérna. Hver veit? Herðu, hvað alveg allar að velja sér?
4: Ég ætla að leita þetta bara að blóma.
0: Já, það er komið að blað.
4: En herðu, það er engin sól í bænum, maður sko að tala í gær.
0: Nei, hvað var áttur að tala í gær?
4: Komum að tala það í fluginu.
0: Já, til fluginu, já, fjandakot, er þetta sá sem satur frá mig?
4: Já. Það var gott þegar maður kom að völlin.
0: Algjörlega. Mjög gott. Það kemur kannski.
4: Það kemur setni partur.
0: Já. Þetta er þetturinn. Herðu, gekk ekki heim fyrir vel annars á flugvöllinum?
4: Jó, það var stutt, við erum hérna sjúkrahótelinu.
0: Ég skil, já. Herðu.
4: Dóttir okkur tók á mót okkur.
0: Ég skil. Herðu, gott gengi og takk fyrir að hringja.
4: Takk kærlega. Já, blessaður.
0: Bless, bless. Rástu, góðan dag. Hver er þar?
5: Góðan og blessaðan daginn.
0: Góðan og blessaðan daginn. Hvað heitir þú?
5: Hlynur heiti ég.
0: Hlynur, já. Og hvaðan ert þú að hringja landinu? Hlynur. Halló?
5: Skeiðagnúmer hreppi.
0: Já. Og hvaða lag ætlað þú að velja hjá okkur í dag?
5: Það, ég er að leita bara einhverjum bláum blómum.
0: Já, það er bara stinga hérna. En gaman að heyra.
5: Já.
0: Herðu, takk innilega fyrir það. Við hérna, þetta er komið alltaf blað hérna hjá okkur.
5: Já, flott er, þakkaði fyrir
0: takk, það. Takk, vinur. Sko, ég ætla að spila þetta einu svona enn, þessa laga þrennu okkar í dag, þar sem þemað eru litir alls konar. Og hér kemur fyrsta lagið.
6: Ég leitaði blára blóma.
0: Hörðu Torfason, ég leitaði blára blóma.
6: Að binda þér dálítinn svein.
0: Svora mannakort.
6: Og ég býr í höf á
0: rauðu ljósi. Klíkan og Þorgeir Ásvars og síminn 5687123 og nú klárum við þetta með stæl. Rástu, góðan dag, hver er þar?
7: Já, góðan daginn, Friðrik.
0: Góðan og blessaðan. Hver er þar?
7: Ég, það er Árbærin.
0: Það er Árbærin, Árbær calling. Yeah. Can I please have your vote? Can we have your vote from Árbær, please? Hvað segirðu?
7: Ég segi allt fint, er þú?
0: Já, ég er bara kátur, sko.
7: Mm.
0: Já. Hvað segir, hvað ætlar að velja? Já, það er Hörður Torfa sem er að stinga hérna
2: já.
0: með látum.
2: Já, það ekki.
0: Herðu, gott að heyra. Glæsilegt.
2: Ok.
0: Takk fyrir að hringja.
2: Eða kom bara.
0: Sömu leiðis. Já, fólk er að hringja úr Árbónum líka. Ekki úr breiðaldurinn reyndar þá, en eitthvað rámaslust þær í nótt. Rástu, góðan dag.
8: Góðan dag.
0: Örn hér. Hvað sagðiru?
8: Örn hér,
0: já, nú náðu þessu. Ég ætlum að Þorgeir eða Örn hér, en Örn hér, já. Ok. Hvað segirðu gott, hérna, hvað ert þú að hugsa um að velja í dag?
8: Ég ætlaði bara að velja ekki bara mannakorn.
0: Það eru mannakorn og rauðaljósi, það er gott lag, svakalega gott.
8: Á Akureyri.
0: Ert þú á Akureyri?
8: Já, því ég fluttur það til Borgarnes.
0: Á, akkurat. Herðu, ég veit það ekki. Ég get ekki svarað því henni í beinni útstingu. Það er ekki hægt.
8: Tóni lífi.
0: Herðu, takk fyrir þetta. Rástu góða dag fyrir þar.
9: Bíti, ég ætla að lækka.
0: Nú? Hvað sagðiðu bíti oft bara á stuttum tíma? Jesús, tala svo rann.
9: Ég er að reyna að lækka, en þá bara hækka ég sæll fyrir í gómand.
0: Jú, góðan dag.
9: Ég heitir Rakel.
0: Blessu Rakel.
9: Og hringir úr Keflavík.
0: Þú hringir úr Keflavík, já. Hvenær er ljósanóttin hjá okkur? Er hún ekki fyrna, fyrstu helgin í september?
9: Jú, þá er ljósanóttin.
0: Mjög minnir rétt.
9: Meiri hátast.
0: Æja.
9: Ég hérna vil bara á rauðu ljósi.
0: Já,
9: þú... Það er bara mitt upp á haldin.
0: Já, en gaman að heyra. Það er komið til skila.
9: Heyrðu, takk kærlega.
0: Takk sem er leiðis.
9: Og gott að hlusta á því. Loksins þá get ég hlustað á Rástu og mótmanna, ok?
0: Já, rakkaði fyrir það. Hæ, lítur, þú hérna verður bara að halda áfram að hlusta. Það kemur alltaf gott fólkinn í staðinn, sko.
9: Ég veit það.
0: Ekki spurning. Það var lítið.
9: Já.
0: Bless, bless. Rástu, góðan dag, hver er þar?
10: Auðun,
0: blessaður, hvað vilt þú heyra af þessum dremur?
10: Fjólblott ljósið varinn.
0: Já, komið til skila kallið minn, takk fyrir að ringja.
10: Yes,
0: takk. Nú fer þetta skýrast, rástu góðan dag, hver er á línunni?
11: Ég heiti Sigadóra, ég er Vopnafjörði.
0: Bless og sæl Sigadóra og Vopnafjörði, hvað er að frétta okkur og Vopnafjörði?
11: Bara allt gott,
0: já.
11: Vopnast að gafstæðið og...
0: Eruð þið búin að þrýfa félagsheimilið?
11: Já, ég hef ekki
0: gráðað við því. Nei,
11: ég er ekki að skipta mér af þessu lengur, sko.
0: Nei, ég skil. Jæja. Herðu, ég er alveg viss já. Um hvað, ég þykist vita hvað þú ætlar að vilt heyra á þessum drömmur.
11: Nei, það er ekki Pálmi.
0: Nei.
11: Það er Hörður.
0: Já, ég vissi það.
11: Hörður, hérst marga tónleika hérna.
0: Já.
11: Og þetta er bara, fyrir utan að kála einarsölu fallið, þá er þetta einstakt ljúmenn.
0: Jú. Ég skrifundi þá og kvitt á undir.
11: Ég finnst hann heiður að taka oft á mót honum og hann var bara alveg og er bara.
0: Já.
11: Örglega hann það í dag.
0: Já, já. Það er hann. Já. Það er hann svo sannarlega og hefur gert mikið fyrir okkur hinsegin samfélagið. Svo ég takið þannum.
11: Já.
0: Skýrt fram.
11: Já, þeir eru heppin að einhver fór þá.
0: Já.
11: Sportbraut fyrir ykkur.
0: Hann ruddi braut. Það er ekki spurning. Ekki spurning. Og
11: bara,
0: gerir enn.
11: Já, bara... Heyrðu, ég er bara vona að hann vinni þetta, hann ég fá heyrðu
0: þetta
11: lag.
0: Þetta er komið, þetta er fymta aðkvæði Sigga mín og lagið komið í gang.
11: Já,
0: já. Heyrðu, bestu þakkir og kveðir í Vopnafjörð.
11: Já, skila því.
0: Hér er það, Hörður Tólfsson, við leitaði blára blóma. Hann rústaði þessi dag, kallinn.

Það held ég, Hörður Torfason sem að tók þessa lagatrenni í dag með trompi. Villum að heyra hérna næst í Áskeri nokkrum trösta. Leyndamál.

0: Áskeið Trausti, Leyndamál, kom meðal annars fram á bræðslunum helgina í, eða á Borgarfirði, Eystra og við fáum örstusta tilkynningar hér og eftir og svo heyrum við lag sem heitir Boogies in my soul, samstarf Chaka Khan og Snoop Dogg, hann ekki missa því.
1: Bókaðu þitt ævintýri á ziplineakureyri.is
2: Æði, hluti af fjölskyldinni, Góa.
3: Þriðjudagurinn þegar þú vinnur getur verið síðasti þriðjudagurinn sem þú vinnur. Skilurðu? Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
4: Hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
5: Þetta er Rás 2.
6: Fyrst og fremst.
5: Með þér.
0: Og mikið rétt á þetta félagsheimilið og mér urðu á þau ræðilegu mistöki gær að þegar ég var að tala samstarf Chaka Khan og Snoop Dogg þá kynnti ég þannig að þau var að leiða saman hesta sína. Það náttúrulega merkir að etja kappi við einhvern. Ég meinti náttúrulega þau snúa bökum saman. Rugla saman reytum kannski, sleppi til. Já, mér langar að tala rétt að íslensku í þessum þætti, það er svona skemmtilega. Chaka Khan.

0: show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Chaka Khan og Snoop Dogg hér í félagsheimilinu og þetta nýja lag Boogie's in my soul. Og við ætlum að heyra hér næst nýtt lag, þetta íslenskt, þetta Þormóður og Huginn og Úlfur Úlfur lag sem að heitir Meira. Já, við viljum meira. Meira af íslenskri tónlist. Það bara þannig. Við spilum vel af henni hérna í félagsheimilinu. Og ég vona ykkur líki það.

einhver flottasti sjötu maður landsins, sagði bara þannig. Bubbi Mortens, trúir þú á engla? Við skulum bræð okkur austur í land hér næst. Hér eru það strákarnir Sue Ellen og þeirra nýjasta nýtt hér á Rástvö, lag sem heitir Langir dagar.

kannski. Langi dagar Sue Ellen. En á morgun verða stór tónleikar í Elborg þar sem David Byrne stígur á svið á samt hljónsveit. Hann náttúrulega þekktastur fyrir það að hafa verið í Talking Heads og sungið Psycho Killer og fullt af frábærum lögum. Og þessi tónleikar hafa fengið mikið lof gagnrýnenda og eru vist alveg magnaðir og hann þekktur fyrir það að gera það vel kappinn og hefur náttúrulega hlotið Grammy, Oscars og Golden Globe verðlun og ég veit ekki hvað og hvað. Við ætlum að heyra hérna í slag Burning Down the House og þetta er náttúrulega ritað á honum þetta lag og einnig textin og hér er hann David Byrne Talking Heads geggjalag

0: Þetta eru Talking Heads og Burning Down the House og David Byrne með tónleika í Eldborg á morgun. Það eru örf á sætilegis. Kynnið ykkur það endilega inn á tix.is. Fáum við örstöta tilkynningar og já, klukkan nú að fara að slá 11. Fáum við þá fréttir og fréttastofa sjálfsögðu.
1: David Byrne í Eldborg á morgun með túrin sem fer nú sigurförum heiminn. David Byrne sannar að tónlist getur ennþá innu kraftaverk, segja gagnrýnendu. Þú vilt ekki missa þessu. Senna live.
2: Nældu þér í Yaris. Hjá betri notuðum bílum í Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
3: Nú stærsta ferðahelgi ársins framundan og mikilvægt að vera með allt klárt og umfram allt fara varlega.
4: Í Krambúðinni færðu allt fyrir verslunumannahelgina. Krambúðin, opnum snemma, lokum seint.
3: Snickers ómissandi ferðafélagi og sérstaklega heppilegt í útivistina. Snickers fullt af orku.
4: Keyrðu í gegn og innheimta fyrir sjálfkrafa í heimabanka án viðbótarkostnaðar. Engin skráning, ekkert vesen, Vaðlaheiðargöng.
3: Settu smá lit í fríið. M&M, litríka sælgætið sem gerir ferðalagið enn skemmtilegra. M&M.
4: Svo kláðabanninn nauðsynlegur í ferðalagið. Dregur úr sviða, kláða og bólgum eftir mýbit. Þú fær kláðabannan hjá Paff Grensosvegi og paff.is.
5: Grænt, gott, hollt og ódýrt. Ávextir og grænmeti, ferskt og frosið. Eltu bara ódýrt merkið. Krónan.
6: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
7: Vertu með Rás 2 verslunumannahelgina.
8: Við skemmtum okkur saman á Rás 2, fram og til baka með Felix og Nönnu, helgarútgáfan með Júlíu Margréti, Sniglabandið segir frá ferðsyni til Sovjetríkjana árið og allir fannar leikur lögin sem megi ekki gleymast.
7: Rúna Róberts stendur svo við grillið á milli frétta og spilar tónlist sveitaballana.
8: Siggi Gunnars, Hulda Geis og Margrét Erla Mokk fylgja þessu heim á mánudag.
7: Skemmtum okkur vel og komum heil heim með Rás 2.
8: Rás 2, fyrst og fremst, alla verslunumannahelgina.
9: Þetta Rás 2.
10: Fyrst og fremst.
9: Með þér.
0: Jú, sneisafull, dagskrá framöndunar Rás 2 Vestló og... góð tónlistar sjálfsögðu og okkar fólk verður með puttana púlsunum en hér að sjána út og lag sem heitir Tell Me

troðfull verslun af merkjavörum, 70% afsláttur af öllum vörum, FOS Outlet, Holtagörðum. Ertu fyrir sunnan? Hvernig væri að kíkja á safn? Árbæjarsafn, Borgarsögusafni Reykjavíkur, Húsasafnið Keldum Rangárvöllum og Hvalasafnið í Reykjavík. Hamborgarabúlan, þriðjudags tilboð á þriðjudögum, Hamborgarabúla Tómasar. Pumpaðu upp heimplanet tjald á 2 mínútum, Sportís. Komdu norður verslunarmannahelgina, Akureyri tekur vel á móti þér, Halldór Ólafsson úr og skartgripir Glerártorgi og Vélfang sjáumst á Akureyri.

0: Fréttastofa RÚV klukkan er 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Dómur verður kveðin upp í Edisonmálinu svo kallaða í héraðsdómi Reykjavíkur í dag. Mingting Mansell er ákærð fyrir að bana Catherine Mansell, þrítugri dóttur sinni í samverknaði við eigin mannsinn Emerick Mansell. Hún er að auki ákærð fyrir brot í nánu sambandi. Mansell var handtekinn á Edison hótelinu í júní 2025 eftir að starfsmaður hótelsins kom að feðginunum látnum á herbergi fjölskyldunar. Mansell er ekki ákærð fyrir að komu að andláti í eiginmann síns. Dómur yfir henni verður kveðin upp klukkan 13.15 í dag. Stórir borgar ísjakar frá Grænlandi sjást norðan og vestan af landinu. Einn þeirra er tæplega 400 metra hár. Marcel Dufrís, veðurfræðingur á Veðurstofu Ísland, segist ekki oft hafa séð svo stóra ísjaka þetta nálægt landinu en að það sé farið að aukast.
1: Ég held að þetta er svona venjulega árstíma að vera með ísjaka í kringum Ísland. Hafísið að brjóta upp í sumar, leysingu svona á milli Íslands og Grænlands og þá er háð af vind áttum hvar ísjaka er að reyka og nú er þetta bara góða tíma fyrir þessi að koma til okkar. Þegar líka brána, frekar fljóta því það er hlýtt.
0: Sagði Marcel Dufrís. Fyrrum landsliðis fyrirliði Frakka og knattspyrnu stjóri spænska stórliðsins Real Madrid, Zinedine Zidane, var í morgun kynntur sem nýr þjálfari franska landsliðsins í fótbolta. Hann gerir samning út undankeppni HM 2030. Zidane er af mörgum talin eitt besti leikmaður í sögu Frakklands. Hann varð heimsmeistari með Frökkum árið 1998 sem leikmaður, en hann hefur ekki þjálfað síðan 2021 þegar hann stýr Real Madrid öðru sinni. Fyrsti leikur síðan við stjórnvölin verður í þjóðadeildinni gegn Tyrkjum 20. og 5. september. Ungur karlmaður sem grunaður er að hafa ekið á mannfjölda nálægt gleðigöngu í Berlín í Þýskalandi helgina lýsir í myndskeiði hollustu sinni við hryðjuverkasamtökin sem kenna sig við Íslamskt ríki. Bild greinir frá að myndskeiðið hafi fundist á símamannsinn sem er 21 árs og að það sé frá því á laugardag, sama dag og árásinn. Ein kona lést og nærri 30 særðust í árásinni. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20 og frétta yfirleitt klukkan 12. Fréttalestri er lokið.
2: Við erum Rás 2.
3: Fyrst og fremst með þér.
4: Jú, mikið rétt og þetta er félagsheimilið og ég heiti Friðrik Gómar og verð með ykkur þar til klukkanslæri 12.20 í dag eða fram að hádegisfréttum. Svona er lífið frá Hreimi er samið mann sem er rúmlega áttræður, búin að missa konuna sína fyrir einhverjum árum, lífið farið að róa svo munar. Eitthvað gerist þeir daginn þegar hann vaknar 50 árum yngri og allt er eins og það var þá. Hann veit að hann fari líklega bara eitt svona dag og ætlar svo sannarlega að reyna njótans. Þetta er sagan á bakvið lagið sem ætlum að heyra núna. Svona er lífið, Hreimur Örn Heimisson og Dyljá hefja þennan klukkutíma hjá okkur í félagsheimilinu.

Já, svona var lífið, það nákvæmlega svo leiðis. Við ætlum að heyra hér næst glænýtt lag, eða nýtt lag frá okkar eina sanna doktor Gunna. Og þetta er nú líkt og eiginlega allt sem að hann sendi frá sér, mjög skemmtilegt lag. Það heitir Allir í góðum gýrs.

0: Það held ég allir í góðum gýr, ég vonaði þið séð það svo sannarlega.
1: Komdu austur í sólina í sumar. Tjálsvæði austfjörða, campist.is
2: Það alltaf opið, strakta hótel.
3: Sumarið okkar. Fögnum íslensku sumri og ferðumst innanlands í ár. Gerum bílinn kláran, smurstuðin klöpp og smurklöpp.is
4: Flugger ekki bara í Reykjavík. Við líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
5: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is
6: Fyrst og fremst með þér.
7: Við erum Rás 2.
0: Og næstir í tónlistinni eru það strákarnir frá Akureyri. 200.000 naglbítar. Þetta var svakalega vinsælt á sínum tíma og lifir góðu lífi. Hæði húsið.

Haldið strákanir í 200 snallbítum og hæð í húsi eins og framkom hérna rétt áðan og já, ég var að sjá hérna frétt hérna á vísi.is að tónlistarmaðurinn Patrik Atlason, hann lýsir því yfir, hann sé hættur bara að gigga og koma fram í svona afmælum og veislum og allskyns tónleika haldi hér og þar, hann segist líða eins og apa í búri, það náttúrulega ekki gott, þú skiljið það mjög vel, hann vilja hætta þessu en hann hyggst kannski halda náttúrulega einhverja tónleika og þannig koma fram en ætlar að hætta svona að koma fram í einkasamkomum, fermingaveislum og brúðkaupum og allt svoleiðis og það er bara fínt ef hann vill gera það, við skulum heyra í kappanum hins vegar hann er víst bara að bóka gignuna framöndan sem hann búin að bóka sín, hún er víst það svoleiðilegt okay. Jæja, en hér kemur lagi Skína

Já, þetta var nú lag ásins og íslensku tónlistarverðlaunin fyrir nokkrum árum síðan. Skína, Patrik og Luigi hér í félagsheimilinu. Herri, úlinga sveitin YouTube var að senda frá þessu nýtt lag og það er plata væntanleg. Þetta lag er Street of Dreams.

Two og lagið Street of Dreams og frá Írlandi skellum við okkur í Mývasveitina næst. Þetta er nýjasta nýtt frá Steppa Jack. Lauflétt reggi í stráknum og þetta er lag sem heitir Dönsum inn í hljóðalótt.

Dansum inn í hljóðanótt. Þetta Stefán Jakobsson nokkur. En 27. júní síðastliðin var þessi maður 60, hugsið ykkur. Þetta Stefán Hilmarsson, lag sem heitir Þrátt fyrir allt af hans nýjustu plötu. Lagið eftir Sonans Birgistein, textin eftir Stefán sjálfan.

0: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
1: Einu sinni voru þriðjudagar bara þriðjudagar en nú eru þeir þriðjudagar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
2: Jörðin kannski ekki flöt, en kassarnir í IKEA eru það. Og inn í þeim leynist heil veröld. IKEA fyrir heimili mannkyns.
3: Dældu til að spara. Sparaðu til að njóta. Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
4: Sumarið komið á Rás 2. Á virkum dögum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örleks og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómars eru opið alla morgna. Margrét Erla mætir með vasadisku eftir hádegi og síðdegis fara Steinei Skúla, Jóhann Alfred og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rás 2 og í spilara RÚF.
5: Og þetta er fyrir sem við liða á Rás 2 og klukkanun hálf 12 hjá okkur. Við ætlum að heyra hér næst í töffaranum Harry Styles. Þetta lagði Dance No More.

Fyrstlunum Calvin Harris og Jesse, lag sem heitir Satisfy. Já, já, það þetta tjúta við þetta. Kannski minna þetta tjúta við næsta lag, en það þetta svona að dilla sér aðeins í sætinu. Þetta var þægilegt og gott. Þetta Björn Jörundur, Ragnheiður Gröndal, Gummi P. og lag sem heitir Reknaðu með mér, með Björg P.

Gamli góði brúsarinn klikkar ekki Bruce Springsteen og Hungry Heart. Karlinn fættur 23. september 1949 og verður því 77 ára gamall og er enn bara í fullu fjöri og halda tónleika og spilandi í 3 klukkutíma og svo stoppa. Svona svipa ára eins og Paul McCartney bara. Og Pálmi Gunnarsson líka, hann er endar ekki orðin svona gamall. En hann er sko í fullu fjöri, hefur eiginlega bara sjaldan verið betri. En hér er hann mættur, þetta nú svolítið gömul upptakarendar. En klassísk, Þorparinn. Ég get svo svarað, ég slökkti bara á honum. Ég ekki í lagi með mig, ég verð að byrja aftur. Hér er það Pálmi Gunnarsson og þar áður hefur við Bruce Springsteen. En þeir eru langt frá því að vera jafn gamlir. Nei, ég ætla ekki að fara að segja þetta allt aftur. En hér er það Þorparinn með Pálma.

Pálma Gunnarsson og Þorparinn hér í félagsheimilinu. Heyrum við næst í hljóðstinni Topmobil. Þetta er góður slagari frá, hvað ég var að segja, 8, 10 og 8, 9. Stelpur og hlut. Klukkan er 12 minntur í 12, fáum þau viljit hádegisfrétta frá fréttastofu. Klukkan 12 og svona tala hádegisfrétti 12.20.

0: Notaðir.is. Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á Notaðir.is. Askja.
1: Útsalan hafin hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
2: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.
3: Sólveig Styrða, BMX Bros, Elsa Drottning, Lína Lánsokur og Aron Khan verða í Neskaupstað verslunarmannahelgina. Sjáumst á næsta flugi.
4: Hvað betra en að fljóta og njóta í pottinum og hengirúmi frá Normex? Normex.is
5: Útsala í Ylva. Við hækkum afsláttinn af öllum útsöluvörum. Alltaf 80% afsláttur. Sjáumst í Ylva.
6: Olíur, olíur, olíur. Veldu júror. Smurolíur sem uppfylla kröfur framleiðenda og viðhalda verksmiðju ábyrgð. Þú færi júról hjá AB varahlutum.
7: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of me.
8: Shh, it's oh so quiet.
9: Ævintýralegur afsláttur allt hús. Komið og verslið hamingjusum til útsölu loka. Kringlan, inni ævintýri.
10: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
11: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gigastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
12: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
13: Kaupmenn og kaupfélög, keksið má ég vanta. Athugið að senda pantanriðar með sem bestum fyrirvara, svo hilluriðar tæmist ekki. Keksverksmiðan Frón, 100 ára.
14: Loka dagar útsölunar. Sparið alltaf 50%. Jysk, góð tilboð.
15: Hvar eru þið nú? Atli Fannar á milli 5 og 6, laugardag og sunnudag verslunarmannahelgina.
16: Jú, kæru vinir, þið heyrðu rétt. Ég heiti Atli Fannar og í Hvar eru þau nú ætla ég að spila lögin sem þú vissir ekki að þú vildir heyra. Ásvöldi að spjalla hvar fólkið á bak við lögin í dag og hvað það að sýsla. Endilega hlustið. Þetta verður bara stemming.
17: Hvar eru þau nú?
18: Atli Fannar á milli 5 og 6, laugardag og sunnudag. Verslunarmannahelgina.
19: Sumargleðin á Rástvö.
20: Rástvö.
19: Þetta Rástvö.
16: Jú, mikið rétt og hér næst í músikinn FM Belfast. I don't want to go to sleep. Ég tengi oft við þetta. Það svo gaman að vera vakandi. Það bara þannig.

0: Hér á rásinni, það er sko nóg að vera hérna núna Vesturmannahelgina og það er svona slagsíða og hins einn senna hérna í stúdíónu. Hér eru mættir Felix Bergsson og Siggi Gunnars.
1: Ég meni henni.
0: Vá, hvað er gaman að sjá þér.
2: Mér líður bara eins og á sjómannadaginn og Ólas hérna fyrir því hérna í den, manst þetta því?
0: Næ, hvernig var það?
2: Já, þið Gunni voru veislustjóri og þið Páll Óskar voru að skemmta.
0: Já. Það var sjómannadaginn og sveittir á skallanum.
2: Já, sveittir. Ég verði í mínu fram og tilbaka bara.
1: Ég fæ að vera með þætti á sunnudags og mándagsmorgni.
0: Já,
1: bara maður þarf að rífa sig upp eldsnemma verslunarmannahelgina.
0: Þú ert svo kaffibrotn bara... og flottur. Hvar varstu sig?
1: Það er Rísey.
0: Þú varst
1: að
0: bara...
1: Rísey? Já, það er bara tennir ífjör norðusins.
0: Dásamlegt.
1: Já. 20 daga samflýtti Rísey og þá verður það svona brot.
0: Já, og þú valdi nú rétta tíma. Það var svakalega gott.
1: Já, ég held að sé eitthvað minna gott núna.
0: Já.
2: Það er aðeins svona meiri hreyfing á logninu.
1: Já.
2: Ég var í svona svolítið hreyfingu í logninu að borga fyrir eistra. Það var dálítið hreyfing á logninu.
0: Vá, hvernig, þú nú oft farið þarna, hvernig hefur ekki sko verið svona kannski?
2: Nei, ég bara keyrði með þetta inn í bæin á föstudagskvöldið, 10 leit á föstudagskvöldið, þá bara kom ég með þetta með mér inn í bæ og það er bara, þetta var rosalegt. Eru færri úti, allir inni í bræðslinni?
1: Ég var einu svona gestur á bræðslinni, ætla þessi ekki 2018, sömur 2018, síðast skipti sín gestin tjaldi, því þá druknaði ég næstu í tjaldinu.
0: Ég hef verið að sjá það.
1: Rosalegt. Ég er alltaf bara svona, svo þú veist, bara prinsessan sem ég er, mætti ekki með svepp og kældur sæng í tjaldi.
0: Já,
1: því ég bara hafa næs, hún rennblotnaði.
0: Varstu komin út þarna?
1: Já. Þú varst þarna með þessi.
0: Ég man alveg eftir þetta að hlaupa dummi sængu verið út allt. Með eins og skikju.
2: Það þurrka sængu verið.
1: Já.
0: Herri, já. Gaman að sjá okkur strákar. Þið stillið ykkur á rástöðum helginu náttúrulega að fá við
2: þetta. Það verður ekki að ég verð hérna á laugardagsmorgunni.
1: Og svo ég sunnudags, mánudags, tveir á skallanum. Alla helgina.
0: Tveir á skallanum. Veist það gott. Herðu, jæja, það styttist í yfirleitt hádegisfrétta hér hjá okkur og svo höldum við áfram með litla stubnum eins og við kallan og svo fréttir klukkan 12:20.

0: yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Dómur í manndrápsmáli á Edition hótelinu Reykjavík verður kveðin upp í héraðsdómi í dag. Franskri konu er gefið að sök að hafa banað dóttur sinni. Fjöldi fólks situr fastur eftir að önnur hæð verslunarmiðstöðvar hrundi í jarðskjálta í suðvestur hluta Japans í morgun. Stjórnvöld segja að minnstakosti 50 hafi slasast. Jarðskjálfti af stærðinni 5,2 varð í Bárðarbungu ösku klukkan rúmlega 5:30 í morgun. Jarðþrúður Ósk Jóhannesdóttir náttúruvarsérfræðingur á Veðurstofu Íslands segir skjálfta mjög algenga á þessum slóðum.
1: Það eru engin merki gosóróa en eitt slíkt og skjálftar af þessari stærðargráðu koma reglulega í Bárðarbungu.
0: Undirbúningur fyrir sláturtíð á Norðurlandi í fullum gangi. Ríflega 100 erlendir starfsmenn mæta til vinnu, sumir ár eftir ár. 14 ofanflóða varna keilur hafa risið ofan við Neskaupstað og tilstendur að reisa 6 til viðbótar auk stærðarinnar þvergarða sem er ætlað að vernda byggðina fyrir snjóflóðum. Snyrtivöru framleiðandinn Johnson & Johnson hefur samþykkt að greiða 700 milljarða króna í bætur vegna þess að barnapúðri þeirra var krabbameinsvaldandi. Franska lögreglan hefur endurheimt 2500 ára gamalt hálsmenn úr skýragulli sem var stolið í síðustu viku. Tilboð í knatthús á Ólafsfirði reyndust alltaf tvöfalt hærri en áætlað var og var þeim því hafnað. Helgi Jóhansson, formaður bæjaráðs, segir verkefnið enn á áætlun og verið að meta hvaða möguleikar séu bestir í stöðunni.
2: Við erum alls ekkert hættið þetta en eitt sem að verður að kanna er að hvort að það sé betra að vera með lengri verktíma.
0: Popstjarnan Ariana Grande hefur höfðað mál gegn tveimur tölvuþrjótum sem hún segir hafa lekið óútgefinni tónlist og myndskeiðum í hennar eigu. Zinedine Zidane er nýr landsliðsþjálfari Frakklands. Tíðindin hafa legið í loftinum nokkra hríð en voru staðfest í morgun. Og veðurhorfur hæg norðlæg eða breytileg átt og víða skúrir en norðaustan 8-13 norðvestan til síðdegis. Hellidembur á stökustað með líkum á eldingum á vestanverðu landinu styttir víða upp í kvöld en fer að rigna norðaustan til. Norðan 8-15 metrar á sekundu á morgun hvassast austast, rigning eða súld með köflum á norður og austurlandi en létt skýjað sunnan og vestan til hiti 6-17 stig. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12:20.
3: Allan sólarhringin, dægurmál og þjóðfélagsumræða á mótnana og síðdegis.
4: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.
5: Jú, mikið rétt og þetta er félagsheimilið. Fyrir nú að síða á setni litan hjá okkur í dag. Við ætlum að heyra hér næst það nýjast nýja frá Krumma. Hann er að fara að senda frá sér plötu síðar á þessu ári. Og við höfum verið að heyra nokkur lög hér á rásinu undanfarna mánuði. En þetta lag heitir Hinterland.

0: Já, þetta hann krummjólaðið Hindiland.
1: Fekk hann að góða gesti til mér rétt á þann svona óvænt á Sigga Gunnars og Felix Persson, en hér er fólk á fullu að undibúa dagskrána sem verður hér á Rástvö verslunar manna helgina. Það verður mikið dýrðir og ég mæli endriðið með að þið verði nú rétt stillt. Hér er það síðan Múkisson sem syngur stóra ást.

Hjálstu nýtans kom frelsið hér í félagsheimilinu og þættunum er nærrið til lokið. Stýttist allverulega í fréttir frá fréttastofu útvarpsklukkan 12.20. Þema dagsins okkar í dag í lagaþrenninu voru litir og það var lag Harðars Torfasonar Ég leitaði blárra blóma sem bara segur og bítum í dag og var fluttinn í heilsinni í félagsheimilinu. Nú við hefum snáttúrulega sama tíma á morgun klukkan 9 í fyrramáli þá komið hvað 29. júli Þetta flýgur áfram, það bara einhvern veginn þannig. Svo handa við hádegisfréttir að Margrét Erla Mokk með þáttinn sinn Vasadiskó, þannig að farið ekki langt. Hér nóg að vera á rásinni góðu. Við ljúkum eins í dag á Dominic Fike og þetta lagi Baby

0: Fimmtudagskvöld á Þingvöllum, höfundar Ormstungu glíma við Gunnlaug, hefst klukkan 20, þingvellir.is. Mega tilboð, 50% afsláttur, Lindin, tískuverslun, Selfossi. Ráðgjöf við val á hjálpartækjum, bókaðu tíma á stoð.is. Græjaðu þig fyrir helgina í Sportís.
1: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is.
2: Holtakjúklingur. Íslenskur grunnur að góðri máltíð.
3: K2. Þú finnur rétta bílinn hjá okkur. K2 bílasala. Klettálsi 2.
4: 20% afsláttur af öllum Brix og Stratton sláttuvélum núna. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
5: Nýr Honki EHS5. Glæsileg hönnun, 100% rafmagn, fjórhjóladrifin, kraftur og luxus. BL Sævarhöfða.
6: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
7: Fartölvur í skólan frá aðeins 49.990. Tölvur til mörginni og undirhlýða akkurinni.
8: Tapasbarinn. Sól og spænsk stemning í hjarta Reykjavíkur.
9: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Flugveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, Laugavegi 178.
10: Flugger selur smansvottaða pallaolíu. Flugger litir.
11: Grillað með Hagkaup.
12: Fjöldi fólks situr fastur eftir að önnur hæð verslunarmiðstöðar hrundi í jarðskjálfta í Japan í dag. Stjórnvöld segja minnst 50 hafa slasast. Dómur í manndrapsmáli sem kennt við Edition hótelið verður kveðin upp í héraðsdómi í dag. Franskri konu gefið að sök að hafa banað dóttur sinni. Snyrtivöruframleiðandinn Johnson & Johnson hefur samþykkt að greiða 700 miljardar króna í bætur vegna þess að barnapúður frá þeim var krabbameinsvaldandi. 14 ofanflóða varnarkeilur hafa risið ofan Neskaupstaðar og til stendur að byggja 6 til viðbótar, auk þvergarða til að vernda byggðina frá snjóflóðum. Tilboðið í knatthús á Ólafsfirði reyndust alltaf tvöfalt hærri en áætla var og var þeim því hafnað. Formaðu bæjarás segir verkefnið enn á áætlun. Franska lögreglan hefur endurheimt 2500 ára gamalt hálsmenn úr skýra gulli sem var stólið í síðustu viku. Og Zinedine Zidane nýr landsliðsþjálfari Frakklands. Tíðindin hafa legið í loftinu nokkra hríð og voru staðfest í dag. Ævar Örn Jósepsson segir hádegisfréttir. Dómur verður kveðin upp í Edition-málinu svo kallaði héraðsdómi Reykjavíkur í dag. Málið dularfullt fyrir margra sakir en fransk kona ein til frásagnar atburðarás þar sem feðginn fundust látin á hótelherbergi.
13: Mingting Mansell ákærð fyrir að bana Catherine Mansell, þrítugri dóttur sinni, í samverknaði við eiginmann sinn Emerick Mansell. Hún að auki ákærð fyrir brot í nánu sambandi. Dómur yfir henni verður kveðin upp klukkan 13.15 í dag. Mansell var handtekinn á Edition hótelinu í júní 2025 eftir að starfsmaður hótelsins kom að feðginunum látnum á herbergi fjölskyldunar. Mansell ekki ákærð fyrir aðkomu að andláti eiginmannsins. Hún hefur ekki sætt gæsluvarðhaldi frá í september á síðasta ári en hefur í staðinn sætt farbanni. Fjölskyldan var á ferðalagi Ísland en þau eru ættuð frá Frakklandi og voru búsett á Írlandi. Mansell hefur sagt að fjölskyldan hafi ákveðið að koma til Íslands til að deyja saman. Hugmyndin hafi kviknað því eiginmaður hennar hafi verið með banvænan sjúkdóm. Verjandi Mansell segir ekki hægt að sýna með óyggjandi hætti hver aðild hennar í atburðarásinni hefði verið og því ætti að sýkna hann af öllum ákærum. Til vara fór hann fram á hún erði sakfelld á grundvelli lagagreinar sem kveður á að refsing sé vægari ef fyrirleikur brýn beðni brotaþóla að vera sviftur lífi. Hér að saksóknari fer fram á 16 ára dómi yfir henni og segir gögn málsins benda til þess að dóttirinn hafi barist fyrir lífi sínu kvöldið. Enginn sé til frásagnar meint samþykki dótturinnar til að deyja nema Mansell sjálf. Mansell hafi haft ýmis tækifæri til að kalla eftir aðstoð í ljósi þess að dóttir hennar lést ekki fyrir nokkrum klukkustundum eftir að fyrstu áverkar voru veittir.
12: Iðun Andrésdóttir tók saman. Japönsk stjórnvöld vinna því að meta tjón eftir að jarðskjálfti á stærðinni 7,1 reið yfir þriðju stærstu eyju landsins í morgun. Fjöldi fólk situr fastur í verslunarmiðstöð eftir að önnur hæð hennar hrundi.
13: Jarðskjálfti af stærðinni 7,1 reið yfir Kyushu, þriðju stærstu eyju Japans, upp úr klukkan 16 á staðartíma, snemma í morgun að íslenskum tíma. Kyushu eyja er svo syðsta og vestlægasta af fjórum höfuðeyjum Japans. Þar búa rúmlega 12 miljónir manna. Kumamoto hér að eyjunar varð einna verst út úr skjálftanum í morgun. Önnur hæð verslunarmiðstöðvar hrundi í bænum Kashima. Í tilkynningu slökkviliðsins í Kashima segir að fjöldi fólk sé fastur í rústunum. Sanae Takaichi, forsætisráðherra Japans, segir að verið sé að meta umfang meiðsla fólks og skemmtir á mannvirkjum vegna skjálftans. Hún segir að minnstakosti 50 hafa slasast. 45.000 heimili og mannvirki eru án rafmagns. Vegir og brýr hafa skemmst og byggingar hrunið en ekki er talið að skjálftarnir hafi haft áhrif á kjarnorkuver landsins. Japanska veðurstofan gaf út flóðbylgjuviðvörun þegar skjálftana varð vart en dró hana síðar til baka. Jarðskjálftavirkni í Japan er eins og mesta í heiminum. Landið stendur á skilum fjögurra jarðfleka með fram vesturjarðri eldhringsins í Kyrrahafi. Þar verða 18% allra jarðskjálfta í heiminum.
12: Mist Grönnvold tók saman. Áhöfn flugvila landhelgisgæslunar kallaði ítreka til áhafna Banderos skips Paul Watson samtakana í gær en fekk engin svör. Magnús Pálmar Jónsson, aðgerðastjóri landhelgisgæslunar, segir það daglegt brauð að fljúga yfir skip og tala við þau gegnum rás 16 sem skip eigi öllu jafna að hafa talstöða sína stiltar á. Skipum beri skilda til að svara kalli gæslunar. Spurður hvers vegna áhöfbandi eru og hafi ekki svarað hvers Magnús ekkert geta fullist það. Það sé óalgengt að skip svara ekki, sérstaklega þegar þau vitið að gæslan sé nærri, en Magnús til að ljósta að svo hafi verið. Banderoskipið hefur verið í lögsögu Íslands í þeim yfirlista tilgangi að fylgjast með og stöðva hvalveðar. Samtökin segja í færslu á Facebook-rekningi sínum í gær að landhelgisgæslan hafi haft afskipti af þeim. Jarðskjálfti af stærðinu 5,2 varði í Bárðabungu ösku klukkan rúmlega 5:30 í morgun. Jarðþrúður Ósk Jóhannesdóttir náttúruvalsérfræðingur á Veðurstofu Íslands segir skjálfta mjög algenga í Bárðabungu og að engin merki sé gos óróa. Nokkrir eftirskjálftar hafa fyllt skjálftanum í morgun þegar hafa allir verið undir tveimur að stærð, en mælast litli skjálftar í Bárðabungu.
14: En það gæti verið að þeir sé ekki alveg beint tengt þessari eftirskjálftavirkni, en það mælast oft litli skjálftar í Bárðabungu. Það eru engin merki um gosóróa en eitt slíkt og skjálftar af þessari stærra gráðu koma reglulega í Bárðabungu.
12: Sagði Jarþrúður Ósk Jóhannesdóttir. Bandaríski lyfja og snyrtuvöru framleiðandinn Johnson & Johnson hefur samþykkt að borga samtals 5,5 miljard bandaríkjadala í sáttagreiðslur til að greiða úr tugum þúsundar lögsókna á hendur fyrirtækinu.
15: Upphæðin samsvarar 700 miljardum króna. Fyrirtækið hefur staðið í málaferlum í meira en áratug. 76.000 manns hafa stemt fyrirtækinu og haldaði fram að barnapúður og aðrar vörur fyrirtækisins sem innihalda talkum hafi valdið eggjastokkakrabbameini. Til þess að sáttin nái fram að ganga þurfa 95% stefnenda að samþykkja hana. Lögmannstofur þeirra segja þetta vera farsæla lausn á langri deilu. Erik Haas, stjórnandi hjá fyrirtækinu, segir enga stoð fyrir málsóknunum. Með sáttagreiðslunni vilji fyrirtækið einfaldlega ljúka málinu. Í síðustu viku sagði dómari í máli nokkurra stefnenda að þeir hefðu ekki fært nægilegar sönnur á að talkúmið illi krabbameini í eggjastokkum. Johnson & Johnson hefur langa hríð neitað ásökunum að vörur þess illu krabbameini og sagt talkúmið örugt. Fyrirtækið skipti talkúmi út fyrir maísterkju í barnapúðri sínu árið 2020. Tveimur árum fyrr greindi Reuters frá því að stjórnendum fyrirtækisins hefðu áratuga skeið verið kunnugt að asbest væri að finna í talkúminu.
12: Grétar Þór Sigursson sagði frá. Nærri 400 drónum Úkraínuhers var beint að Moskvu héraði í Rússlandi í nótt. Sergei Sobjanin, borgarstjóri Moskvu, segir í tilkynningu á Telegram að flestir drónana hafa verið skotnir niður, þar á meðal rúmlega 80 sem stemdu á höfuðborgina. Héraðsstjórinn Andrei Vovobjov greindi frá því að fjölbýlishús hefðu orðið fyrir skemmdum á tveimur stöðum í héraðinu, ekki hafa borist fregnir á manntjóni. Volodymyr Zelensky í Úkraínu forseti er í Washington og fundar þar með Donald Trump, bandaríkjaforseta, síðar í dag. Ólíklegt er að knatthús sem byggja átti á Ólafsfirði verði risið næsta vor eins og vonir stóðu til. Tvö tilboð bárust í verkið og var þeim báðum hafnað.
16: Á dögunum ákvað bæjar og fjallabyggðar að hafna tveimur tilboðum sem bárust í byggingu knatthús á Ólafsfirði. Tilboðum voru bæði langt yfir kostnaðaráætlun. Hún hljóðaði upp á 401 milljón en tilboðin sem bárust voru tæplega 650 milljónir og réttrúmur milljarður.
17: Já, planið er það að halda áfram með þetta verkefni þó að við höfum þurft að hérna, hætta við nú með þess að hafna þessum tveimur tilboðum sem komu. Það var mikill áhugi á þessu útboði og yfir 30 aðila sem sýndi þessu áhuga en að lokum koma bara tvö tilboð sem að voru því miður bara langt fyrir kostnaðaráætlun.
16: Segir Helgi Jóhansson, formaður bæjarráðs fjallabyggðar. Upphaflega átti verkið að klárast næsta vor og ólíklegt þykir að það takist þar sem enn er ekki búið að bjóða út á nýjanleik eftir að tilboðunum var hafnað. Helgi telur mögulegar ástæður fyrir háum tilboðum vera stuttan verktíma. Hann þó bjart sýnn á að góð niðurstaða finnist, blíkur sé á lofti kólnun í byggingarðinaði og að sú staða gæti auki möguleika á betra verði.
17: Já, nú erum við að skoða málin og hérna að vera velta fyrir sér hvaða möguleikar erum við í stöðinni með þetta verkefni. Við erum alls ekkert hætt við þetta en hérna eitt sem að verður að kanna er að hvort að það sé betra að vera með lengri verktíma.
12: Sagði Helgi Jóhansson, Sigur Óli Sigursson tók saman. Vinna við varnargarða ofan við Neskaupstað hefur gengið vel í sumar og á undan áætlun. 14 varnarkeilur hafa risið ofan bæjarins og síðasti þvergarðurinn af fjórum er nær full byggður.
18: Drunur frá sprengingum eða vinnuvélum hafa verið hluti af hverstegi norðferðinga síðustu misseri eða síðan 2024 þegar framkvæmdir hófust við loka áfanga snjóflóða varna ofan Neskaupstaðar. Þar eiga rísa fjórir stærðarinnar þvergarðar og 20 ofanflóða varnar keilur en verkinu var flýtt eftir að snjóflóð féllu á óvarin hús í mars 2023. Svanur Freyr Árnason sem stýrir skipulags og framkvæmda sviði hjá Fjarðabyggð segir farið að sjá fyrir endan á vinnunni þetta sumarið.
19: Þetta búa sem þetta 14 keilur af 20 og verið að sá í fláa og annað á bæði þvergarð og keilum svona jafnóðum og það kemur upp. Þvergarðun er komin upp á 70% leiti og hérna, komin í hæð á 450 metra kafla af 810 metrum. Hérna, þetta er bara rogingur höfum.
18: Þetta eru stærðarinnar mannvirki og breyta talsvert ásýnd bæjarins. Þvergarðarnir eru 820 metra langir og mest tæplega 22 metra háir. Í kringum garðana hefur verið útbúið útivistarsvæði sem verkstjórinn segir hafa verið vel tekið og fyrsta strandblakmótið haldið á glænýjum blakvelli þar í sumar. Endanlega verklok eru áætluð 2029.
12: Ólöf Rún Erlendsdóttir tók saman. Lagfæra þarf rangt uppsettar sætaræðir í hundruðum Boeing 737 Max flugvélja. Bandaríska flugmálastofnunin greindi frá þessu í gær. Sætaræðina voru ekki festar með réttum hætti og gætu því losnað við mikið álag, svo sem í ókyrð eða við neyðalendingar. Þetta á við nærri 500 þotur af þessari gerð sem skráðar í Bandaríkjunum. Stofnunin hefur einungis lögsögu við bandarískum flugfélögum en yfirvöld í öðrum löndum fylgja jafnan fordæmi stofnunarinnar þar sem við á. Æslandir er með 21 max vél í sínum flota, en vandamálinn er þó ekki til þeirra. Samkvæmt upplýsingum frá Æslandir keypti félagið vélarnar af Boeing án sæta sem síðan voru keypt af ítölskum sætaframleiðanda. Sést hefur til nokkra hárra borgarísjaka norðan og vestan af landinu. Einn jakana norður af Húnaflóa er talin vera um 200 metra langur og um 400 metra hár þótt meiri hlutin sé reyndar undir sjávarmáli. Marcel Dufrís, veðurfræðingur hjá veðurstofunni, segir erfitt að segja hve margir ísjakarnir séu.
20: Ég held að þetta er svona venjulega árstíma að vera með ísjaka í kringum Ísland. Hafísið að brjóta upp í sumar, leysingu svona á milli Íslands og Grænlands og þá er háð af vind átt hvar ísjaka er að reka og nú er þetta bara góða tíma fyrir þessi að koma til okkar. Þegar líka brána, frekar fljóta því það er hlýtt.
12: Sagði Marcel Dufrís. Ungur karlmaður sem grunaður um að hafa ekið á mannfjöldanæri gleðugöngu í Berlín í Þýskalandum helgina lýsir í myndskeiði hollustu sinni við hryðjuverkasamtökin sem kenna sig við íslamskt ríki. Þýska blaði bildgreinir frá því að myndskeiði hafi fundist á símamannsins sem 21 árs og að það sé frá því á laugardag, sama dag og árásin var framin. Ein kona lést og nærri 30 særðust í árásinni. Undirbúningur fyrir sláturtíð á Norðurlandi í fullum gangi. Ríflega 100 erlendir verkamenn koma til starfa og sumir þeirra koma ár eftir ár.
16: Sláturtíð hefst eftir nokkrar vikur og á kjarnafæði norðlenska von á ríflega 100 erlendum farandverkamönnum til þess að vinna hjá sér á Húsavík. Sláturtíðinni fylgir mikið umfang en fyrirtækið sér að útvega starfsfólkinu húsnæði meðan á sláturtíðinni stendur og settur hópurinn sinn svip á bæjarlífið á Húsavík.
0: Undirbúningur hafinn. Fyrir nokkur síðan, við byrjum nú oft að hugsa þetta bara í febrúar reynlega. Það svona 70-80% að þeim hafa kannski komið áður til okkar. Það bæði sérastörf og almenn störf en við erum bara hætta með það, já, að fólk hefur verið að koma ár eftir ár, bæði í þessi sérhæðu og almennu störf.
16: Segir Jóna Jónsdóttir, mannauðstjóri kjarnafæði norðlenska. Stærstur hluti verkamannanna kemur frá Mið-Evrópu og Bretlandi. Bretar voru í meiri hluta áður fyrr en eftir að þeir geng út úr Evrópusambandinu þarf að sækjum sérstakt atvinn og dvalarleifi fyrir þá. Að mati Jónu væri ekki hægt að slátra án erlends vinnuafls.
0: Nei, ég held að það væri erfitt, sko. Ég held að þetta, það er náttúrulega lítið atvinnleysi á Íslandi almennt sem betur fer og við erum verið bara ána með það held ég en þannig að fólk er kannski og þetta er tímabundi vinna. Þannig að fólk er kannski geta hlaupa frá öðrum störfum til þess að fara, en það er alltaf ykkur í Íslendingar sem eru á milli starfa og koma, en stóri hlutin er mannar erlendis frá og fólk sem kemur oft ár eftir ár, eins og ég segi.
12: Sagði Jóna Jónsdóttir, Siguróli Sigursson tók saman. Franska lögreglan hefur endur heim 2500 ára gamalt hálsmenn úr skýragulli sem stóli var af safni á föstudag. Einn hefur verið handtekinn í tengslum við rannsókn málsins.
15: Þetta kom fram á blaðamannafundi Catherine Pegar, menningarmálaráðherra Frakklands, í gær þegar hún kynnti nýja öryggisstefnu fyrir opinber söfn. Þjófnaðurinn sem átti sér stað á föstudagsmorgun var mikið áfall fyrir safnafólk í Frakklandi. Hálsmennið sem vegur 480 grömm og er úr 24 karata gulli fannst við fornleifa uppgröft nærri þorpinu Vix árið 1953. Það er talið vera frá 7. öld fyrir Krist og hafa tilheyrt keltneskri prinsessu. Í fornleifa uppgreftirinnum fundust einnig grískur vasi frá sama tíma og silfurvasi sem er sá elsti sem fundist hefur norðan Alpafjalla. Á fundi Pegar kom fram að verja eigi 30 miljónum evra í að uppfæra öryggisbúnað á opinberum söfnum í Fraklandi. Það eru næri 4,3 miljardar króna. Fleiri þjófnaðir á frönskum söfnum hafa vakið mikla athygli að undanförnu. Í október komust þjófar á brott með ómetanlega skartgripi úr Louvre-söfninu í París. Þá var verðmætum kristalsskartgripum stólið úr La Ligue-safninu í norðaustur hluta landsins fyrir þessum mánuði.
12: Grétar Þór Sigursson sagði frá. Popstjarnan Ariana Grande hefur höfðað mál gegn tveimur tölvuþrjótum sem hún segir hafa lekið óútgefinni tónlist og myndskeiðum í hennar eigu. Í síðasta mánuði krafðist Grande þess að Hvíta húsið hætti að nota tónlist hennar til að kynna stefnu bandaríkjaforseta í innflytjendamálum.
13: Grande, sem er ein vinsalasta söngkona heims, segir tölvuþróta hafa komist inn í tölvur samstarfsfólks hennar og þannig haft af henni efni. Efnið hafi síðan verið selt á myrkravefnum fyrir háar fjárhæðir. Samkvæmt lögmönnum söngkonunnar hefur hundruðum laga í hennar eigu verið lekið frá því hún hóf tónlistaferilsinn fyrir 15 árum síðan. Enn er á huldu hverjir tölvuþrótarnir eru en lögmenn Grande segja málsókninni ættað að leiða það í ljós. Meðal efni sem hefur verið leikið er lagið Fantasize sem Grande samdi árið 2024 á samt sænskast tónlistaframleiðandanum Max Martin. Hún hefur sagt tölvuþrjótana vera sjóræningja og glæpamenn og sakar þá að hafa skaðað samband hennar við aðdáendur sína. Lögmenn söngkonunnar segja brotin hafa valdið henni óbætanlegu tjóni, bæði á einkalífi hennar og starfsferli. Í síðasta mánuði krafðist Grande þess að Hvíta húsið notaði ekki tónlist hennar til að kynna stefnu Donalds Trump bandaríkjaforseta í innflytjendamálum. Hvíta húsið hafði þá birt myndskeið á samfélagsmiðlunum TikTok þar sem sást til landamæra varða að handtaka fólk og flytja í varðhald. Lag Grande, Bye, hljómaði undir myndskeiðinu.
1: Grande gaggrindi notkun tónlistar sinnar harðlega og sagði stefnu stjórnvalda villumannslega, ómannúðlega og viðurstyggilega. Hún bætti þar með í hóp þekktra listamanna á borð við ABBA, Celine Dion og Beyoncé sem hafa mótmælt við að Trump noti tónlist þeirra.
12: Og þarna heyrðum við óm af læginu Bye með Ariana Grande, Mist Grönvold tók saman. Zinedine Zidane var í dag kynntur sem nýr knattspyrnustjóri franska landsliðsins í fótbolta. Hann tekur við af Didier Deschamps sem stýrði liðinu í 14 ár.
21: 14 ára stjóratíð Didier Deschamps með franska landsliði í fótbolta lauk þegar að liði tapaði fyrir Englandi í leikum þriðjarsætið á HM 2026. Nú orðið ljóst hver arftæki hans verður en það Zinedine Zidane. Þessi 54 ára gamli þjálfari á mörguntalin eitt besti leikmaður í sögu Frakklands. Hann gerir samning út undankeppnina fyrir HM 2030, en síðan varð heimsmeistari með frökkum ára 1998 sem leikmaður. En hann hefur ekki þjálfað síðan 2021 þegar hann stýrði spænska stórliðinu Real Madrid öðru sinni. Síðan sagði á blaðamannafundi í morgun að hann hefði háleitt markmið sem stjóri liðsins. Didier Deschamps sem líkt og síðan var lengi vel fyrirliði franska landsliðsins sem leikmaður. Hann stýrði frökkum í þrjá úrslitaleiki á stórmótum á hans 14 árum og tryggði þjóðinni annan heimsmeistaratitil árið 2018. Fyrsti leikur Zidane við stjórnvölinn verður í þjóðadeildinni gegn Tyrkjum 25. september. Þá hingað heim. Knattspyrnu konan Freyja Stefánsdóttir hefur verið seld til sænska liðsins Jurgården frá Víkingi Reykjavík. Freyja uppalinn í Víking og hefur leikið 106 meistaraflokksleiki fyrir félagið og skoraði þeim 30 mörk. Víkingur sem stendur í neðsta sæti bestu deildar kvenna, en Freyja hefur skorað 6 mörk í 12 leikjum liðsins á þessu tímabili. Jakob Ingebrigtsen verður ekki meðal keppenda í 1500 metra hlaupi á Evrópumótinu í Birmingham og allt bendir til þess að hann einbeitir sér eingöngu af 5000 metra hlaupinu í endurkomu sinni. Norski hlauparinn hefur orðið Evrópumeistar í bæði 1500 og 5000 metrum á þremur Evrópumótum í röð. En þrátt fyrir að hafa náð lágmarki í 1500 metra hlaupinu er hann ekki skráður sem þáttakandi. Fyrir vikunni staðfesti Ingebrigtsen að hann tæki þátt á EM þótt að hann hefði ekki keppt á þessu tímabili vegna meiðsla. Hann fór í aðgerð á hásinn í febrúar og hefur unnið sig jafnt og þétt til baka. Ef ekkert breytist, verður 5000 metra hlaupið hans fyrsta keppni síðan á heimsmeistaramótinu í fyrra. EM í frjálsum fer fram dagana 10. til 16. ágúst og verður sýnt í beinni útsendingu á RÚF.
12: Það var Gunnar Birgisson sem las íþróttafréttir. Veðurhorfur næsta sólarhringin, hæg norðlæg eða breytileg átt og víða skúrir en norðaustan 8 til 13 norðvestan til síðdegis. Helli dembur á stöku stað með líkum og eldingum á vestanveður landinu. Styttir víða upp í kvöld en fer að rigna norðaustan til norðan 8 til 15 metrar á sekundu á morgun og það verður hvassast, austast. Rigning eða súld með köflum á norður og austurlandi en léttskýja sunnan og vestan til. Hiti verður 6 til 17 stig og það verður mildast sunnan og vestanlands. Það var helst í hátíðisfréttum að fjöldi fólk situr fastur eftir að önnur hæð verslunarmiðstöðar hrundi í jarðskjálfta í Japan í dag. Stjórnvöld segja að minnst 50 hafa slasast. Dómur í manndrápsmáli sem kennt við Edition Hotelið verður kveðin upp í héraðsdómi í dag. Franskri konu gefið að sök að hafa banað dóttur sinni. Snirti voru framleiðandinn Johnson & Johnson hefur samþykkt að greiða 700 miljardar króna í bætur vegna þess að barnapúðri þeirra var krabbameins valdandi. 14 ofanflóðavarnar keilur hafa risið ofan Neskaupstaðar og tilstendur að byggja 6 til viðbótar, auk þvergarða til að vernda byggðina frá snjóflóðum. Tilboði í knatthús á Ólafsfirði reyndust alltaf tvöfalt hærri en áætla var og var þeim því hafnað formað bæjarási verkefnið enn á áætlun. Og franska lögreglan hefur endur heim 2500 ára gamalt talsmenn og skýra gulli sem var stólið í síðustu viku. Umsjónarmaður hátíðisfrétta var Alexander Kristjánsson, tæknimaður var Kári Guðmundsson, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir og þá má senda fréttastofu ábendingar á netfangi fréttir hjá rúf.is, fréttalestri lokið.
22: Árið uppselt hjá ævintýraferðum Örnólfs. Byrjað að bóka í ferðir 2027, örnólfur.is. Útilegustólar, sjúkrakassi, bílaruslafata og útilegudínur, frábært verð, verkfæralagurinn Smáratorgi. Sumartónleikar á Rás 1, Kiroka strengjakvartettin leikur verk eftir Ariaka og Kurtauk í hljóðritun frá Granatahátíðinni á Spáni á fimmtudagskvöld klukkan 19, Rás 1.
23: Komdu og gerðu góð kaup!
2: á útsölunni í Bíkó.
3: Sumarsprengja parka, 40-50% afsláttur af völdum vörum. Gildir á meðan birðir endast. Parki Dalvegi, parki.is.
4: Ekki fylgja hjörðinni. Lenovo.
23: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
24: Gríftu þér nýtt eintak af sumar ást sumarkiljónum á íslensku eða ensku og hafðu það rómantískt í sumar. Pennin Eymundsson.
25: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuveru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.

Komið sæl verið hjartalega velkomin í Vasadisko. Ég heiti Margrét Erla Mokk og verð með ykkur til klukkan fjögur í dag. Nú það hann Álfgrímur sem að á plötu vikunar sem heitir Hjartnætti og hún frábær. Frábæri textar, ungferst, sumarlegt, grátið á dansgólfinu, bara alveg eins og ég vil hafa þetta. En svo við líka með sumartvennina frá henni Sigriði. Það verður alltaf, það alltaf skemmtilegt og svo eitthvað meira. Bara góð tónlist. Heyriði hvað röddin mín sko miklu hressari eftir að það kom sumar hér fyrir sunnan. Þeim líka aðeins að skoða svona hvað, hvert fólk að stefna helgina. Nú náttúrulega komin veðurspá sem við getum kannski treyst, ég veit það ekki. Við ætlum að byrja á Jónasi Sigurssyni og rítunum framtíðarinnar.

Smile Till It Ends, Krummi, það von á plötu frá honum, hann búin að senda frá sér nokkur lög hér í vor og sumar. En það komið að einu afmælisbarni dagsins, Þórunn Antonía, hún á afmæli í dag og hér sko eitt gamall banger frá henni, Too Late, poplag á heimsmælikvarða.

70s og skemmtirætt Christine McVie Gotta Hold On Me En hér næst, nýtt íslenskt, hérna eru Luigi Já, sá sem gerði skína með Pretty Boy Choco á sínum tíma Og Marun Birnir Og þetta lag heitir hennu fallega nafni Berdreimi

Electric Light Orchestra. Þetta er nú algjört blæju bílalag, er það ekki? Hér næst ætlum við að fara í Árnýju Margréti. Nýtt íslenskt draumkennt. Þetta er lagið In a Dream.

0: Fjölskyldan skemmti sér saman í tjaldútilegu á Vestfjörðum. Tjaldsvæðið í Bolungarvík, tjaldsvæðið Patreksfirði og tjaldsvæðið í Súðavík.
1: Flugnabaninn, skordýrabaninn, geitungabaninn. Fæst í verslunum.
2: Nú stærsta ferðahelgi ársins framundan og mikilvægt að vera með allt klárt og umfram allt fara varlega.
3: Í Krambúðinni færðu allt fyrir verslunumannahelgina. Krambúðin, opnum snemma, lokum seint.
2: Snickers ómissandi ferðafélagi og sérstaklega heppilegt í útivistina. Snickers fullt af orku.
3: Keyrðu í gegn og innheimta fyrir sjálfkrafa í heimabanka án viðbótarkostnaðar. Engin skráning, ekkert vesen, Vaðlaheiðargöng.
2: Settu smá lit í fríið. M&M, litríka sælgætið sem gerir ferðalagið enn skemmtilegra. M&M.
3: Svo kláðabaninn nauðsynlegur í ferðalagið. Dregur úr sviða, kláða og bólgum eftir mýbit. Þú fær kláðabanan hjá Paff Grensósvegi og paff.is.
4: Hljómsveitin Sníklabandið fór í fræga ferð til Sovjetríkjana sálugu rétt áður en þau liðuðust í sundur. Þetta var haustið 1989. Bandið kom saman í stúdíu 12 hér í Efstaleitinu, nú fyrir skemmstum og rifjaði þessa merkilegu ferð.
5: Það var ennþá, sko, kommunistaflokkurinn var ennþá svona alls ráðandi að það lífna á pappirnum þetta var. Og við vorum með nokkur gig bókuð, sko, í gegnum Komsomol sem var svona ungliðarhefing hérna kommunistaflokkurinn. La la la la
6: Mikill tregi?
7: Nei.
8: Misti ekki að stórskemmtilegum þætti í Sníklabandið. Sníklabandið í Sovjet, hér á Rástu, Vestmannaeyjahelgina. Laugardag og sunnudag.
9: Rástu.
10: Fyrst og fremst.
11: Vasadisco. Fortíðin í ferskum takti á Rástu. Wow.

Tom Jones og Musiti Sex Bomb gerist það betra. Hér næst það Sycamore Tree. Nýtt frá þeim, þau eru að gíra sig fyrir haustónleika. Þetta er lagið All Tangled Up.

Bush vonaði hafið haft tækifæri til þess að dansa smá eins og Kate Bush í þessu frábæra myndbandi. Við ætlum að halda okkur hérna á hverfandakveli upp í fjallgörðum. Hér næst eru það Hjálmar og hvað gera fjöllin?

0: Ertu að ferðast Ísland? Hvað veist landið? Svaraðu skemmtilegum spurningum í rúfstjörnum og þú getur unni glæsilega vinninga frá Tölvutek, Strakta Hotels, Tapasbarnum og Svefn og Heilsu. Kíkti í rúfstjörnur.
1: Þriðjudagar eru alveg frábæri. Af hverju? Það eru svo margar ástæður. Margir miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
2: Útsölu lok. Hækkum afsláttin af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.

0: Don't do me like that, Tom Petty and the Heartbreakers. Svo ótrúlega gott nafn á hljómsveit. En hér næst það Álfgrímur, hann á plötuvikunar. Við skulum fá hann til þess að kynna fyrir okkur næsta lag.
1: Ég heiti Álfgrímur og platan mín Hjartnætti platavikunar á Rástfu. Hjartnætti fyrsta platan mín og hún mjög persónleg. Þetta 13 lög á plötunni sem að fjalla öllum ástina og ástarsorg, vináttuna og eitthvað skonar hugrekki sem að felst því að horfast í augu við eigin tilfinningar og þó að platan mín sé mjög poppuð og aðgengilega á yfirborðinu þá hún einmitt mjög persónleg og þetta persónlegt ferðalag hjá mér en hún fjallar svona þrástefi plötunar er þetta augnablík þegar hjartað hættir að fela sannleikan fyrir manni sjálfum og maður finnur einmitt þetta hugrekki til að horfast í augu við sjálfan sig en hún tekin upp á 2 ára tímabili og ég bara mjög ánægður og glaður með þetta listaverk. Milli stjarnanna ástarsorg líka og sá sem syngur lagið sá sem að veldur þessari ástarsorg.
2: Plata vikunnar.

Milli stjarnana, Álfgrímur af plötu vikuna sem heitir Hjartnætti. Mjög skemmtileg plata, góðir textar hún Júlía Aradóttir ætlar að fara yfir plötuna hér ekki morgun, heldur hinn á fimmtudaginn. En hér næst það Weekend og lagið I Can't Feel My Face.

Spóla tilbaka. Steini Jónsdóttir, Knúsi Jóns, Teitur Magnússon, Kraftkali, Oibarasta, lagið Spóla tilbaka. Við ætlum að halda okkur hér í nýju íslensku sumarlegu og skemmtilegu. Hér Klara Einarsdóttir og lagið Ef hann myndi.

does your mother know that you're out? Abba, þetta svo skemmtilegt lag. Það eitthvað prúðuleikara brast þarna sem að bara spilast beint inn í hjartaða mér. En hér næst það Ágúst og Una Torfa. Ágúst, hann verður með brekkusöngin eða ekki núna.

Inn í síðustu nóttina Ágúst og Una Torfadóttir, við ætlum að fá fréttir núna klukkan 2. Fram að þeim það sprugtkt og Ezra Koenig úr Vampire Weekend. Lagsmyndir New Dorp, New York, eitt af ótrúlega mörgum góðum lögum sem ég að horfa á Girls þessa dagana, aftur. Þetta eitt af lögunum sem kom þar og ég fór strax í símann til að leita því.

0: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum við landsins mesta úrval af hitaveitupottum, heitir pottar.is.
1: Hraun, hluti af fjölskyldinni. Góa.
2: Sumar útsala, allar útileguvörurnar, tjöldin og allt hitt á 30-50% afslætti og þú ferðast með stæl, húsasmiðin og blómavall.
1: Holtakjúklingur, grunnur af góðri máltíð. Frítt fyrir börnin í sund og ókeypis aðgangur að söfnunum. Hafnarfjarðarbær.
3: Það ráður kannski 4 kílóum í 40 kíló á 2-3 mánuðum. Það það sem gerist.
4: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
5: Velkomin í miðbæinn á Akureyri, Kara Kids, barnavöruverslun Skipagötu, útivist og veiði Kaupangstræti og JB Úr og Skart Kaupangstræti, miðbærin á Akureyri blómstrar. Garðplöntu úrvalið í Laugarási, tilboð á fjölærum plöntum, gróðrastöðin Storð. Gegnheilt parkett, Egill Árnason. Patagonia útivistarfatnaðurinn fyrir helgina, fæst í Sportís. Ertu fyrir austan eða á suðausturlandi, hvernig væri að skoða athyglisverð söfn? Minjasafn Austurlands Egilsstöðum, Íslenska stríðsárasafnið Reyðarfirði og Byggðasafn Austur Skaftafellssýslu á Höfn í Hornafirði. Krókodílar, Veiðisafnið Stokkseyri. Hjólabátar, Vatnafjör, Sæludagarleikar, Sæludagar, Vatnaskógi. Frábær dagskrá alla verslunumannahelgina, velkomin á Flúðir verslun.
6: Fréttastofa Rúf klukkan 2, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir fréttir. Mingting Mansell var dæmd í 12 ára fangelsi í héraðsdómi Reykjavíkur í dag fyrir að bana dóttur sinni Catherine Mansell í samverknaði við eiginmann sinn Emerick Mansell á Edition hótelinu í Reykjavík í fyrrasumar. Hún var ekki ákærð fyrir aðkomu að andláti eiginmann síns. Fjölskyldan var á ferðalagi Ísland, er frá Frakklandi en búsett á Írlandi. Mansell hefur sagt að fjölskyldan hafi ákveðið að koma til Íslands til að deyja saman. Hugmyndin hafi kviknað því eiginmaður hennar hafi verið með banvænan sjúkdóm. Spænsk yfirvöld hafa aflétt rýmingum í 13 sveitarfélögum sem eru illa farin eftir skógarelda. Rýmingar falla úr gildi klukkan 3 síðdegis að íslenskum tíma. Ekki er ljóst hvað afléttingin nær til margra íbúa eða hvort þeir geta snúið tafarlaust heim. Tilkynningin þykir þó enn eitt merki að baráttan við gróðureldina sé að bera árangur á Spáni. Í Frakklandi halda rýmingar aftur á móti áfram í mestu skógareldum í landinu frá 1949. Þar hafa að minnstakosti 220.000 manns þurft að koma sér í burtu og 240 hús hafa skemmst í eldunum. Í dag varum 4.000 manns til viðbótar gert að rýma sjávarpþorpið La Canoe nærri Bordeaux. Sláturtíð hefst eftir nokkrar vikur og undirbúningur í fullum gangi á Norðurlandi. Ríflega 100 erlendir verkamenn koma til starfa hjá kjarnafæði Norðlandska á Húsavík og sumir koma ár eftir ár, segir Jóna Jónsdóttir mannauðstjóri. Fyrirtækið sér að útvega starfsfólkinu húsnæði á Húsavík.
7: Undirbúningur hafin fyrir nokkur síðan. Við byrjum nú oft að hugsa þetta bara í febrúar reynlega. Við erum bara hætt með það, já, að fólk hefur verið að koma ár eftir ár, bæði í þessi sérhæðu og almennu störf.
8: Stærstur hluti verkamannanna kemur frá Mið-Evrópu og Bretlandi. Bretar voru í meiri hluta áður fyrr en eftir að þeir gengu út úr Evrópusambandinu þarf að sækjum sérstakt atvinnu og dvalarleyfi fyrir þá. Að mati Jónu væri ekki hægt að slátra án erlends vinnuafls.
7: Ég held það. Það er náttúrulega lítið atvinnuleysi á Íslandi almennt sem betur fer og við erum verið bara ána með það held ég en Þetta tímabundi vinna, þannig að fólk kannski geta hlaupa frá öðrum störfum til þess að fara, en það alltaf ykkur íslendingar sem á milli starfa og koma, en stóri hlutin mannar erlendis frá og fólk sem kemur oft ár eftir ár eins og ég segi.
6: Sagði Jóna Jónsdóttir Sigur Óli Sigurðsson tók saman. Og fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 3. Fréttir má alltaf nálgast á rúf.is. Fréttalestri er lokið.
1: Fyrst og fremst með þér á Rás 2.
9: Vasadiskó
1: í sumar á Rás 2.
10: Komið sæl aftur Vasadiskó heldur áfram. Ég heiti Margrét Erla Mokk, verð með ykkur hérna í Vasadiskóinu til klukkan 4. Það bara fullt af góðri tónlist framöndan. Hann Álgrímur hann á plötu vikunar, spilum hérna af henni milli 3 og 4. Ekkert þema í dag, bara góð tónlist sem að hjálpar okkur í gegnum lífið. Ég hér að sjá á internetinu að hann Patti, Pretty Boy Choco, hann segist að hættur að gigga. Ég ætla hans að skoða þetta. Ég hef mikinn áhuga á þessu þetta. En við skulum byrja hér þá á bara einum mest, hvernig, sko, hardest working men showbiz, verði ég að segja og eru þeir margir á Íslandi Páll Óskar hér á samt Benna Hemhem og eitt af blómunum
9: Þú ert að hlusta á Vasadiskó
1: með Margréti Erlu Mokk
9: á Rás 2

0: Húsið mitt með Moses Hightower og Kött Grápje.
1: Okkar þjóðhátíð er klár, okkar hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
2: Fjölskyldan skemmti sér saman í tjaldútilegu á Vesturlandi. Tjaldsvæðið Grundarfirði, tjaldsvæðið Ólafsvík og tjaldsvæðið Hellissandi.
3: Hvar eru þið nú? Atli Fannar á milli 5 og 6, laugardag og sunnudag verslunumanna helgina.
4: Jú, kæru vinir, þið heyrðu rétt. Ég heiti Atli Fannar og í Hvar eru þau nú ætla ég að spila lögin sem þú vissir ekki að þú vildir heyra. Ásvöldi að spjalla hvar fólkið á bak við lögin í dag og hvað það að sýsla. Endilega hlustið. Þetta verður bara stemming.
5: Hvar eru þau nú?
6: Atli Fannar á milli 5 og 6, laugardag og sunnudag. Verslunumanna helgina.
3: Sumargleðin á Rás 2.

þveranur. That's the way it is. Ég vaknaði hér morgun og las hér frétt á vísi.is að Patrik Atlason, Pretty Boy Choco, hann segist að hættur að gigga. Hún líður svo apa í búri, segir hann. Ég sjálf gigga líka, það hinvinnan mín. Og jú, vissulega, þetta algjörlega rétt upplifun hjá honum. Stundum maður api í búri og alls ekki öll gigg eru skemmtileg sem betur fer minni hluti þeirra. En þetta bara hluta því allar vinnur eru þannig að það ekki alltaf gaman. Og þetta óbúslega einmanalegt og ég gerir mér fullkomlega grein fyrir því að bara svo tekum að vont gigg og það einhvern veginn enginn sem maður getur hort í auguna og sagt Hér þetta var skrítið, það gerum við ekki sammála það og svo heldur maður áfram og það alveg svona hefur áhrif á mann. En hann á erfiðum stað, sýnist mér. Hann segir hérna, hann sagði í færslu á Instagram held ég, já, ég hættur að gigga, ég ekki hættur sem tónlistamaður, ég hættur að gigga. Ég nenni ekki að sækjast í eitthvað samþykki frá okkur, mér genuinely drull, segir hann. Ég nenni ekki að sleiki upp einhverja útvarsmenn, mér skýt sama. Nei, ég meina, hver nennir því, Patrik, hvað út ás mannskja? Fólk sem fílar þetta, það bara fílar þetta. Og hann byrti þetta á Instagram á föstudaginn. Hann segist alltaf halda tónleika ef fólk vill koma að sjá hann spila. Og hann núna að vinna í því að bara afbóka öll gegg framundan. Og hann segir, þú stendur svo telur hann upp alls konar, hjarta hafnaður, Oktoberfest, mentaskóla börn, ekki séns, sko. Mig langar bara svona persónulega að segja að það stór merkilegt að á þessari litlu eyju geti fólk unnið við það að koma fram. Það algjör gjöf, algjör og ég bara vona að hann jafni sig og bara skelli í tónleika því það gaman að koma fram. En einmitt, hann segir bara ég ekki hættu sem tónlistamaður en svo líka kannski bara þarf hann að velju hafna en það komið þetta tímar, stundum þannig bara að taka öll gigginn stundum getum að valið og hafnað stundum með maður kúl, stundum ekki og vona að hann finni gleðina hjá sér á ný nefnir það ekki að taka hér smellin stóra Patrik hér og Luigi og lagið Ski

Justin Timberlake, Cry Me a River. En hér næst það Þormóður Huginn og Úlfur Úlfur. Aldeilis, þetta lagið meira. Ég segi bara, hægt að hafa meira í þessu lagi? Efast það.

0: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan. Það ekkert til sem heitir venjulegur þriðjudagur. Við erum jú að tala heilu milljarðana. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
1: Vertu með Rás 2 verslunarmannahelgina.
2: Við skemmtum okkur saman á Rás 2, fram og til baka með Felix og Nönnu, helgarútgáfan með Júlíu Margréti, Sniglabandið segir frá ferðsyni til Sovjetríkjana árið og Atli Fannar leikur lögin sem megi ekki gleymast.
1: Rúnar Róbert stendur svo við grillið á milli frétta og spilar tónlist sveitaballana.
2: Siggi Gunnars, Hulda Geis og Margrét Ella Mokk fylgja þessu heim á mánudaginn.
1: Skemmtum okkur vel og komum heil heim með Rás 2.
2: Rás 2, fyrst og fremst, alla verslunarmannahelgina.
3: Þetta er Rás 2.
4: Vasadiskó, aftur til baka, fullaferð áfram.

hann Mika hér hann var nú með plötu sem var alveg fárlega vinsæl langt sem við hérti honum sko, það að fara að koma núna ég búin að spila eitt ammælisbarn í dag það svo margir sem hefði ammæli í dag næstur hér á listanum Stefán Már Magnússon hann hefur nú komið víða við skal segja ykkur, hann hefur spilað mikið í leikhúsinu hann hefur verið með reyðumunum vindana miðnesi og svo líka geirfuglunum hér þetta, byrjaðu í dag að elska

Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. En hér næst eru það Memphis Mafian og Björn Jörundur. Já, saman. Og þetta er lagið Ég kenni fyrir

Til hamingju Ísland, Sylvía Nótt. Hún Ágústa Eva, hún á afmæli í dag til hamingju Ísland með það. Og það stór merkilegt að í dag, 28. júní, eiga hvorki meirunni minna en þrjár íslenskar söngdrottningar afmæli. Þannig að ef þið eruð stödd á fæðingadeildinni og viljið gefa góð rattbönd, fegurð og töffarskap í vöggugjöf, þá það núna. Það núna á trampolíni rambast komið sér heiminn þegar það Ágústa Eva, Þórun Antonía sem við spilum hérna áðan og... Birgitta Haugdal.

0: Velkomin á eina með öllu á Akureyri Versló og munum að fara varlega í umferðinni. Sjáumst á Akureyri, Egill Ökuskóli og KG Sendibílar. Mega tilboð 50% afsláttur, Lindin Tískuverslun Selfossi. Ertu fyrir sunnan, Sagan og listin, listin og sagan, byggðasafnið á Garðskaga, Suðurnesjabæ, listasafn Reykjavíkur, Kjarvalsstaðir og Viðey, Borgarsögusafn Reykjavíkur.
1: Ertu að ferðast Ísland? Hvað veistu landið? Svaraðu skemmtilegum spurningum í rúfstjörnum og þú getur unni glæsilega vinninga frá Tölvutek, Strakta Hotels, Tapasbarnum og Svefn og Heilsu. Kíkti rúfstjörnur.
2: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Austurlandi. Tjaldsvæði Berunesi Berufirði, tjaldsvæði Ásbrandstöðum Vopnafirði og tjaldsvæði Mjóafirði. Í hjarta náttúrunar við fjöru og fjall.
3: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð. Skanna, skunda og skellengverju á grillið. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
4: Palla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir palla smíðina. Biko.
5: David Byrne í Eldborg á morgun með túrin sem fer nú sigurförum heimin. Tónleikar sem eiga sér enga hliðstæðu, segja gagnrýnendur. Þú vilt ekki missa þessu. Sennalag.
6: Siggi Gunnars fer eitthvað út í bláinn á Rás 2.
7: Við ætlum að vakna saman á sunnudags og mánudagsmorgun verslunarmannahelgina og halda eitthvað út í bláinn, rása landið og rása á milli tónlistastefna.
6: Eitthvað út í bláinn verslunarmannahelgina á Rás 2.
8: Vopnahléið Íran. Þá lét Trump hörð orð falla Netanyahu og lýsti honum sem mjög erfiðum manni. Netanyahu gerði lítið úr ummælum Trumps og sagði að þeir væru sammála markmið stríðsins. Búist við því að stríðið verði helsta umræðuefni fundarins, en að auki gert ráð fyrir að þeir ræði framkvæmd samkomulagsins milli Ísraels og Líbanon frá því í júní, sem hefur reynst erfitt að rinda í framkvæmd. Fulltrúar 66% aðilda fyrirtækja samtaka atvinnulífsins eru andvígir aðild Íslands að Evrópusambandinu. Fulltrúar 22% fyrirtækja eru hlindir. Þetta kemur fram í könnun sem unnin var fyrir samtök atvinnulífsins. Andstaða eykst frá síðustu könnun SA en þá sögðust 60% andvíg. Þá var spurt út í viðhorf fulltrúanna til upptöku evru, alls sögðust 54% verið andvíg og 36% hlind. Andstaðan nær til allra stærðarflokka fyrirtækja, en þó stuðningur áberandi mestur í flokki fyrirtækja með veltu undir 200 miljónir króna á ári. Spænsk yfirvöld hafa aflétt rýmingum í 13 sveitarfélögum eftir skógarelda. Rýmingarnar féllu úr gildi í dag. Ekki er ljóst hvað afléttingin nær til margra íbúa eða hvort þeir geta snúið tafarlaust aftur heim. Fréttalestri er lokið.
9: Fyrst og fremst.
10: Við erum Rás 2.
11: Ég byrst einnilega afsökunar, hér fór eitthvað að skólaðast eitthvað til og fréttirnar fóru alltof sent hér í lotið hjá mér. Byrst afsökunar á þessu og þetta mun ekki koma fyrir aftur.
12: Vasadiskó
13: í sumar á Rás 2.
11: Einmitt og næst með fréttum á réttum stað, lofa því. Ég heiti Margrét Erla Mokk, verð með ykkur hér til klukkan 3 í Vasadiskó sumarskapi. Við fáum hér sumartvennu á eftir, en mér langar að byrja hér á stuðmönum og Sigurjóni Digra. Ég fór að sjá síðustu sýningu með allt á hreinu, nei næst síðustu sýningu núna á sunnudaginn hjá Afturumóti og vá hvað það var geggjað. Ég var að fara í annað sinn, alveg trillt með dóttur minni og Sigurjón Digri var á þessari sýningu leikin af engum öðrum en Boga Ágústssyni og það var upplifun, segi ekki meir.
12: Þú ert að hlusta á Vasadiskó
13: með Margréti Erlu Mokk
12: á Rás 2.

0: Þetta er Sjana Rut og lagið Tell Me.
1: Fjör fyrir alla fjölskylduna. Ziplineakureyri.is
2: Uppgötvaðu sögur sem fara með þig í ferðalag. Sumarið betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
3: Sjáumst aftur.
4: Takk fyrir að flokka.

0: skalla. Skánskan hefur aldrei hljómað jafn vel og í þessu lagi. En það komið hér að sumartvennu, hún kemur ekkert voðalega langt frá Borgarnesinu, Borgarfirðinu. Heyrum í henni Sigríði Evu Magnúsdóttur.
1: Komið sæl, Sigga veit ég og bý í Borgarnesi. Mér langar að þakka henni Gunnþóru kærlega fyrir skemmtilega áskorun, gaman að fá að taka þátt. Ég valdi tvö íslensk lög, svona í eldri kantinum, þar sem var ennú svolítið gömul sál. Fyrsta lagi sem ég valdi Frelsið, með nýdönsk, það klassísk lag sem að, þú veist, þegar maður spilar þetta svona sumrin, þá það þessi frelsist tilfinning sem að svona sumari gefumanni sem fær að streyma fram einhvern inn í laginu. Þannig að mér fannst þetta mjög viðeigandi. Síðan það hitt lagið, það algjört uppáhald hjá mér, undir bláhimni. Gamalt og gott og hefur bara mikla persónlega þýðingu fyrir mig, þannig að það var ekstra skemmtilegt að fá að velja það. Og njóti bara vel að hlusta. En ég ætla að fá að skora á hana Hilmu vinkonu mína á Akureyri. Hlakka til að sjá hvaða lög hún eru upp á að bjóða. Bara takk fyrir mig.
2: Sumar tvennan í Vasadiskói á Rás 2.

Undir bláhimni seinna lagið í sumartönunni hjá Sigguöfu í Borgarnesi og hún skorar á hana Hilmu Berdínu Önnudóttur sem að kemur með sumartönu vonandi á morgun. En hér næst það Daði Freyr, nýtt lag frá honum sem heitir I'm out and I wanna go home.

0: Amy Stewart, Knock on Wood. Ég var nú að spila þetta lag, heyrði í fréttunum minna áðan að það var þrumur og eldingar eitthvað star. It's like thunder, lightning. Fá mjög lýsingar og svo heldur vasadiskóið áfram.
1: Áttu eftir að fara í karaoke tónleikaferð. Áttu eftir að taka Living on a Prayer í Tokyo og rúlla upp Wild Thing í Bangkok. Áttu eftir að negla Simply the Best í Höfðaborg. Áttu eftir að kaupa miða. Víking Lotto alla miðvikudaga.
2: Málmiðjan breytir leiknum. Stálklæðningar og áfellur frá stærsta stálframleiðanda í heimi. Sérframleiðar fyrir íslenskar aðstæður. Margir litir. Skráðin á vefinn, skoðaðu úrvalið og fáðu verðið strax. Afhendum á fremur virkum dögum. Malmiðjan.is
3: Það er smá álag á okkur. En það er samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
4: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Rendu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
5: Nú stærsta ferðahelgi ársins framundan og mikilvægt að vera með allt klárt og umfram allt fara varlega.
6: Í Krambúðinni færðu allt fyrir verslunumannahelgina. Krambúðin, opnum snemma, lokum seint.
5: Snickers ómissandi ferðafélagi og sérstaklega heppilegt í útivistina. Snickers fullt af orku.
6: Keyrðu í gegn og innheimta fyrir sjálfkrafa í heimabanka án viðbótarkostnaðar. Engin skráning, ekkert vesen, Vaðlaheiðargöng.
5: Settu smá lit í fríið. M&M, litríka sælgætið sem gerir ferðalagið enn skemmtilegra. M&M.
6: Svo kláðabanninn nauðsynlegur í ferðalagið. Dregur úr sviða, kláða og bólgum eftir mýbit. Þú fær kláðabannan hjá Paff Grensósvegi og paff.is.
7: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
8: Útsalan hafin í Elko og Elko.is Elko
9: Helt upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
10: Lækkaðu lyfjakostnaðinn. Reykjavíkur Apotek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
11: Útsala í Ylva. Við hækkum afsláttinn af öllum útsöluvörum. Alltaf 80% afsláttur. Sjáumst í Ylva.
12: Það jú til alls konar fólk. Sum fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
13: Vissir þú að við aðstofum þig við dekkjaskipti ef þú ert í vandræðum? Kynntu þér kostina á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
14: Alvöru ferðagasgrill, frábær í útilegona. 25% afsláttur núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
15: Þriðjudagurinn þegar þú vinnur getur verið síðasti þriðjudagurinn sem þú vinnur. Skilurðu? Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
16: Við erum Rás 2.
17: Fyrst og fremst með þér.

One Life Stand með Hot Chip. Við verum hér næst í nýjasta lagi með Quarasi sem heitir Do It Again og veitir það, mér finnst bara eins og þeirra við. Gættu þetta aftur.

YouTube, Street of Dreams. Ég var eitthvað að skoða internetið í morgun og þá var eitthvað að deila því að Destiny's Child að koma saman aftur. Svo fann ég þetta ekki aftur, ég að leita að þessu. Þetta eru eldgamla fréttir, þetta eru frétt frá 2025. Ógæðslega leðalegt. En hér Bugaboo, ótrúlega gott, með Destiny's Child.

Gladys Knight and the Pips, Midnight Train to Georgia. Þetta er svo gott lag. En ég næst að það Calvin Harris og Jazzy og lagið Satisfy.

0: Og þá er vasadiskóinu lokið í dag. Á morgun þá ætlum við að fara, við ætlum að kjósa eitthvað ár sem að ég verður í aðalhlutverki síðasta klukkutíman. Það er alltaf jafn ótrúlega skemmtileg tímakista. Hér á eftir hljóðvegur 1, ég heiti Margrét Erla Mokki, þakka kærlega fyrir mig í dag. Takk fyrir mig. Verið sætt. Heyrumst á morgun. Hér eru það Mad Cobra og Teddy Bears og lagið Cobra Style.
1: Vasadiskó, eitt lag í viðbót.

0: Fjölskyldan nýtur samverunnar í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldstæði Hótel Vatnsholti, fjölskyldu tjaldsvæðið Útlíð og tjaldsvæðið Eyrabakka, gæludýr velkomin.
1: Sýndu hornin. Lenovo.
2: Við viljum selja bíliðinn. Það mikil eftirspurn eftir góðum notuðum bílum og okkur vantar fleiri bíla í umboðsölu. K2 bílasala. Klettálsi 2.
3: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
4: Grilltímabilið hafið. Séð ekki grillað, séð ekki borðað. Skilið? Grillaðu upp á weber.is.

0: Hafðu það holt með holta. Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
1: Samráðsfundur öryggi í borginni verður haldin í dag klukkan 17 í Ráðhúsi Reykjavíkur. Fræðslu erindi, öryggismál, nágrannavarsla, tökum höndum saman til að skapa öruggt og ánægjulegt umhverfi, verið velkominn Reykjavíkur borg. Njóttu þess að rölda miðborgina, þú finnur fallegar vörur hjá okkur, herrafataverslun Kormáks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Epal Laugavegi 7. Hamborgarabúlan, þriðjudagstilboð, hamborgarabúla Tómasar. Langar því í göngu á hálendinu, Kerlingarfjöll. Skelltu þér norður verslunarmannahelgina, fjölskyldufjör og stemning á Akureyri, DJ Grill, Strandgötu og Rafeyri EHF alltaf í stuði, sjáumst á Akureyri. Garðplöntu úrvalið í Laugarási, tilboð á fjölærum plöntum, gróðrastöðin Storð. Norco hjólin rafmögnuð Sportís. Góð bók bætir sumarfríið Forlagið. Teppaflísar, harðviðarval.

0: Fréttastofa RÚF klokkan 4. Alexander Kristjánsson segir síðdegis fréttir. Ming Ting Mansell, sem var dæmd í 12 ára fangelsi í dag, hegst áfrýja dómnum til landsréttar. Mansell yfirgaf dómsalinn að uppkvæningulokinni, hvorki í gæsluvarðaldi, né farbanni.
1: Mansell hefur verið dæmd í 12 ára fangelsi en hún var ákærð fyrir að bana dóttur sinni, Catherine Mansell, á Edition hótelinu í Reykjavík í júní í fyrra, í samverknaði við eiginmann sinn og broti nánu sambandi. Hún var ekki ákærð fyrir aðkomu að andláti hans. Ákæruvaldið fór fram á 16 ára fangelsisvist yfir henni en verjandi hennar fór fram á sýknu. Fjölskyldan var á ferðalagi Ísland en hún var frá Frakklandi og búsett á Írlandi. Mansell hefur sagt að fjölskyldan hafi ákveðið að koma til Íslands til að deyja saman. Forsendur dómsins liggja ekki fyrir að svo stöddu. Ómar Örn Bjarnþórsson, verjandi Mansell, segir hann að ætlað áfrýja dómnum til landsréttar.
2: Þetta þyngri dómur heldur en við bjuggumst við og hún strax búin að taka ákvörðinu það hún ætlar áfrýja dómi.
1: Mansell sat í gæsluvarðhaldi í 2 mánuði fyrra og verður sá tími dreginn af fangelsisvistinni. Þá er henni gert að greiða rúmar 13 miljónir króna í lögmannskostnað og 5 miljónir í annan sakarkostnað. Mansell yfirgaf dómsalinn að uppkvæðningu lokinni, hvorki í gæsluvarðhaldi né farbanni og er því frjáls ferða sinna í bili.
2: Það kemur mér ekkert óvart ef að það er þið farið fram á gæsluvarðhald á meðan áfrýjunar fresti stendur en sækjandi tekur ákvörðunum það.
1: En hefur hún þá bara gengið út frjáls ferða sinna hér í dag eða?
2: Já, hún hefur gert það en hún er ekki að fara neitt langt þannig að hún mun bíða bara eftir því hvað verður.
0: Þetta var Ómar Örn Bjarnþórsson, Iðunn Andrésdóttir talaði við hann. Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, fundar með Donald Trump bandaríkjaforseta í Hvíta húsinu í Washington í dag. Þeir hafa ekki hist augliti til auglitis frá því átök brutust út í Miðausturlöndum í febrúar. Samskipti Trumps og Netanyahus stirnuðu í apríl þegar samið var vopnahlé við Íran. Þá lét Trump hörð orð falla Netanyahu og lýsti honum sem mjög erfiðu manni. Netanyahu gerði lítið úr ummælum Trumps og sagði þá sammála markmið stríðsins. Búist við að stríðið verði helsta umræðuefni fundarins og að þeir ræði framkvæmd samkomulags Ísraels og Líbanons frá því í júní sem hefur reynst erfitt að hrinda í framkvæmd. Heilbrigðisráðherra leggur til sameiginlega löggjöf tóbaks- og nikotínvörur, takmarka á sölu nikotínvara sem innihalda bragðefni og lagt er til að takmarka heimild til heimsendingar og netsölu innanlands.
3: Alma Möller heilbrigðisráðherra lagði í dag fram í samráðsgátt stjórnvalda drög að frumvarpi til laga nikotín og tóbaksvarnir. Þar er lögð til sameiginlega löggjöf báðaflokkana þar sem sambærileg rök eigi við þá og einnig jurtavörur til reykinga. Í frumvarpinu er lagt til að ráðherra hafi heimild til að takmarka sölu nikotínvara sem innihalda bragðefni, engum þeirra er kunna að hafa til barna. Lagt er til að sömu reglur gildi notkun á sígarettum og rafrettum og lagt til að fjarsala á nikotínvörum og jurtavörum til reykinga yfir landamæri verði óheimil. Heimild til heimsendingar og netsölu innanlands verði takmörkuð. Í frumvarpinu er skerpt á reglum viðurlög. Töluverðar hömlur verða á hvar megi nota þessar vörur en svigrúm verður gefið heimilisfólki á hjúkrunar og dvalarheimilum og sjúklingum á sjúkrahúsum. Þá verður skylt að nota innsleitar umbúðir á tóbaksvörum og ákveði eru í drögunum hámarksmagn nikótíns. Umsagnar frestur til 11. ágúst.
0: Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir tók saman. Knattspyrnukonan Freyja Stefánsdóttir hefur verið seld til sænska liðsins Jurgården frá Víkingi í Reykjavík. Þetta tilkynnti félagið. Í morgun. Freyja uppalinn hjá Víkingi og hefur leikið 106 meistaraflokksleiki fyrir félagið og skoraði í þeim 30 mörk. Víkingur sem stendur í neðsta sæti bestu deildar kvenna en Freyja hefur skorað 6 mörk í 12 leikjum liðsins á tímabilinu. Veður, hæg, norðlæg eða breytileg átt og víða skúrir en norðaustan 8 til 13 metrar norðvestan til. Helli dembur og stökustað með líkum á eldingum á vestanverðurlandinu steytir víða upp í kvöld en fer að regna norðaustan til. Norðan 8-15 metra á sekundu á morgun en hægari vestan til regning eða súld með köflum en léttskýjað sunnan og vestan til. Hiti 6-17 stig, mildast sunnan og vestanlands. Frétti næst í útvarpi klukkan 5, fréttalestri er lokið.
4: Hljóðvegur 1 á Rás 2.
1: Komið sælu blessu, þið eruð að hlusta á Hljóðveg 1. Það eru Hólmfríður María Ragnhildardóttir og Steini Skúladóttir sem verða með ykkur til klukkan 6 í dag og við erum komnar inn í hljóðstofu.
5: Já, það var, ég myndi segja að Austurvelli var aðeins mér næs.
1: Já, þetta
5: er samt æðislegt.
1: Þetta er líka mjög fínt.
5: Já.
1: Setjum þetta í þægilegri stólum.
5: Já.
1: Ekki satt?
5: Jú, klálega.
1: En það
5: og sjáum betur á tölvuskjáin heldur en þar.
1: Já, það er verra þegar að sólin svona skín beint á skjáin, það er verra.
5: Já, en satt fyrir þá sem við það ekkert hvað við erum að tala að við vorum í beinni útsendingu frá Austurvelli í gær, sem var mjög gaman svona í tilefni af sólar deginum og bara fyrsta skipti sem var svona almennilegur sóladagur í Reykjavík síðan Hljóðvegur 1 fór í gang.
1: Já, það er svo virkum degi.
5: Já, virkum degi þar sem.
1: En það er ýmislegt að dagskrá hjá okkur í dag. Við ætlum meðal annars að ræða við hann Aðalstein Svan Hjelm. En ef þið eruð að ferðast með handforangur, takið þú með ykkur málband, segir hann. Hann sem sagt lendi í því að þurfa að greiða 16.000 krónur aukalega fyrir handfarangustöskur sem voru alls ekki of stórar þegar hann flögum í EasyJet. En eftir mikla erfiðisvinnu hefur flugfélagið loks viðurkennt mistök og mun endurgreiða honum þessa 16.000 krónur. En Aðalsteinn, hann vill þó vara aðra við sem gætu lent í sömu aðstæðum og hann.
5: Já.
1: Þetta er alveg, maður hefur oft svona verið með svona smá hnút í maganum þegar maður að ferðast. Maður með handfarangustösku, hún nóg lítil? Hún of stór,
5: já.
1: Þetta óþægilegt
5: Einmitt.
1: En eins og í hans tilfelli þá var átti það að vera alveg hreinu að taskan var bara passlega stór.
5: Einmitt. Og eftir hann kom heim þá mældi hann töskuna og bara heyrði hún var í réttri stær, þannig að þetta var mjög ósangjant sko. En hann ætlar að koma til okkar hérna bara rétt og eftir. Leikhópurinn Fuglabjarg er hluti af skapandi sumarstörfum Garðabæjar. Það er Katrín, Guðrún og Tinna skipa hópin og hafa búið til sumar söngleika sjó sem að tónleikana óður til söngleiksins. Öllu verður til tjaldað með lifandi hljómsveit, dönsurum, leikmynd og búningum og það stöllur alltaf að kíkja til okkar á eftir.
1: Og svo styttist óðum í verslunarmannahelgina. Já, þú er spennt.
5: Já, ég er spennt.
1: Sko, fyrir þá sem að þolegja tjálda, vil ekki fara til land, hata jafnvel landsbyðina, ég veit það ekki, að þá er náttúrulega alltaf innupúkinn. Og hann er hérna haldinn í Reykjavík og mér skilst að þetta sé, ég held þetta sé eina hátíðin verslunarhelgina sem lofar alltaf yngri rigningu.
5: Já.
1: En það sem skýrst að því að hátíðin er haldin í Austurbæjarbíói innan dyra og hún hefst bara á fimmtudaginn, þannig að það styttist í þetta. Eldar Ástórsson, einn af skipuleggjendum innupúkans, hann kemur til okkur eftir og segir okkur hvernig hefur gengið að skipuleggja og hvað er framöndan.
5: Mitt. Það komið að vikulega liðnum hér á Hljóðvegi 1 sem kallast bæjarstjóraröltið en í dag verður það borgarstjóraröltið. Hildur Björnsdóttir, borgarstjóri Reykjavíkur, ætlar að sýna okkur sinn uppáhaldsstað í Reykjavík sem kannski ekki allir vita af. Það er svona þema sem við höfum verið að vinna með.
1: Já, þetta verður þá í eina skipti sem við verðum með borgarstjóraröld.
5: Já.
1: Þetta er ekki nema að við gerum þetta bara eftir ykkur ár, sko.
5: Já, einmitt. Eða við förum að gera þetta í útlöndum.
1: Já, já, þegar við förum að hérna, sölsindir okkur stærra landsvæði hérna. En já, svo er það listasafni á Akureyri. Það er nóg að vera, en það eru hvorki meira nýja minna en nýju sýningar í gangi. Þú kíktir í heimsókn,
5: já,
1: er það ekki?
5: Jú, ég kíkti í heimsókn og hitti Sigríði Örvarsdóttur, safnstjóra, sem að sýndi okkur hluta af sýningunum. Sem nýju og þar má meðal annars finna samstarfsverkefni með heimsfræga hljóð innsetningalistamanninum Simone frá Sviss og svo líka sýning heilegan fugl eftir Örli Kristvinsson og bara, og einmitt, ég bara nefna tvær og þær eru nýju og bara hver annar er flottari, sko.
1: Akkurat. En svo var kveðin dómur í dag upp. Það er Ming Ting Mansell, hún var dæmd í 12 ára fangelsi fyrir að bana dóttursunni Katrín Mansell á Edition Hotelinu í Reykjavík á síðasta ári í samverknaði við eiginmann sinn. Þetta mál þetta er fordæmalaust mál og hérna ég held að við höfum aldrei séð svona, bara ég er ekki viss að við séð svona mál áður bara í íslenskri réttarsögu. En hún hyggst áfrýja dómnum og í bili frjálsferða sinna, þess að hvorki fangilsi né farbanni, en Iðunn Andrésdóttir, fréttakona sem hefur fylgst með málinu, hún kemur til okkar hér rétt á eftir og segir okkur betur frá.
5: Við mitt að við ætlum að byrja á tónlistinni, hér er Laufey og lagið Lover Girl.

0: Þetta er Laufey með lagið Lover Girl.
1: En hún komin til okkar, Iðunn Andrésdóttir, fréttakona sem hefur setið í dag í dómsal þar sem að hérna Mingting Mansell var dæmd í 12 ára fangelsi fyrir að bana dóttur sinni Catherine Mansell á Edition hótelinu síðasta sumar í samverknaði með eiginmann sinn. Iðunn, hvernig er, hver er staðan í málinu núna? Ætlar hún að áfrýja dómnum?
2: Já, hún í raun bara tók ákvörðin um það strax, við tölum við verjandan hennar bara strax að dómsuppkvaðningu lokinni og hún var bara alveg ákvörðin í því víst. Sko forsendur dómsins liggja bara ekki alveg fyrir enn sem komið er, þannig að við vitum í raun ekki alveg sko nákvæmlega fyrir hvað hún er dæmt, en við vitum að hún er ákvörð fyrir manndráp og þetta er ansi langur dómur. Og en hún er auðvitað líka ákærð fyrir brot í nánu sambandi.
1: Þetta er auðvitað sérstakt mál, fordæmalaust á Íslandi. Kannski ef við getum bara aðeins rifjað upp, þarna, hvers vegna kemur fjölskyldan til Íslands?
2: Sko, hún hefur allavega alltaf haldið því fram að fjölskyldan hafi hreinlega komið til landsins í þeim tilgangi að deyja. En það, það í raun snerist málið hér að það þótti ekki alveg liggja fyrir hvort að samþykki, hvort að dóttirinn hefði einhvern tímann samþykkt þetta og hún hefur alltaf bara borið fyrir sig að dóttirinn hafi vilja þetta. En ég meina ákæruvaldið hefur bara bent á að það eru auðvitað engin annar til frásagnar um þetta mynda samþykki dóttirinnar nema Mansell sjálf. Þannig að það, það svona snýrast máli, en eins og ég segi þá bara ekki búið að byrta dómin, nú verið að nafnpressa dómin, þannig við búist við að hann verið byrtur á næstu dögum og þá vitum við meira.
1: En hún er dæmd í 12 ára fangelsi, er ekki rétt hjá mér, ákæruvaldið fór fram á 16 ára fangelsi?
2: Jú, rétt, jú, þau fóru fram á 16 ára fangelsi, verjandinn fór fram á sýknu, en til vara þá sem sagt vísaðan til laga ákvæðis það sem að ef að það er skýr vilji þess sem að deyr, eða það er hægt að sýna fram að það verið skýr vilji frá þeirra hálfu til þess að deyja, að þá er hægt að fá vægari dóm. En ég menna þetta er samt 12 ára dómur, það er alveg þungur dómur á Íslandi og verjandinn sagði að þetta var mun þyngri dómur en þau gerðu bæði ráð fyrir.
1: En Catherine Mansell og eiginmaður Mingting Mansell, þau dóu bæði þessa nótt á Edition hótelinu. Hún var ekki ákærð fyrir að hafa banað manninn sínum, var það nokkuð?
2: Nei, og hún er í raun ákærð fyrir að hafa banað dótturinni í samverknaði við hanna, því að það virðist vera sem svo að, að rannsakendur hafi bara talið sem svo að hann hafi lagt á ráðin með henni um þetta, en það voru þetta mörg vitni sem að komu líka fram í þessu máli sem að voru bara alls ekkit sammála því að dótturinn hefði vilja deyja eða svona allavega dróði það í vafa og það var náttúrulega meðal annars bent á það að þú veist, áverkarnir sem eru á henni, ég meina hún virðist hafa baristanda fyrir lífi sínu og síðan líka bara það að hún er þrítu, hún býr hjá foreldur sínum, hún er svona margir sem tala hún hafi kannski ekki verið sérstaklega sjálfstæð, hegðunin hennar fram að atburðinum kannski bent ekki sérstaklega til þess að þetta væri manneskja sem væri að fara yfirgefa þennan heim eitthvað bráðlega en og svo líka náttúrulega sko eru sömu sem hafa talað um að hún hafi mögulega greint við einhvers konar verið með einhvers konar skerðingu en það er sko þættir eftir hana Þóri Tómasdóttir sögur úr raunveruleikanum á Rás 1 sem að fara alveg vel yfir þessa atburði og svona ég misti bara um fjölskylduna að þetta er alveg merkileg og svolítið flókin saga.
1: Já. Akkurat, en eins og staðan er akkurat núna Mingting Mansell, hún sést hvorki gæsluvarðaldi né farbanni.
2: Nei, hún er það nefnilega ekki og það er auðvitað óvenjulegt að þegar einhver hlýtur dóm fyrir manndráp, að þeir séu bara ekki þegar í gæsluvarðaldi. En að því að hún var það ekki, að þá gengur hún þarna laus og ég meina ég spurði verjandan hennar hvað gerist nú og hann var í raun bara ekki alveg viss en hann sagðist nú gera ráð fyrir því að það yrði farið fram á gæsluvarðhald bara innan skams og að hún yrði þá færði í einhvers konar varðhald og ég meina hún er frjáls ferða sinna en eins og hann sagði hún er ekki að fara neitt en það ætlar hún áfrýja þessum dómi og hérna. Já, og
3: það hljómar alveg ótrúlegt að hún sé frjáls ferða sinna þótt að þessi nýbúða dæmana
2: já.
3: Fyrir morð.
2: Nákvæmlega, og ég meina hún hefur náttúrulega gengið laus frá því í september í fyrra. Hún var í gæsluvarhaldi í tvo mánuði sem verði dregið af þessum 12 ára dómi. En síðan þá hefur hún bara verið í þessu farbanni og meðal annars að mér skils sko heimsótt gröf feðginnina bara á hverjum degi hérna í Fossvogskirkjugarði.
1: Akkurat, þetta er alveg ótrúlegt mál og eins og bara kannski ítreka það sem þú sagðir, Þóra Tómasdóttir búin að fara hún í saumuna á þessu og það eru sögur raunveruleikunum hægt að nálgast það á spilarunum. En Iðunn Andrésdóttir, þakka þér kærlega fyrir komuna.
2: Já, takk fyrir mig.
4: Sumarið er okkar. Fögnum íslensku sumri og ferðumst innanlands í ár. Gerum bílinn kláran. Smurstuðin klöpp og smurklöpp.is.
5: Hvað er betra en að fara inn í langa helgi með góða bók í hendi? Ást á prjónunum eftir Jenny Colgan er sumarbókin þín. Angustúra.
6: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
7: Byrjaðu gott ferðalag með bílinn hjá okkur. Tryggðu þér bílastæði og bókaðu snemma til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
8: Sjónaukar í úrvali. Vesturöst.is og Vesturöst laugavegi 178.
9: Strakta hótel. Nær náttúrunni.
10: Tapasparinn. Bestur í tapas í 25 ár.
11: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
12: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli er hálfur kjúklingur og meðlæti á 895 krónur og kjúklingalundir í hjúp og meðlæti á 695 krónur.
13: Kröftu í pallarhinsirinn og efnisríka pallaolían frá Nordsjö er pottjétt tvenna. Sérefni, betri efni.
14: Vertu með Rás 2 verslunarmannahelgina.
15: Við skemmtum okkur saman á Rás 2, fram og tilbaka með Felix og Nönnu, helgarútgáfan með Júlíu Margréti, Sniglabandið segir frá ferðsynni til Sovjetríkjunum árið og allir fannar leikur lögin sem megi ekki gleymast.
14: Rúna Róberts stendur svo við grillið á milli frétta og spilar tónlist sveitaballana.
15: Siggi Gunnars, Hulda Geis og Margrét Ella Mokk fylgja þessu heim á mánudaginn.
14: Skemmtum okkur vel og komum heil heim með Rás 2.
15: Rás 2, fyrst og fremst, alla verslunarmannahelgina.

0: Árný Margrét með lagið In a Dream.
1: Við ferðumst hljóðveg eitt á Rás 2 í sumar. Rás 2, fyrst og fremst í sumar.
0: Ef þið eruð að ferðast með handfarangur, takið þá með ykkur málband. Þetta ráð frá aðalstinni Svan Hjelm sem lendi því að þurfa að greiða 16.000 krónir aukalega fyrir handfarangustörku sem voru alls ekki óstórar þegar hann flög með EasyJet. Eftir mikla erfiðisvinnu hefur flugfælega loks viðurkennt mistök og mun endurgreiða peningin. En aðalsteinn vill þó vara aðra við sem gætu lent í sömu aðstæðum og hann. Aðalsteinn kominn á línuna hjá okkur. Aðalsteinn, geturðu aðeins sagt okkur frá bara þessari atburðarás?
2: Já, komið sæl, já, þetta nú frekar spaugilegt allt saman, en samt með frekar, já, alvarleg munditónu. Við lendum í þessu, við dóttum inn á leiðin til Grikklands núna í apríl að vera stoppuð þarna við EasyJet-lið á Gatwick í London og þar eru við beðin að máta töskurnar okkar von í þessa grindu sem eru þarna gerna við hliðin og ekkert athugavert við það, ég svo sem vissi það að það gæti gesta því að handfarangur bara handfarangur og en við leið vissi það að taska mín samkvæmt öllum strengustu reglugerum 45 cm og þetta þessi fína samsonite taska sem með þessa vottu frá framleiðenda að sé EasyJet, hvað maður segja, væn en þarna lendi strax í því að hún bara passar enga veginn og hann í og ég bara skil ekki því svo, þetta bara gæti ekki passað og ég sá að fleiri voru að lendi í sömu vandræðum og voru jafn svona hissa á þessu ég, þannig að ég tala þá strax þarna við starfsmann og segja að maður sé eitthvað að þarna og verð þá fæ strax svona ábóðsla eitthvað sérkjörlegt viðmátt þarna að þetta sé nú allt eftir bókinni og þetta bara passar ekki þá greiðið og bara ekkert múður með það og að sjálfsögðu vélina fara og kalla okkur hann út og þannig að við svo sem gátum ekkert annað gert en að bara greiða þessi 16.000 krónur fyrir tvær töskur sem án og pínus oft. En í leið tók ég myndir af öllu og bara ákvaða að leggjast því sem að rannsóknar vinnu sem að skila eru bara þessum árangur í gær. Já, þannig að ég fór í gegnum allt kæru ferli hjá EasyJet og fekk allstæður höfnun og það var teikt og tóga þar á öllum lögum og reglum og útusnúningur og svo framvegis. Þetta er bara mín persónulega skoðum. En svo endur að fekk ég þriðja aðila sem sérst óháður sem að heitir að við Eysun ADR sem að tekur að sér svona mál fyrir hönd okkar gagnvart sem flugfélögum og þeir fóru í málið, hafa sérst kærumann frá mér og liðust að lá fyrir gærmorgur að það væri ekkit við þetta aðtuga, þeir voru að skoða málið og EasyJet hafi sagt að allt væri eftir bókinni sem var sagt mjög sérkennlegt af því að þeir eru fóru aldrei á staðin til að mæla þetta skapalón þarna.
0: Einmitt.
2: Og
0: þú búin að mæla töskuna eftir að þú kemur heim og bara hún innan þessara marka og þannig að það hefði ekkert átt að vera að.
2: Nei, ég þekki þess að töskna ágætlega. Ég inn hjá Marel og ferðast þetta heim og geim og ég búin að mátana auða og aldrei lekti í einum vandræðum þannig að ég var svo óbúðslega hissa á þess og vissi nú það strax að þetta var að það væri einhver markröð í vissunni
0: Já
2: það,
0: Hvað heldur það hafi verið? Hvað var það sem að voru þeir þá bara búin að taka upp á því að minka skapalónið þannig? Hvað var að kalla það?
2: Já, í raun og veru, já ég veit ekki alveg íslenska heita á þess, ég kalla það bara sæsir á ensku, en Jú, það eru vissalega málmplötur inn í þessari grind sem þær eru hreyfanlegar. Þú getur spennt þar út og þegar þeirra kafaðan stýbreyfði mál að kemur á daginn að sagt eitthvað með heimildum að þá er hún í þriðji aðli sem tekur að sér þessa gæstlu við hliðið og sá aðli fær prósentur af þessum peningi sem að er hann að rukkar á okkur. Þannig í mínu tilfelli þá vorum 8.000 krónur sem voru teknar á okkur. Og með skilta séu 500 krónar þeim sem renni vasan hjá þessum þriðja óháðal aðala sem að þeir úthýsa þessa þjónustu til. Þannig að það er innbyrðu kvati hjá þessum aðala erum að stoppa alla, enda voru allir stoppar þarna sem að kom mjög mikið óvast. En þegar ég las þetta þá var það svona aha moment, bara auðvitað flauta að vera þeir væri að stoppa alla hana til þess að ná þessi svona í gegn að fá þá sína prósentur, EasyJet það sinnskerf, þetta er ekki haft eftir mér, ég bara fann þetta samkvæmt einhverjum heimildum minn á netinu þannig að þetta kemur allt hérna, passar allt saman inn í þessa mynd.
3: En hvernig er það? Þú talar um fullnaðarsigur, þessi aviation, ADR, þessi óháði aðili, hann komst að ég að þarna veri ekkert aðtugavert. Hver er það sem að segiru ákveður að þú hafi rétt fyrir þér?
2: Já, það var nú eiginlega bara, þessi aðili var nú verið en engin, hérna, þessi stofnun, hérna, því að niðurstaðan þessa var ekkert að. Ég geri þá loka tilraun og leita upplýsinga um álíka mál og það rekstu einn aðeins sem er búin að safna saman í tölvupóstföngum hjá svona hátt skrifu mönnum innan hús hjá EasyJet sem eru svona yfir þjónustuverum og fleira og ég sendi bara einn post á gjössana alla þarna
3: wow.
2: Og bara er þetta viskir að vinnubröð sem að þið viljið veist, hérna, að vera þekkti fyrir og svo fræðis og ég mun svolsum fara með þetta áfram og veist, eitthvað svona almennt og þá fæ ég þetta alveg stórmerkilega svar fyrir rest í gær frá einu sem er yfir verið styrra þjónustuverðin að þeir hafi sannarlega núna sem sagt rannsaka málið og komist að því að það þyrst að fjalla þessa plötur og þeir muni endurgreiða mann fullu allan peningin og ég ætti sem sagt að vera að voða ánægð með það sem ég var svo sem í sjálfu sér, ég fæ minn pening tilbaka en þá náttúrulega vaknum þá sem spurning hvað verður þá alla hina og til að setja í samingi þá er þetta fjögur flug á dag til að þeim frá þessu gegnum þetta hlið og ég veit ekki hvað er margir farþegar í hverju flugi, segjum þessi 10-20 stoppaðir í hvert skipti og margfaldaði það svo með x marga mörgum vikum og mánuðum þetta eru gríðarlegar upphæði sem búir að rukka fólk fyrir sem að hérna já fyrir eitthvað sem á ekki rétt á sig þannig að þetta er meira átt að mál
3: einmitt, maður hefur líka séð já, fyrir ekki
2: já, ég ætla bara að bæta við að nú er lítið að vera í samskipti við bæði neitt samtökinn heima sem að tóku við þetta mál og fannst það vera alveg með ólíkindum og eins er ég búin að heyra í stærstu neytendasamtökunum í Bretlandi sem heita Wits og þeir eru búin að grípa hennar bolta á lofti núna er að hjóla í EasyJet og þennan aðila hérna óháða svo kallega og þeir alltaf fara áfram með þetta mál og vekja málsáði í já, fjölmiðlum hérna erlendis og virkilega hjóla í EasyJet sko, en ég hef í raun og ekki fengið fleiri svör frá EasyJet eftir þennan hérna, post í gær sem kannski svona bendi til þess að sé einhverju neyða fundir hann í gangi og eitthvað húlum hæg sko, því þetta er eitthvað svar sem að ég bjóst aldrei við sko. Ég hef frekar myndi bara kannski hugsalega endurgreiða og ekkert viðkenna hvað maður að segja hann að glæp
3: Nú ertu komin með sem að svar sem er bara þeir viðurkenna að það sé búið að fjarlæga þetta, við ætlum að kalla þetta skabalón, við heldum því bara áfram, að það hafi verið gerð mistök og þá náttúrulega hugsa maður bara til alls fólksin sem hefur farið þarna í gegn
2: og hefur þurft að greiða. Allt fólki sem var með tárinu augunum að greiða í kringum mig, þá búsandum voru á loftið að nútum allt þegar ég var þarna og bara höfningja fólkið, þannig að Já, þeir skulda mörgum held í afsöku núna eftir þetta, sko.
3: Já, einmitt. En sko, eins og þú segir, sko, þú last eitthvað stær gott eða það er ekki ykkur fjölmiðli að fleiri hafi lent í þessu og svo hefur maður bara sjálfur orðið var við þessa umræðu og þá ekki endilega sko út af EasyJet heldur bara öðrum flugfélögum að fólk er að upplifa að það sé svikið þar að sé verið að reyna að svikja út úr í ykkur peninga einmitt út af svona handfarangurs skapalónum sem að fólk er svona telur sér nokkuð vist um að handfarðingurinn er að ég bara passi í já, og þú veist, og stundum bara passar handfarðingurinn hreinlega í og þá samt að rukka þannig að þetta er þarna virðist vera eitthvað já, það er erfitt líka eins og bendir á þú ferð eftir öllum hérna, hugsanlegu leiðum sem þú finnur til að reyna að fá úr því skorið hvort að það sé ekki eitthvað skringilegt þarna en það fólk verður að hafa þrek að fá niðurstöð í mál sitt
2: Akkurat, og það er sem er pínu styrlaðið þetta, nú vinn ég hjá Marel sjálfur og það eru að selja fyrir mér sem vogi sem þurfa allar að vera löggiltar ef þú ert að selja vörur eftir þyngd og rökka beint fyrir það þurfa að vera löggiltar en það næstu með samanlega tæki sem að það sem er rökkað eftir einhverju formi og það er engin aðili að fylgjast með þessu, þú getur bara eins og þessu tilfellu getur verið þriði aðili unni þarna og spennt þessa plötu til og frá bara eftir behag og rukka eftir því, sko, það engin að fylgjast með því, engin opinber aðili, ekki neitt, sem alveg, já, ég segi bara með ólíkildum, sko.
3: Já, og svo fólk líka á leiðin í flug, þannig að það hefur ekki allan tíman í öllum heiminum til þess að mótmála.
2: Já, það bara styrkt við það, þú verður bara gjör svo vel að greiða og fara, þannig voru skilabóðin og ólbáslega sem segja, þú voru bara hörðu á þessu, það vildi ekki ræða málin, svona þetta bara, þetta passar ekki, þá greiður við.
0: Einmitt. Heyrðu, það verður áhugavert að fylgjast með þróun mála í þessu og einmitt hvort að þú sért kannski að fara byrja einhverja byltingu í Bretlandi. Nú.
2: Það spurning, ég vil það taka fram að mér þykir mjög vænt ísitja. Þeir eru að fljúga til Akureyrar og frá og hafa lyft upp hérna öllu samfélaginu. Þannig að ég vil helst ekki að þeir erfið þetta við mig.
0: Þannig
2: að vonandi bara bæta þessi dráði hérna.
0: Einmitt. Takk kærlega fyrir spjallið Aðalsteinn Svan Hjelm.
2: Sumleis.
0: Við bara, já, eigðu góða viku.
2: Já, takk það.
0: Og góða næstu ferð með EasyJet.
2: Já, takk fyrir það. Hún verður bara mjög fín held ég.
0: Takk fyrir. Þetta er Spin Doctors með lagið Two Princess.

0: Fjölskyldan nýtur samverunar í tjaldútilegu í þjóðskóunum á Norður og Austurlandi. Tjaldsvæðið Vaglaskógi og tjaldsvæðin Hallormsstaðaskógi.
1: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
2: Áttu eftir að leita að Loch Ness skrýmslinu, áttu eftir að krúsa vatnið eða vakta svæðið kastalaturni, áttu eftir að ná mynd af kveikindinu, áttu eftir að kaupa miða, Viking Lotto alla miðvikudaga.
3: Muni dósagámana í Sorpu, grænir skátar.
4: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði er heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðan Frón, 100 ára.
5: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
6: Alvöru pallaolía fyrir fallega palla. 15-25% afsláttur núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
7: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
8: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
9: Það þannig að þegar við erum að bera á túnin okkar og huga ræktunin okkar í dag, að þá það að leggja grunninn að flórunni sem að við erum að fæða næsta vetur, sem að gefur á sig lambakjöt næsta sumar, sem að síðan á markanum og neytendur að neyta eftir 2 ár.
10: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
11: Mikið úr val af sánaklefum. Gæða vara frá Íslandi. Normex Auðbrekku og normex.is.
12: Nú þarft ekki lengur að dæla á einhverjum ókunnugum dælum. Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
13: Einu sinni voru þriðjudagar bara þriðjudagar en nú eru þeir þriðjudagar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
14: Nei, vá, mér finnst bara æðislegt að vakna um miðjan nótt til að geta skutla okkur upp á völl. Já, bara mjög gaman.
15: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is.
16: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
17: Fartölvur í skólan frá aðeins 49.990. Tölvutek mörkinni og undirhlið Akureyri.
18: Sauðfjár ræktar fræðingur, hagfræðiprófessor, auglæknir til hálrar aldar, haffræðingur.
19: 71% af yfirborði jarðar sjór og meðaldýpið 4000 metra cirka.
18: Í sumar fæ ég til mín fólk sem hefur helgað ævinni því að skilja hlutina sem við tökum sem sjálfsögðum. Og við förum í gegnum þessa hluti saman.
20: Lamb tífaldar fæðingarþungasinn á þessum 3,5-4 mánuðum.
18: Þú veist betur, alla laugardagsmorgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og hlaðarsveitunni þinni.
21: Hljóðvegur 1.
22: Þá bara vera gaman.
23: Leikhópurinn Fuglabjarg er hluti af skapandi sumarstörum Garðabæjar. Það Katrín Guðrún og Tinna skipa hópinn og hafa búið til í sumar söngleika sjótónleikana óður til söngleiksins. Öllu verið til tjálta með lifandi hljómsveit, dönsurum, leikmynd og búningum og þær eru komnar til okkar. Verið velkomnar.
24: Hæ,
23: hvað segir þið?
24: Við segjum bara ótrúlega gott.
23: Mjög hressar. Já. Segjum mér aðeins frá þessu, þið eru hjá sem hluti af skapandi sumarstörum, er það ekki?
24: Jú.
23: Og hvað, byrjuðu þið þá bara í júní, bara heyrðu, hvað þið var að gera í sumar?
24: Já, við erum nefnilega, við vorum svolítið bara að notfæra okkur og hérna, nýta skapandi sumarstörf sem svona að við getum fengið greitt fyrir vinnun okkar. Mm-hmm. En við byrjuðum í rauninni, hvernig byrjuðu við? Var ekki bara...
25: Í februar-mars var það sem að myndast,
23: já.
25: Sko.
23: Já, já. Og hvað, af hverju langaði ykkur, voruð þið þá með þessa hugmynd að vilja gera svona söngleika sjótónleika?
24: Já, það var svolítið pælingin. Í fyrra þá gerðum við, þá voru sem sagt líka í skapandi sumarstörfum og sömdum leiksýningu sem hét Hjarta, hausinn og helvítið og núna vildum við gera eitthvað meira svona söngleika því að við erum í grunninn mjög mikla söngleika konur.
23: Ó, já. Hey, hvað, hver eru uppáhalds söngleikindin ykkar?
24: Oh my god, það er allt og margir.
23: Sound of Music.
25: Sound of Music, örgulega Rocky Horror fyrir mér, sko.
0: Já, ég held að ég sé svolítið vesalingarnir, sko.
25: Já,
1: ok. Sittu
25: þetta ferju.
1: Þeir allar í svona, svona old school.
25: Já, bæði og, sko.
1: Já, ok, ok. En ok, og hva, hvað er þetta söngleikja sjó?
25: Þetta rauninni bara...
1: það er bara lög eða er söguþráður? Eða
25: já, hvernig? Það er ekki söguþráður, en við erum að setja upp svona örfáar, þú veist, kannski stuttar leiksinur eða svoleiðis, bara tala myndli laga og svona, en þetta er bara í rauninni tveggja tíma cirka tónleikar, bara one night only, þar sem við erum með live hljómsveit, við erum með, þú veist, kórpart basically, ekki alveg kór en svona rathóp,
0: söngkóp, dansara
25: já, dansara,
0: búningasviðsmynd
25: þetta er næstum því söngleikur en ekki söngleikur, þetta eru tónleikar
0: já. Þetta er rauninni, þið fáið allan sjarman við söngleikin, en núna er þetta bara tónleikar sem að verður bara geðum mikið stuð, það var ógæðslega gaman og
25: ógæðslega flott, þó við segjum sjálfa fram
0: þó við segjum sjálfa fram æfingarna hafa gengið mjög vel
25: já.
0: En það erum við líka bara með fagfólk með okkur
1: hver er að vinna með okkur?
0: Í hljómsveitinni þá erum við með Jón Ingva Seljaseð á piano, við erum með Þorstein Jónsson á trommur.
1: Ómagat, hann var með mér í bekk í grunnskóla.
0: Nei.
1: Bara fun fact, ok, svo erum við
0: með Þorstein Jónsson á trommum, svo á bassa er það Albert Elias Linnett Arason.
25: Vá, þú myndir reyna allt.
0: Já, og svo hljómsveitustjóri og gítarleikari er það Mattías Helgi Sigurðsson. Og hann er nú vissulega líka kærasti minn smá dýll þarna pakkadýll
1: hann hafði ekkert val
25: Nei.
1: en hvaðan kemur þessi söngleikja áhugi hjá okkur?
25: Ég myndi segja að þetta sé bara svolítið meðfætt dæmi. Þetta er í blóðinu, sko. Ég byrjaði eiginlega ekki fyrir en í níunda bekk, sko. Þetta var svona undir niðri, svo tók ég þátt í grís í níunda bekk og ég var bara, wow. Þetta er rosalegt.
1: Og hvað er það við söngleiki sem þið fílið svona?
0: Það er bara, þetta er eitthvað svo töfrandi.
25: Já, það er mikil sál í þessu, bara.
0: Bara blandan af tónlist og bara, já, söngur, dans, leiklist, bara allt þetta saman er bara svo sjarmerandi.
25: Líka bara það gæðu eftir að fara á leiksýringar en síðan það er tónlist inni þó einhver megin hreyfir það svo ekstra við manni, sko.
1: Og hvaða lög verða á þessu sjói, á þessum tónleikum?
0: Við erum með alls konar, við erum til dæmis með The Sound of Music,
25: já,
0: Sound of Music og Time Warp og Oh My God, You Guys.
25: Það
0: eru líka lag. One Day More úr vesalingunum.
25: Við erum svolítið að taka svona stærstu smellina úr bestu söngleikunum.
0: Sem var nú það sem að reyndist okkur svolítið erfitt á æfingunum með hljómsveitinni. Þeir eru að taka öll erfiðustu lögin úr öllu bestum söngleikunum.
25: Rosalega verkefni, sko.
0: Já.
1: Ok, vau. Wow. Mm-hmm. Og einmitt, og þetta er tveggja klukkutíma veistla.
0: Já, með hlé og öllu þannig, sko.
1: Mm-hmm. Ok, mjög gott. Mm-hmm. Mér skilst að þið séu með smá hljómdæmi fyrir okkur.
0: Já. Ef þið viljið koma og sjá okkur 7. ágúst í salnum í Kópavogi, óður til söngleiksins að meðar á tix.is, bara svona svo það sé sagt.
25: Þá er meðar að þetta, sko.
0: Já, við erum byrjað að selja mjög vel, sko. Þannig að þá, hérna, nú ætlum við bara að taka smá hljómdæmi fyrir okkur.
1: Já, Nothing Changes úr Hadestown.
25: Finna nóturnar.
0: Ok, hvað eru nóturnar?

0: Þetta var rosalegt. Þetta var rosalegt. Ná, ég bara með gæs á þetta.
1: Bara vil ég ekki fá meira?
2: Þetta var flika tvekja tíma prógrami núna.
1: Já, bara live.
2: Eru þið, þú veist, eru þið í söngnámi eitthvað svoleiðis? Þeir eru svo geggjað.
3: Ég í söngnámi núna, þær hafa verið líka áður.
0: Já.
3: Við höfum verið hjá söngskóla Sigurðar Demens.
0: Já. Og svo ég að fara núna til Dublin í, hérna, í söngleikjanám.
1: Yes.
0: Þannig hafa verið gaman.
1: En síðan eru við líka klassískar söngkonur úr tónlistaskóla Garabæjar.
0: Já.
1: Og fleira, sko.
3: Já.
2: Og svo... Þetta, maður heyrir það.
3: Já. Svo erum við líka allar í söngleikjakórnum viðlagi.
0: Já.
1: Það má ekki gleyma því.
2: Mitt.
0: Vá, þið bara teljið þetta upp, bara þyljið.
1: Hérna verið skráin.
2: Og hvað er, þið eru 22,
1: Já, við tværum 22 og þú ert
3: 21.
1: Já.
2: Strax samt ferilskráum bara orðin bara ótrúlega löng. Heyriði, ef við segjum þetta eins og enn, þetta er sem að óður til söngleiksins, þetta er í salnum Kópavogi, yes. 7. ágúst og það eru miðar á tix.is.
0: Mm-hmm. Og þetta er one night and one night only. Þannig að ekki langar að koma og heyra meira af þessari snillt og gleðjast með okkur í þessu söngleika gleði, þá verðið það að kaupa ykkur miða núna á tix.is. Óður til söngleiksins.
1: Áður en þeir seljast upp, sko.
3: Við lögum til að sjá okkur.
2: Guðrún, Katrín og Tina, takk kærlega fyrir komuna.
1: Takk fyrir okkur.

0: Þetta voru Sister Sisters með lagi Take Your Mama.
1: En við vorum með frábæra gesti, ég náði hann.
0: Það voru æðislega.
1: Tilg orka.
0: Já.
1: Við vorum með mitt, ég bara, maður bara komst alltaf að þær voru svo hressar og skemmtilegar. Og líka gaman að hlusta á eitthvað, ég held sér fyrst skipt sem ég hef heyrt röddun inn í svo hlustofun. Ég get alveg ímynda mér að það hafi samt verið ratta hérna áður
0: Já.
1: Í stúdíónu.
0: Oh.
1: En svona þetta.
0: Já,
1: en það fyrir að styttast í lokin á þessum fyrri hálfleik.
0: Já.
1: Og við fyrir að prófaum að hleypa fréttastofuna að.
0: Heldur betur og hérna á seinni hálfveikurinn hjá okkur þá erum við að fara aðeins yfir dagskrána á innipúkanum hann Eldar Ástórsson allar að kíkja til okkar sem einn af skipuleggjendum og einmitt hann lofar að það verði engin rigning
1: Já, ekki nema að sé eitthvað nýtt að gerast í Austurbæjarbíó og við náttúrulega bara vitum ekki
0: Já, þessi búin að opna þakið og verði þá rigning
1: Það verði, nei, það tæki nú engin þá áhættu Þetta eru verslunum að helgi Svo kíktu þú í smá rölt
0: Já,
1: í dag
0: Já, heyrðu, bæjastjóri rölti, við erum búin að vera að gera það núna í sumar En sjáumst þetta smá
2: Velkomin í fjölskyldustemninguna á flúðum Versló Kaffi Sel, veitingastaður golfklúburinn flúðir og límtré virnet flúðum. Í hershöndum opið daglega 11-17 minjasafnið á Akureyri. Fjölskyldustemning og fjör á Akureyri verslunarmannahelgina við tökum vel á móti þér Sindri, Óseyri 1, Kjarnafæði og Dressmann Akureyri.
3: Ertu að ferðast Ísland? Hvað veist landið? Svaraðu skemmtilegum spurningum í rúfstjörnum og þú getur unni glæsilega vinninga frá tölvutek, strakta hótels, tapasbarnum og svefn og heilsu. Kíkti í rúfstjörnur.
4: Dreymið þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta. Barnabörnin munu elska þig. Heitir potter.is.
5: Gullkistan Vestfriðir býður heim á Bíldó Versló föstudaginn 31. júli frá klukkan 3-5. Komdu að sjáðu alltaf besta. Fyrir vestan á Bíldudal, nánar á vestfirðir.is.
6: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar, okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
7: Sæktu Atlantsolju app.

0: uppið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
1: Brunch eða dögurður. Hvað sem þú kallar hann, hafðan ódýran. Beikonið, brauðið, salutin og safin. Eltu bara ódýrt merki. Krónan.
2: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
3: Litir. Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
4: Grillkvöldið byrjar í Bónus. Allt sem þú þarft á betra verði. Munurinn Bónus.
5: Fréttastofa RÚF klukkan 5, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Sækjandi í Edison-málinu fer fram á gæsluvarðhald yfir Mingting Mansell. Mansell var dæmt í 12 ára fangelsi í dag en gat engu að síður yfirgefið dómsal frjálsferða sinna. Það vegna þess að hún hafði ekki settið í gæsluvarðhaldi. Ómar Örn Bjarnþórsson verjandi í málinu segir Mansell ætlaði áfrýja dómnum til landsréttar.
6: Auðvitað þetta betra heldur en ef að þetta hefði verið 16 ára en þetta engu að síður ekki eitthvað sem hún sætti sig við með að við hvaða frásögnum hún hefur gefið að þessu þannig að hún mun áfrýja málinu og ég mun gera það fyrir hennar en bara fljótlega.
5: Segir Ómar Örn Bjarnþórsson, verjandi Mansell. Heilbrigðisráðherra leggur til sameiginlega löggjöf tóbaks og nikotínvörur. Takmarka á sölu nikotínvara sem innihalda bragðefni og lagt til að takmarka heimild til heimsendingar og netsölu innanlands.
7: Alma Möller heilbrigðisráðherra lagði í dag fram í samráðsgátt stjórnvalda drög að frumvarpi til laga nikótín og tóbaksvarnir. Þar lögð til sameiginleg löggjöf báða flokkana þar sem sambærileg rök eigi við þá og einnig jurtavörur til reykinga. Í frumvarpinu lagt til að ráðherra hafi heimild til að takmarka sölu nikótínvara sem innihalda bragðefni, engum þeirra kunna að hafa til barna. Lagt til að sömu reglur gildi notkun á sígarettum og rafrettum og lagt til að fjarsala á nikótínvörum og jurtavörum til reykinga yfir landamæri verði óheimil. Heimild til heimsendingar og netsölu innanlands verði takmörkuð. Í frumvarpinu skerpt á reglum viðurlög. Töluverða hömlur verða á hvar mýju nota þessar vörur en svigrúm verður gefið heimilisfólki á hjúkrunar og dvalarheimilum og sjúklingum á sjúkrahúsum. Þá verður skylt að nota innsleitar umbúðir á tóbaksvörum og ákveði í drögunum hámarksmagn nikótíns. Umsagnar frestur til 11. ágúst.
5: Þetta var Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir. Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, fundar með Donald Trump, bandaríkjaforseta í Hvíta húsinu í dag. En þeir hafa ekki hist auðliti til auðlitis frá því átök brutust út í Miðausturlöndum í febrúar. Samskipti þeirra hafa stirnað mjög frá því samið var vopnahlé við Íran í apríl. Þá lét Trump hörð orð falla Netanyahu og lýsti honum sem mjög erfiðum manni. Netanyahu gerði þó lítið úr ummælum Trumps og sagði þó sammála markmið stríðsins. Knattspyrnukonan Freyja Stefánsdóttir hefur verið seld til sænska liðsins Jurgården frá Víkingi í Reykjavík. Þetta tilkynnti félagið á miðlum sínum í morgun. Freyja uppælin í Víkingi og hefur leikið 106 meistaraflokksleiki fyrir félagið og skoraði þeim 30 mörk. Víkingur sem stendur í neðsta sæti bestu deildar kvenna. Speilin á sínum stað klukkan 6. Fréttalestri lokið.
8: Hljóðvegur 1 á Rás 2.
9: Já, við höldum áfram hérna á hljóðveginum. Við ætlum að fara aðeins að pæla í verslunarmannahelginni.
10: Já, hún styttist úr fluga.
9: Já.
10: Ertu búin að ákveða þig?
9: Sko ekki alveg, ég samt með svona hugmyndir.
10: Já, ég líka.
9: Já, mér sýnist að eiga að vera gott veður á Suðurlandi, þannig að ég er aldrei svona hlynnt því að vera það sem gott veður.
10: Já, maður vill helst vera það sem gott veður.
9: Já.
10: Það nú svolítið þannig og við líka svolítið svona, maður festist í veðurspánni. Þetta örugglega, ég ætla að sé einhvern tímann jafn mikið álag á veður.is eins og í ávirkutöfunum fyrir
9: verslunarmannahelginna nákvæmlega. En á einum stað sem alltaf gott veður, það inni í húsi. Eins og til dæmis á inni púkanum og hann Eldar Ástórsson einn af skipuleggjendum inni púkans hann að fara að koma til okkar hérna rétt á eftir en ég kíkti líka í bæjarstjóraröldið í, sem svona vikulegu liður hérna hljóðvegi 1 þar sem að bæjarstjórar fá að sína okkur sína uppáhald staði sem að kannski eru svona staði sem fólk veit ekki endilega af í bæjunum en það er smá breyting á í dag af því að þetta er borgarstjóraröld af því að það er borgarstjóra Reykjavíkur sem verður með okkur, hún Hildur Björnsdóttir.
10: Sýndu það er eitthvað skemmtilegan stað?
9: Já, sem að sko allavega nýja hlið á stað sem ég hef komið á áður sko.
10: Ok, já. Ég er allavega spennt að heyra. En svo varstu líka á ferðinni, er það ekki?
9: Jú, í síðustu viku þá voru við hljóðvegur eitt í beinni útsendingu frá Akureyri og þá tók ég upp innsla með sagt, á listasafninu á Akureyri þar sem að Sigríður Örvarsdóttir, safnstjóri, sýndi mér sýningarnar sem voru þar eða svona hlutaðum, það er alveg nýju sýningar, hún hafði ekki að sýna mér alveg allar og ég ætla að spila það innsla hérna á eftir.
10: En þá er spurning hvort við ættum kannski fá lítið lag að við bjóðum hann eldar velkomin til leiks.
9: Nákvæmlega, hvernig væri það? Hér er mannakorn og lagið Gamli skólinn.

0: Mannakorn með lagi Gamli skólin.
1: Hljóðvegur 1 á Rás 2.
2: En nú styttist í verslunarmannahelgina og þetta svona helgi þar sem að flestir vilja vera að gera eitthvað skemmtlegt. En það svolítið þannig að sumir þolir landsbyggðina, vil ekki ferðast.
0: Þeir sem eru neym, verslum með helgi, þá vil ég alltaf gera eitthvað leiðilegt.
2: Já, en sumir vilja bara ekki fara út úr bænum og það bara allt í góðu. Mm-hmm. Að þið hér líka hátíð.
0: Já, það líka hægt að hafa gaman Reykjavík.
2: Það líka hægt að hafa gaman Reykjavík í verslunum helgina. Þegar hér haldin innipúki. Og við erum komið með Eldar Ástþórsson og hann einn af skipuleggjendum hátíðarinnar. Komdu sæll og vertu velkominn.
3: Já, takk kærlega fyrir. Og það svo sannarlega hægt að skemmta sér í höfuðborginni helgina.
2: Er það ekki?
3: Jú. En bara svo það komið skýrt fram, þú veist, við elskum landsbyggðina.
2: Já.
3: Og við elskum alla landsmenn. En við, okkur náttúrulega bara umhugað um velmegnun og svona, og kannski öryggi fólks líka, sko. Og það alls ekki skynsalegt að fara út á land verslunarmannahelgi, sko.
2: Ef
3: þið trúið mér ekki, þá skulum við bara hlusta á færustu vísindamenn þjóðarinnar, sko, viðfræðingarna, sko. Þeir bara eru búin að vara fólku við, sko.
2: Já.
3: Og þetta ekki fyrsta sinn sem staðin þannig. Þannig að það svona okkar umhyggju fyrir landsmönnum öllum og láttur að líka til að hafa eitthvað skemmtilegt í gangi í höfuðborginni. Þá blásum við til innipúka. Og núna helgina eins og síðustu vestanmanna helgar.
2: Já,
0: og nú hlustendur bara, heyrðu það að vera að vara við því útvarpinu að fólk færi út á land. Það var í útvarpinu á það bara.
3: Já, ekki ljúi við hérna, sko.
2: Þetta er sem sagt, það er engi rígur, sem sagt, á milli ykkar og landsbyggðar.
3: Nei, þú heyrið það. Það er bara hjartalag og bara svona, já, bara stór og svona, hvað við segja, hlýr hjartsláttur sem við berum til allra, hvað sem þeir eru í borginni eða út á landi, sko. Og núna kannski rétt að tækifæri bara, ef þið eruð út á landi, þá eigið þið von á, kannski svona, já, þú veist, fólki sem... Svona, þú veist, kannski, já, þeir eru kannski ekki vön að fá svona fólk inn í eitthvað byggðarlög og sveitir og þá kærkomið að koma til okkar í höfuðborgina og sækja innipúkan heim, sko. Þú vilt ekki verið í eyjum þegar að koma þarna einhverjir reykvíkingar og byrja að traðka á eyjunni þinni, sko.
2: Já, þannig að landsbyggðafólki, það getur hérna svona sótt skjól.
3: Það svo sannlega velkomið til okkar.
2: Fyrir borgarbúinu,
3: þetta er eina skjólið og eina svona... Já, eina svona, já, örugga skjólið yfir Vestanmannahelgina. Það er innipúkin helgina, sko.
2: Sko, þið, það verður engin rigning hjá ykkur og þegar þið verðið inn í Austurbæi bíói, er það ekki?
3: Það passar og ef þú ert ekki inni þá er auðvitað sól úti, þannig að það er bara akkur til þess að það á að vera.
2: Ég er bara mér viðspána fyrir fram að mig að passa og sérst ekki að segja mér eitthvað. Já, standist ekki. En já,
0: bara svo það sé sagt, það eru engar viðvaranir helgina.
3: Nei, ok, það er svona gleði við verðanir helgin og hvar sem fólk finnur sig, þá óskum við auðvitað öllum góðra skemmtunar. En auðvitað er dagskráin hjá innipúkanu, þetta er hátíð sem búin að vera í gangi núna í hátíð 3 áratugi og er alltaf inni, þannig að það er svolítið sérstaðan, sko. Þannig að það er þetta skemmta sér inni og svo geturðu bara hvílt þig eftir nóttina í þínu eigin rúmi og komið bara tvíeld tilbaka.
2: Já, farið í sturtu og oftast nú heitt vatn.
3: Akkurat, sko, engin prímus, þú bara nota bara eldavélina, sko.
2: Já.
3: eða einhver veiting hús í borginni.
0: Eða airfryer, eða bara alls konar.
3: Alls konar, sko.
0: En hvernig er það, að því að þið hefur náttúrulega haldið þessa hátíð bara mörg ár, veistu eitthvað, hvað skipti þetta er, sem er verið að halda innipúkan?
3: Nei, hún hefur verið haldið frá orðinu 2002, en já. Síðan var...
0: Með hlýjum, kannski.
3: Já, var smá, einu hlýðin eru þarna COVID-klandur árin, sko.
0: Já.
3: Þá var hátíðin aflýst bara í tvígang með stuttum fyrirvara, sko.
0: Já.
3: Þannig að þetta eru komin alveg þó nokkur skipti, sko.
0: Já.
3: Þannig að það er reynsla í hátíðinni sjálfri, sko.
0: Ég ætla að spyrja, sko, er mikið af landsbyggðafólki sem kemur á innipúkan?
3: Það er alltaf töluvert af fólki, ekki, þú veist, þetta er náttúrulega aðalega fólk hérna á höfuðborgarsvæðinu, myndi ég segja, en það er alltaf töluvert bæði af erlendugestum sem eru bara erlendi ferðamenn sem eru í borginni, þannig að við finnum það er alveg alltaf já, töluvert af erlendu túristum sem koma á hátíðina og líka fólk af landsbyggðinni. og hérna og annarkort sækja alla hátíðina heim eða síðan er í bóði líka bara að koma á stakt tónleikakvöld. Þannig að þú getur fengið miða bara á eitt kvöld ef þú hefur kannski ekki úthald í alla helgina.
2: Sem mjög eðlilegt þegar maður orðin eða komin á jafnvel 30-saldri að maður hafi ekki úthald í 30 daga djam.
3: Já, svo mætir á föstu dag og þetta svo gaman að þú ætlaðir kannski bara að vera úti eitt kvöld sko og svo bara endur á þau að koma aftur tilbaka bara á mánudaginn sko eftir góða helgi sko.
2: Þetta er svona
0: sko dagskráin það er mikið það ég sé að það er hérna GDRN, Gugusar, MC Gauti Álfgrímur, Kusko Óviti Retro Stefson, FM Belfast þetta er algjör veisla hérna
3: Já, Elín takk fyrir Hall. Það við erum voðalega stolt af þessari hátíð og dagskráni í ár hún er rosalega fjölbreytt og skemmtilegt allt frá bara, já, tekno yfir í rock og pop og hiphop og allt þar á milli sko
2: Já Hvernig er þið úr að skipuleggja hérna svona hátíð sem á höfða til svona margra? Er ekkit púsluspil að reyna að finna finna artista sem að sko, höfða til sem flestra?
3: Jú, það er alveg ákveðin kunst sko. Við kannski leifum okkur alltaf að bjóða upp á rosalega fjölbreytt program og við finnum það alveg, fólk er alveg tilbúið í að bara eins og í fyrra vorum við kannski Sigur Beinteins og svo Birnir þú veist, á sama sviði sko. Þannig að Það held ég og við kannski svona leifum okkur að brydda upp á bara alls konar tónlist og þannig það líka hátíðin í ár. Við erum með Sudden Weather Change sem svona indie rock hljómsveit að snúa tilbaka og svo erum við líka, þú veist, með Elín Hall og Eastlave og Joey Christ, þú veist, allt þetta bara á sunnudaginn. Þannig að það svona, það hefur alltaf loðið vinnupúkan, hann er svona soldið rockin og soldið svona góðu með þessi stundum en svo hann líka mjög fjölbreyttur og næs og með þetta stóra hjartalag þannig að við höfum alltaf svona reynda að láta alls konar tónlistastefnur æja saman en líka tónlistamenn sem eru kannski að gera einhverja glæni og eru svona upprennandi en líka eldri og svona reyndari og þekktari listamenn og við erum til dæmis að fá FM Belfast og Retro Stefson, þau eru að koma fram á hátíðinni ár þannig að við blöndum þessu öllu saman.
2: Og þeir eru með stóra salinn, svo eru þið með silfur tunglið.
3: Já.
2: Sem er þá þarna uppi, er það ekki?
3: Akkurat, tvö svið.
2: Tvö svið, já. Eins og allar góðar hátíðir þurfa að vera með
0: tvö svið. Svo náttúrulega auka mest sko, einmitt skemmtlegt hérna það nýsku púkin.
3: Já, það má alveg minna á það og daginn er dagskráin sem hefur bara svona fest í sessi og ég bara mjög vinsæl. Nýsku púkin er þessi svona flóamarkaður innupúkans þar sem eru bara list og föt og alls konar skran til sölu. Og svo erum við með popquiz og hérna minnipúkin sem hefst á föstudaginn öll þessi dagskráður á daginn og hún alveg ókeypis og allir velkonir
0: Já, eins og með nýskupúkan getur fólk sem á eitthvað að selja getur það komið og selt eða það maður sækjum eða hvernig það
3: Já, það einmitt að koma því á framfæri ef þú ert með eitthvað skran í hérna bílskurnum eða í geimslunni þá enn hægt að hérna panta pláss og vera með á nýskupúkanum Þannig að það er alveg þetta, ég sé að þið eru báðar hérna hugsi
0: og
3: það er komið tæki færið. Það er ekki bara að nýta vestanumarhelginni að skemmta sér, heldur þú líka að gera eitthvað gagnlegt og svo bara á mánudaginn.
2: Koma loks í plús.
3: Koma í plús og svo eftir bara með skápapláss.
2: Tímamót.
3: Ekki gæti reyndi því út að nýskupúkin hann er svo ráðsýtt og svona hagsýtt sko. Það er svo góð verð á öllu að þið kannski mætið hana og ætlaði að losna við fullt á gossi og svo komið þeim bara heim með pappakassa og föt og alls konar dót sem það er keift á nýskubúkanum sko.
2: Já,
3: þannig að þetta er svona tví ekki að sverð sko.
2: Þetta er hættulegt
0: en það fylgir allavega því dópamín þegar maður kaupi sér eitthvað
3: það virkilega
2: kaup og selja, þetta er náttúrulega allt gert fyrir hagkerfið
3: og svo er þetta hringrásarhagkerfið þetta er svo grænt
0: innipúkin er helgina Eldar Ástursson einn á skipuleggjendum, takk herlega fyrir komuna hvað miðar á tix.is
3: Nei, það er á moment.is
0: Moment.is
3: Og svo er þetta að sjá alla dagskráin í heildsinni á innipúkinfestival.is
0: Heyrðu, takk fyrir það Við ætlum að hlusta hérna á FM Belfast sem að spila einmitt á laugardagskvöld
3: Akkurat
0: Takk fyrir komin, Eldar
3: Takk fyrir mig

0: David Byrne í Eldborg á morgun með túrin sem fer nú sigurförum heiminn. David Byrne sannar að tónlist getur ennþá inn í kraftaverk, segja gagnrýnendur. Þú vilt ekki missa á þessu. Senna live.
1: Fjölskylda nýtur samverunar í tjaldútilegu á Norðurlandi. Tjaldsvæði Hrafnagilskverfi Eyjafjarðarsveit, tjaldsvæði Grenivík og tjaldsvæðið á Raufarhöfn.
2: Hvað betra en að fara inn í langa helgi með góða bók í hendi? Ást á prjónunum eftir Jenny Kolgan er sumarbókin þín. Angus Þúra.
3: Risa parkett útsalan er hafin. 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
4: Öll fjölskyldan út að leika. Strakta hótel.
5: Loka dagar útsölunar. Sparið alltaf 50%. Jysk. Góð tilboð.
6: Siggi Gunnars fer eitthvað út í bláinn á Rás 2.
7: Við ætlum að vakna saman á sunnudags og mánudagsmorgun verslunarmannahelgina og halda eitthvað út í bláinn, rása landið og rása á milli tónlistastefna.
6: Eitthvað út í bláinn verslunarmannahelgina á Rás 2.
8: Fyrst og fremst
6: með þér
8: á Rás 2.
9: Já, við höldum áfram hér á hljóðvegi 1, bæjarstjórarölt. Ég fór í bæjarstjórarölt sem að er borgarstjórarölt með henni Hildi Björnsdóttur og ég var að hugsa að spila það fyrir þig.
10: Já, ég svo spennt að heyra hvert þú fórst.
9: Já, ég ætla bara að gjöra þið svo vel og gjöra þið svo vel.

0: Það er komið að bæjarstjóraröltinu en í dag það borgarstjóraröltið. Ég kom með Hildi Björnsdóttur, borgarstjóra Reykjavíkur. Vertu velkomin í þetta bæjarstjóraröld.
1: Já, takk fyrir. Bara gaman að vera með.
0: Sko, í þessu þá fá bæjarstjórar og þá núna borgarstjóra velja svona einhvern uppáhaldsstað í sínum bæ, borg, sem að kannski ekki allir vita af. Og viltu segja, hvað valdir þú?
1: Já, það auðvitað erfitt að velja, það margir alveg æðislegir staðir í Reykjavík. En ég hef áður verið spurt svona sambarlegar spurningar og það kemur alltaf upp í hugann þetta nýja eða svona nýlega leiksvæði við gömlu rafstöðuna í Elliðaárdalnum. Og þetta bara Elliðaárdalurinn sem slíkur, hann auðvitað einstök náttúruperla og það ótrúlegt að vera inn í svona borg og geta látið sig hverfa inn á svona grænt svæði sem við þurfum auðvitað að varðveita og byggja upp. Og hér fyrir nokkrum árum síðan var tekin svo ákvörðun að byggja hérna upp svæðið í kringum gömlu rafstöðuna og hér komin veitingaþjónusta og bara alveg stórkostlegt leiksvæði fyrir börn. Og svona fyrir okkur fjölskyldufólkið að þá svo frábært að geta sest einhver stað niður í góðu veðri með kaffibolla eða einhverjar veitingar og horta börnin sín leika sér og þú þarft ekki að hafa áhyggjur af því að þau sé að fara að hlaupa fyrir bíl eða sé einhver hættu. Og eins og þú sér núna í miðri viku reyndar auðvitað í sumarleyfum en hér svæðið alveg fullt af börnum sem eru að leika sko,
0: það troðfullt af börnum og mér smá gali hvað eru ótrúlega glöð.
1: Já, þau eru rosalega glöð og eins og sér hérna til dæmis svona vassleiksvæði sem er kannski ekkert allstaðar aðgengilegt fyrir krakka að vera að busla í vatni og svona þannig að þetta er alveg sérstaklega vel heppnað svæði.
0: Einmitt. Þetta er svona, kemur sér að vatn upp úr tveimur brunnum og það er bara svona lítið vatn en ef einhver byrjar að vega salt þá skýst vatnið.
1: Já, já, þetta er svona svolítið, leikurinn er þannig hérna með vatnið að eftir því sem að hvernig krakkarnir eru að haga sér og hvað þau eru að gera þá hefur það breytileg áhrif á vatnið. Já. Þannig að þau eru svona uppgötu alls konar öll hérna á leikvellinum.
0: Já, Og er alltaf smá, hérna. Ert þú aln upp einhvers staðar hér í nákvörninu?
1: Nei, ég nefnilega hérna sko aln upp í Hafnarfirði. Þannig að ég svona,
0: no.
1: Já, nákvæmlega er aðkomu kona.
0: Veit fólk þetta?
1: Ég hef verið mjög gagsæð með þetta. Ég hérna er sem sagt, já, pabbi er svona uppalinn og fættur reykvíkingur og mamma frá Akureyri. Og ég er fætt í Bandaríkjunum og svo flytjum við til Reykjavíkur og svo ég svona uppvaxtar árin í Hafnarfirði. Fer hins vegar í Verslunarskólan þegar ég 16 ára og frá þeim tíma bara sæk ég allt mitt til Reykjavíkur.
0: Já.
1: Og gat bara ekki beðið þess að vera...
0: Það gafstu skít í Hafnarfjörð, nei,
1: ég elska Hafnarfjörð, það dásamlega bær. En ég svona, hérna, ég gat ekki beðið þess að vera sjálfstæð, þannig að leið og ég fer í háskólan þá sæk ég stúdentaíbúð og flytt þá til Reykjavíkur og hérna, og bara elska þessa borg.
0: Já. Hvað lærðu þér í háskólanum?
1: Ég fór og lærði lögfræði og stjórnmálafræði.
0: Fórstu í einhvern master?
1: Já, ég sem sagt tek BA gráði lögfræði og BA gráði stjórnmálafræði og svo tek ég meistaranám í lögfræði og fæ svo héraðsdómslögmannsréttindi í kjölfærið.
0: Kabush! Vá, tókstu tvær BA gráður?
1: Já, ég var svolítið galin. Ég hérna fór uppáralegi í lögfræðina, stjórnmálafræðin kýtlaði mig alltaf þannig að ég ákvaði einhvern veginn bara að prófa að taka bæði og það, ég hef svolítið verið þannig að mér gengur best þegar ég hef rosalega mikið að gera.
0: Já.
1: Það var ég svo alveg ofurskipulögð, þannig að það gekk bara alveg merkilega vel.
0: Einmitt, þannig að hvernig finnst þið eins og núna? Nú ertu búin að vera borgarstjóri, hvað, 60 dag?
1: Eitthvað svoleiðis, já. Já, það er alveg ákveðin svona stormur að ganga inn í. Þetta er rosalega, rosalegt starf og þó ég sé búin að vera borgarfulltrú í minnihluta í 8 ára, þá gerði ég mér ekki alveg grein fyrir að svona bara öllu sem fylgir starfinu það er alls konar svona óvænt sem maður vissi ekki af.
0: Hvað hefur komið mest óvart?
1: Já, það góð spurning. Það sem að hérna einn hluti af starfinu sem ég var ekki meðvituð var hversu reglulega maður hérna man óskaði eftir að maður settist niður með erlendum sendiherrum. Það er mjög svona skemmtileg og sæt samtöl og alltaf bara gaman hérna mjög en ég áttaði mig ekki á að það væri hluti af svona starfinu.
0: Já.
1: En bara, mér finnst bara komið mér óvart kannski þess að fyrstu vikur hvað mann er vel tekið og hérna en ég finn líka að fólk svona ber væntingar og vonir til okkar og það pressa sem fylgir því að við verum að standa okkur.
0: En sko, færðu sumarfrí eitthvað í sumar eða?
1: Voðalega lítið og kannski það bara, þú veist, vegna þess hvernig maður nálgast þetta. Ég bara svo spennt að hérna fá þetta verkefni og ég finn til ábyrðar. Þannig að maður á vaktinni,
0: já.
1: En svo það auðvitað þannig að bara kerfið á Íslandi, það fer í sumarfrí í júli. Þannig að maður nýti tíman svolítið bara til að undirbúa haustið og svona hérna, undirbúa stór mál.
0: Einmitt. Áttu einhvern stað eins og út á landi eitthvað svoleiðis, það sem þú ferð á sumrin?
1: Já, það Akureyri er svona minn staður út á landi. Það mamma er frá Akureyri og hérna ég og frændfólk þar og amma og afi byggu alltaf þar þannig að maður var þar alltaf á sumrin í svona einhverjar vikur. Mér þykir alveg svakalega vænt Akureyri og nú eiga foreldrar mínir líka hérna aðsetur fyrir norðan. Þannig að við förum alltaf verslunmannahelgi norður til Akureyrar og þar eru hittust við ættamóti. Þannig að það er svona árviss viðburður.
0: Þannig að þú ert að fara hvað á föstudaginn eða eitthvað?
1: Já, ég svona að reyna að finna út hvenær ég kemst út úr bænum en við ætlum að hérna já, reyna að komast norður helgina.
0: Og fara á þarna FM95 blue og linn eða?
1: Við erum með sko vogavöku, það heitir vogavaka hjá okkur, já, það sem sagt amma og afi átti svona agnarsmáan hérna, ég veit ekki hvort hann hafi náði að vera 20 fermetrar svona bústað hérna, já, rétt utan við Akureyri og þar hittumst við alltaf á því landi og höldum ættamót.
0: Já, þið eru bara með ykkar eigið partí.
1: Já, við erum okkar eigið partí og það bara búið að byggja svið og það hérna, svo mikið tónlistafólk í fjölskyldunni þannig að það bara mikið líf og fjör og börnin eru allt sumar að það var skemmtiatriði og svona, þannig að það var gaman.
0: Ok, önnur ættamót þurfa að step it up, byggja svið.
1: Já, það svolítið svolítið, sko.
0: Hildur, takk kærlega fyrir að koma með mér í borgarstjóraspjall.
1: Mín var ánægjan, takk fyrir mig.

0: Síðasti sjens að fá 20-50% afslátt af þýsku Trotec rafmagnsverkfærunum. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
1: Nú stærsta ferðahelgi ársins framundan og mikilvægt að vera með allt klárt og umfram allt fara varlega.
2: Í krambúðinni færðu allt fyrir verslunumannahelgina. Krambúðin, opnum snemma, lokum seint.
1: Snickers ómissandi ferðafélagi og sérstaklega heppilegt í útivistina. Snickers fullt af orku.
2: Keyrðu í gegn og innheimta fyrir sjálfkrafa í heimabanka án viðbótarkostnaðar. Engin skráning, ekkert vesen, Vaðlaheiðargöng.
1: Settu smá lit í fríið. M&M, litríka sælgætið sem gerir ferðalagið enn skemmtilegra. M&M.
2: Svo kláðabanninn nauðsynlegur í ferðalagið. Dregur úr sviða, kláða og bólgum eftir mýbit. Þú fær kláðabanan hjá Paff Grensósvegi og paff.is.
3: Hvar eru þið nú? Atli Fannar á milli 5 og 6, laugardag og sunnudag verslunarmannahelgina.
4: Jú, kæru vinir, þið heyrðu rétt. Ég heiti Atli Fannar og í Hvar eru þau nú ætla ég að spila lögin sem þú vissir ekki að þú vildir heyra. Ásamt að spjalla hvar fólkið á bakvið lögin í dag og hvað það að sýsla. Endilega hlustið. Þetta verður bara stemming.
5: Hvar eru þau nú?
6: Atli Fannar á milli 5 og 6, laugardag og sunnudag. Verslunarmannahelgina.
7: Sumargleðin á Rás 2.
8: Þetta Rás 2.
7: Fyrst og fremst.
8: Með þér.

0: Þetta eru Steinunn Jónsdóttir, Gnúsi Jóns og Teitur Magnússon og ég brasta með lagið Spóla tilbaka. En við erum hér á Hljóðvegi 1, það sem náttúrulega allir að pæla í núna Hólmfríður er veðrið verslunarmannahelgina. Og ég að skoða, ég bara svona aðeins að reyna að skoða hvað hérna, hvað framundan og það er smá svona rigningar blettur yfir norðausturlandinu virðist vera um helgina og svona hlýrra á Suðurlandi þannig að
1: Ertu tala máli innipúkans eða
0: En svona það líka þjóðhóttíð og það líka, þú veist, á flúðum og
1: Það eru fleiri hátíðir
0: landir
1: og hérna, nóg að gera alltaf á Suðurlandinu.
0: Já.
1: Eins og, já, þetta er svona, það er alveg svona stemmingslandsluti.
0: Já, en svo er náttúrulega bara eins og með Íslands veður, það getur allt bara breyst bara eftir 5 mínútur, þá verður bara...
1: Ef ég væri veðurfræðingur, ég ekki viss að ég myndi vilja koma einhvers þar fram í fjölmiðlum og spá fyrir veðrið verslunarmannahelgina.
0: Nei.
1: Ég held að ég myndi bara, ef ég væri til dæmis að halda út í mínum eigin veðurvef, ég ekki viss að ég myndi gefa neitt út, bara það kem bara svona, vefur myndi bara liggja niðri.
0: Já, versló. Og vikuna fyrir.
1: Já, ég held ég myndi bara halda mig til hlés. Já. Og einhverjum blaðamaður myndi ringi mig, ég myndi bara skella á líklega.
0: Þetta er fyrir mitt eigið öryggi, ég ætla ekki að svara þessari spurningu og ég ætla ekki að svara símanum núna.
1: Þetta er bara no comment eins og að segja en þetta er svona, já það er sól
0: já.
1: Oft hefur maður séð svona spákort fyrir verslunarmannahelgina og það er bara rigningaský út um allt
0: mm-hmm.
1: En það er ekki þannig núna það er sól sums þar
0: já.
1: En það er sko, ef maður það er einhver stað spáðslitu og ég ætla ekki að segja nákvæmlega hvar það er á landinu.
0: Ó nei.
1: En það gæti komið slita. Góðu fréttnar eru að það virðist vera sól samt svona nokkuð víða á sunnudaginn til dæmis.
0: Já, einmitt. Þá er þessi rigningaklessa farin.
1: Já.
0: En það er svona mestmagnis.
1: Já, ætla sig ég rétt að kalla þetta rigningaklessu.
0: Já.
1: Hún virðist svona skipta landinu svona nokkuð neginn svona í tvennt. Þessi við erum og kannski svona öfugt við hvernig þetta er búið að vera í júlí.
0: Mm-hmm.
1: Þannig það er kannski bara allt í góðu
0: Einmitt
1: að það sé þannig
0: Einmitt En hérna eftir smá þá ætlum við að spila fyrir ykkur innslag sem ég tók á Akureyri listasafn á Akureyri þar sem að Sigríður Örvarsdóttir safnstjóri sýndi mér sýningar, það er heila nýju sýningar hjá þeim sko En við ætlum fyrst að hlusta hérna á GTRN og Birni og lagið Viltu fá

0: Ég stödd í listagilinu, eða samt gilinu á Akureyri, þar sem er listasafn Akureyrar. Ég kom með safnstjóra safnsins sem Sigríður Örvarsdóttir, Sirri. Hér í kringum okkur eru fullt af gormabókum. Ég dræði að sagt hvað við erum að horfa á hérna.
1: Já, við erum að horfa á hefti. Sem voru unnin af Eiríki Páli Sveinssyni, Eiríki Eyrnalækni, eins og við þekktum hann hér á Akureyri. Hann bjó hér. Þetta er 178 innsiglu hefti. Þetta er raunni hans skrásetning á eigin lífi og eins og einhvers að hans skrásetti internetið, líklega einn af þessum fyrstu. en þeir eru innsiglu vegna þess að þetta er persónuleg hérna. Persónlega sögur og alls konar sko.
0: Ef við löpum hérna inn í næsta sal, þá það Úlfur Logason. Sko, þetta eru ótrúlega flotta myndir.
1: Úlfur kom með alveg fjölda, alveg bunga af litlum vatnslitamyndum. Allar með sínu sniði, mjög ólíkar og svo valdi hann úr og setti þetta í beina línu á vegginn og við erum alveg himinlifandi. En þetta eru svona oft sérkennilega myndir, svona skets úr frá ýmsum öldum og ýmsum sögum Já. Sem oft koma saman í myndunum.
0: Já, það alveg sumar, það eitthvað, þetta virðist eins og einmitt, bara,
1: svo, hérna,
0: bara rómarveldið.
1: Rómveri með túlípan í vasa og hann í farsímanum.
0: Já. Svona... en hvernig það, þú veist, fólk getur ekki bara mætt, bara hæ, má ég vera með sýningu hér?
1: Nei, það virkar nögulega þannig að við höfum sambandi fólk.
0: Og eru þið þá meira svona að leita til fólks, héðan úr nærsveitum eða eitthvað svoleiðis
1: Já, það alltaf ákveði hlutfall ég hef alltaf unni með þannig að fólki héðan að Norðurlandi og ekki síst yfir sumatíman þegar við fáum hvað flesta gesti í safnið þá viljum við þetta sína svona bæði fólk héðan sem kemur héðan, ég meina eins og Úlfur hann eru þetta búsættur og starfar í Berlín en hann svo sannlega héðan þannig, og við viljum við þetta eign okkur það eins lengi og við getum þannig og við viljum sína kraftin sem kemur héðan
0: Einmitt, við kendum honum þetta.
1: Þetta kemur okkur.
0: Já. En svo eins og hérna í næsta rými, þessi ekki frá Norðurlandi.
1: Nei, þessi kemur frá Sviss. Þetta hann Simon og við verðum líka þetta bara eins og stendun og skýrt bara í skipulaskursafsins. Þá það okkar líka að sína norrlendingum list annars staða frá. Þetta heimsfræði listamaður. Ferðast heiminn og setur upp mismunandi sýningar. Hann vill yfirleitt tengja þetta við sérkenni hvers staðar og hér hann að tengja þetta við sjávarútveginn. Þetta eru fenderar, ja, oftast kalla baugir, en þegar þetta er vist orðið svona stórt þá heita þetta fenderar. Ég er alltaf að læra.
0: Já, ég líka.
1: Strengir á milli píanóvíra. Það myndast mismunandi hljóð inn í hverjum fender, en sama komi verður svona svo suð í vélarrými togara.
0: Já, maður labbar á milli þá heyrast misjöfn hljóð í Mismundi, ekki bögjum, heldur fenderum.
1: Já, í hverju megin fender. Hann á sitt hljóð.
0: Þetta svo stórt.

0: geggja sko. Ég var haldið áfram. Sjálfsástarvírusinn. Það hérna út á svölum á fjórðu hæð. Og það meira sér sem að þá bara gestir og gangandi hérna út á götu geta séð. Þetta er nú vírus sem að væri gott fyrir okkur öll að smitast af.
1: Og sjálfsástinni, það rétt.
0: Já, það ekki. Heyrðu, hér við erum að fara bak við tjald.
2: Sýni Kuldur Rósa Guðnadóttir.
1: Vó.
2: Hér erum við með kísilverk.
0: Ok.
2: Sem er önnir úr efni frá iðin á bakka, kísiliðin á bakka. Þetta er svona kannski vekur okkur pínu til umhugsunar það hvernig þessi heimur okkar eru uppur. Stór fyrirtækin, stóriðnærin kemur hinga til afskipt af Íslands eða norðausturland til lítilla staða sem, já, það er alltaf þörf fyrir eitthvað. Það er þörf fyrir iðju, það er þörf fyrir atvinnu. En þetta er svona alveg, fær maður til að spyrja sig líka spurninga það hvort að þeir sem vantaði atvinna, hvort þeir séu að fá virkilega vinnu við þessa stóriði. Mm-hmm. Eða hvort það er aflutt vinnuafl sem svo situr núna uppi atvinnu laust. Það er svona margar spurningar sem vakna.
0: Já, í tengslu við þetta.
2: Já, í tengslu við þessi verk, en er Huldir Rósar og þetta eru þetta bara ein hlið. En nú dett vinnir í með hans Magnúsar Helgasonar.
0: Nei, vá. Þetta er svo ótrúlega ólíkar sýningar sem eru hérna
2: já.
0: Í gangi.
2: Það er nú markmiðið með þessu öllu hérna náð sem best til fjöldans að allir geti að snerti það sé alltaf eitthvað sem snertir alla eða vonandi, það er ósk mín að hérna ná fólki inn í söfnin okkar
0: já.
2: Að allir eigi erindi.
0: Mér finnst þetta eins og sólargeislar hérna.
2: Þetta er svona algjör núutund. Þetta eru andlega verðmætadælur. Og sýningin heitir andlegar verðmætavindur Magnúsar.
0: Ég er búin að missa tölu. Við erum búin að sko 1, 2, 3, 4, 5, 6. Það eru þrjári viðbót. Ég held að fólki bara núna að það verði bara mæta hérna, norður, ef að það ætlar að fá að vita hvað þrjár sýningar eru í viðbót. En það er náttúrulega líka hægt að sjá inn á, hérna, á heimasíðinu ykkar, hvaða sýningar eru hverju sinni.
2: Jú, það er hægt. Alltaf hægt að sjá inn á heimasíðinu og samfélagsmiðlum eru við dugleg. Svo gefum við alltaf út svona ársrit sem fólk getur fengið sent eða hefur samband, en annars er það bara hér í stöfnum frítt.
0: Ég ætla að segja þetta gott hérna frá listasafninu á Akureyri, Sigríður Örvarsdóttir, safnstjóri. Takk kærlega fyrir að leiðsegja mér hérna.
2: Takk kærlega fyrir komuna. Ertu velkomin aftur sem fyrst.

0: Já, þetta var Ásgeir Trausti með lagið Skýjaborg.
1: Við ferðumst hljóðveg eitt á Rás 2 í sumar.
0: En það fer nú bara að koma að lokum hjá okkur, Steinei.
2: Heldur betur, já.
0: Við erum búin að fara yfir margt og mikið hér í þættinum og kannski við förum aðeins yfir. Við vorum meðal annars að tala við hann Aðalstein Svan Hjelm sem lenti í því að þurfa að greiða 16.000 krónur aukalega fyrir handfarangustörkur sem að komu í ljós að voru síðan bara alls ekkert of stórar
2: fyrir. Að því að hann var líka með törskur sem voru, að því að var að fljóa með EasyJet, sem voru EasyJet Certified.
0: Já, búið að votta. Það þess að töskur átt að passa og það sem skemmtilegt er kannski líka við þetta er að þetta mál kom upp í apríl
2: og fyrst núna þá er EasyJet að segja ok, við skulum borga tilbaka.
0: Já, þetta er, já, ég verða bara játa að ég dáist þessum manni að nenna að standa í þessu og fara eftir öllum þessum leiðum.
2: Eitt samt sem ég fært skrítið við þetta er að EasyJet bauð bara að borga honum tilbaka þennan 16.000 kall. Þau voru ekki eitthvað hei og hér er gjafabréf hjá EasyJet.
0: Já, nei, en svona kannski þekkjandi líka svona aðeins hvernig sum flugfélög virka, þá var held ég ekki að koma mikið meira en bara akkurat það sem að þau skuldu honum tilbaka. Svo vorum við líka að fá póstkort.
2: Já, það var meðal annars bæjarstjórarölltið en það var borgarstjórarölltið í dag því að Hildur Björnsdóttir var með mér og svo var póstkortið frá listas

0: æðislegar sko.
1: Já.
0: Vá, hvað þær voru æðislegar.
1: Þær eru með söngleikja sjó.
0: Já.
1: Tónleikana óður til söngleiksins og þetta verður haldið 7. ágúst sem Já. Gaman sér friðir afmælisdagur minn.
0: Heyrðu?
1: Já.
0: Gekkja.
1: En þetta ein sýning þannig að nú bara nú verður fólk að flýta sér að hérna kaupa sér miða.
0: Svo hittum við hann Eld Ástórsson sem fór yfir dagskrána hjá innipúkanum og bara einmitt var að halda því fram að það væri víst hræðilegt veður allt land nema í Reykjavík sem að reyndist ekki verið rétt.
1: Nei, kannski ekki já, fólk kannski bara kíkir og kynni sér við skoðnar.
0: En takk fyrir okkur í dag, við verðum hérna aftur á morgun, við ætlum að enda þetta á Sprengjuhöllinni og laginu Verum í sambandi.

0: Skemmtum okkur fallega á þjóðhátíð í Vestmannaeyjum þar sem hjartað slær. Miðstöðin pípulagningarþjónusta og Herjólfur, Eyjamenn taka vel á móti ykkur. Dreymir þig sánu og pott í garðinn, trefjar.is. Opið frá klukkan 12 fram á kvöld, síldarkaffið á Sigló. Gaktu íþróttabæin með Birni Péturssyni, ókeypismenningargöngur alla miðvikudaga, hafnarfjörður.is. Velkomin á síldarævintýrið á Siglufirði, fjölbreytt dagskrá fram á sunnudag, bás, vélaleiga og steypustöð og síldarkaffi.
1: Fjarðabyggð er gönguparadís. Í Fjarðabyggð er að finna fjölda skemmtilegra gönguleiða við allra hæfi. Kynntu þið málið á visitfjarðabyggð.is.
2: Okkar þjóðhátíð er klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
3: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
4: Nýr Honki EHS 5. Fjórhjóladrifin og 100% rafmagn. Glæsileg hönnun, tæknileg fullkomnun, kraftur og lúxus í hverri ferð. BL Sæfarhöfða. Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjómin frá MS. Gott í matinn.is.
5: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
6: Góðan og grillaðan daginn. Það verður grillað með hagkaup í allt sumar.

0: Gott kvöld. Kona sem var sakfelld og dæmd í 12 ára fangelsi í Edition-málinu í dag gengur enn laus. Hún hefur áfrýjað dómnum. Sveitarstjóri Húnaþings óttast að fækkun lögregluembætta verði til þess að lögreglustöðum fækki, þvert á loforð hið gagnstæða. Skylt verður að nota einsleitar umbúðir utan tóbaksvörur samkvæmt drögum að frumvarpi. Slíkar umbúðir hafa verið notaðir í Noregi í tæpan áratug. Og forseti Argentínu sakar pólitíska andstæðinga sína herferð gegn argentínumönnum á HM í fótbolta. Ming Ting Mansell var í dag dæmd í 12 ára fangelsi í Edition-málinu fyrir að verða dóttur sína að bana í júní í fyrra. Mansell hyggst áfrýja dómnum til landsréttar.
1: Þetta þyngri dómur heldur en við bjökust við og hún strax búin að taka ákvörðinu það hún allir áfrýjaður dómi.
0: Segir Ómar Björn Bjarnþórsson, lögmaður Mansell. Þrátt fyrir þungan dóm yfirgaf Mansell dómsalinn að uppkvæningu lokinni frjáls ferðasinna. Það sem endanlegi niðurstaða dómstóla liggur ekki fyrir formleg afplánun ekki hafin. Venjulega eru sakborningar í manndrápsmálum í gæsluvarðhaldi þegar dómur kveðin upp og ganga því ekki lausir, hvorki fyrir uppkvæningu né eftir sakfellingu. Það var hins vegar ekki staðan í tilfelli Mansells sem hefur gengið laus síðan í september. Karl Ingi Vilbergsson, saksóknari, segir að farið hafi verið fram á gæsluvarðhald. Sveitarstjóri Húnaþings, Vestra, hefur verulegar áhyggjur á væntanlegum skipulagsbreytingum á lögregluembættum. Hún telur að þær hafi neikvæð áhrif á öryggi íbúa.
2: Þorbjörg S. Gunnlaugsdóttir, dómsmálaráðherra, kynnti fyrirhugaðar breytingar á skipulagi lögreglu í vor. Að hennar sögn eru breytingarnar til þess gerðar að efla lögregluembættin á landinu. Þá á að fækka þeim úr 9 niður í 4 eða 5. Breytingar áformin eru í samráðsgátt stjórnvalda. Húnaþing Vestra var fyrsta sveitafélagi til þess að mótmæla þessum áformum.
3: Já, við höfum miklar áhyggjur af þessum áformum sem eru kynnt núna í samráðsgáttinu. En það sem við höfum helst áhyggjur af er náttúrulega fyrst og síðast öryggi íbúa.
2: Segir Unnur Valborg Hilmarsdóttir, sveitarstjóri Húnaþings Vestra. Hún telur mjög mikilvægt að hafa öfluga varðstöð lögreglu á Hvammstanga til þess að stytta viðbragstíma vegna slysa á Holtavörðuheiði. Í tilkynningu dómsmálaráðuneytisins segir að breytingarnar eiga mynda stærri og öflugri lögregluembætti, ekki eiga fækka lögreglumönnum né lögreglustöðum. Samtök sveitafélaga á Norðurlandi vestra fjölluðu einnig breytingaráformin. Þau segja að ítrekkað sé minnst á að tilgangu breytingana sé að efla lögregluna. Það séu fögur fyrir heitt en því miður sé ekki góð reynsla af slíkum loforðum stjórnvalda.
3: Því miður sanna dæmin það sem að maður lítur aftur tilbaka í sögunni og nærtakasta dæmi kannski að taka eru loforð ríkisins sem að taka yfir málefni barna með fjölþættan vanda. Sem að svo var dreigð tilbaka nokkrum mánuðum setna að stórum hluta til. Þannig að maður óttast alltaf þegar það eru kynntar svona breytingar og fyrirheitin eru fögur því að dæmin sanna bara það að það er ekki hægt að treysta því.
0: Sagði Unnur Valborg Hilmarsdóttir Sigur Óli Sigursson tók saman. Sveitarfélaginu Skagafirði hafa borist tilkynningar hugsanlega mengun í Sauðá á Sauðarkróki. Þetta kemur fram í tilkynningu sveitarfélagsins á Facebook. Grunur leikur á að einhver óæskileg efni hefur komist í ána og þau berist nú niður með henni. Það sé litið alvarlegum augum og það hafi verið tilkynnt til eftirlits aðila. Bæjarbúar og aðrir sem eiga leið svæðið eru beðnir að sína aðgát og forðast snertingu við vatnið. Fólk sem kann að hafa einhverjar upplýsingar málið er beðið að hafa samband við heilbrigðiseftirlit Norðurlands. Rannsóknaboranir Carbfix á Grundartanga eru á byrjunarstigi og ganga vel að sögn framkvæmdastjóra fyrirtækisins. Búist við niðurstöðum eftir nokkra mánuði.
4: Rannsóknarboranir Carbfix á Grundartanga fara vel af stað af sögn Eddu Sif Pind Aradóttur, framkvæmdastýru Carbfix. Ein tilraunarborhola hefur verið boruð en rannsóknarboranin hlaut 198,7 miljóna styrkur loftslags og orkusjóði. Verkefnið er unnið í samstarfi við Elkem og þróunarfélag Grundartanga.
5: Og markmiðið er þá að kanna bara hvernig jarðlögin eru niður á dýpi á Grundartangasvæðinu til þess að meta hvort að þar sé þegar fram í sækir físilegt að dæla niður og binda koldíoxíð í varanlegi bergi frá sagt, starfsemi á svæðinu.
4: Markmið Carbfix er að taka á móti koldíoxíð, bæði útblastri og úr andrúmslofti og dæla því niður í jörðina og binda það varanlega í bergi. Borað verður niður á 1500 metra dýpi á Grundartanga en ekki verður áður í niðurdælingu strax. Fyrstu niðurstaðna má vænta eftir nokkra mánuði.
5: sko úr þessum fasa þegar við erum að tala bara þessu einu rannsóknahólu þá mun það taka nokkra mánuði eitthvað svoleiðis og svo þurfum við þetta bara að vega og meta niðurstöðnar og sjá hvað gerist í framhaldinu. Kannski kemur að því að við förum að fanga að dæla niður á staðanum en það ótími best að svara því eins og staðanum núna. Nú erum við að kanna jarðlögin.
0: Sagði Edda Sif Pind Arðardóttir. Ásrún Aldís Hreinsdóttir tók saman. Jarðskjálfti af stærðinu 2,9 var skammt frá landmannalögum laustur klukkan 5 í dag. Veðurstofu hafa borist tilkynningar að skjálftin hafi fundist vel í landmannalögum. Þetta þekkt jarðskjálftasvæði og ekki óalgengt að skjálftar af svipari stærð mælist þar. Heilbrigðisráðherra leggur til sameiginlega löggjöf tóbaks og nikótínvörur þar sem báðar tegundir séu ávanabindandi og skaðlegar heilsu. Takmarka á sölu nikótínvara sem innihalda bragðefni og lagt til að takmarka heimild til heimsendingar og netsölu innanlands.
6: Alma Möller heilbrigðisráðherra lagði í dag fram í samráðsgátt stjórnvalda drög að frumvarpi til laga nikótín og tóbaksvarnir. Þar lögð til sameiginlega löggjöf báðaflokkana þar sem sambærileg rök eigi við þá og einnig jurtavörur til reykinga. Í frumvarpinu lagt til að ráðherra hafi heimild til að takmarka sölu nikótínvara sem innihalda bragðefni, engum þeirra kunna að hafa til barna. Lagt er til að sömu reglur gildi notkun á sígarettum og rafrettum og lagt til að fjarsala á nikótínvörum og jurtavörum til reykinga yfir landamæri verði óheimil. Heimild til heimsendingar og netsölu innanlands verði takmörkuð. Í frumvarpinu skerpt á reglum viðurlög. Töluverðar hömlur verða á hvar megi nota þessar vörur en svigrúm verður gefið heimilisfólki á hjúkrunar og dvalarheimilum og sjúklingum á sjúkrahúsum. Þá verður skylt að nota innsleitar umbúðir á tóbaksvörum og ákveði eru í drögunum hámarksmagn nikótíns. Umsagnar frestur til 11. ágúst.
0: Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir tók saman. Þrír slökkubílar fóru í útkall vegna minniháttar elds í nágrenni Víðistaðaskóla í Hafnarfirði en sneru við áður en þeir koma á vettvang. Íbúi í nágrenninu hafði slökkt eldin með garðslöngu meðan beðið var eftir slökkuliðinu. Eldurinn kviknaði grindverki við skólan en upptök eru óljós. Forseti Argentínu hefur sakað demokrataflokkinni í Bandaríkjunum að fjármagna herferð gegn Argentínu á heimsmeistaramótinu í fótbolta. Gagnrýnendur segja ásökunum forsetans ætlaði að beina umræðinu frá vandamálum eigin ríkisstjórnar.
7: Fyrir rúmri viku síðan skoraði Ferran Torres sigurmark Spánar gegn Argentínu í framlengdum úrslitaleik á heimsmeistaramóti Karla í fótbolta og tryggði Spánverjum sinn annan heimsmeistaratitil. Þótt mótinu sé lokið telur Javier Milei Argentínuforseti ýmislegt enn vera óuppgert. Milei heldur því fram að herferð gegn Argentínu hafi legið að baki gagnrýni á argentínska liðið, ásökunum kynþáttafordóma meðal stuðningsmanna þess og samsæriskenningum að alþjóðaknattspyrnusambandi FIFA hafi í laumi hyglað argentínumönnum. Milei, sem á í góðu sambandi við Donald Trump bandaríkjaforseta, segir hinn að meintu herferð hafa verið fjármagnaða af demokrataflokki bandaríkjana og stjórnvöldum í Brasilíu og Mexíkó. Þannig hafi frjálslynt vinstri fólk komið í veg fyrir að hugmyndir frelsisins fái fram að ganga. Sérfræðingar í Argentínu segja forsetan hafa tekið undir fullyrðingar herferð gegn Argentínu til að beina umræðinu frá vandamálum eigin ríkisstjórnar. Tekist hefur að halda verðbólgu í skefjum en aukið atvinnuleysi og ásakanir spillingu hafa orðið til þess að vinsældir forsetans eru minni en nokkru sinni frá því hann tók við embætti.
0: Mist Grönvold tók saman. Roberto Mancini var í dag ráðin þjálfari ítalska karlalandsliðsins í fótbolta í annað sinn. Mancini stýrði ítalska liðinu 2018 til 2023 og gerði það að Evrópameisturum. Honum mistókst hins vegar að koma Ítalíu á HM 2022. Mancini var síðastu stjórnvölinn hjá Al-Sadd í Saudi-Arabíu en hætti þar miðjan júní. Fyrir dag var gengið frá ráðningu Zinedine Zidane í starf þjálfara Frakklands, þá stutt séðan Jürgen Klopp var ráðin þjálfari Þýskalands. Veðurhorfur á landinu, hæg norðlæg eða breytileg átt og víða skúrir, en norðaustan átt til 13 metrar á sekundu norðvestan til helli dembur á stöku stað og líkur á eldingum á vestanverðu landinu. Það stytti svo víða upp í kvöldin fyrir að rigna norðaustan til norðan átt til 15 metrar á sekundu á morgun en hægari vindur vestan til rigning eða súld með köflum á norður og austurlandi, en það verður léskið að sunnan og vestan til á landinu. Hiti verður 6 til 17 stig. Og það verður mildast sunnan og vestanlands. Þetta Speglinn, umsjónarmaður Ævar Örn Jósepsson. Síðast þegar íslensk stjórnvöld sóttust eftir inngöngu í Evrópusambandið var drjúgur meiri hluti innan Alþýðusambands Íslands hlyntur þeirri vegferð. Sú afstaða kom meðal annars fram í ræðum, ályktunum og samþykktum á þingum ASÍ og það ítrekkað. En hvað segir verkalýðshreyfingin nú?
8: Hvort er hagsmunum íslenskra launþega betur borgið innan eða utan Evrópusambandsins? Þessi spurning virðist í dag kljúfa íslensku verkalýðshreyfinguna. Raunar ríkja svoskiptarskoðanir málið innan Alþýðusambands Íslands að það hefur kosið að halda sig algjörlega fyrir utan opinberu umræðu ESB og hyggst gera það áfram þar til niðurstáður þjóðaratkvæðagreiðslunni 29. ágúst liggur fyrir. Aðeins tveir verkalýðsforingjar hafa gefið afstöðu sína í ljós með skýrum hætti í fjölmiðlum. Það eru Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður Eflingar og Vilhjálmur Birgisson, formaður verkalýðsfélag Akraness, sem bæði eru á móti því að Ísland gangi í Evrópusambandið. Eftir því sem speilin kemst næst, hafa stjórnir stærstu verkalýðshreyfinguna ekki tekið formlega afstöðu til þjóðaratkvæðagreiðslunar eða mögulega inngöngu Íslands í ESB. Við skulum gefa Finnbirni að Hermannssyni forseta ASÍ orðið.
9: Við ákváðum í upphafi að við skildum vera hlutlaus vegna þess að þegar við förum í viðræður þetta þá liggur alveg fyrir að það eru mjög skipta skoðanir innan Alþýðusambandsins bara eins og innan þjóðarinnar það hvort að við eigum að fara í aðaldaviðræður eða ekki. Við litum svo á að ef að við færum í hérna umræður það hvort að við ættum að segja hvetja þjóðuna til að segja já eða nei, að þá væru við að berjast svona hugmyndafræði hvers fyrir sig en ekki staðreyndir sem lagi fyrir þegar að kæmi að því að taka ákvörðun að fara inn í Evrópusambandi eða ekki. Vegna þess að þessar kosningar eins og allir vita eru ekki aðildina heldur hvort að ég halda áfram viðræðum.
8: Hvar liggja helstu átakalínurnar?
9: Það hefur í sjálfum sér ekki komið upp ennþá vegna svo við höfum, eins og ég segi, ekki tekið efnislega umræðu þetta innan Alþýðusambandsins. En ég geri ráð fyrir því að við sem mjög sammála svona vel flesta hluti sem snúa að svona velferðamálum og því öllu. Það kæmir ekki óvart að þetta væri svona skilgreiningin á sjálfstæði þjóðarinnar og annað þess háttar sem að ágreiningur stæði
8: Athygli vekur að það að ASÍ kjósi að halda sig fyrir utan opinbera umræðu Evrópusambandið er í algjöri andstöðu við þá skýru afstöðu sem sambandið hefur áður tekið gagnvart ESB, en forkólvar ASÍ hafa lengi talað fyrir meiri samvinnu við Evrópu. Á þingi ASÍ árið 2000 taldi sambandið mikilvægt að styrkja stöðu Íslands í Evrópusamvinnunni í ljósi þróunarinnar innan ESB og veikingar EES-samningsins. Mat ASÍ þá skynsanlegt að setja umræðinu aðild að ESB á dagskrá. Þjóðin yrði að fá svara því hvort hún vildi taka þetta skref eða ekki, en til þess að það yrði hægt yrði að hefja þegar ítarlega umræðu þar sem samningsmarkmiðin yrðu skilgreind. Taldi sambandið sig þar gegna líki hlutverki sem stærstu hagsmunasamtök launafólks á Íslandi. Þessi afstæða ASÍ var áréttuð á ársfundi sambandsins tveimur árum síðar. Í október 2008 voru Evrópumálin aftur í brennidepli. Í ávarpinu sem Grétar Þorsteinsson, þáverandi forseti sambandsins hélt við setningu ársfundar ASÍ, sagðist hann þeirrar skoðunar að það gagnaðist hagsmunum Íslendinga best að sækjum aðelda Evrópusambandinu. Við hefðum í raun og veru ekkert val það. En þrátt fyrir þessa einurðu afstöðu forseta sambandsins ríkti alls ekki einhugur innan ASÍ gagnvart Evrópusambandinu. Raddir þeirra sem töluðu gegn ESB hluti þó ekki brautagengi og var niðurstaða fundarinn sú að ASÍ lýsti yfir stuðningi við inngöngu í ESB. Í ályktun sem samþykkt var kom fram að það væri skoðun ASÍ að yfirlýsing að sótt yrði aðild Íslands að ESB og upptöku evru væri eina færa leiðin. Þá myndi sömuleiðis yfirlýsing að stefnt yrði að aðild að evrópska myntsamstarfinu á næstu tveimur árum leggja mikilvægan grunn að því að skapa nauðsynlegan trúverðuleika fyrir meiri festu í skráningu krónunar á næstu árum. Þangað til full aðild að evrópska peningamálasamstarfinu og upptaka evrunar myndi nást. Þessi afstaða var áréttuð og auka ársfundi ASÍ í mars árið 2009, örfá mánuðum áður en Alþingi veitti ríkisstjórn Íslands heimild til að hefja viðræður aðild Íslands að ESB og tók ASÍ virkan þátt í starfi þeirra samningahópa sem undirbjuggu aðildarviðræðurnar.
9: þá var sem sagt myndaði viðræði hópar, Alþýðusambandi átti aðild að þeim öllum. Við byrjuðum á því að búa okkur til samningsmarkmið í svona hinum ýmsu þáttum eins og sjávarútvegsmálum, landbúnaðarmálum, vinnumarkaðsmálum, menntamálum, húsnæðismálum og bara þessu hefbundna sem að hérna, við erum að berjast við hverja svona dagstaglega. Og við settum okkur þau samningsmarkmið sem sagt að við værum betur stödd á eftir heldur en áður og hérna já, þáttum við það allverulega niður og síðan tókum við þátt í þessum bakhópum og reyndum að hafa áhrif á það sem að gerðist svo í þessum viðræðum við Evrópusambandið. Það var svona í megin dráttum það sem við gerðum til undirbúnings aðildarviðræðunum á þeim tíma.
8: Og hvernig fannst þér ganga að koma þessum markmiðum á framfæri?
9: Það gekk misjaflega eins og gengur sko, en við svona ákvaðum það að við reynum bara það sem við getum og síðan tökum við náttúrulega bara loka ákvörðun og það er svona heildræn sín á það sem að hefði komið út úr þeim viðræðum. Þannig að við vorum ánað með sumt og annað ekki eins og gengur að gerist.
8: Manst eftir einhverju stóru sem stóð út af þá, þar sé eitthvað sem við fengu ekki gegn, sem hefði vilja að fá í gegn?
9: Nei, það var ekki fara að reyna á það. Það voru náttúrulega ákveðni pakkar sem ekki voru opnaðir og það var ekki fara að reyna á það neitt verulega. Þetta voru svona yfirleitt þættir sem að var búið að semja áður, það voru komið að hluta til komiðir í lög eða voru að bíða eftir að fara í lagasetningu, því að eins og allir vita að þá erum við náttúrulega gegnum EES-samningin skuldbundi til að taka upp ákveðna reglur sem að Evrópusambandi setur og þetta var svona stórun hluta samlestur á því hvort að þessi lög og lög Íslands væru sambærileg, þannig að það voru ekkert stórir þættir sem að stóðu út af á þeim tíma.
8: Árið 2015 ákvað ríkisstjórn Íslands að draga umsókn sínum aðild að Evrópusambandinu tilbaka. ASÍ mótmælti ákvörðuninni harðlega. Nú, ríflega 10 árum síðar, hefur Alþingi samþykkt að leggja fyrir þjóðina hvort hefja í viðræður á ný, 29. ágúst. Lítið hefur þó heyrst frá verkalýðshreyfingunni nú þegar réttrúmur mánuður er til stefnu. Hefur einhver vinna á sér stað innan ASÍ í aðdraganda þessara þjóðaratkvæðagreiðslu, þó hún sé ekki opinber?
9: Sjálfsögðu eru sérfræðingar okkar að skoða mál og taka saman gögn og annað þess áttar, en við erum ekki farin að vinna neitt úr einu en einu vegna þess að við ætlum bara að vera undirbúin ef að það verður sagt já, þá þurfum við náttúrulega að fara í markmiðssetningar og annað þess áttar og það stendur þannig af sér að við erum í þing í október núna í haust og ef það gengur eftir að hérna, semst, ef að verður sagt já, að þá munum við náttúrulega ræða það á þingin okkar og reyna að marka stefnu Alþýðusambandsins í viðræðanum. Það er mjög mikilvægt fyrir okkur að við náum sameiginlegri niðurstöðu samningsmarkmið og síðan náttúrulega eins og gengur og gerir bara eins og með kjarasamninga að menn geta verið misjaflega ánægðir en það er alltaf einhver niðurstaða sem kemur út úr því.
8: Þrátt fyrir að ASÍ hafi kosið að halda sig fyrir utan opinbera umræðu Evrópusambandið er yfirlýst stefna þess í alþjóðamálum skýr á heimasíðu sambandsins. Þar segir að það sé skoðun ASÍ að yfirlýsing að sótt verðum aðild Íslands að ESB og upptöku evru sé eina færa leiðin fyrir þjóðina. Að sögn Finnbjörns hefur stefna sambandsins í alþjóðamálum ekki verið endurskoðuð frá árinu 2009 og því sé þetta sannarlega enn formleg stefna ASÍ. Hún hafi verið sett fram þegar töluvert rót var á samfélaginu eftir bankahrunið og mikil tortryggni og vantrú ríkti í garð stjórnkerfisins. Í dag sé staðan önnur, ekki ríki lengur drjúgur meiri hluti fyrir inngöngu í Evrópusambandið innan ASÍ, líkt og þjóðin sé verkalýðshreyfingin á báðum áttum. Taldi sambandið því rétt að bíða átekta þar til eftir að niðurstaður þjóðaratkvæðagreiðslunni liggur fyrir.
0: Hólmfríður María Ragnhildardóttir tók þetta saman og talaði við Finnbjörn Hermannsson, formann Alþýðusambands Íslands. Fleira er ekki í speglinum, umsjónarmaður kvöldfrétta var Alexander Kristjánsson, Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu þeirra, en tæknimaður var Kári Guðmundsson. Veriði sæl.

0: menningarlífi landsmanna.
1: Tónlist, fréttir, dægurmál og viðburðir.
0: Við erum Rás 2.
1: Fyrst og fremst.
2: Leida svo eldhúsverki.
3: Þú sérðu matinn, Doddi sérum tónlistina. Eldhúsverkin á Rás 2.
4: Komið sæl og velkomin í Eldhúsverkin hér á Rás 2. Ég kalla Doddi og í kvöld ætlum við aðeins að skoða listamenn sem að gera það gott á dansleikjum og tónleikum og þess háttar en eru kannski ekkit að fá svo mikla ást í útvarpi. Og ég var nefnilega vitni að tveimur þannig sveitum helgina og ég hugsaði af hverju heyrist aldrei í þessum ágætu sveitum í útarpinu önnur sveitin á það til að vera pínlítið dónaleg og það kannski megin ástæðan en ég veit ekki af hverju við fáum aldrei að heyra í pöpunum á öldum ljósvakans eins og menn segja það er óvægt að segja að þegar að papar halda dansleiki þá vantar ekkert upp á stemminguna í þeim húsum og það átti sér stað einmitt núna á Hvammstanga helgina, eldur í Húnaþingi líf og fjör og papparnir þeir voru í stuði

Já, hvað að taka tvöfaldan skammt af pöpunum því að þeir gera allt vitlaust á dansleikjum en fá litla ást í útvarpinu og þetta mín ást til þeirra. Önnur sveit sem að gerði frábæra hluti á sömu hátíð núnum helgina kalla sig XXX Rottvalir hundar. Og eins og ég sagði, þeir eiga það til að vera svolítið dónalegir og það geti verið eina ástand fyrir því að heyrist lítið af þeim í útarpinu. En ég ætla að láta vaða í einn rottvalir, kæri hlustendur, gerið svo vel.

Alla. Þú sérðu matinn, Doddi sérum tónlistina. Eldhúsverkin á Rás 2. Svo nú ertu hér.

Þetta er örugglega vinsælasta ball hljónsveit landsins og hefur verið það lengi og ekki fá að heyra mörg lög frá þeim í útvarpinu. Og hvers vegna, veit ég ekki, það var aðallega hérna Lari, Lari, Lari, Lei. Ó, þið munið þetta, já, ægilega gaman að því. Stuðlabandið, já, stærsta ballsveit landsins en hefur ekki verið mikið að svona ferðast vinsældalista útvarpstöðana upp á síkastið allavega. Áfram með hljómsveiti sem að gera ofsalega gott mót þegar að þær koma fram en heyrist lítið í útvarpi, til dæmis þessi hér, Apparat Organ Quartet.

Þetta er hljómsveitin Botleðja og heima er best en þeir heyrast nú ekki oft í útvarpi en hafa einstaka sinnum komið saman aftur og gerða það núna í sumar og gerðu allt vitlaust þegar að þeir koma fram þá er sértilis gleðin maður. Svo förum við aðeins norður og þar höfum við til dæmis Kvandalsbræður og þeir eru gífulega vinsalir þegar þeir stíga á stokk. Heyri minnaðum í útvarpinu og er þá ekki tilvalið að henda í einn Kvandals?

Þetta eru náfrændur Kvandalsbræðra, þetta eru ljótu hálfvitarnir og ég veit að þeir eru alveg rosalega vinsalir fyrir norðan, sérstaklega þeir fara á græna hattinn, þá bara, ég séð sko miða ganga kaupum og sölum á stórar upphæðir, ég verð að fá einn miða, það vantar bara einn eitthvað svona sko, þannig að þegar að þeir koma það fram þá er líf og fjör, en við heyrum ekki mikið í þeim ljótu hér í útvarpinu. Áfram höldum við og þessi hljómsveit hafði nú ekki gefið út neitt nýtt mjög lengi, gerðu það nú á dögunum, en þegar að þeir koma fram sem að er á ykkur mjög sjaldan, en gerðu það ekki alls fyrir löngu, þá var það allt vitlust. Við erum að tala Purk Pilnik.

0: Sumartónleikar á Rás 1, Kiroga strengjakvartettin leikur verk eftir Ariaga og Kurtág í hljóðritun frá Granadaháttíðinni á Spáni á 5. klukkan 19, Rás 1. Ferðagrill, flugnanet, tjaldtælar, kerrulásar og kæliboks, frábært verð, verkfæralagurinn Smára Torgi. Sjónin þín er einstök, sjónlínan gleraugnaverslun, strandgötu Hafnarfirði.
1: Frá kaffihúsum til tónleikahalla. Sérfræðingar okkar hjálpa þér að finna hljóðkerfi fyrir þína starfsemi. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
2: Sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbyggi. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
3: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
4: Sumarblóm rýmingarsala 50% afsláttur Húsasmiðin og Blómavall
5: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum Augað gleraugnaverslun Kringlunni
6: Við erum Rás 2
7: Fyrst og fremst með þér

Ming Ting Mansell, sem var ákærð fyrir manndráp í Edition-málinu, var dæmd í 12 ára fangelsi í Héraðsdómi Reykjavíkur í dag. Hún ætlar að áfrýja dómnum til Landsréttar. Óttast afdrif fjölda fólks eftir kröftugan jarðskjálfta sem reið yfir suðurhluta Japans í morgun. Yfirvöld segja margra saknað í verslunarmiðstöð sem hrundi að hluta. Lögreglan telur sig hafa náð tökum á innbrotafaraldri sem geisaði miðborg Reykjavíkur. Síbrotamenn gengur lausir vikum saman því fangelsin voru yfirfull. Skipulagi Arnarland sem nýtt hverfi í Garðabæ hefur verið breytt eftir athugasemdir frá íbúum. Framkvæmdir eru nú hafnar við lagningu fráveitu og neysluvatnslagnar við Hafnarfjarðarveg.

0: Komið sæl. Frönsk kona sem var ákærð fyrir manndrápi í Edition-málinu svo kallað var sakfelld í héraðsdómi Reykjavíkur í dag. Hún ætlar að áfrýja dómnum til Landsréttar.
1: Mingting Mansell var dæmd í 12 ára fangelsi hér í héraðsdómi Reykjavíkur í dag. Hún var ákærð fyrir manndráp og brot í nánu sambandi. Hún var handtekin á Edition hótelinu í júní á síðasta ári eftir að hótelstarfsmaður kom að eiginmanni hennar og dóttur látnum á hótelherbergi fjölskyldunar. Mingting hefur ávallt haldið því fram að fjölskyldan hafi komið til landsins í þeim tilgangi að deyja. Forsendur dómsins liggja ekki fyrir þar til hann hefur verið birtur. Verjandi Mansell, Ómar Örn Bjarnþórsson, segir að hún hafi strax ákveðið að áfrýja honum.
2: Þetta þyngri dómur heldur en við bjuggust við og hún strax búin að taka ákvörðun það hún allir áfríðar dómi.
1: Fjölskyldan var á ferðalagi Ísland en hún frá Frakklandi og var búsett á Írlandi. Mansell hefur sagt að fjölskyldan hafi ákveðið að koma til Íslands til að deyja saman vegna banvæns sjúkdóms eiginmanns hennar. Mansell var ekki ákærð fyrir aðkomu að andláti eiginmannsins en ákæruvaldið taldi gögn málsins benda til þess að dótturinn hefði barist fyrir lífi sínu kvöldið. Enginn seti frásagnar meint samþykki hennar til að deyja nema Mansell sjálf. Mansell gert að greiða rúmar 13 milljónir króna í lögmannskostnað og 5 milljónir í annan sakarkostnað. Hún sat í gæsluvarðhaldi í 2 mánuði í fyrra en var síðar sleppt. Sá tími verður dregin af fangelsisvistinni. Frá því september í fyrra hefur hún verið laus úr haldi en sætt farbanni. Mansell yfirgaf dómsalinn og hélt einsina leiða.
2: Eins og staðan núna þá hún hvorki í gæsluvarðhaldi nýja farbanni en það kemur mér ekkert óvart ef að það þið farið fram á gæsluvarðhald á meðan á áfrýjunar fresti stendur en sækjandi tekur ákvörðun það.
1: En hefur hún þá bara gengið út frjálsferða sinna hér í dag eða?
2: Já, hún hefur gert það en hún er ekki að fara neitt langt þannig að hún mun bíða bara eftir því hvað verður.
1: Karl Ingi Vilbergsson, sækjandi í málinu, segir gæsluvarðhaldskröfu verða lagða fyrir dómara í kvöld eða á morgun.
0: Að minnstakosti einn látin og 100 slasaðir eftir kröftugan jarðskjálta í Japan. Fjöldi fólks fastur í verslunarmiðstöð sem hrundi að hluta í skjáltan.
3: Jarðskjálftin átti upptök sínum 20 km suður af Kumamoto, stærstu borg Kyushu, sem þriðja stærsta eyja Japans. Hann reiði yfir rétt fyrir klukkan 5:30 síðdegis að staðartíma, klukkan 7:30 í morgun að íslenskum tíma. Flóðbylgjuviðvörun var gefin út en var dregin til baka innan nokkurra klukkutíma. Bandaríska jarðvísindastofnunin sagði skjálftan upphaflega vera 7,1 að stærð en breytti því síðan í 6,8. 300,000 manns var skipað að yfirgefa heimili sín og leita skjóls í neyðarskýlum. 20,000 eru án rafmagns og rúmlega 60 eftirskjálftar hafa mælst.
4: Ég var á skrifstofunni á 8. hæð og mér fannst ég vera í hættu. Ég var hissa að sjá að allt hafi dottið.
3: Fjöldi vega, brúa og bygginga skemmdist í skjálftanum. Einn fannst látinn í húsi sem hrundi og sprenging varð í verslunarmiðstöð í Kumamoto sem hrundi að hluta stuttu eftir jarðskjálftan. Slökkvilið óttast að margir séu fastir þar inni og lögregla segir að 10 hið minnsta sé saknað. Björgunaraðgerðir eru í gangi. Fjölda fólks einnig saknað eftir að skorsteinn hrundi í pappírsverksmiðu í borginni. Á 300 lést í 2 öflugum jarðskjálftum á svæðinu fyrir 10 árum.
4: Ég hef falið viðeigandi ráðuneytum að meta tjónið. Vinna náið með sveitarstjórnum með það að leiðarljósi að setja mannslíf ofar öllu. Vinna að kappi að björgunarstörfum og veita íbúunum upplýsingar flóðbylgjur og rýmingu.
0: Lögreglan til þessu hafa náð tökum á innbrotafaraldri sem geisaði í miðborg Reykjavíkur í sumar. Sömu síbrotamennirnir brutust ítrekað inn og gengur lausir vikum saman því fangelsin voru yfirfull. Þeim hefur nú verið stungið inn, en samráðsfundi nágrannavörslu og öryggismál í Reykjavíkuborg var að ljúka í ráðhúsinu og þar María Sigrún Hilmarsdóttir fréttamaður. María Sigrún, hvað kom fleira fram á þessum fundi?
5: Það kom fram að það geisar hér nokkurs konar innbrota faraldur með nokkuð reglubundnum hættu þá sérstaklega hérna í miðborginni og sveiflurnar haldast í hendur við hvaða síbrotamenn ganga lausir hverju sinni. Til að mynda var tilkynnt 11 innbrot í miðborginni í apríl en þau voru orðin 30 núna í júlí og höfðu þannig þrefaldast. Þá var tilkynnt 62 önnur mál þar sem þjófnaði kom við sögu en þau voru helmingi færri þarna í apríl. En við ræddum þessi mál við Ásgeir Þór Ásgeirsson aðstoðar lögreglu þjón og Eyþór Víðisson sem sérfræðingur í öryggismálum og við skulum heyra hvað þeir höfðu að segja. Merkiði aukningu á innbrotum og þjófnaði í borginni?
6: Þetta er ákveðin hringrás. Sumt fólk er bara í þeirri stöðu að það hefur lífsviðurværi sitt af því að fremja aukunar brot og núna bara og þannig það er þannig að við erum að fólki kemur oft úr afplánun fer fljótlega aftur í fyrri iðju lögreglan hvað maður að segja, klukkar þau og við förum fram á síbrotagæslu fólki fær dóm og síðan bara byrjar hringurinn aftur og það sem að kannski var breytingin í sumar var svo að eins og hefur komið ítreka fram að fangilsin voru full þannig að við hreinlega komum ekki fólk inn í síbrotagæslu en síðan að en það gerði, var hægt núna fyrir rúmlega viku síðan
7: Innbrot í borgum eru yfirleitt flest í miðborgum og það hefur ekkert með Reykjavík að gera sem slíka heldur bara að það bara í eðli afbrota að tækifæris brot eins og þessi brot eru að mestu leiti núna eru í kringum og í miðborgum af því að það er mesta fólkið og í raunni flestu tækifæri
5: Er eitthvað sem einkennir þennan hóp sem er að ræna?
7: Já, þetta eru núna í þessa, já, þetta eru fíkla sem sagt sem að fólk með fíknivanda sem að svona bera ábyrðin á flestum innbrotum í miðborginni þetta sumar.
5: Sérðu fyrir þeir að sé þetta vinna að buga þessu?
7: Já, það er alltaf þetta að auka öryggi. Það er ekki spurning og hérna, það bara spurning að vinna saman, vanda til verka og hérna og svona tryggja það að fólk taki svona hlutina sína alvarlega og passi þá betur. Við getum kannski illa stoppað eftir spurninga eftir hlutum en við getum allavega breynt að passa okkur og okkar nær umhverfi.
5: Já, og þegar brotist er inn til fólks þá er aðalega verið að ræna hlutum, verðmætum hlutum sem auðvitað er að koma í verð. Það er jafnilega að taka peninga, skartgripin og smærri raftæki og annars slíkt. En þjófnaður utan hús snýr aðalega rafhjólum, gaskútum og öðrum verðmætum sem að liggja úti og það dugar ekki einu svona alltaf að læsa hjólum, þau eru jafnvel tekin læst. En það kom líka fram að vasaþjófnaður hefur fæst mikið aukan og þá sérstaklega á fjölmennum ferðamannastöðum eins og til dæmis við Hallgrímskirkju. Það eru skipulagðir glæpir og oft framkvæmdir af útlendingum sem hinga koma gaggjart til þess að ræna. Þetta kom fram í máli lögreglunar. En það var Hildur Björnsdóttir borgarstjóri sem að blés til þessa fundar og hún er hérna hjá mér. Hildur, er eitthvað sem borgin getur gert eða við íbúarnir til að bregðast við þessu?
8: Já, íbúar hafðu lýst áhyggjur af þessum auknu innbrotum sem ákvæm að blása til þessa fundar og fengum þá þetta upplýsingar frá lögreglunni. Við vorum líka með fræðslu erindi sem öryggisstjóri okkar Eyþór kynnti. Þar kynnti hann lista sem að við höfum gert aðgengilega á reykjavik.is svona ráðleggingar okkar til að koma í veg fyrir innbrot, bæði fyrir íbúa og atvinnurekendur. Við munum líka á næstu dögum og vikum blása til nágranna vörslu átak svo við kynntum á fundinum og gestir fundarins gátu tekið með sér heim svona límiða, nágranna vörslu límiða sem að íbúar sem taka sér saman nágranna vörslu geta komið fyrir í gluggum svona eins og þeir sem verum með öryggiskerfi og við munum jafnframt bjóða upp á ný nágranna vörslu skilti. Þannig að já, það er ýmislegt sem hægt er að gera auðvitað. Við í borginni förum auðvitað ekki með löggæsluvaldið en við erum að reka öryggismynda vel að kerfi með lögreglunni og neðalínunni niður í miðbæ og erum núna að vinna nýjum samningi þar sem að er komið tilefni til að mögulega stækka gæslusvæðið og sömulegis uppfæra mynda vel að kerfi þannig að það sé að betri gæðum.
5: Það kom fram í máli lögreglunar að það er okkur hætta svona í því að faraldurinn geysi aftur þegar þessir menn losna aftur úr sinni gæslu. Hvað þá og þarf ekki einhvern veginn að hugsa aðeins um þetta frá þeim enda og það kom fram að þetta væri oft fólk í erfið stöðu, jafnvel í fíknivand og annað, þarf ekki einhvern veginn að taka á því til að ná endalega niður á þessu?
8: Jú, þarna skiptir þetta máli gott samstarf lögreglunar og borgarinnar sem með velferðarþjónustuna og þjónustar þennan hóp sem að stendur að einhverju leiti í þessum innbrotum og eins og lögreglan kom inn á að þá síðustu 7 daga hafa verið 2 innbrot á þessum miðborgarsvæði sem veruleg fækkun frá því sem hefur verið síðustu daga og það vegna þess að 3 aðilar sem að hafa svona helst staði í þessum innbrotum þeir hafa verið settir í gæslu og verum lögreglunar.
5: En því svona stefnaði að ná svona betri tökum á þessu með þessu að efla gæsluna, nágrannavörsluna og finna kannski eitthvað betri félagslegu úræði fyrir þennan hóp sem virðist vera að brjóta af sér aftur og aftur.
8: Já, þetta talar allt saman. Við viljum halda áfram góðu samstarfi við lögregluna. Við ætlum að efla myndavela eftirlitið og endurnýja samninga það. Við þurfum auðvitað að efla okkar velferðarkerfi og svo skiptir nágrannavörslan auðvitað gríðarlega miklu máli. Og hún auðvitað bara grunnur á góðu samfélagi að eiga góða nágranna skiptir auðvitað miklu máli og eigi góðri samvinnu og samtali við þá.
5: Takk að kærlega fyrir þetta Hildur Björnsdóttir og við kveðjum hérna úr Ráðhúsi Reykjavíkur.
0: Takk fyrir það María Sigrún Hilmarsdóttir og við förum þá allt öðru í útlöndum. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, átti afkastamikla og jákvæðafundi með bæði forseta Úkraínu og forsætisráðherra Ísraels í dag að sök fjölmiðla fulltrúa Hvíta hússins. Zelenskyj Úkraínuforseti sagði fund þeirra Trumps hafi verið góðan þegar þeir rætt leyfi til að framleiða Patriot loftvarnaflaugar og leiðir til að endurvekja friðarviðræður við Rússa. Netanyahu fundaði í fyrsta sinn með Trump í dag frá því að stríðið í Mið-Austurlöndum hófst í lok febrúar. Zelenskyj og Netanyahu eru í höfuðborginni Washington til að vera viðstættir útför öldungadeildar þingmannsins Lindsey Grahams sem lést fyrr í þessum mánuði. Yfirvöld í Frakklandi hafa skipað 4,000 manns að yfirgefa tjaldsvæði, gististaði og aðra ferðamannastaði vestur af Bordeaux vegna skógarelda. Slökkviliðsmönnum hefur orðið ágengt í baráttunni við eldinn en þeir hafa ekki náð stjórn á honum. Rúmlega 300,000 manns í Frakklandi og á Spáni hafa þurft að yfirgefa heimili sín. Ástandið virðist þó horfa til betri vegar á Spáni þar sem yfirvöld hafa aflétt rýmingu fyrir 13 bæjarfélög. Íbúar sem verða yfirgefa heimili sín nær í Madrid fengu inni í menningarmiðstöð. Mikil óvissa og gremja meðal þeirra.
9: Ég hef búið í San Martín de Van de Gleas í 20 ár og bjóst aldrei við að sjá þetta. Þetta hræðilegt. Ég bjóst aldrei við að sjá slíka eyðileggingu. Fjórir dagar. Við höfum verið hér síðan á föstudaginn. Við erum frá Navas til Rey. Hvað gerðist? Ég hef ekki hugmynd. Það geisa eldar var mér sagt, en ég hef ekki séð þá. Við erum að fara heiman bara með fötin á bakinu. Þannig að þetta staðan. Nú býðum við eftir leyfi til að fara heim.
0: Vinna við uppbyggingu ofanflóðavarna við Neskaupstað í fullum gangi og framkvæmdir hafa gengið vonum framar í sumar. Varnargarðurinn einn sá lengsti sem reistur hefur verið hér á landi að sögn verkstjóra.
10: Framkvæmdir við loka áfanga snjóflóðavarna við Nes og Bakkagil í Neskaupstað hófust fyrir 2 árum. Verkinu var flýtt eftir að snjóflóð fjall á bæinn í mars 2023. 4 þvergarðar rísa og 24 svo kallaðar varnarkeilur.
11: Þetta eru rísa mannvirki, þvergarðinu sem erum að rísa hérna eru 810 metra langur og 22 metra hár, það sem er hæðstur. Ég held að þetta sé bara lengsti og hæðsti garður sem gerir að verið á Íslandi.
10: Vinna hefur gengið vonum framar í sumar og verkið vel á undan áallun.
11: Við erum bara konur á mjög góðum stað í dag. Erum að vera langt konur með þvergarðin okkar stóra á Og keilurnar eru konar 14 af 24 upp og þannig að þetta er bara lítið vel út.
10: Starfsmenn verktaka eru 24. Aðstæður geta verið krefjandi og ekki gott að vera loftrættur.
12: Við erum bara aðalega að ráða grjótinu og svo erum setja upp grindurnar og böndin og passa þetta lúki vel.
13: Er ekki glannarlegar aðstæður?
14: Jó, þetta nú alveg svo, við erum svolítið hátt uppi enn í körfunni sko, en þetta nú bara gaman sko.
0: Sjö bændur sitja í milliþinganefnd bændasamtakana sem sendir frá sér skýrslu á næstu dögum áhrif mögulegrar Evrópusambands aðildar á íslenskan landbúnað. Sérfræðingar innan og utan samtakana koma einnig að gerð skýrslunar. Bændur taka afstöðu til hennar á auka búnaðarþingi í ágúst. Stjórn Bændasamtaka Íslands hefur boðað til auka búnaðarþings þann 14. ágúst í Reykjavík. Tilefnið þjóðaratkvæðagreiðsla framhald viðræðna við Evrópusambandið 20. og 9. ágúst. Á þinginu verður kynnt skýrsla milliþinganefndar áhrif mögulegrar Evrópusambandsaðildar á íslenskan landbúnað og ályktað hana. Á búnaðarþingi sem haldið var í mars var samþykkt að skipa sjö manna milliþinganefnd sem átti að starfa fram að næsta búnaðarþingi. Nefndin fékk það verkefni að greina hverjar afleiðingar aðildar Íslands að ESB yrðu á íslenskan landbúnað, þar með talið áhrif aðlögunar að regluverki sambandsins meðan á aðildarviðræðum stæði. Formaður milliþinganefndarinnar Sigurbjörg Ottesen bóndi á Hjarðarfelli og með henni sitja sex aðrir bændur. Að gerð skýrslunar hafa að auki komið sérfræðingar bæði innan og utan skrifstofu bændasamtakana. Nefndin hefur starfað undanfarna mánuði og verður niðurstaðan lögð fram í formi skýrslu sem verður send þingfulltrúum viku fyrir aukabúnaðarþingið, 63 fulltrúa bænda sitja á þinginu í ágúst. Samtök ungra bænda heldu auka aðalfund fyrir í júlí þar sem framkom skýr og innróma afstaða gegn eingöngu Íslands í Evrópusambandið og þar með gegn frekari aðildarviðræðum og þjóðaratkvæðagreiðslunni í lok ágúst.
15: Framkvæmdir við Hafnarfjarðarveg við Arnarnes háls eru fyrsta skrefið í uppbyggingu nýs hverfis í Garðabæ. Íbúar í nágrenninu hafa gagnrýnt áformin.
16: Arnarland er einstaklega vel staðsett hér á höfuðborgarsvæðinu og við urðum vör við það í skipulagsverlinu að þessi mói sem hér og jafnvel máva byggð að fólk vilji halda þessu svona. En við teljum það skild okkar að þróa hér hágæða hverfi með góðum og björtum íbúðum en líka atvinnustarfsemi sem þýðir að garbæingar og þeir sem búa hér næst munu eiga þess kost að fara skamman veg til vinnu.
17: Ásýnd þessa græna svæðis mun breytast umtalsvert við fyrirhugaðar framkvæmdir Garðabæjar en hér stendur til að reisa 450 íbúðir.
18: Deiliskipulag Arnarlands var samþykkt í bæjarstjórn Garðabæjar 7. mars. Landið afmarkast af Hafnarfjarðarvegi til vesturs, Arnarnesvegi til suðurs, Fífukambsvegi til austurs og sveitafélagsmörkum Garðabæjar og Kópavogs til norðurs. Framkvæmdir eru hafnar við Hafnarfjarðarveg til að tengja fráveitu og neysluvatnslagnir í hverfið. Hjáleiðir verða byggðar upp tímabundið við veginn meðan á þeim stendur og verklok eru áætluð þann 18. ágúst. Íbúar í nágrenni við Arnarland hafa stofnað Facebook síðu undir nafninu Arnarland athugasemdir íbúa þar sem margir hverja lýsa áhyggjum af þéttri og hárri byggð.
16: Við tókum okkur nú 3 ár sem langur tími í skipulagsvinnuna og það hefur þýtt það að við höfum bæði lækkað hæðir húsa mjög mikið. Það hefur gerst í atvinnusvæðinu. Atvinnusvæðið hefur verið fært fjær Hafnarfjarðarveginum til að komast svona að bregðast við kvörtunum mögulegt skuggavarp og það var rýnt mjög vel í ferlinu. Og ef við tökum íbúðabyggðin í Arnarlandi þá hún mestmegnis hús sem á 2, 3 og 4 hæðum. Það eru einstaka hús á 5 og 6 hæðum. En umfangið fyrst og fremst í svona lágreistum fjölbýlishúsum og það verður gott bil á milli húsa og góðir garðar og opin svæði.
17: Og hvernig verður með umferðina hér í nágrenninu þegar að svona margir íbúar bætast við eins og inn á Hafnarfjarðarveginn? Sjáuði fyrir ykkur að það verði umferðar tafir?
16: Ja, það voru gerða mjög miklar umferðagreiningar og við dróum úr byggingamagni bæði í atvinnuhúsnæði og þegar að kemur að íbúðunum einmitt með það að markmiði að tryggja að umferðarlega myndi þetta ganga vel eftir og greiningarna sem gerðar voru styðja þá mynd.
15: Bæjarstjóri Árborgar hvetur ökumenn sem eiga leið austur fyrir fjall til að keyra þrengslin í stað þess að bíða í bílaröð við Ölfusárbrú á Selfossi eins og margir lenda í og þá sérstaklega fyrir helgar.
19: Að myndast oft langar bílaræðir og stundum alveg upp af kögunahóli á móts við Ingólfsfjall þegar ökumenn og þeirra fólk í bílunum að fara á Selfoss eða lengra austur og tappinn alltaf við Ölfusárbrú. Það sem tefur líka að það má aðeins eitt þungt ökutæki vera á brúni í einu vegna þess hversu gömul og lúin hún orðin. Oft þarf að bíða í 15 og jafnvel upp í 30 mínútur eftir að komast við brúna. Hvað segir bæjarstjóri Árborgar málið?
20: Við verðum að sína þolinmæði og bendum auðvitað fólki líka á að nýta sér þrengslin og þær leiðir inn í sveitafélagið okkar. Þannig að þá getum við létt kannski aðeins á umferðinni.
19: Já, þú hvetur fólk til að fara þrengslin?
20: Já, við eigum að nýta okkur sérstaklega núna í sumartíman seinni part dags, þá er mjög klókt eða þú ert að fara þannig að beint inn á Selfossi eða framhjá að fara þá leiðina líka, þannig að þá dreifum við álæginu á brúni.
19: Bræði segist vel skilja pyrring ökumanna við Ölfusárbrú, en segir
20: Og maður hefur nú lent í því sjálfur, en þetta getur verið góðu tími, bara alltaf hlusta á góða þátti eða podcast í eyrunum, þannig að við verðum bara að vera þolinmóð með þá gætlum við fá nýju brúna.
19: Já, talandi nýju Ölfusárbrúna, framkvæmdi við hann að ganga mjög vel, en hún verður þá ekki opnu fyrir haustið 2028 og meðan verða raðirnar við núverandi brú.
15: Og þá er það veðrið á morgunni gert ráð fyrir norðan og norðvestan átt á landinu, strekkingur við austurströndinu en annars víðast gola eða kaldi. Það verið létt skýðan landið sunnan og vestanvert, rigningið að súld með köflum á norðan og austurlandi. Hiti verður að bylnu 7-18 stig og það verður hlýjast syðst, en við fjöllum nánar veðurhorfur að loknum íþróttum.
3: Stórgóðri stjórnartíti Djerdi Sjamps með franska landsliði fótbolta eru lokið. Eftir maður hans var tilkynntur í dag, það knattspyrnugoðsögnin Zinedine Zidane. Það var mikið í húfi á Káavellinum í gær þar sem Akureyrarliðin mættust í bestu deild Karla. Íslenskt landsliðsfólk í Taekwondo kefti á öflugum úti í Portugal helgina. Ingibjörg Erla Grétarsdóttir endaði á palli. Missið ekki af íþróttum hér eftir fréttir.
15: Og þá verðum við helstu atriði fréttatímans. Mengting Mansell sem var ákærð fyrir manndráp í Edition-málinu var dæmd í 12 ára fangelsi í Héraðsdómi Reykjavíkur í dag. Hún ætlar að áfrýja dómnum til Landsréttar. Óttast aldrei fjölda fólks eftir kröftugan jarðskjálfta sem reiði við suðurhluta Japans í morgun yfirvöld segja margra saknaði í verslunarmiðstöð sem hrundi að hluta. Lögreglan telur sig hafa náð tökum á innbrotafaraldri sem hefur geisað í miðborg Reykjavíkur. Síbrotamenn gengur lausir vikum saman því fangelsin voru yfirfull. Skipulagi Arnarland sem nýtt hverfi í Garðabæ hefur verið breytt eftir athugasemdir frá íbúum. Framkvæmdir eru nú hafnar við lagningu fráveitu og neysluvatnslagnar við Hafnarfjarðarveg. Þessum fréttatíma að ljúka og það kom það íþróttum og veðri. Næsta fréttatíma í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má finna allan sólarhringin inn á rúf.is. En við á fréttastofinni þökkum ykkur samfylgdina þar sem afir þessum degi verið sæl.
2: Þú heyrir það nýjasta á kvöldvaktinni.
21: Á Rás 2.

Kvöld og velkomin á kvöldvaktina. Það var hann Krumsi sem hafði breyðið þetta hjá okkur í kvöld með sínu nýjasta lagi Hinterland þar sem hann árvelti í skóginum og hvað velta fyrir sér hlutunum. Ég kalla á Þossi, það setja ég eftir konar tíu kvöld.

duettinn Torin Breaks hér á verð og hann heyrist nú ekki oft orðið í dag. En þetta þótti nú bara að vera með því allra besta sem að kom út á árinu 2001. Svona í þessum sjandra allavega. Við erum komin yfir í country prinsessuna Casey Musgraves. Þetta hennar nýjasta I Believe in Ghosts.

Barbaric með 30 ára gamalt lag frá hljómsveitinni Blur það svona jákvæð og sumarleg skilnaðarorka yfir þessu já, Demon Albarn Klofara næst yfir í íslenskt það Karthus Einarsson og John Grant

0: Ertu að ferðast Ísland? Hvað veistu landið? Svaraðu skemmtilegum spurningum í rúfstjörnum og þú getur unni glæsilega vinninga frá Tölvutek, Strakta Hotels, Tapasbarnum og Svefn og Heilsu. Kíkti í rúfstjörnum.
1: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu draumi rætast, heitir pottar.is.
2: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval. Betra gengi allan heim með Indó. Indó. Ekki banki, ekkert bull.
3: Sumar útsala. Allar sláttuvélarnar og öll garðverkfærin á 25% afslætti. Og þú gerir garðinn frægan. Húsasmiðan og Blómaval.
4: Sama hvað þú þart. Mikið stuð, lítið stuð, nanóstuð, megastuð, gígastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
5: Áttu eftir að skoða Góa á Indlandi. Áttu eftir flottasta lúksushótelið á Anjuna og borða besta vindalú í heimi. Áttu eftir að smakka kassjúrneturnar. Áttu eftir að kaupa miða. Víking Lottó alla miðvikudaga.
6: Góðir landsmenn. Þegar veðurspáin allskonar, þá gott að muna að grillvilji allt sem þarf. Farðu á krónan.is og sagtu þér innblástur fyrir helgina. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
7: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
8: Hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
9: Nýjustu straumar og stefnur í tónlist.
10: Kvöldvaktin á Rás 2.

Linda's World heitir lagið. Nú það er Moby sem á þetta, allt saman. Þetta var hans stærri lögum, en hann búin að vera að spila á festivalum í allt sumar. Hér á þannum Evrópu og gera allt var sagt vitlaust. Var í hvað Brætunum helgina síðast. Það var áhugavert. En, áfram. Þetta Aldebrok & Rose. Nýtt lag, Staring at the Sun.

Silk Milk ráttan við sér frá Eldebrook og Rules Steringatursson heitir þetta og við ætlum að gera þetta ennþá lífræðna og það Harry Styles sem tekur við með Dance No More

0: Vafsépappírinn sem hindrar stíflur og hraðar niðurbroti í rotþró. Biotech Vafsépappírinn frá rekstrarvörum inniheldur ensím. Tilvalinn fyrir sumarbústaðinn og ferðasalernin. Rekstrarvörur fyrir þig og þína.
1: Sumarið komið á Rás 2. Á virkum dögum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örleks og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómars eru opið alla morgna. Margrét Erla mætir með vasadisku eftir hádegi og síðdegis fara Steinei Skúla, Jóhann Albert og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rás 2 og í spilararúf.
2: Nýtt, ferskt og öðruvís.

boxarskýrt. Þetta er Adam. Þetta eru þeir félagar Manon Birnir og Friðrik Dór. Það er Madonna sem að teka við að þeim. En eitt nýja lagið sem hún búin að senda frá sér, búin að vera ansi dugleg að gefa út efni á undanförnum vikum. Hér er Dansiteria. Again.

asta, de Carbu. Sveit að tryggja orða lag sem er til Come Find Me. Og við ætlum að halda okkur í raftónustinni. Næst eru að Competence Men frá Melbourne. We bring you the sound of young London. Ekki London. Bomb the bass with a brand new jam.

Ascoltatene fatto che era fatto. Cancel me, I'm tired. Maður það er það trist að fá fyrir stuðu.

0: verið neyri bæja, allir bara, ég bara eitthvað Tiltur, allir eru fokkaður og fokkið það langar eitthvað Þeir bara eitthvað, ég bara eitthvað, hún bara langar eitthvað Byggjum svo langar eitthvað, gerir þið gang, bara eitthvað, hvað í gangi þetta? Ég bara bótt, ég að lýsinga bankitank Ég lagni tík, tík, tík, eins og bankalán Stemmingin shit, eins og bank, bank, bankarán Hún bara eitthvað, býðum með að banna sig á danskólun og ég bara eitthvað
1: Og hún bara eitthvað Og ég bara eitthvað Allir bara, ég bara eitthvað

0: Stundum er ég neyri bæ, allir bara, ég bara ekkert.
1: Þetta svo geggja lag. Jún Gamla Svarti eins og fyrir sagði og pungur á klubnum. Stuð slagari, já, síðustu helgi, næstu helgi og vonandi bara sem flestra helga eftir það. En hér er dag

0: Uppgötvaðu sögur sem halda þér vakandi. Bara einn kafla til viðbótar. Sumarið betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
1: Áttu eftir að fara til Kúbu. Áttu eftir að gleyma þér í litríku mannlífi og skoða söguslóðir Hemingways. Áttu eftir að búa eina vista social klúbba yfir þig. Áttu eftir að kaupa miða. Víking Lottó, alla miðvikudaga.
2: Vertu með Rás 2 verslunarmannahelgina.
3: Við skemmtum okkur saman á Rás 2, fram og til baka með Felix og Nönnu, helgarútgáfan með Júlíu Margréti, Sniglabandið segir frá ferðsyni til Sovjetríkjana árið og Atli Fannar leikur lögin sem megi ekki gleymast.
2: Rúnar Róbert stendur svo við grillið á milli frétta og spilar tónlist sveitaballana.
3: Siggi Gunnars, Hulda Geis og Margrét Ella Mokk fylgja þessu heim á mánudag.
2: Skemmtum okkur vel og komum heil heim með Rás 2.
3: Rás 2, fyrst og fremst, alla verslunarmannahelgina.
4: Nýjustu straumar og stefnur í tónlist.
5: Kvöldvaktin á Rás 2.

hann er með þetta á lás að vera svona mjúkur og þægilegur back and enn sem hér flaugjöls mjúkur í læginu in the night Haldum okkur þar, við erum komin úr stöðunum yfir í aðeins mikri stöf Þetta er Julia Jacqueline og The Maze

smáðin tíma þegar Fleetwood Mac var blues hljómsveit að slá í gegn í Bretlandi. Þetta 1960 eitthvað og lagið þetta Albatross og náttúrulega alveg klassist. Við ætlum að fara eitthvað næst yfir í Queens of the Stone Age, svona ekki í Lane. Þetta nýtt og heitir AC Street.

Alltaf verilega sunnulegt þetta lag frá The Frills Big Sur heitir þetta Má fara næst yfir í þá nýtt frá Englandi Þetta sé sveit Óttir hans þess En hún svona, teltulega auðvöð Nýja laginu sinni Kamjós Þetta Django Django

Stórfínt lag frá Django Django, Cameos heitir þetta. Nú ætlum að halda okkur í Englandi, fannum mest yfir í Band for Master sem að, já, ég allan að fíla þessi dana. Þau kalla sig Westside Cowboy og þetta nýsta lag er að Pin Up Boys.

aðeins þetta hafa smá lala í lofana sínum. Og þetta vita í Space Station, þetta var eitur grá skóta. Það er nokkur næst yfir til Englands, þetta er jardagt. Fiction.

0: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu bíll.is.
1: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
2: Heimili nýrra tónlistar á Rás 2.
3: Þetta er kvöldvaktin.

Sagði á hann að þetta væri sveit frá bandaríkjunum. Hún er það svo sannlega ekki. Þetta er mannsætti sveit. Blossoms. Maður man ekkert svona lengur, maður verður bara að hafa þetta fyrir fram að sig. Það er bara þannig. Þannig að bara glúra maður þessu. Afnum við tónlistina, næst yfir í Mikael Kivanuka. Við erum svona þungi rokki þessa stundina.

Þetta sko bara hans er gott. Leon Bridges, Light the Way. Ná með heila, þú eru sett með sér og mikið finning. Og við ætlum að halda áfram að syngja og tralla. Jackson 5.

Þetta er það gammalt og gott frá Joy Anomalous. Joy Up the Street heitir þetta. Þar á undan heyrðu í Jackson 5 í útgáfu af læginu ABC.

0: sem hefur verið lengi að Funk Drunk heitir þetta og lokar litlu danshotninni hjá okkur kvöldvaktinni og síðan fáum við eitthvað allt annað
1: Hljómsveitin Sníklabandið fór í fræga ferð til Sovjetríkjana sálugu rétt áður en þau liðust í sundur Þetta var haustið 1989 Bandið kom saman í stúdíu 12 hér í Efstaleitinu nú fyrir skemmstum og rifjaði þessa merkilegu ferð
0: Það var ennþá sko kommunistaflokkurinn var ennþá svona alls ráðandi að þannig svona á pappirnum og það og við vorum með nokkur gig bókuð sko í gegnum Komsomol sem var svona ungliðar hefing hérna kommunist
2: Mikill í tregi?
3: Nei.
4: Misti ekki að þórskemmtilegum þætti í Sníklabandsins. Sníklabandið í Sovjet, hér á Rástu, vestanmann heldina. Lögardag og sunnudag.
5: Heimili nýrra tónlistar á Rástu.
6: Þetta kvöldvaktin.

Þetta er hljómsveitin Corner Shop sem ég held að vera lungu hætt en glæðið lag frá þeim Bouncing Salute og svo sem syngur er Bubbly Kár Áfram með nýtt efni hér á kvöldvartinni það eru Tampere City sem eru næstir með lagið Self Aware

Cold Lion, og þarna var líklega lang skemmtilegast hjá þeim í Yes. Stóru gott lag frá þeim. Við ætlum allt okkur í New York, kannast í því að Matt Berninger. Það nýtt sólólag frá honum, en hann úr, já, hljómsveitinni The National. Þetta Martini Mi Fazzo.

Barbæringar, hann bara virkilega dullur, tónlistamaður sendur mjög reglulega að fá sér efni hvort sem það með hljónsett sinni The National eða solo eins og fyrir sagði það þetta solo Martini Mi Fazzo áfram með Amnist Rock Johnston Cold War Kids var að senda þetta frá sér og þetta fer ákvæmlega af stað lag sem að heitir Loyalty

Coldor Kids, sem fyrir sagði, nýttlega frá þeim Loyalty. En það verða að styrtist í annan endan þessi kvöldvakt. Það nú samt blásur í smaða interpret. Fáum tvö nýja íslensk lög, mann sem er Burgu Pilnik og Lekkur Svín, eins og það Dr. Gunni allir í góðum gýr og klára myndað sinna á Klassik. Ég kalla á Fossi, takk fyrir að hlusta. Verið sæl.

0: Fréttastofa RÚV, Ásrún Aldís Hreinsdóttir segir fréttir. Innbrotum og þjófnuðum í miðborg Reykjavíkur hefur fjölgað verulega í sumar. Lögreglan telur sig þó hafa náð tökum á ástandinu eftir að þrír af umsvifamestu innbrotsmönnunum voru settir í síbrotagæslu. Þetta kom fram á samráðsfundi nágrannavörslu og öryggismál sem Reykjavíkurborg og lögreglan heldu í dag. Samkvæmt tölum frá lögreglunni þrefaldaðist fjöldi innbrota í miðborginni á milli apríl og júlí en þau fóru úr 11 í 30. Ásgeir Þór Ásgeirsson, aðstoðar lögreglu þjónn, útskýrði á fundinum að ákveðna hringrás væri að ræða. Fólk með alvarlegan fíknivanda bæri ábyrgð á flestum innbrotunum og hefði lífsviðurværi sitt af því að fremja auðgunarbrot.
1: Þetta ákveðin hringrás. Sumt fólk bara í þeirri stöðu að það hefur lífsviðurværi sitt af því að fremja auðgunarbrot. Og þannig það þannig að við erum að fólki kemur oft úr afplánun. Fer fljótlega aftur í fyrri iðju, lögreglan, hvað maður að segja, klukkar þau og við förum fram á síbrotagæslu, fólki fær dóm og síðan bara byrja hringurinn aftur.
0: Heldur Björnsdóttir borgarstjóri sem blés til fundarins vegna áhyggja íbúa sagði borgin að vinna að ýmsum viðbrögðum við innbrotunum, þar á meðal nágrannavörslu átaki. Hún undirstrikaði mikilvægi þess að velferðarkerfið og lögreglan vinni þétt saman að félagslegum úrræðum fyrir þennan hóp.
2: Við viljum halda áfram góðu samstarfi við lögregluna, við ætlum að efla myndavélar eftirlitið og endurnýja samninga það. Við þurfum auðvitað að efla okkar velferðarkerfi og svo skiptir nágrannavarslan auðvitað gríðarlega miklu máli.
0: Sagði Hildur Björnsdóttir. Sveitarfélagið Skagafjörður greindi frá mögulegri mengun í Sauðá í Skagafjörði í dag. Talið að málning hafi með einhverjum hætti borist í ána. Þetta segir Svavar Sigurðsson, heilbrigðisfulltrúi heilbrigðiseftirlits Norðurlands vestra í samtali við fréttastofu. Áin hefur nú tekið á sig mjólkurhvítan blæ. Svavar segir þó að ekkert sé vitað fyrir víst og hvetur hann íbúa eindreið til þess að hafa samband við heilbrigðiseftirlit Norðurlands vestra hafi þeir einhverjar upplýsingar sem varpi frekar að ljósi á málið. Í tilkynningu frá sveitarfélaginu segir að málið sé litið alvarlegum augum og eru íbúar og aðrir gestir beðnir að sýna aðgát og forðast snertingu við vatnið. Að minnstakosti tvær konur eru látnar og tugir slasaðir eftir kröftugan jarðskjálfta sem reiði yfir Japan í dag að því japanska ríkisútvarpið NHK greindi frá. Konurnar sem létust voru báðar inni í verslunarmiðstöð sem hrundi að hluta í skjálftanum. Kumamoto hérað varð einna verst út úr skjálftanum og eru sjúkrahús á svæðinu að fyllast. Þúsundir japanskra hermana hafa verið kallaðir út til að hraða björgunar og hjálparstarfi. Fréttir verða næstaðar í útvarpi á miðnætti. Fréttalestri lokið.
3: Fréttir allan sólarhringin, dægurmál og þjóðfélagsumræða.

Komiði sæl, ég heit Ólafur Páll Gunnarsson og þetta Rokkland. Það var heldur betur markmenni á túninu við Vífilstaði í gærkvöldi þar sem garðbæingar og gestir þeirra, líklega 20.000 manns eða þar bil, buðu hljómsveitina Of Monsters and Men velkomna heim eftir 18 mánaða ævintýri, ferðalag heiminn sem líkast til stærsta og lengsta tónleikaferðalag íslenskra hljómsveitar heiminn til þessa, komum betra því og eftir. En þessi hljómsveit sem sigraði í músíktilraunum árið 2010 heldur betur búin að vera að gera það gott, búin að spila á öllum stærstu tónlistarhátíðum heims, Glastonbury, Coachella, Róaskeldu og hvað þetta hleytir, spila í flestum helstu sjónvarsþáttum Bandaríkjana, þá Jay Leno, Tvisvar, þau eru búin að spila í Saturday Night Live og fleiri þáttum, þau eru búin að fara alla Evrópu, Bandaríkin, Suður-Ameríku, Japan, Ástralíu og ég veit ekki hvað og hvað. Og engin hljómsveit hefur komið plötu eins hátt á vinsallalistana í Bretlandi og Bandaríkjunum og Of Monsters and Men. Við heyrum hérna á eftir lög af tónleikunum frá því í gær og á milli laga heyrum við svo aðeins í þeim Nönnu Bryndísi söngkonu úr garðinum og Keflvíkingnum Knáa, gítarleikaranum Brynjari sem áður en ævintýri hófst var að vinna í Leifsstöð. Ég ætla að skipta hérna yfir og sjálfa mig aftur í tímann til gærkvöldsins klukkan 20.40 þar sem þeir Haffi Tempo og Ragnar Gunnarsson voru tilbúnir í 1966 módel af Mercedes-Benz trukk, bíl, útsendingabíl sem frændur okkar svíjar sænska útvarpið gaf ríkisútvarpinu á Íslandi fyrir aldarfjórðungi og þar voru þeir tilbúnir að senda út þessa tónleika Of Monsters and Men. Ég segi, við hlustum þetta rosa tvö. Góða skemmtun. Of Monsters and Men komin heim í Garðabæ.

0: Velkomin heim.
1: Takk fyrir.
0: Hvernig hafa við það svo?
2: Bara allt þreytt, samt gott. Æðislegt að vera komin heim aftur.
1: Já.
2: En svolítið sýpinn og
1: svona. Já, mér finnst bara aðalega erfitt að svona átta með á því að maður alvörinu komin heim. Ég veit ekki hvað ég á að gera.
0: Nei.
1: Ég skil þetta ekki.
0: Engin að hérna segja þær að þú þurft að vera mætt þarna klukkan
1: Nei.
0: Þetta og það morgumat klukkan þetta og... Bíllu fer þessum tíma?
1: Ég vakna bara, reyndar, ég vakna ekki hátti, ég núna að byrja að vakna klukkan 9, ég veit ekki alveg hvað í gangi, sofna klukkan 12,
0: Já.
1: Bara orðin gömul.
0: En hvernig þetta? Svona, ég hef náttúrulega aldrei upplifað þetta sem að þið hafði upplifað, en ég hef lesið sko akkurat þetta, þegar tónlistamenn koma á svona túrum, þá fyllist þeir bara af tómleika tilfinningu, við ekki hvað ég að gera og allt verður bara svona... grátt.
1: Já,
2: ég trúi því alveg. Þetta svona, það óslega skrítið að vera búin að vera á fullu sko og vera alltaf með bara þvílitt busy schedule og síðan bara þeir allt í einu bara settur heim og bara þú redda þér og maður svona, já ok, já. Ég veit ekki hvað það fara að gera.
1: Líka bara, þú veist, maður alltaf með sama fólkinu sko.
2: Já.
1: Og svo hérna, vakna maður alltaf einn í búinu sinni og kallar Brynjar og það engin Brynjar.
2: Já. Þetta gott sko, maður bara að kaupa sundkort og fara að synda og með fólkinu í Keflavík á mánana og svona
0: Já, þú ert náttúrulega í Keflavík
2: Já.
0: Og ætlar ekki að fara að leysa af og leifstöð eitthvað?
2: Herðu, nei, ég hafði búin að beða um það sko, hvort að ég ætla, hvort ég vilja koma aftur í vinnu sko
0: já.
2: Ég sagði aftaka það bara
0: Já, önnur plön
2: Já, það önnur plön Your

0: Góða kvöldi.
1: Hvers hafiði nú saknað frá Íslandi á þessu gríðarlega ferðalagi? Þetta er bara eitt stærsta og lengsta tónleikaferðalagi sem Íslands hljómsveit hefur farið í.
2: Ég veit það ekki, sko. Ég sakna örglega mest með pappa og bróðum minns og systir minnar.
0: Já.
2: Svona bara fjölskyldunar, sko. Já. Það svona eitthvað sem ekki hægt að... Alltaf það replacea, sko. Þú getur ekki fundin einn annan.
0: Nei.
2: En þú veist, ég veit það ekki. Matur, íslensku matur endar.
1: Eins og hvað?
2: Lambalæri.
1: Svið og slátur.
2: Já, það endar slátur hefur verið, hérna, við fengið smá slátur.
1: Í alvöru?
2: Já.
0: Hann, hérna,
2: og harfiskur.
0: Hann, hérna, hljóðmaðurinn okkar, hann er skoti og hann er alveg vitlaus í það, sko.
1: Er það?
0: Já.
1: Svo þetta íslensk slátur?
0: Já, hún finnst alveg geðvikt.
1: Ekki haggis?
0: Nei, ekki haggis.
2: Já, ég skil það ekki, sko.
0: Mér finnst það enda fínt, sko. Ég borðaði ekkert mikið fyrir túrin, svo finnst það bara fínt að borða smá slátur hinn rúðu.
1: Já, er það kalt á eða heitt?
0: Það er kalt, sko.
1: Já. Smávegis bragð af Íslandi.
0: Já.
1: En hvað annað? Ég meina, hvernig er þetta líf? Ég meina, endalust í rútu og bara ferðalag í svona langa tíma. Þetta er bara eins og heimsreisa í 1.5 ár.
0: Já.
2: Þetta er voða skrítið, sko.
0: Já. Gengur margt á. Svo það er svona erfitt að fara kannski yfir það. En jú, meina, við erum bara, þetta er rosalega mikið að sofna einhver star og vakna annar staðar.
2: Já.
0: Og maður hefur alveg púlað það að vita ekki hvað maður er, sko.
1: Já.
0: Sem er svona skrítið að segja frá því, en...
1: Sæðast að komin upp á svið og þið vitið ekki hvað þið er.
0: Já, ég hef nú ekki ennþá púlað það að vera eitthvað, halló, þú veist, og sló eða eitthvað og vera eitthvað staðar í Danmörku eða eitthvað, Kaupmannhöfni eða eitthvað. En það hefur alveg komið fyrir að maður er svona óviss.
2: Já.
1: En séu maður almennlega í svona rútu?
2: Eins og barn.
0: Já.
2: Þetta er alveg rosa notalegt, sko.
0: Þetta er rosa gott.
2: Helst sko í Ameríkurútunum, það eru svona, það er hérna, kójunar svona alveg svartar og svona geðið hljóðinangrar.
1: Já, það.
2: Þannig að þú bara, ert bara eins og í kistu, sko.
0: Já.
2: Mér staða mjög
1: nátt. Eða barnavagni.
2: Já, eða barnavagni. Já, þetta er meira svo barnavagni. Þegar, þú veist, síðan er rútan svona á hreyfingu og hún að vakka þér inn í...
0: Draumalandi.
2: Já, það er mjög notalegt.
1: Þannig að núna sakniði rútuna.
2: Já, ég ætlaði að með þetta að smíða eitthvað unit svona í rúmi mitt. Já.
0: Láta bara mömmu svona.
2: Já. Það er eiginlega að fara að gera það, sko.
0: Mikið er afskaplega, ótrúlega, rosalega gaman að sjá ykkur svona mörgirna með okkur í kvöld. Nú þurfum við að hitta kroppin, þannig að við þurfum að fá allar hendur hátt upp í loft.

0: Takk fyrir.
1: Ef við förum aðeins aftur í tíman, svona rúmt ára aftur í tíman, þá fóruði af stað, þið lögðu af stað 20. mars í hérna, það sem átti að vera 20 tónleika túr Bandaríkin, ekki satt?
2: Mm-hmm.
1: Og þið voru spennt og Já. Við tölum við saman þá. Og svo bara var það allt vitlaust. Hvað gerðist?
2: Ég skildi það ekki, sko. það bara var allt vitlaust, held ég. Eins og við segir, þetta er bara svona... vatt einhvern veginn bara mjög fljótt upp á sig og við einhvern veginn vorum bara að reyna að haldi í við eitthvað sem að, þú veist, já, var eitthvað svona áhugi hjá fólki út allt og við vorum bara búin að reyna svona að elta það, reyna að spila fyrir alla sem vilja hlusta okkur og enda hefur það enda í allt og lengur tónlingarferðalagi.
1: Já, hvað eru þetta orðið margir tónlingar?
2: Ég las að þetta verið 231.
3: Já.
1: Já. Haldið þið dagbók yfir þetta?
2: Nei.
3: Nei, ég eiginlega sé eftir að ég gert eitthvað þannig.
2: Ég byrjaði, síðan bara fannst mér bara pirrandi að vera með bók með mér alltaf. Ja. Hún var svo þung.
1: Egill Ólafsson, hann á bók, hann á alla tónleika sem hann hefur spilað á. Hvaða komið margir, hvað var mikið borgað og svo framvegis og lýsingu.
3: Það er ógislega snett, ég byrjaði á þessu líka, sko. Alltaf að gera svo eina skiss á dag líka. Bara, aldrei að fara að gerast. bara... Ótrúlega fljóta að gleyma
1: því. Er það tíminn þá sem að fígur frá ykkur?
2: Já, svolítið sko.
3: Sko, við vorum að tala um að bara alltaf með að sá hérna leiðinni heim, þegar vorum að fljúga heim núna, alveg lokin, þá snýr ekki sér að mér og segir, herru, nána, þegar ég fór út, þá var ég 24 ára gamall, núna er ég 26 ára. Bara, hvað gerðist? Já. Það er úkstlega spyrst, þetta er bara að fljúga. Því við bara.
4: Okay, næsta lag er lag sem var ekki á íslensku útgáfu plötuna, en það er á erlendu og þetta er Mattinson. Og það er svona danslag, en ef ykkur er kaff, það er að gera dansa.
5: Nanna þarf að dansa.

0: Já, góðu hlustendur, þetta of Monsters and Men á Vífilstaðatúni í gærkvöldi, Rástöð sendi út beint frá þessum heimkomu tónleikum þeirra, en þau Nanna sönguna og gítarleikarinn Brynjar heimsóttu Rástöð í vikunum sem leiðu og svöruðu öllum mínum spurningum.
1: Eru þau til að fara aðeins með mér hérna, svona, rifja þetta aðeins upp, svona, í ekkert allt of löngu máli? Þið, svona, frá því að þið unnuð músiktilraunir 2010 fyrir 3 árum.
2: Já.
1: Svona, hvernig þetta gerðist? Hvernig þið enduð út allan heim og svo eruð þið komin hingað núna?
2: Já, sant, við unnum músiktilraunir, byrjum á því og síðan ég mitt fylgdi í því að við myndum spila á Airwaves og þá hérna fóru eitthvað svona ævalög eitthvað svona með kannski trommum og eitthvað svona og
3: tókum upp að eitthvað smá til þess að gefa svona sampla tónlistin okkar og við tókum upp lill talks og fram finnir
2: og síðan spilum við Airwaves einmitt og þá var það þú veist 6 lög sem voru sko akústik og síðan 3 sem voru með hljónsveit veist, það var svona svolítið skrítið kannski en bara þú veist gaman síðan bara man ekki hvort að gerast eitthvað meira á það árið en síðan, ef ekki fyrir inn í mars þegar við byrjum að taka upp plötun okkar mars hefur alltaf mikið lágra á okkur greina
1: það var sérst mars 2011
2: já, þá byrjum við að taka upp plötuna sko, og tókum upp grunnana í Sýrlandi yfir eina helgi og síðan svona eru að vinna í þessu yfir sumari og síðan mitt var ég að sjá hérna, það er hérna kall sem vinnur á útvastuð úti hann hérna var að byrta einmitt í dag sko að fyrir einmitt 5 árum síðan þá hefði vinur hans komið frá Íslandi og hefði einmitt verið nýbúin að sjá okkur í hljóðpröf á hérna Ingólfstorgi fyrir einhverja tónleika og þeir byrjuð að spila okkur og þá einmitt svona byrjaði einhvern veginn svona boltinn meira að rúla þann úti og já, þetta er akkur 2 ár síðan í dag það var svona skemmtilega að segja frá því
1: Einn maður sá ykkur spila
2: já.
1: Og boltið fór að rúla
3: Já, það má sko. Svona segja það
2: já.
3: Svona útastöðnar, já, hann var svona var með eitthvað, áttu eitthvað vin í útastöð
2: Já, en síðan var náttúrulega já, hann að sama erfið sann að 2010, þá spilu við hann að fyrir KXP í hann að Seattle stöðuna og þeir voru aðeins byrja að spila okkur líka en hún komin svona á sikvara ströndina, það var svolítið gaman
3: Já
2: Og hvað getið meira sagt?
3: Já, svo fóru við bara, svo allt í henni út af því að við vorum að fá smá spilun, þá fóru fyrirtækina, útgáfa fyrirtækina sína eitthvað eitthvað áhuga.
2: Já.
3: Og þá hófst það að leita útgáfa fyrirtæki sem hendaði okkur.
2: Já. Og síðan gáði plötunni í september á Íslandi, spilum úkvæslega mikið held ég á Íslandi.
3: Já.
2: Og síðan allt í henni voru beðin bara... Já, hvað var það? Ég manni hvort það var í október eða nóvember eitthvað þegar við vorum, já, þá skrifum við undir sem plötu samning við hérna Universal Republic og þá hérna voru við beðin fallega að hætti vinnunum okkar og það var alveg svona erfiðast ákvörðin lífsmíns og okkar allra að hætti í skólum og vinna og voru allir svona, en þú veist, en hvað á ég að gera? Þú veist, ég er ekkit, já, þetta var mjög skrítin ákvörðin.
1: Já, þú varst í leikstöð, þú varst á leikskóla þegar ekki?
3: Ég var á vídjuleigu.
1: Á vídjuleigu?
3: Já, en ég var að byrja í myndlistaskóla.
2: Já.
3: Þannig
2: að voru allir svona ekki alveg viss með þetta, sko. En síðan voru allir að, ok, gerum bara svo hvað var sagt.
1: Og þetta markaði upp af endaloka vídjuleigunar.
3: Jú, það er alveg rétt.
1: Almennt, sko.
3: Já, bara allt laðist niður.
2: Já.
3: En hún lokaði samt í alveg henni.
2: Í alveg?
3: Já, hún lokaði.
2: Okay.
3: Hún hafði orðað því að nú var þetta bara búið.
2: Og villingin kom að lega.
1: Nanna fór og vídjulegan dó.
3: Já.
2: Sjé. Nei, ups. Já, hérna, og þá var mitt bara síðan í mars, þannig, þá byrjuðu að túra.
1: Og síðan eru bara búin að vera
2: bara
1: út allan heim.
2: Já, búin að útlendingar síðan.

0: Og smosta sem enn í beinni útsending hér á Rástöð, beinni útsending frá Vífilstaðatúni. Síðustu tónlingum og smosta sem enn í Billy.
1: Svo kom platan út í Ameríku, eða bara út allt.
2: Já.
1: Náði þriðja sæti vinsallalistans í Bretlandi og sjötta sæti í Ameríku. Hvernig leiði eitthvað þá?
3: Bara fínt, sko.
4: Og vel.
3: Þetta svona... Veist, þessi listan, maður fylgist ekkert með þessu þannig að maður veit ekkert hverju er á þessu og hverju eiga að vera á þessu, eitthvað svo leis þannig að þú veist,
4: Nei.
3: Mér finnst það bara svona jú, þetta svona ágæðin heiður sko, og svona gaman þú veist, já, flott
1: ekkert mér
3: ég veit það ekki, ég fylgist ekkert með eitthvað svona tóti.
1: Hvað er platan hérna búin að seljast núna? Hvað er hugmynd við það?
4: Ég hef ekki hugmynd Hefur þú hugmynd?
3: Já, út að ég vorum, það var eitthvað ræðið daginn og já. Ég hérna fór að spurði það og þá var okkur, já, Heiður var að segja mér daginn já. Þá hérna var það 1,7 miljón út allan heim og já, hvað, 800 úst í Bandaríkjunum
4: Já
3: Það er nokkuð fínt, sko
4: Ekki slæm
3: Það er ágætið stala
1: Svo byrjaði túrin Eru þið til að rekja það eins líka?
3: Já.
4: Já. Við byrjum í Ameríku.
3: Já.
4: Byrjuðum á South by Southwest. Það sem að fyrstu tónlingarnir voru í hjólaverslun. Já. Og það var alveg bara pakkað. Ógíslega gaman. Já, það einmitt við vorum að horfa bara á myndbandum daginn. Rétt áður við fórum á svið bara senstu tónlingarnir okkur. Þá sendi það á ljósmyndir með okkur til þannig tíma. Og hann sendi myndband sem að var bara, þú veist, allir þessu tónleikar og þá vorum fyrstu tónleikarnir við varum að sjá það og maður var bara, þetta er magna ótrúlega fyndi og bara svona, geða tveiminn alveg bara, hæ, hérna, ætlum að spila lag og þú veist
3: alveg græn kunnum ekki ensku
4: en já, svo spilum við þarna South by Southwest og tökum síðan hann Ameríkutúr hvað gerum við til það, fórum við Evrópu?
3: Við já, fórum í þrjár vekur Evrópu, held ég og síðan fórum við eitthvað aðeins heim Og ætlaði ekki þá eitthvað sem við gerum manna Æ, ég veit ekki, kannski gerum við Jalen og þá Ég manna ekki Og síðan fórum við sko, ég manna eftir ég gerum Síðan England, eða svona, allt Englandsveði Fórum til Ástralíu og fórum síðan til Bandaríkjana Og síðan til Evrópu Það var eitthvað svo leis, það var eitthvað þriggja mánuðatúr Ég manna ekki hvað það var
4: Og svo, já, við farið nokkur sinni til Ameríku, nokkur sinni til Evrópu Og vorum að koma núna þar sem við fórum til Japan, Ástralíu og enduðum á Norðurlöndunum og já, og Evrópu já, og svo bara komum við bara heim og hér eru við að tala við þig
3: Já
5: Við ætlum að flytja smá ástarljóð núna Ástarvísu Þetta eru eina ástarlægið sem við eigum Allt hitt fyrir bara einhverja kindur sem bóra gras og segja hei Það hætti love, love, love. 1, 2, 3, 4.

The way you held me so tight all through the night, yeah.

0: Er mikill munur á, segjum bara, þú veist, Japönum, Ástralum og Normönum?
1: Já.
2: Mjög mikið, sko.
0: Á tónleikum á ég við?
1: Já. Mm-hmm. Já, hann að, mér svo Norðurlandabúar eru svolítið, kannski líkari íslendingum, að, þú veist, það er svona, það er minna verið kannski að missa vitið á tónleikum, skilur við?
0: Já.
1: Hérna, á meðan, þú veist, Ástralur eru svolítið fyrst mér, opnir, það ekki?
2: Jú.
1: Og náttúrulega bandaríkja menn líka.
2: Síðan, sko, í Suður-Ameríku, svona í Brasilíu, þar er allir bara svona, alveg bara, bara sturlaðir.
1: Alltaf það
2: bara...
1: sem er heitt, þá er það alveg bara, þú veist, það er bara... svo kvikna í þeim.
2: Já.
0: Og...
2: það er ógeðslega gaman, sko.
1: Japanir eru ótrúlega kurteisir, það er alveg bara, það er sko, þú veist, þeir eru í rosastuði og svo erum við búin að spila og bara, og svo bara þögn.
2: Já.
1: Og bíða bara og heyrist ekki neitt, það er ótrúlegt.
2: Það er fallegt.
1: Enginn að spjalla, það er bara komin á tónleika.
2: Já.
1: Bara að horfa, hlusta.
0: Ef ég bara spyr ykkur, hvað eruð þið búin að læra á þessu móti á mánuðum? Hmm.
2: Heima er best. Það er eitt allá.
1: Fullt sem að er búin að læra. Hugsalega meiri þolinmæði.
2: Já, svona, já, maður þolir maður ekki eitthvað ströðum, búin að standa lengi kannski á flugvelli, þá svona er maður bara,
1: já. Já, ég held að það sé svona kannski eitthvað.
0: Já, þolinmæði og heima er best, já, það er það sem maður er búin að læra.
1: Já, að læra það.

0: Ég hefði vilja vera með ykkur á Newport Folk Festival.
1: Já.
0: Hvernig var það?
2: Það var bara fínt, sko. Mjög svona rólegt og þægilegt umhverfi, sko.
1: Allt að búa kósi.
2: Já, inn í ykkur svona gömlu virki eða eitthvað slis.
1: Já.
2: Það var mjög huggulegt, sko.
0: Sko, þetta er sögufrægur staðu, sko. Þetta er það sem að, þú veist, Bob Dylan
2: sveik fólki,
0: sko. Tónlistasögunni til dæmis,
2: sko. Já.
0: 1965.
2: Já, ég heyrt það, sko. Ég vissi að það er ekki fyrir hún búin að spila, sko. Þetta var samt alveg flott, sko.
1: Mm-hmm. Svo tónlistamenn er þar.
2: Já.
1: Og geðvegt.
2: Mm-hmm.
1: Og svolítið fyndi stemming að sáta allir, sko. Þetta var svona sitjandi tónleikar. Og svo var eitt svona, hérna, sem var að gera svona táknmál við hliðin á. Og ég vissi það ekki fyrir hún bara svona í loka lægin. Hver er þetta? Akkur er hún allir bara svið? Þetta ekki tekið eftir því.
0: Já,
1: já. Svona, að þýða allir textana.
0: Þið voru að Róaskeldu. Þið voru Coachella, það ekki? Og þeir voru í Japan, þeir Ástralíu og þeir voru á V-Festival og Glastonbury, ekki satt?
1: Já.
0: Og bara og miklu meira. Hvaða hátíð er best fyrir hljómsveit að koma á?
1: Glastonbury, myndi ég að segja. Þarna, hvaða festival við spilum bara daginn, það sem að var svo geðvikt að vera hann að bakvið, þannig að við fengum svo góða mat.
2: Það er eitthvað í Gautaborg?
1: Jú, Gautaborg, já.
2: Æ, ég man ekki hvað heitir. Það er eitthvað í Gautaborg.
0: Way Out West, heitir það?
1: Já. Það var æðislegt.
0: Góðu matur, hvað fengum við að borða?
1: Þetta var allt svona víkan, nei, þetta var allt græmmetis. Og hérna...
2: Við erum ekki græmmetis að þetta samt, sko.
1: Nei, þetta var bara svo góð tilbreyting.
2: Já.
1: Og, já.
2: Það var, þú veist, græmmetis lasagna, síðan svona hrísgrjóna hamborgarar einhverir, eða svo leis, sem var mjög skrítið en mjög gott. Sem var alveg góðu morgumatur, ég man ekki hvað það var samt.
0: Hvernig matur er yfirleitt svona baksviðs á svona hátíðum?
2: Það er alveg klassist að fá kjúklingabringu.
1: Já, það er mjög í svona álbak, svona.
2: Já.
1: Já. En það er ekki alltaf eftirréttur. Alltaf.
2: Já.
1: Ég er bara orðin vön að borða köku í hátíðismat. Alltaf.
3: Já. Næsta lag er óútgefið lag. Og það fjallar gamla nágranna minn sem bjó á hæðinni fyrir neðan mig. Okkur komum ekkert mjög vel saman. Það er alltaf leið. Ég man ekki hvað hann heitir, en þetta lag er tilhengur honum. Og það heitir Beneath My Bed.
0: Já, þið eru að hlusta á Rockland, þar sem við heyrum til skipti síðum Nönnu og Brynjari úr hljómsveitinni of Monsters and Men og svo lög frá tónleikunum þeirra í gærkvöldi, heimkomu tónleikunum í Garðabænum á heimavelli á Vífilstaðatúni. Og við erum svona cirka hálnuð.

0: Hello, this is Richard Hawley, and you're listening to Rouse Tour.
1: This is Nick Cave.
2: Hey, it's Iggy Pop. You're listening to Rockland.
3: Hallo, þetta John Grant. Þú ert að hlusta á Rockland á Rouse Tour.
4: Hi, this is Willie Nelson, and you're listening to Iceland Radio 2 and Rockland.
5: Já, komið þið sæl og blessuð. Ég heit Ólafur Páll og þetta er Rockland eins og maðurinn sagði og við erum stödd á miðjum tónleikum með Of Monsters and Men sem fóru fram í Gerkvöldi á Vífilstaðatúni í Garðabæ. Heimkomu tónleikum Of Monsters and Men og það var fullt af fólki, veðrið var vonum framar og þetta var mjög glæsilegt og vel heppnað. Á undan Of Monsters and Men spiluðu hljómsveitirnar Hide Your Kids sem eru Garðabænum og Moses Hightower og svo Múkisson og svo komu þau á svið of Monsters and Men og þau nannasönguna og keflingingurinn í hljósutinni gítarleikarinn hann Brynjar komu til okkar á Rás 2 í vikunni sem leið og svöruðu öllu mínu spurningum og ein spurningi sem ég skautaðu var á þessa leið var góð stemning allan tíman?
6: Já, það var fín stemning allan tíman
7: Já, það var það sko það var huggulegt
5: Engin svona erfið momenta sem að þú veist og stekkt grenjandi einhver staðar og langaði að fara heim
6: Nei, ég, kannski
5: eða,
6: ekki svo
5: eða einhver skilur
6: en jú, ég meni það voru alveg fyllt af erfiðum tónleikum sko og erfiðum momentum alveg.
5: Hvernig erfiðum tónleikum?
6: Svona eini sem ég fannst erfið sem voru alveg til lokin voru hérna að líka bara að koma svolítið svona þreita í okkur undir lokin sko og það var alltaf erfiðar að fara upp á svið sko og og líka með mynd alltaf vera að gera eitthvað annað og maður byrja að gera alls konar rugl, sko. En hérna, ég man bara að var einu festival sem að fólki fannst rosa gama, sko, ekki kasta flöskur í okkur, heldur bara í hvort annað. Og það var bara fullt af flöskum að fljúga um allt og ég var alltaf að sjá þetta lendi í andliðinu af fólki og þetta gerði mig svo reiða.
5: Glerflöskur?
6: Já, ég veit ekki hvort það voru glerflöskur endilega en það voru alls konar flöskur og alveg sko lengst upp í loft og bara beint í andliðinu af fólki og fólk var alveg að slasa sig. Og ég man ég var eitthvað að segja að fólki að hætta þessu sko, það hlustaði enginn á mig. Oh. En það varst mér var svona, mér varst leiðileg stemning sko, þegar svo leiðis í gangi.
5: Svo er vinsælt líka eitthvað að pissa í svona flöskur og henda þeim svo.
6: Já, já. Hann, Tom, tölmanninn svona okkar lenti með dýþví, hann var á einmitt þessu festivali fyrir nokkrum árum og þá kom eitthvað og pissaði í glas og, nei, ældi glas.
7: Ældi glas,
5: no,
6: Og svo var hann allur út í ælu, bara helmingurinn Þannig að stundum er ekki gaman á festivali.
5: Hvaða villum hann að hátíði þetta?
7: Þetta heitir V-festival.
6: Þetta var V-festival.
5: Já, Englandi.
7: Já, englendingar
5: eru. Brjálæðingar, húligans. Oasis aðdáendur.
7: Já, pottjött. Allir framansættir.
8: Við erum ekki að vera búin, sko, en takk samt fyrir komuna ótrúlega mikið. Þeir eru búin að vera... Já, og við erum ekki mægt um að sjá ykkur svona mörg. Og ég sé eina konu sem að, ég veit að mætti seinast á njóslagarinnum sem er pákuk á öxlunni. Mér finnst það rosa gaman. Já, hvað er mötur henni? Og bygglunni.
9: Þetta lag er til um íslenska sumrinu. Sem er ekki hér.
8: Nei, og rigningur kannski bara.

0: Little Talks, þannig að lagi sem hafi líklega spilað oftast.
1: Já.
0: Hvernig ég nú að spila Little Talks enn einu sinni?
2: maður er hættur að hlusta það. Maður er bara að spila og síðan einmitt, já, heyrði ég sko í útvarpi daginn eitthvað svoleiðis og þá einmitt var ég alveg vákaði langt sinni hlusta á lagið. Ég er bara svona ofta maður bara, maður veit hvað maður að gera bara, þú veist, maður ekki kannski beint að hlusta alveg á lagið. Svona einhvern veginn tvennt ólíkt, sko. Finnst mér alltaf, ég er svona...
0: Á.
2: En því en hana?
1: En mér.
0: Já, þú syngur það náttúrulega líka og...
1: Já. Já, ég meina, sko, mér veist, það er alltaf, maður getur alltaf treysta það að það er bíla góð stemming þegar maður telur í það, sko. Mm-hmm. Þá finnst fólki gaman.
0: Já.
1: Og það er náttúrulega óslega gaman. Og það er líka svona, það er í settinu hjá okkur svona... undir lokinu, mér finnst það skemmtilegast hluti settsins, sko, þegar þá maður svona búin að ná fólkinu, eða þú veist, maður allavega er að vinna því þangu til upp að þarna, sko, og hérna, já, ég er ekki komið ógeð, sko.
2: Nei, nákvæmlega, þú veist, þetta er svona þessi ostalega, sanna, þetta er svona lítið cheesy svona hluti til að segja, en þú veist, þetta er bara svona, að þetta er alltaf öðru í þessi viðbröð frá fólki, eða þú veist, svona, alltaf svo gaman að upplifa þetta með öðru fólki.
1: Já.
2: Það er svona svolítið fallegt, sko.
1: Það var gaman að fara að spila hennu lög, sko.
2: Já.
0: Sjáðu ykkur, sko, 2061 að spila Little Talks.
2: Ég veit það ekki, sko.
1: Ég vona bara að vera komin einhver annað smellur.
2: Já.

0: einn af einhverjum hann hætti, hljómborðsleikarinn Árni.
1: Já.
0: Hvað gerðist? Rangur rakspíri?
2: Aðalega það. Nei, það var bara svona, þú veist,
0: hann... Hættan sem sagt.
2: Já, hann hérna bara, sagt, við vorum búin að túra í einhverja mánuði og hann var bara ekki alveg að fíla þetta, hún bara, það var ekki svona kannski alveg sniðið að honum.
0: Já.
1: Ég meina að þetta er ekki fyrir alla, þetta er, þú veist, alveg, verður alveg drullu erfitt og stundum ef þetta er ekki það sem þú vilt gera 100% þá kannski bara,
0: já.
1: Þá er þetta ennþá erfiðara.
0: Þess að þetta er engin svona, þetta er engin svona, svona lúksus hringeggja.
1: Nei, ég held að þurfir að, þú veist, virkilega vera tilbúin að gefa því 100% í þetta, skilur við, og, já. Það er rosa erfitt ef þið líður ekki eins og þetta sé það sem að þú átt heima.
0: Já. Mm-hmm.
1: Þetta, já.
0: Þannig að þið myndu ekki mæla með þessu fyrir hvert sem er?
2: Nei, eða þú veist.
1: Ég meina, já.
2: Gaman að prófa, eða þú veist, ef þú fær tækifæri að prófa það, þá endilega, eða þú veist, það er bara ekki, þú veist, sjálfgefið, held ég, að fá að prófa þetta.
0: Nei, nei, langt í frá. Það er náttúrulega, ég meina, það hefur engin íslensk hljómsveit, sko, farið þessa leið sem að þið hafi farið.
2: Já.
0: Það var engin íslensk hljómsveit ná svona miklum árangri á svona stuttum tíma.
2: Ok.
0: Og gefa út eina plötu og farið svo, ég meina, þið eru að slá hérna alls konar met. Það var engin hljómsveit náð plötu svona ofanlega á vinsællalistana held ég í Bretlandi og Ameríku, sko.
1: Nei.
0: Þannig að það eru alls konar met, þannig að það er sko, þetta er rauninni ótrúlegur árangur.
2: Já, ok. Já, það er ekki leiðilegt.
0: Þau eru Íslandsmeistarar.

0: Hann kom við sko aftur.
1: Þetta lag til að göllum þeir sem eru ekki í rigningun að skemmta sér og eru að hlusta á Rás 2 núna. Sem líka fínt, en þetta skemmtilega. Alltaf.

0: Já, góðu hlustendur, það er Of Monsters and Men hérna í beinni útsendingu frá Vífilsstaðatúni í Garðabænum. Heimkomu hátíð þessara hljómsveita sem hafa farið sigur förum heiminn, svo sannarlega. Og ég á nú vona því að það sé nú eitthvað eftir. Þau sögðu hérna ef að fólk myndi klappa vel og vandlega hérna fyrir þeim, þá myndu þau nú koma aftur.
1: Óli, það hljómar eins og 700 manns hérna.
0: Já, veistu, ég veit ekki hvað eru margirinn, það eru ótrúlega margirinn og þetta er búið að rætast alveg ótrúlega vel úr þessu. Þú voru að segja mér hérna þau sem að voru að undirbúa þetta hérna í dag, bæði fólk frá Garðabæ og þeir sem að hafa, sem að voru að setja svið og svona, að klukkan 11 morgun var jafnvel verið að spá í að slá þetta af vegna þessa útaveðri.
1: Já.
0: Og það var bara einn maður sem að er Dani, hann er hérna, að maður hérna sér allt frá Danmörku sem var fengið hingað sérstaklega sem maður er yfir svona það heitir á ensku Production Manager frá Hróaskelduhátíðinni. Hann var sér satt fengið sérstaklega til að vera hérna með mér þessu og hann ákvaði í morgun hvort það eruðu tónleikar eða ekki og hann eftir að hafa talað við veðurfræðinga og svona hinn og þessa þá var ákveðið að gera þetta og sem betur fyrir var það mjög gert vegna þess að það hefði ekki verið að gera þetta á morgun, það hefði spáð ekkert sérstöku veður á morgun og ekki heldur um næstu helgi, þannig að það var ákveðið að kýla á þetta og þetta er alveg dásalega. Það er næstum því lokn hérna, það er örlítil svona rigningar úði og það er alveg ótrúlega mikið af fólki hérna á túninu fyrir framann og bara frábær stemning, þetta er ótrúlega skemmtilegt og þau eru hérna standa hérna í röð í tröppunum upp á svið og eru tilbúin til að fara upp á svið aftur. Fólk er að kalla hérna meira eins og það heyrir. Og ég var von á allavega einu, kannski tveimur og tveimur þá, bara kannski þremur lögum í viðbót, ég trúi ekki að það.
1: Já, það er svona 2-3, grunar þau taki allavega 2.
0: Er það ekki?
1: Jó, það finnst mér nú líklega.
0: Er einhver lög sem að þér finnst vanta?
1: Já, það er allavega eitt lag sem vantar.
0: Já.
1: Til dæmis, jafnvel 2, já.
0: Já, herru, þau eru að koma hérna aftur inn á svið, auðvitað spilaðu meira, þetta er svona eins og alltaf, það er uppklapp.
1: Já, sjálfsögðu.
0: En þetta er alveg frábært, frábært dagur, ótrúlega mikið að glöðu fólki hérna í beinni útsendingu og rástu úr Garðabæ. Við erum ekki, það er nú ekki á hverju degi sem að við sendum út frá tónleikum í Garðabæ og segjum við þá ef þetta er ekki bara í fyrsta skipti sem við gerum það.
2: Þetta lag er ekki eftir okkur.
3: Ábreiða.
2: Það er ábreiða, það er íslenska orðið. Við höfum ekki talað íslensku mjög lengi, við erum léleiði. Við höfum að æfa okkur. Þetta lag er eftir ég, svo heitir Skeletons.

0: Of Monsters and Men í Garðabænum í gærkvöldi, heim komu tónleikar hljófutinni.
1: Garðabæ út af því að hérna strákarnir sem að sita hér ekki með okkur eru úr Garðabæ. Og já, bara svona ennþá meiri kannski heim komu tónleikar, hafa þetta svona, húst, þetta svona spesifist þá, sko.
2: Já, okkur langaði bara að gera einhverja góða heim komu tónleika, svona til að loka túrnum almennlega og svona... fá, þú veist, það sem eru úti að vinna með okkur til að koma hinga og eitthvað svona. Og síðan þurftum við mitt að leita plássi, sko, til að fara að spila og við vorum búin að gera hljómskálagarinn, hann hefði okkur fannst kannski skrítið að fara að gera tvisar röð kannski þar. Og það var einhver sem bent á þetta hann að tún, þannig að þá var bara Garðabær spurður og þeir bara...
3: Og Garðabær til.
2: Þeir eru bara til.
1: Garðabær bara til.
3: Og með einhver í þessu alveg
2: Já.
3: Alla leið.
1: Já.
4: Já. Þetta lagur dofna birni. Þetta numbers.

0: Ég er ekki orðin ógæslega rík
1: Það bara man gefið
0: Nei, en þetta svona það sem maður heyri, sko Fólk svona spá í Ég meina, þú veist, þurfum nú að túra neitt og halda ár, sko Og þú veist, og selja hellinga plötunni og forutum allt og Svo að er eitthvað uppurðu svo að hafa fjárhanslega á þessu stíi?
2: Sko, við erum alltaf í rauninni, þú veist, eins og Við erum að tala með þér, veist, fyrsta platan og við erum á byrjunastigi og ef við ætlum að gera þetta áfram þá er þetta bara svolítið svona fjárfesting, þú veist, við erum bara að setja peningar okkar í rétta hluti þannig að við getum verið að gera þetta lengur en bara eina plötu
1: Já.
2: Ég held að sé alveg auðvelt að svona þú veist það væri auðvelt að byggja ekki grunin, sko en þú veist, en við erum að reyna að gera það allavega
1: Já, ég held líka að fólk svona gerir sig ekki grein fyrir, sko, að við erum með kannski, þegar við erum að túra, við erum kannski með 6-7 manns með okkur, þú veist, í vinnu og þú veist að það er að borga þeim öllum, sko. Þannig að þau fá borga á undan okkur, sko. Síðan þarf að leigja,
2: þú veist. Rándi rúta.
1: Já, leigja rútu, borga hótel, borga flug, það, þú veist. Við erum að borga þetta allt, sko, við erum ekkit eitthvað. Að lifa okkur öðrum, sko
0: Þannig að þið er ekki að fara rúnt í bílaumbúðin
1: Nei, ekki alveg strax, sko
0: Eða sko að það fastegna auðlýsingarnar í blöðunum Sumabústað auðlýsingar
2: Já, sumabústað
3: Takk fyrir Vil þakka öllum þeir hljóðsins sem spila undan okkur Hide Your Kids, Moses Hightower og Múkisson fyrir að spila með okkur og gera snillt
2: Já, hún gefa hann gott klapp.
3: Meira! Allt meira!
2: Já, hvað segir, hvað meira? Við hlækka Garðabæ. Snillt.
3: Það kom Garðabæ kærlega fyrir að halda tónleika fyrir okkur og leiða okkur að spila hér í heimabæ sumra hérna.
2: Já.
3: Og þryggja.
2: En við elskum líka garðum að kepla þig, sko. Þannig að, þú veist, við ættum líka að klappa fyrir þeim. Yeah!
3: Já. Og svo vil ég þakka þeim sem settum sviðið og eru búin að standa hérna dag og nótt að garda það. Já, það var næst ég búið að fjúka niður en þeir, þú veist, reddu þessu.
2: Já.
3: Og svo vil ég þakka veður guðinum Ragnari fyrir að gefa okkur gott veður þessa nokkra klukkutíma.
2: Og svo vil ég þakka ykkur sem mætti ég það með okkur í kvöld. Það var búin ógæslega gaman. Fólkinn heima í stofu, takk ykkur kærlega fyrir að stilla á Rás 2 og hlusta á okkur. Og svo viljum við hérna minna það að við erum með boli til sölu til styrktar barnaspítala hringsins. Og krakkarnir, það voru tvei krakkar sem að hönnuðu bólina.
3: Já, teiknum skrýmsli fyrir okkur og þetta eru ótrúlega flottir bólir. Og ég mæli með allir kaup og styrki gott málefni.
2: Allir kaupa 10.
3: Ef allir kaupa 10, þá seljum við milljón. Ok, við ætlum að spila eitt lagi við bóð. Besta lagi. Besta og lengsta lagi.
2: Þetta er Yellow Light, takk hérlega.

0: Hvað með framtíðina? Er búið að hugsa út næstu skref?
1: Já, það er ekki allt planað. Óþægilegt.
2: Svona hálfpartinn búið að plana.
3: Það búið að svona
2: segja hvað en ekki alveg hvenar.
4: Já, samt, mér finnst alveg sko frekar, veist, ég veit ekkert hvernig næsta plata verður, hvenar hún verður eða neitt sko.
2: Nei, það er bara svona, komið kannski að það verður næsta plata.
4: Já, bara það verður næsta plata, en já, svo það bara fyll upp í eðirnar.
0: Já, nær maður ekkert að semja þegar maður er svona að ferðast?
4: Jú, ég meina stundum ef maður, getur maður, þú veist, tekið kannski drann upp á hótel og er bara eitthvað að glamra á þannig, það kemur alveg stundum eitthvað, en og við erum aðeins búin að vera að vinna náttúrulega soundcheck og við erum búin að vinna nýju efni og svona.
3: Já.
4: Þannig að okkur langar bara svo mikið að fara semja nýtt, sko. Mm-hmm. En, já, ég held að maður þurfi samt aðeins að komast heim til þess að maður fatti þetta betur.
0: En þið eigið satt eitthvað af nýju lögum?
4: Já.
0: Eða hugmyndum?
4: Og... Já, hugmyndum og svona tvö sem eru svona orðin nánast kláruð.
3: Já.
0: En þið veitir ekkert, sko, hvað er þið ætlið að gera næstu blötu og með hverjum og hvenar og það er ekkert slíkt plan?
4: Nei.
0: Þið bara svona leif ykkur að anda inn og út og sjá svona láta þetta allt saman gerast. Já,
4: leif svo aðeins að svona ráðast.
2: Ná haustu sinni mjöðanum allt og bara ná að róa sig aðeins hlaða batterín.
4: Já, held að sé alveg gott að róa sig aðeins nýr.
0: En eru þið eitthvað, hafið þið einhverja áhyggjur á framtíðinni? Það er oft talað tónlistamenn þið tala oft að það sé svona erfitt, sko, það sé svona pressa að koma með blötu númer 2.
4: Já, við verðum bara að fá að heyra þetta rosa mikið.
2: Já, en svona, veist, ég held að það skiptir ekki máli, þú veist, hvort að eitthvað er pressa verið, ég held að við bara gerum einhvern veginn það sem okkur langar til að gera bara. Ég held að það verður einhvern veginn alltaf þannig, sko. En það er ekki búið að setja mikla pressa okkur, ekki neina.
4: Nei.
2: Þannig að, þú veist,
4: allavega ekkert, nei, þú veist, það er ekkert eitthvað blötu fyrirtækinu eða neitt, sko, nei. Það er bara allir sallar rólegi, sko. Kannski ætlaði bara að sparka ykkur.
0: Jæja, þá er þessu lokið, þessu ævintýri, einu mesta ævintýri í íslenskri tónlistarsögu, þóri ég bara að fullera það.
1: Þetta viss?
0: Heimkomu tónleikar og mástu þessu menn, ég er alveg handviss, þetta er búið að vera mikið ævintýri hjá þessu unga fólki hérna sem er mest megnis úr Garðabænum, en líka úr Keflavík og Garðinum. En þetta, eins og við verum búin að koma að hérna inn í kvöld, þá var þetta svona að verið slegin ýmis Íslands met hjá þessari hljómsveit núna á undanförnum mánuðum, þessum 18 mánuðum, eins og þetta er náttúrulega heilmikið ævintýri. Þau lögðu upp í sko mánaðarferðalag með Bandaríkin fyrir 1.5 ári síðan.
1: Sem var að enda núna
0: og já, þetta er einu ótrúlegur árangur. Þetta er svona árangur sem að þetta er bara enn eitt sigurinn fyrir íslenska tónlist og nú var þetta á enda í bili, nú voru þau komin í langþráð frí, þetta var svona loka punkturinn í þessu 18 mánuða ævintýri en ævintýri heldur þau sjálfsögðu áfram, bara nú ætlaðu að svona safna kröftum og vopnum fyrir næsta áhlaup sem að við vitum ekkert hvernig verður kannski bara, ætla að verða ekki einhvern tímann á næsta ári, ég gerir svona fastlega ráð fyrir því, en þetta er búið að vera alveg stór skemmtilegt og vonum framar miða við allt. Það er fallegt veður hérna í Garðabænum á Vífilsstaðatúni, búið að tónleikar hérna síðan klukkan, ekki klukkan 6 er svo áttu að vera, heldur hálf 7, fyrst var það Garðabæ hljómsveitin Hide Your Kids.
1: Já, þau tóku þátt í músíktilraunum í ár, komust í úrslit, manni.
0: Já, þau komust í úrslit, en þau komust ekki sko á velunarpall ekkit frekar en hérna Kaleo.
1: Nei, nákvæmlega.
0: Þannig að það sýnir líka bara hvað músíktilraunir eru svona á háu plani, hvað er góður standart á því að hljómsveitin svo Kaleo og Hide Your Kids, flotta hljómsveitin sem að komust ekki einu sinni á velunarpall. En það er alveg ótrúlega mikill fjöldi sem að er búin að standa hérna og horfa á Of Monsters and Men og hljómsveitnar undan í kvöld. Þrátt fyrir að, já, það liti nú ekki vel út fyrir veður, það er eins og ég segja, það er fínt veður núna, það er svona rigningar úði bara ósköp mildur, það er næstu því logn og ég held að geti allir verið sáttir við þetta og Garðabær og Garðbæingar og þeirra gestir hérna í kvöld.
1: Er þið búið að vera kalt?
0: Nei, alls ekki. Alls ekki. Ég í úlpu frá 66 á norður.
1: Já, vel dúðaður.
0: Já, ég, og bara, og hún ekki einu sinni blaut. Það svona, svona nettur raki á henni sumstaðar, en þetta bara, þetta í góðu leiði. Og hvað? Þeim ekki búið að kalt. Nei. Engu búið að vera kalt hérna í kvöldaldi.
1: Nei.
0: Við þökkum bara fyrir, hérna Haffi Tempo var, var hljóðmeistari og honum til aðstoðar Gunnar Gunnarsson og Ragnar G. Gunnarsson, þeir eru ekki, ekki bræður.
1: Nei.
0: Og ég sem heit Ólafur Páll, hveð hérna af Vífilstaðatúni og yfir til þín.
3: You're listening to Rockland on Rouse Tour. This is Jules Holland. Thank you.

Þetta er getrunalag þáttar Rocklands fyrir löngu síðan. Hún er búin að falla niður getrunin af ýmsum ástæðum bara síðan einhvern tímann í júlí og síðast þegar var getrunalag í þættunum þá var þetta lag hérna. Og ég spurði, hver syngur? Sagði að þetta væri upptaka frá Hróarskeldahátíðinni fyrir nokkrum árum og ég lofaði í vinning Rocklandsból frá Tanna og nýju Sigurás á plötunni sem að heitir Kveikur. Og hér er ég búin að draga út eitt rétt svar. Ég er nokkuð viss um að þetta var Jack White að syngja en hann var einmitt að spila á Hróarskeldu fyrra og rokkaði feitt en það var ég alveg fremst og fylgdist með Sölvi Þór Hannesson Vogi 816 Ölfus. Og þetta er Jack White með White Stripes og Hróarskeldu fyrir nokkrum árum. En þetta dugar alveg þetta svar vegna sem ég spurði hver syngur. Og sendiði pakkan Sigurós og Rockland bólin alveg splungu nýja típu. Og hlustiði nú.

but how much of you is repetition? That you didn't whisper to him too. Og svona hljómaði geturnalag Rocklands að þessu sinni og ég spyr hver er þetta? Það er óskum einfalt, hver er þetta? Svarið sendið á Rockland Ríkisútarpið Efstaleiti 150 Reykjavík, vinningurinn Rocklands bólur og nýja platan með hljómsveitinni Vök sem sigraði í músíktilraunum núna síðast, alveg eins og Of Monsters and Men fyrir þremur árum. Ég minna á að Rockland endur tekið á þriðjudagskvöldum eftir tíu fréttir, þar er þetta hlusta á fjóra síðustu þætti á netinu og í hlaðvarpi rúfum að finna fullt af eldri þáttum sem hægt er að sækja og hlusta á þegar maður vill. Og næstu þættir, Pálmi Gunnarsson ætlar að vera gestur minn innan skams, kannski í næstu viku eða þannæstu, Emilina Torrini líka, hún er að fara að senda frá sér nýja plötu, það er þáttur John Grant á tekniborðinu og Don Randy sem að sat með mér og sagði sögur fyrir rúmu ári, hann sagði sögur af félögum sínum sem hann spila með eins og Elvis Presley og Beach Boys og Stevie Wonder og Michael Jackson og Phil Spector og svo framvegis, sagði nóg framundan í Rocklandi. Og ég kveði ykkur í dag með gömlu lagi með Bobby Womack sem hefur vakið athygli í seinni tíð sem gestasöngvari Damon's Albarn til dæmis með Gorillaz. En þetta lag söngan sem hún 69 ára gamall þegar hann var 28 ára árið 1972. Ég heit Ólafur Páll Gunnarsson, þetta lag heitir If You Don't Want My Love, Give It Back.

0: ætlum að vakna saman á sunnudags og mándagsmorgun verslunarmannahelgina og halda eitthvað út í bláinn, rása landið og rása á milli tónlistastefna.
1: Eitthvað út í bláinn verslunarmannahelgina á Rás 2. Rás 2.